0: most popular politician in Venezuela. She's the leader of the free and democratic opposition, and she's also the stronger, most important woman in the history of Venezuela.
1: Okay, thank you very much indeed. Jesús Armas, opposition activist, speaking to us from Norway. He mentioned Mary Corina Machado, of course, the Nobel Peace Prize winner who left the country to accept that award in Oslo and has not returned since. She's been pushing for US backing to lead an opposition transition. But so far, President Trump has not given that. We did try to get a right of reply from the Venezuelan government. We have not heard back from them yet. Plenty more to come here on Newsday on the BBC World Service with Anne and James.
2: Det var klokka 10 i formiddag at Gro Harlem Brundtland kunngjorde i Stortinget at hun og regjeringen går av.
3: Fra nå skal stanse for biler som kommer fra høyre og ikke fra venstre, slik som de alltid tidligere har gjort i Sverige.
4: Det var ikke lenge før en fra hustaket over torganvending så hvordan røyken steg opp mot fløyet.
5: Ja, til en viss grad så blir de her stasjonene styrt via datateknologi.
6: I avisintervjuet sier 18-åringen at han og vennene hans står bak alle kirkebrannene i Norge. Han sier at de dyrker djevelen og at de ønsker å spre frykt.
7: Det grunn til å vente at den sovjetiske ambassadøren i Norge blir kallet til utenriksdepartementet og får en skarp protest etter Treholt-avsløringen.
8: Palme ble skutt ned på Åpa gate i Stockholm sentrum klokka 11:30 og døde på Sabbatsberg sykehus en halv time senere.
9: NRK Nyheter.
10: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.

0: God morgen, kalenderen viser torsdag 4. juni. Takk for at du starter dagen med oss.
1: Det må stilles strengere krav til teleselskapene. Det mener en sikkerhetsekspert som sier det for lett å svindle nordmenn over telefon.
2: Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
0: Israel og Libanon sammen om våpenhvile. Det sier USA som har forhandlet mellom landene. Men det avhenger av om Hezbollah-militsen stopper åtakene sine.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskyld. Rettssaken mot ham begynner i dag.
3: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
0: Og en fransk mann på over 220, mannen som har stålet show i amerikansk basketball, mer om han straks.
1: Litt nærmere jorda, Bjørne Østrøm Jukastein og Marte Kåse Arnsen sitter i studio og følger deg frem til klokka 9 i dag. Vi begynner med at myndighetene må stille strengere krav til teleselskaper, som for eksempel Telia. Det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim, som ikke overrasket over sårbarheter i Norge. I går fortalte NRK om muligheten uærlige sjeler har for å utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten.
4: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at Nkom har vært tannløse.
5: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i Nkom enig i.
6: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
1: Reporter her var Olav Døvik.
0: De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag møter i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drapet på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang bistandsadvokat for kvinna sin familie.
7: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
8: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
3: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
8: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
3: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
8: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
7: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Reporter her var Petter Auli Hauge.
1: Vi må en tur utenfor landets grenser også. Israel og Libanon enige om å inngå en våpenhvile ifølge USA. En av betingelsene at Hezbollah-militsen stopper sine kamphandlinger. Landet også enige om å gjenoppta samtaler om politikk og sikkerhet den 22. juni. Da målet en mer omfattende avtale.
0: Alle EU-landene har nå gitt grønt lys til å starte forhandlinger om et ukrainsk medlemskap i EU. Det melder statsministeren i Ukraina et innlegg på X. Mer et steg nærere EU-medlemskap på stødig veg mot målet vårt, skriver hun. Men det langt igjen til mål. Det fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt skal kunne bli medlem av den europeiske unionen.
1: Elon Musks romfartsselskap hopper å hente inn 75 milliarder dollar, 700 milliarder kroner i tidens største børsnotering. I planene så priser SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette vil gjøre SpaceX til det sjuende største selskapet I USA basert på markedsverdi, og også da plassere dem over Tesla på denne lista. Og Musk og gjengen hans de rigger for debut på Wall Street neste fredag.
0: Det 7 dager igjen til fotball-VM, og det skal handle om tilskådere som ikke bare tyste på siger, for FIFA vil ikke tillate at tilskådere tar med seg vassflaske som kan fylles opp inn på stadion under VM. De som vil drikke vatten må fint betale. Så sent som førre måned stod fylgene I FIFA sitt offisielle stadionreglement. For å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter takast med inn på stadion, men nå retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic.
1: En soppsykdom gjør at norske jordbærbønder ser mørkt på sesongen de har foran seg, for rød marg sprer seg I jordbæråkrene. Og selv om det kanskje ikke kommer til å påvirke handlekurven din, så sier Norsk Landbruksrådgivning at det får store konsekvenser for de jordbærprodusentene som rammet. Jordbærbonden Fredrik Saksebøl ligger an til å tape flere millioner I året.
9: Altså det kaosdager nå, for det jo store, store problemer for oss, det her.
10: Fredrik Saksebøl står ved ett av jordene sine på gården I Frogn kommune. Her har familien hans drevet med jordbærdyrking I over 50 år. Vanligvis bonger det av jordbærplanter på det her jordet, men nå det tomt.
9: Ja, nei, altså på det feltet vi ser her, så har vi dessverre fått en frykta sykdom, rød marg, som har gjort at plantene har visnet helt bort.
10: Han en av jordbærbønderne som har fått jordbærsykdommen rød marg påvist på sine jordbærplanter. Ifølge Mattilsynet skal 12 jordbærprodusenter være berørt.
9: Nei, altså vi I sommer så får vi nok et tap på 5 millioner, tenker jeg. Vi har 35 mål som utgår av 100 på grunn av denne sykdommen.
11: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og... Ja, kanskje 2 og 3 år fremover.
10: Det sier Jørn Harslestad. Han rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning, NLR, og forteller at rød marg kan få store konsekvenser for jordbærdyrkere, også på lang sikt.
11: Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
12: Vi jobber jo både med direkte oppfølging av de produsenter som medlemmer hos oss gjennom den dialogen vi har. Og så jobber vi jo også inn mot myndigheten for å se på tiltak som kan redusere risiko og styrke beredskap I norsk jordbærproduksjonen. Og på lengre sikt.
10: Det sier Gunn Jorunn Sørum, organisasjonssjef I Gartnerhallen, Norges største leverandør av frukt, bær og grønt. Hun sier at det likevel skal være norske jordbær I butikkhyllene I sommer.
12: Her nå så det ingen grunn til å være bekymret for tilgangen på norske jordbær I sommer. Vi regner med at det vil være tilgang på et normalnivå.
10: Harslestad I NLR sier at siden rød marg kun angriper røtteren på jordbærplanteren, det ikke farlig å nyte norske jordbær.
11: Jeg skal I hvert fall konsumere min del av norske jordbær fremover, så jeg er ikke bekymret for det.
10: Jordbærbonden Saksebøl må nå satse på neste sommers avling.
9: Nei, akkurat nå så har vi et lite parti igjen på gården vår, hvor vi har det som kalles jomfruelig jord, hvor det aldri har vært jordbær før. Og vi planter på det arealet nå og satser på at vi får til noe neste sommer.
1: Og NRKs jordbærreporter I dag var Aile Inga Grape og Kalle Turkerud.
0: USA sin president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekke I Washington D.C. Representantenes hus, som da hørte litt ifra her, vedtok de I natt en resolusjon som ber Trump enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten eller få kongressens godkjenning til å holde fram. Det oppsiktsvekkende nå at 4 republikanere røyster I lag med demokraterne. Utenriksreporter Ole Reinhardt Omvik, hva det representanthuset egentlig har vedtatt her?
13: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump altså enten trekke ut styrkene, som du sier, fra Iran, eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
0: Og med markering fra det folkevalgte, betyr dette nå at USA vil trekke seg ut av Iran-konflikten?
13: Nei, ikke umiddelbart. Resolusjonen går videre til senatet, og hvis den skulle bli vedtatt der, så det fortsatt et juridisk spørsmål hvor bindende den uten presidentens signatur. Så Trump-administrasjonen mener at slike forsøk på å begrense presidentens krigsmakt grunnlovsstridig.
0: Så har jo Trump hatt ganske god kontroll på kongressen i og med at republikanerne har flertall og han har dominert partiet sitt. Hva det som skjer nå?
13: Det som skjer nå at Trump han har fortsatt et sterkt grep om partiet, men ikke full kontroll altså i alle saker, som dette et eksempel på. Iran-krigen har vært lenge, og den begynner å bli en politisk belastning for en del republikanere, særlig nå inn mot mellomvalget til høsten. Så når 4 republikanere nå stemmer med demokraterne, så det derfor et tegn på at noen i partiet vil markere avstand, både til krigen og til at presidenten styrer militærmakten uten representantenes hus og kongressens godkjenning.
0: Og hvor alvorlig dette politisk for Trump?
13: Dette ikke nødvendigvis dramatisk i den forstand at krigen stanser nå, men det politisk ubehagelig for Trump. Han har hatt god kontroll på representantene sine, altså republikanerne i kongressen. Men her ser vi at noen i eget parti begynner å markere avstand. Så selv om dette neppe stanser krigen med en gang, så det et tydelig politisk varselskudd til Trump for hans egen leir.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
1: Og vi blir i USA, men vi tar turen fra Washington til Texas, for der har en franskmann på imponerende 2 meter og 24 centimeter fått det meste av oppmerksomheten i forkant av NBA-sluttspillet. New York Knicks slo San Antonio Spurs i den første av finalekampene i natt.
14: It's an unreal chance, you know.
15: Dette en helt uvirkelig sjanse, og jeg håper å oppleve denne følelsen mange, mange flere ganger. Ordene tilhører den 224 centimeter høye franske basketballspilleren Victor Wembanyama. I natt spilte han sin aller første NBA-finale for San Antonio Spurs mot New York Knicks i best av 7-serien. Selv om Knicks favoritter, det Spurs-spiller Wembanyama som får det meste av oppmerksomheten. Den norske landslagstreneren Mathias Eckhoff mener franskmann i en egen liga.
16: Han har en helt annen aksjonsradius. Enn så lenge han jo litt tynn, men han særdeles koordinert og mobil og kan skyte utenifra. Det som tidligere var forbeholdt de små spillerne, det kan han gjøre like bra selv om han 2,24. Det gjør at hele banen åpner seg opp på en helt annen måte.
15: Selv om ekspertene lar seg imponere av fysikken og teknikken til franskmannen, det viktig å huske at han spiller på et lag, sier Eckhoff.
16: Men han også heldig. Han har noen ekstremt gode komplementære spillere på laget sitt. Så han ikke alene på det laget.
15: Det mentaliteten og den pure vinnervil som driver 22-åringen, og for han handler ikke finaleserien bare om heder og ære.
14: Winning the Larry O'Brien, it's a childhood dream.
15: Det en barndomsdrøm, og det å faktisk ha en reell sjanse til å vinne, det vanskelig å beskrive med ord. Det føles nesten som selve meningen med livet mitt.
14: It's almost like the meaning of my life, you know.
15: Det nettopp den intense vinnerskallen som imponerer Eckhoff.
16: Det å vinne, det er oksygenet for at han skal overleve.
15: I natt startet den historiske jakten på troféet.
1: Det var Hilde Liengen som hadde laget den reportasjen. Du følger Nyhetsmorgen, klokka 6.44, og så finner du blant annet i NRK radioappen.
0: Det for lett å svindle nordmenn over telefon, og styresmaktene må følge bedre med, det mener en ekspert etter NRK-avsløring.
1: Så det en myte at det bare vanskeligstilte og sårbare ungdommer som rekrutteres til kriminelle nettverk.
17: Altså de ungdommene, det fine ungdommer. Det ikke de her ungdommene som man ofte leser om.
0: Aldri før har norske restauranter hatt så mange Michelin-stjerner, og flere kan det bli, skal vi tro de som kan mat.
18: Det jo hardt arbeid bak, men at det kommer flere, det jeg nok så sikker på.
1: Skal du ta med katten eller hunden din på sommerferie i utlandet i sommer? da det nye EU-regler som stiller krav til deg, og du får de beste tipsene for hvordan du skal håndtere det her hos oss I Nyhetsmorgen litt senere. Men før det så skal det handle om at de store spillselskapene virkelig flekser om dagen. I løpet av et par uker så skal PlayStation, Xbox og Nintendo friste gamerne med sine nye store satsninger. Og kulturreporter Håkon Nessemor, og hvorfor kommer alle disse annonseringene nå I forkant av sommerferie?
19: Nei, det fordi altså, nå vi inne I det som spillbransjen kaller for showcase-sesongen. Det tiden på året hvor alle gamerne de samles for å foran skjermene, ikke for å spille, men for å se hva de skal spille. For PlayStation, de hadde på her om dagen sin showcase, Xbox kommer til helga, og Nintendo, de skal også nå snart vise fram alle spillene som de skal by på fremover. For spillbransjen, de har nemlig skjønt at om sommeren, da ikke så mange som sitter inne og gamer. Derfor viser de fram hva som kommer, og på høsten, da sitter folk seg ned foran skjermene og drar fram spillkontrollene sine.
1: Og hva det gamerne kan glede seg til når det begynner å bli mørkere ute da?
19: Ja, de første som nå kan glede seg, det jo de som har PlayStation hjemme. Som sagt så viste Sony fram den kommende spillkolleksjonen, og da kommer det et nytt kapittel I God of War-serien. Dette jo en kjempeanerkjent spillserie som har vunnet masse priser. Det tar dypdykk inn I forskjellige mytologier som norrøn og gresk mytologi og viser en annen side av det. I tillegg så kommer Marvels X-Men med Wolverine I spissen, og så har vi overraskende nok Rayman som dukker opp igjen, en gode gamle Rayman. I tillegg så til helga så det jo Xbox sin tur. Det 25 år siden den første Xboxen kom, så der kan det dukke opp at mange store ting. Kanskje Xbox de slår på stortromma. Der det jo snakk om Fallout som vi har sett på Disney Plus I det siste. Eller så det Halo eller Gears of War som store spill da, som gamerne kjenner til. Også Nintendo, de har også et jubileum I år. Zelda fyller nemlig 40 år. Og da det mange...
1: Jeg vet til og med jeg var,
19: ja,
1: bare så det jeg har sagt.
19: For på 90-tallet, da kom det spillet som mange fortsatt regner som tidenes beste spill, og det går rykter om at det spillet skal komme ut I ny drakt, nemlig Zelda Ocarina of Time.
1: Og så har det vært mye snakk om GTA 6, Grand Theft Auto, som kommer til å ta mye oppmerksomhet når det kommer, men det plass til andre da?
19: Ja, altså det helt sant, fordi at GTA 6, det satt I november, og det det tar så mye plass. Det ingen andre spill som tør å I det hele tatt nærme seg når GTA 6 kommer. Derfor så det satt opp mange andre store spill I måneden før I september. Sa jeg nå at GTA skulle komme I september? Da mente jeg november. Dermed blir alle spillene, de kommer på rekke og rad måneden før, og det blir så trangt.
1: Håkon Nessemorva, takk skal du ha.
0: Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom de som blir rekrutterte til kriminelle nettverk. Det sier en av Sveriges sine fremste eksperter på området, gravejournalisten Diamant Salihu I Sveriges televisjon SVT. Tidligere denne veka opplyste politiet I Tromsø at totalt 15 personer siktet for å være del av det de mener et omfattende narkotikanettverk. Salihu sier bakmennene leter etter de som villige og søker.
20: Det vanliga ju att man försöker hitta den som villig att utföra ett våldsdåd. Och det spelar ingen roll egentligen om det en person som kommer från en medelklassbakgrund eller någon som kommer från en väldigt trasig bakgrund.
21: På en presskonferens tidigare denna uka upplyste polismästaren I Tromsø Astrid Nilsen att totalt 15 personer siktet för att vara en del av det de mener ett omfattande narkotikanätverk. De flesta tillhör Tromsøområdet.
22: Vi ser att Tromsø ungdom helt ned I 15-årsåldern involverar sig I grov narkotikakriminalitet I samarbete med svenska kriminella nätverk.
21: Leder for U16 I Tromsø, Jonny Røsok Hansen, har I mange år jobbet med ungdommer som havnet på skråplanet. Utviklingen som vi ser nå bekymrer han. Men han også bekymret over at mange ikke kjenner til virkeligheten.
23: Det er ungdommer som I utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer I livet som vi andre så heldige til slett. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn I de her kommentarfeltene. De foreldrene, de treffer de hver uke. De gjør en helt sinnssyk jobb. De er ute og leter etter ungdommene sine, de tar vare på andre sine ungdommer. De legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele patt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer. Vi må heller inkludere og ta vare på dem. Og så er det noen som trenger hjelp, og noen trenger oppfølging, og noen trenger hjelp fra barnevernet også. Men vi som samfunn er nødt til å støtte opp under de her ungdommene og de foreldrene, og så må vi faktisk ta dem inn i varmen. For det vi gjør nå, det at vi skyver dem lenger ut.
0: Reporter her var Tove Jensen. Nå skal vi til sommer og ferieplaner. Det har seg sånn at fra høsten kan det bli nye regler for nordmenn som vil ha med hund eller katt på utenlandsreise. Men EU har allerede innført et nytt regelverk for kjæledyrreise, og allerede nå, altså til denne sommeren, så er det flere krav du må kjenne til om du planlegger ferie med din firbeinte ven. Veterinær og spesialist i smådyrsjukdommer Ole Harald Jonsen, velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Takk.
0: Hva er det en som dyreeier må tenke på i ferien?
2: Og ja, det er masse å tenke på, men det er jo også viktig å glede seg da, over sommer og sol og sånne ting. Da tenkte du på reise, ikke sant?
0: Ja, når en da skal ha med seg et kjæledyr på tur, så er det kanskje en lista en burde gå gjennom.
2: Absolutt. Først så må man jo finne ut hvor man skal reise, fordi at kravene er ikke bare å bygge hotell, men det er viktig å vite hvor man skal, fordi at kravene er litt forskjellige. Stor forskjell på Sverige og EU for eksempel.
0: Selv om Sverige er EU, så har det altså egne regler, da blir det jo litt vanskelig å holde oversikt, ja.
2: Riktig.
0: Men hvis en har en katt som en skal med seg, hva må den ha i orden for at den skal kunne komme inn i Sverige?
2: Katt er litt enklere enn hund, så katt trenger pass og ID-merking for å reise til Sverige. Hvis du skal til EU, så må den også ha rabiesvaksine.
0: Hva er det en kan uroa seg for da, at denne katten eller hunden skal kunne få av sykdommer eller andre ting om en reiser til Spania da?
2: Det er jo et annet klima, og da har du også andre insekter og for så vidt andre dyr der, så det er mulig å få sykdommer i varmere strøk som vi ikke har i Norge. Så da er det viktig å tenke på det og forebygge. Der kan det være ganske store lokale forskjeller i hvilke sykdommer de har på hvilke byer faktisk. Men som hovedregel så er det viktig å beskytte seg mot parasitter og mygg. Det er vel det viktigste, fordi at mygg overfører sykdom.
0: Og når en skal ut på tur, så er det ikke bare tobeinte som må ha pass. Hvordan får en tak i et kjæledyrpass?
2: Ja, det får du hos dyrlegen din. Så vi skriver ut pass til dyr, og da er jo ID-merkingen er jo det viktige, da, sånn at passet stemmer med ID-brikken.
0: Og da, hvis du reiser til et land og så har du fått tak i dette passet, men du mangler dokumentasjon på kanskje rabiesvaksiner, hva skjer da?
2: Nei, da får du jo ikke reise inn til Norge, og det er klart det som er viktig å huske på, det er jo at det vi snakker om nå, det er jo inn i Norge, sånn at det å reise ut av Norge, det er jo ofte veldig enkelt, men ikke alltid, sånn at det er viktig å sjekke opp dit du skal, hva er kravene for å komme dit, men når du kommer inn i Norge igjen, så må du ha alt i orden, og hvis du ikke har det i orden, så får du to valg. Du kan snu og reise tilbake der du kom fra, og ordne opp. Og det tar jo ofte litt tid. Eller karantene da. Karantenestasjon.
0: Og hvordan foregår det?
2: Nei, det er jo veldig, veldig, veldig uvanlig, men det er jo egne karantenestasjoner da, som oppbevarer dyrene og sørger for at ting blir i orden. Det er jo typisk ditt smuglerdyr ender jo ofte i karantenestasjon. Det er veldig, veldig få privateide som ender opp der, så de fleste velger jo da å reise tilbake til for eksempel Sverige. Hvis du skal reise med hund, så må du ha noen ormekurbehandlinger som skal skrives i passet, og hvis det ikke er i orden, så tar det typisk et døgn å få det i orden, og da vil jo de fleste reise tilbake til Sverige da.
0: Og så da, hvis vi holder oss til Sverige, for der det en spesiell ting en kan ved på, ikke på utkikket, jeg håper en unngår å finne det. For eksempel hvis en reiser på hytto der, så kan en møte på det som heter revens dvergbendelorm. Det høres ikke særlig bra ut.
2: Nei, det jo en sykdom som ikke farlig for hund, men den kan smitte mennesker, og den kan være ganske kjip. Så det en sykdom vi ikke vil ha i Norge, så det gjelder jo spesielt for Sverige. Det jo stort sett, bortsett fra pass- og ID-merking, det jo det eneste kravet for å reise til Sverige, jo behandling for det. Men det også et krav hvis du kommer fra EU, at du har behandlet for det, for det finnes da i Europa. Så det må behandles med tabletter som skal signeres inn i passet da.
0: Så nå hører jeg jo da at det kan jo være litt jobb å ta med seg kjeldyr på ferie. Hvis jeg vil å la hunden eller katten ved heima, hva gjør jeg da?
2: Nei, da vil jo nok de fleste få noen til å passe hunden sin, eller katten sin. Eller så kan man jo bukke seg inn på et hundepensjonat, et kattepensjonat, og da må man sjekke med de om det noen spesielle krav for å få lov til å være der, og det dreier seg nok I hvert fall om en vanlig vaksine, type for de sykdommene som vi kan se i Norge. Altså de hundene som i Norge blir jo vaksinert, og det vil nok pensjonatet ha.
0: Og du det som pensjonat som menneskepass ved ute i god tid. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen, veterinær og spesialist i smådyrsjukdommer, Ole Harald Jonsen.
2: Selv takk.
1: Hele 23 stjerner også, Michelin-restauranter i landet vårt. Fra nord til sør, og den kjente kokken Arne Brimi tror at matglade nordmenn bare kan glede seg til mer, at vi kommer til å få enda flere av dem i tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide, det var restauranten Credo.
3: One Michelin star, go to Credo!
4: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
5: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
4: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake. Hvis ikke, så tror jeg jeg er blitt lei meg, rett og slett.
5: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
4: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort. Og så må du bare fortsette med det samme og kanskje gjøre det enda litt bedre også, hvis du har lyst til å få flere stjerner.
5: Med glansen fra Michelin-stjernene får restauranten mer oppmerksomhet fra besøkende fra alle verdens hjørner, forklarer kokken. Men for Bjerkan personlig det ikke det å ha flest utmerkelser over restaurantdøra som det viktigste.
4: Jeg har liksom ikke en stjerne, det ikke et mål, men jeg ønsker bestandig å gjøre det bedre. Det målet uansett, skal vi holde på med.
5: Fra kjøkkenet sitt i Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling i norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner i Norge i årene som kommer.
6: Det jo de som står bak som ordentlig flinke, og som har mening om det de driver med, og som står for det de driver med, og sier det de gjør, og gjør det de sier. Og det men at dette viktig for Norge, det jo ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomheten internasjonalt.
0: Hva kan vi forvente fremover? Det sånn at vi kan at det fortsetter å bare drysse stjerner til norske restauranter, eller kommer noen til å falle fra?
6: Nei, akkurat nå så tenker jo ikke det at det noen som skal falle fra oss. Tenker jo det at drysst det, og det jo ikke akkurat drysst, det jo hardt arbeid bak, så det jo det arbeidet bak som det blir drysset på da. Men at det kommer flere, det jeg nok så sikker på.
5: Tilbake på Michelin-feiringen i København har ekteparet Renaud, som står bak restauranten med samme navn, beholdt sin ypperste plass med 3 stjerner.
24: Det finnes 2500 enstjerner i verden, tror jeg, 2-3000. Så finnes det rundt 560 to stjerner, og så finnes det kun 150 med 3. Så å være blant de 150 restaurantene i verden, det en stor ære.
5: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast i Bergen, Christian Bretten Vangen. Han sier at han merker forventningene som kommer av å ha fått 2 stjerner i den franske matguiden.
25: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå, 1 stjerne veldig bra, men nå vi blant... 600 beste restauranter I verden. Det helt sinnssykt.
1: De stjernene som hadde lagt denne saken, det var Tuva Marie Sørum, Helene Gjelse Tholen og Håkon Nesse Morå.
0: God morgen, klokka 7 og nyhetsmorgen godt I gang, men vi I 2 timer til for å oppdatere deg på det som skjer.
1: Mobiloperatørene burde lagt seg mer I selen for å stoppe telefonsvindel, mener en sikkerhetsekspert. Nå går mange nordmenn I fella.
7: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
0: Parti på begge sider kritiserer norske sykehusdirektører sine skattebetalte pendlerreiser.
8: Avstanden har blitt for stor mellom vilkårene til dem som jobber I første linja med pasientbehandlinga og da direktørskiktet.
1: Og ukrainske droner kommer helt til St. Petersburg og utgjør stor skade. Det skjer samtidig som Putin ventet til byen. Vi skal til våre korrespondenter I Russland og Ukraina ganske straks.
0: Og nyhetsmorgen I dag får det av Marte Kåsa Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein. En tryggleiksekspert mener norske styresmakter må stille strengere tryggleikskrav til norske teleselskap. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andre sine telefonnummer. Med abonnement jo Telia eller Ice kunne en få det til å se ut som at en ringde fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten.
9: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
10: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
7: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
10: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og Ice nå lukket. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
11: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
10: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd I NKOM enig I.
12: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land I verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
10: Det finnes systemer som kan verifisere og bekrefte at den man blir oppringt av faktisk den som ringer. Dette blant annet innført I USA og Kanada.
26: Bør Norge innføre dette systemet eller noe lignende?
11: Dette systemet eller en tilsvarende løsning burde Norge så absolutt vurdere ja.
10: Sier sikkerhetsekspert Thorsheim. Vallesverd I NKOM sier det ikke har vært aktuelt til nå.
12: Og erfaringene ikke bare positive, og det har tatt veldig lang tid å gjennomføre. Og I England har blant annet vurdert systemet, men valgte bort. Så det nok en generell tendens til at dette en interessant løsning, men per I dag det andre mer effektive løsninger og tiltak som bør settes I gang.
10: Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt den nasjonale ekspertgruppa undersøke saken NRK har avdekket, for å se om det bør innføres nye tiltak mot svindel.
27: Når det mulig å utøve svindel ved bruk av mitt eller ditt telefonnummer, så det ikke akseptabelt, synes jeg, og teleselskapene nødt til å gjøre det de kan for å bekjempe både misbruk av telefonnummer, men også at svindel mulig å gjøre gjennom deres tjenester.
28: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor det jo bra at denne sårbarheten nå lukket.
10: Det sier administrerende direktør I Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
28: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det jo et kjent problem. Og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfang av dette problemet. Og det har blitt mye mindre også. Den jobben fortsetter vi med ambisjon om at det I hvert fall skal komme så nære eliminert som overhodet mulig.
10: Både Telia og Ice sier de ikke har noen indikasjoner på at kriminelle har utnyttet sårbarheten NRK fant.
0: Reporter I denne saken var Olav Døvik.
1: Nesten hver tredje gang et barn i fengsel sperres inne på sikkerhetscelle, så er årsaken at man er bekymret for at det barnet skal skade seg selv. Det viser en ny rapport fra Sivilombudet. Minst 72 ganger de siste 10 årene så har barn sittet på sikkerhetsceller, og det er altså et helt nakent rom uten annet inventar enn en plastmadrass. Helga Fastrup Ervik, du er avdelingssjef i Sivilombudet, og dere mener at når man isolerer et barn på denne måten, så har det stikk motsatt effekt av det man ønsker å gjøre, at det rett og slett kan øke faren for selvskading og selvmord. Hva bygger dere det på?
13: Det er et solid kunnskapsgrunnlag for at isolasjon i seg selv er skadelig for alle mennesker. Det er særlig skadelig å bli satt på en sikkerhetscelle, fordi den i tillegg til isolasjonen fra andre mennesker er så tom for alle sanseinntrykk og andre positive sanseopplevelser. I tillegg så er det jo sånn at barn er spesielt utsatt, og det gjelder jo både i isolasjon så skades man både psykisk, fysisk, men for et barn som står i en sårbar utviklingsfase, så gjelder det jo både den psykiske og neurologiske utviklingen.
1: Og det at da, det har vært selvskading forut for at dette barnet har blitt plassert på en sånn sikkerhetscelle, eller hver tredje gang det har skjedd, da, hvilke refleksjoner har dere gjort dere rundt det?
13: Det er veldig overraskende, det må jeg si. Vi startet denne undersøkelsen ut fra en undersøkelse av Bergen-Bjørgvin ungdomsenhet i fjor, der vi fant at en rekke barn var blitt plassert ulovlig på sikkerhetscelle. Vi fikk grunn til bekymring for at det også gjaldt andre fengsler i Norge, og at man generelt ikke hadde en tydelig bevissthet om hvilken terskel Stortinget i 2015 satte for å bruke dette tiltaket. Det at vi fant at de i tillegg var så mange som var plassert, ikke på grunn av at de hadde vært aggressive, men at de rett og slett, eller at det var en voldssituasjon, men at det rett og slett var begrunnet i risiko for selvskading og selvmord. Enkelt tilfelle som at det er begrunnet med at et barn har forsøkt å strangulere seg på cella, og så derfor er blitt plassert i en sikkerhetscelle.
1: Ja, kvele seg da. Hva er alternativet? Vi vet jo at det er lite ressurser og lav bemanning. Hva er alternativet når man er redd for at et barn skal skade seg selv?
13: I utgangspunktet bare rett og slett det stikk motsatte. Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner, en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: Men kan det ikke være sånn at det kan ha reddet liv i ekstreme tilfeller?
13: Det er vanskelig å se for seg, og det er selvfølgelig, du skal ikke spekulere om alle mulige situasjoner, men i utgangspunktet så tenker vi at det er vanskelig å se for seg at det er det som må til når et barn forsøker å skade seg eller ta sitt eget liv. Det er heller ikke noe man ville gjort i psykisk helsevern, for å si det sånn.
1: Så sier Kriminalomsorgsdirektoratet at det har vært en markant økning i antall mindreårige i fengsel, og at de er mer voldelige, mer truende. Hvordan er norske fengsler rustet for å møte den økningen?
13: Det er det nok andre som er riktigere til å svare på enn Sivilombudet. Men det ene jeg kan si er jo at selv om økningen er markant, så snakker vi om relativt små tall. Dessuten er det god kompetanse i mange av, altså i disse ungdomsenhetene også. Og man vet jo, vi vet at fangebefolkningen i Norge, både barn og voksne, de er sykere. De har i mye større grad psykisk lidelse, ruslidelse, og det må fengslene være rustet for.
1: Helga Fastrup Ervik, tusen takk for at du kom, avdelingssjef i Sivilombudet.
0: Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer dagen etter at Ukraina avfyrte flere hundrevis av droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager treft, og dette skjedde altså samtidig som det er en stor økonomikonferanse som går av stabelen. Jan Espen Kruse, du er med oss fra Moskva. Hvordan reagerer Kreml og russiske styresmakter på at Ukraina klarer å slå til så hardt?
14: Ja, uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson, den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
0: Og hvordan er det de russiske tryggleikstiltakene rundt denne konferansen?
14: Ja, det er jo ikke noe myndighetene snakker offisielt om, men guvernøren i St. Petersburg, han sier at de har satt i gang alle slags sikkerhetstiltak, og at det skal være sikkert å oppholde seg i byen, også i forbindelse med denne konferansen, der ca. 20 000 personer deltar. Men like fullt, altså, det er jo ganske klart at luftforsvaret rundt St. Petersburg neppe er like godt som rundt Moskva. Det viser jo det at flere av disse ukrainske dronene slo til, traff sine mål i byen og området rundt i går. Ifølge myndighetene skal det ha vært ca. 60 ukrainske droner som ble skutt ned over St. Petersburg, og det ser altså ut til at det har vært et for høyt antall til at luftforsvaret der kunne hamle opp med det.
0: Og merker nå da den vanlige russer i storbyene at krigen kommer tettere på deg?
14: Ja, de gjør det. For eksempel rett utenfor sentrum av Moskva, de som bor i det som kalles for Moskva-fylke, de fikk for to dager siden det første advarselen over SMS på sine telefoner om at det var fare for ukrainske droneangrep. Det har ikke vært så tett på byen tidligere, og for et par uker siden så var det jo en drone som traff en boligblokk inne i selve sentrum av Moskva, og det har vi heller ikke sett mye av tidligere. Det har vært enkelttilfeller hvor det har skjedd. Sånn at ja, svaret er at innbyggerne i de store russiske byene merker nå på en helt annen måte enn før at krigen kommer mye nærmere dem.
1: Fredrik Tomra i Kyiv i Ukraina, der har flyalarmen nettopp gått etter noen heftige døgn hos deg igjen. Hva har skjedd i løpet av natta?
15: Natten har vært veldig rolig i Kyiv egentlig. Det er meldinger om at det er en drone i luftrommet over byen eller i nærheten av byen, og så har det blitt angrepet med over 250 droner igjen, men da andre steder i landet. Dette har jo blitt nærmest en vanesak for ukrainerne, at det kommer så mange droner. Og så ser vi jo også at Ukraina, de svarer på disse angrepene. De angriper også med ganske store antall droner i den andre retningen.
1: Og hva sier folk i Ukraina om dette angrepet på St. Petersburg?
15: Nei, altså dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Og så ser vi også at disse store russiske oljeterminalene er viktige mål for Ukraina. Hvorfor det?
15: De omtaler jo disse angrepene som sanksjoner, eller langdistanssanksjoner. De har angrepet mange oljeraffinerier og en stor del av petroleumsindustrien i Russland, og det handler om å bremse eksportevne og bremse den, altså de pengene som kommer inn utenifra fra land som kjøper olje. Vi har jo sett at sanksjonene har blitt delvis lettet som følge av stengingen av Hormuzstredet, og det gjør at de i hvert fall klarer å ta unna litt av det, og da stanser de noe av pengeflyten inn til Russland, som gjør at de igjen kan utvikle sin våpenindustri og produsere mer.
1: Kan dette her være, dette, altså du fortalte nå at Ukraina i større grad angreper langt inn i Russland, en ny fase i denne krigen, Fredrik Tomra?
15: Om ikke en ny fase, så er det i hvert fall en del av en gradvis og langvarig utvikling der man ser at Russland sliter mer og mer å forsvare seg mot ukrainske angrep mot dypet. Det er to grunner til det. Det er at de både har angrepet masse luftforsvar som gjør at det er vanskeligere å forsvare seg, og jo mer de våpen, eller jo større rekkevidde våpenet ukrainerne får, jo mer må Russland spre luftvernet sitt, og da vil det bli vanskeligere å plukke opp disse dronene. Og når de konsentrerer mye av det rundt Moskva og St. Petersburg, så vil de også kunne ramme andre steder i Russland på en enda hardere måte. Så nå står egentlig Russland med en liten hodepine på hvordan de skal få stanse disse, for det er ikke bare å bygge opp masse nye kapasiteter så lenge Ukraina skal lære opp denne bruken av droner og enkelte ganger også missiler.
1: Fredrik Tomra med oss fra Kyiv og Jan Espen Kruse med oss fra Moskva. Tusen takk skal dere ha.
0: Dette er Nyhetsmorgen i det klokka er 17 minutter over 7.
1: Norske fengsel har isolert barn ulovlig i en årrekke. Det slår sivilombudet fast i en ny rapport.
0: Donald Trump sier han vil nominere USA sin fungerende justisminister Todd Blanche til å ta over jobben på fast basis. Blanche vil ta over etter Pam Bondi, som ble sparket i april.
1: Og bioingeniører er helt nødvendige for norsk helsevesen. Nå blir det ropt varsku om mangel på disse sykehusdetektivene. Og så er det politisk kvarter som vanlig kvart på åtte i dag. Hvorfor mener Rødt at Høyre bør la seg overbevise av det som skjer i Danmark, programleder Bjørn Myklebust?
2: Danskene kan få gratis tannhelse med sin nye regjering, og når Lars Løkke Rasmussen sier ja til dette, må da Høyre kunne ombestemme seg, mener Rødt, for har ikke de vært noe som ligner politiske tvillinger? Så får vi se om vi får øye på akkurat det når Rødt møter Høyre kvart på åtte.
1: Tusen takk skal du ha. Da følger vi med når klokka blir kvart på åtte.
0: Da gir vi ti flyg nå på morgenen, og vi skal jo snart ha Dagsnytt 2030, og så kommer politisk kvarter.
1: Men før det så har du kanskje fått med deg at VG og faktisk NO de siste dagene har hatt flere saker om jenta Shada som døde på en barnevernsinstitusjon i Stavanger i 2019. På sosiale medier så ble det altså spredd over 1000 innlegg fra ulike personer som hevder at Shada ble drept og at hun ble utsatt for trafficking, altså prostitusjon. Advokater og leger har videreformidlet påstander i denne saken som ikke er sanne, og politikere har krevd rettferdighet for Shada fra Stortingets talerstol. Men det er ingenting som tyder på at jenta ble drept. Kristine Rehn Jensen, du er journalist, og så er du forfatter av boka «Mamma er konspirasjonsteoretiker». Velkommen til Nyhetsmorgen.
16: Takk, takk.
1: Du er opptatt av at vi må snakke om konspirasjonsteorier, sånn som denne, som handler om Shada. Da. Hvorfor er det så viktig?
16: Jo, jeg tror at det er mange som fortsatt ikke forstår egentlig hvor ødeleggende og alvorlig spredningen av konspirasjonsteorier er. Og jeg ser det nå også med reaksjonene på Shada-saken, at det veldig mange er sjokkerte. Mens når jeg har fulgt konspirasjonsgrupper som jeg har gjort i mange år, så er dette bare en av mange lignende saker. Og det er mørkt. De fremmer hat og fiendebilder. De dyrker mistillit, de tar fokuset vekk fra ekte problemer, og de plager og mistenkeliggjør uskyldige mennesker. Og så ødelegger det relasjoner og fellesskap, sånn som det har gjort i vår familie.
1: Ja, fortell om det, fordi din historie kommer veldig tett påfra.
16: Ja. Nei, det skumle er jo at konspirasjonsteorier formerer seg så fort. Så når du først begynner å tro på en, så er det veldig lett å tro på andre ting. Og hvis du først tror at myndighetene skjuler noe, veldig lett å tro at de skjuler andre ting. Ikke sant? Og når du først har kommet der, da, at du tror at alt er opp ned, ikke sant? Ingenting er som vi tror, da er det veldig, veldig vanskelig å prate sammen. Og da har man ikke en felles virkelighet lenger, og det er kjempevanskelig, og det er det jeg skriver litt om i denne boka, hvor utrolig vanskelig det er å få folk ut av dette igjen. Da.
1: I ditt tilfelle var jo det mammaen din.
16: Ja, og det har jo nå vært i 14 år, og det har fortsatt ikke i nærheten av å bedre seg. Ikke sant? Det blir mer og mer ekstremt. Så det er dette jeg har lyst til å advare folk mot. Altså det kan hende du er med i denne gruppa da, som rettssikkerhet for alle, ikke sant? Som 50 000 er med i, og ser noen av disse påstandene og begynner å tro på dem og blir litt lurt inn i det. Og det kan være starten, og det kan være inngangen til å tro på mer.
1: Og så er du opptatt av et skille der også, at vi må skille mellom de som sprer konspirasjonsteorier og de som tror på konspirasjonsteorier. Hvorfor er det et viktig skille?
16: Jo, jeg tror det er kjempeviktig. Disse aktørene som VG jo faktisk nå har dratt frem i lyset, det er folk med titler som vi tror på, ikke sant? Det er leger og psykologer og advokater som bruker titlene sine og får en slags legitimitet i det, og de har store følgerskarer, de har et ansvar, og de har en agenda ofte. De vil ha følgere, de vil tjene penger, ikke sant? De har et mål med det her, mens de ekte troende, som jeg kaller sånne som mamma, da, de har blitt lurt inn i det, og de tror på ekte. De tror ikke for å tjene penger på det, eller har en annen. Ja.
1: Hvordan begynte det for mammaen din at hun begynte å tro på konspirasjonsteori?
16: Jeg synes det er kjempevanskelig å svare på det der, fordi det er veldig mange ting som har spilt inn her, men det begynte med en ekstrem helseinteresse og en overdreven frykt for kjemikalier, rett og slett, som jeg tror er en veldig vanlig inngang også, hvor man da begynner å tenke at medisiner må man unngå, vaksiner, og så kommer du inn i en verden der det er masse mistillit til helsemyndigheter. Du hører andre skrekkhistorier, og etter hvert så begynner du å tro at ting blir gjort med vilje, da, ondskapsfullt med vilje, at for eksempel at vaksiner lages for å drepe, er det noen som tror da.
1: Og dette er jo helt utrolig for oss som står utenfor og ikke kjenner til hvordan disse miljøene fungerer, så virker det nesten som det er umulig å tro på det. Hvordan skjer den der sakte, men sikre hjernevaskinga, hvis man kan kalle det det?
16: Ja, nei, det er vanskelig å si, altså, men du kommer jo inn i et univers hvor alle snakker om dette, da, ikke sant? Det blir massivt, det blir mange som tror det samme, og det er veldig fort gjort å tenke at vi har veldig vanskelig for å akseptere tilfeldigheter, for eksempel, da, vi mennesker, så det er mye lettere å tenke at for eksempel pandemien, da, den ble planlagt. Det er noen som står bak. Det er lettere for oss på en måte å akseptere enn at den bare oppstår tilfeldig og kan oppstå igjen når som helst, ikke sant?
1: Kort til slutt, Kristine Rene Jensen. Hva er faresignalet man må være oppmerksom på?
16: Ja, jeg tror det er mange ting her. Men anti-etablissement, liksom anti-alt, for eksempel at du gjør det motsatt av det helsemyndighetene anbefaler, litt sånn svart-hvit tenkning, hele politiet er korrupt, at du snakker

0: over streken.
1: Sier Kati Li i SV.
2: Ja, nei, det ser jo ut til å være en galopp i utgiftene til pendling og andre frynsegoder. Avstanden har blitt for stor mellom vilkårene til dem som jobber i førstelinja med pasientbehandlinga og da direktørsjiktet.
1: Det ser Christian August Eilertsen i FRP. I går fortalte NRK at det er flest pendlende direktører i eller til Nord-Norge. Men den dyreste pendlinga blant direktører i det offentlige sykehuset Norge var i fjor administrerende direktør Øyvind Bakke, som pendla fra Oslo til Tønsberg, med både firmabil og pendlerbostad. Lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe i Senterpartiet, reagerte nesten med vantro.
3: Jeg synes det er helt utrolig.
1: Til sammenlikning har administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang kjøretur fra Trondheim til Levanger, men har krevd og fått 0 kroner til pendling.
3: Det viser jo at i noen helseforetak så er det fremdeles en ukultur, mens i andre helseforetak så er det mer nøysomme.
1: Men hverken helseminister Jan Christian Vestre eller hans statssekretær Ole Martin Juel Slyngstadli vil kommentere funnene i NRKs kartlegging.
4: Selv om du stiller spørsmålet på et generelt nivå, så må jeg være varsom med å kommentere det.
5: Omtrent hver tiende direktør i helseforetaket pendler her i landet. Hva tenker du og dere om det da?
4: Det er det enkelte helseforetak som kjenner sin organisasjon og sitt område best, og det er de som må vurdere behovet for hvem de ansetter og hvilke ordninger de gir.
1: Det eneste statssekretæren vil si er...
4: Alle helseforetak skal følge retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte, og så skal man kunne tilby konkurransedyktige betingelser, men staten skal ikke være lønnsledende, og man skal utvise moderasjon. Og det følger vi også opp med de regionale helseforetakene.
5: Trengs det noen felles regler for pendlerpolicy i helseforetakene?
4: Vi har retningslinjer, og det er det enkelte helseforetak som må vurdere behovet for slike ordninger.
5: Vi har jo eksempler på at direktører som reiser egentlig like langt til jobb får alt fra 0 til nesten 400 000 kroner dekket i året for pendlinga si. Er det jo konsekvenser av at helseforetakene selv som må styre dette?
4: Altså, selv om vi forsøker å generalisere, så kan ikke jeg kommentere på det som i realiteten vil bli å kommentere på sammenligning av enkeltsaker.
1: Men Slyngstadli hilser debatten velkommen.
4: Det å lede et av helseforetakene våre, det er et tungt lederansvar, hvor man forvalter stor tillit fra befolkningen. Derfor så mener jeg også at det er bra at man er åpen om slike avtaler, og det er bra at media gir det oppmerksomhet.
6: Jeg tror ikke noe på at en leder blir veldig mye flinkere om man tjener 1 million eller 5 millioner, liksom. Enten er du flink, eller så er du faktisk ikke flink.
7: Det sa helsepolitisk talsperson i SV, Kati Li, til reporter Leif Rune Løland.
8: Nå skal vi litt lenger ned i systemet i helsevesenet, for du husker jo helt sikkert, eller kanskje har du fortrengt den vattpinnen du fikk opp i nesa, ned i halsen i forbindelse med koronapandemien. Den gangen så var bioingeniørene helt avgjørende. De utviklet både tester og analyserte dem. De er like viktige nå, bioingeniørene, som en slags detektiv på sykehuset som finner ut av hva det er som feiler oss. Hvert eneste år så gjør de over 100 millioner analyser, og hele 2 av 3 medisinske beslutninger tas på bakgrunn av prøvesvaret de leverer. Men nå varsles det om alvorlig mangel på disse bioingeniørene i Norge.
9: Vi har 13 bioingeniører som går i vakt på blodbanken, og akkurat nå mangler vi 3 bioingeniører til å gå i vakt.
10: Sier avdelingsleder Marianne Ness ved sentrallaboratoriet på sykehuset i Vestfold. Og situasjonen er lik over hele landet. 93% av medisinske laboratorier melder at de mangler bioingeniører. Og at det mangler folk gjør at de som er i jobb må løpe raskere.
9: Det er helt klart at vi merker et økt arbeidspress på våre ansatte.
10: Bioingeniørenes egen fagorganisasjon NITO har lenge sett krisen bygge seg opp. Heidi Andersen er bioingeniør og instituttleder ved NITOs bioingeniørfaglige institutt. Hun mener utdanningskapasiteten må økes drastisk, og viser til beregninger gjort av SSB i 2022.
11: Vi kommer til å mangle 2400 bioingeniører innen 2035. Så dette her er en situasjon vi har varslet lenge.
10: Andersen mener laboratoriet er flaskehalsen i den norske helsetjenesten. Legene er avhengig av prøvesvar for å kunne ta en riktig medisinsk beslutning.
11: Kollapser laboratoriene, så har vi ikke noe helsetjeneste. Så enkelt er det.
10: Sykehusene mangler folk, men likevel stenges døra for over 600 som vil bli bioingeniører. Av 1100 søkere var det kun plass til 427. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet mener regjeringen tar grep for å sikre samsvar mellom utdanningene og samfunnets behov.
0: Bioingeniør er et viktig yrke, det er stort behov for, og vi har økt antallet studieplasser betydelig i denne regjeringen. Vi jobber nå med et kompetansebudsjett som skal sørge for at de studieplassene vi har, og de

0: de kompetansebehovene vi har henger bedre sammen fremover.
1: NITO-leder Heidi Andersen advarer om at laboratoriekrisen gjør Norge dårligere rustet til en ny pandemi enn det vi var i 2020. Statsråden deler ikke bekymringen.
0: Vi godt rustet, og vi skal hele tiden jobbe. Vi jo aldri ferdige med å forberede oss på de krisene som kan komme.
2: Reporter i denne saken var Marianne Åkerman.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
5: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
4: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
3: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Det må stilles strengere krav til teleselskapene, mener sikkerhetsekspert etter avsløring om tjuvlånte telefonnumre. De etterlatte gruer seg. I dag starter rettssaken mot mannen som skal ha hjulpet personer med å dø. Aldri før så har så mange norske restauranter fått Michelin-stjerne.
7: Det er kolossalt viktig at vi får den oppmerksomheten internasjonalt.
6: Det mer om kjendiskokk Arne Brimi og Michelin-stjerner etter hvert. Først skal det altså handle om telesikkerhet. I går så fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Med abonnement hos Telia eller Ice så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken.
8: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
9: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
10: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
9: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og Ice er nå lukket. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
11: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
9: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
12: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
13: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor er det jo bra at denne sårbarheten nå lukket.
9: Det sier administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
13: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det jo et kjent problem, og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfanget av dette problemet, og det har blitt mye mindre også.
6: Så til slutt administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen, reporter her, det var Olav Døvik. De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reinsvang bistandsadvokat for kvinnens familie.
14: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
15: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
16: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
15: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
16: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
15: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
14: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet. Noe de mener at tiltalte har ansvar for.
6: Reporter her, Petter Auli Hauge. Nå møter USAs president Donald Trump et økende press fra egne rekker i Washington. I underhuset i kongressen, altså representantenes hus, så vedtok de i natt at Trump enten må trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få kongressens godkjenning til å fortsette. Det oppsiktsvekkende det at fire republikanere stemte sammen mot demokratene, og utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hva det representantenes hus egentlig har vedtatt?
17: Det de har gjort at de har brukt den såkalte krigsmaktloven for å forsøke å tvinge fram en avklaring. Skal USA fortsette krigen i Iran, så må presidenten komme til kongressen for å få tillatelse til det. Så det tydelig beskjed om at dette ikke lenger bare er opp til det hvite hus å avgjøre.
6: Ja, betyr dette at USA nå trekker seg ut av Iran-konflikten?
17: Nei, ikke umiddelbart. Resolusjonen går videre til senatet, og skulle den bli vedtatt der, så er det fortsatt uklart juridisk om den bindende uten presidentens signatur. Trump-administrasjonen mener slike forsøk på å begrense presidentens krigsmakt er grunnlovsstridig.
6: Og nå har Trump hatt ganske god kontroll på republikanerne i kongressen. Hva det som skjer nå?
17: Ja, han har jo fortsatt et sterkt grep om partiet, men ikke full kontroll i alle saker. At fire republikanere nå stemmer sammen med demokraterne viser at motstanden mot denne Iran-krigen øker, og enkelte republikanere ser nå at dette kan bli en belastning inn mot mellomvalget.
6: Ja, hvor alvorlig er dette for Trump politisk?
17: Dette er jo en sjelden tverrpolitisk protest mot måten han bruker militærmakten på, så dette er et tydelig varselskudd mot Trump fra hans egen lær.
6: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen det at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
18: For enkelte produsenter jeg snakket med, så er konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som er det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen er at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
6: For matglade nordmenn er det bare å glede seg, for nå har Norge 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker i tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide, det var restauranten Credo.
19: One Michelin star, go to Credo!
20: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
21: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo, Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
20: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, og så betyr det enda mer å få den tilbake. Hvis ikke, så tror jeg jeg er blitt lei meg, rett og slett.
21: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
20: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort.
21: Fra kjøkkenet sitt i Lom, sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
7: At dette viktig for Norge, det ikke rå å komme forbi. Så det kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
21: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Bretten Wangen. Tilbake på feiringen I København sier han at han merker forventningene som kommer av å ha fått to stjerner I den franske matguiden.
0: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå, en stjerne veldig bra, men nå vi blant 600 beste restauranter I verden. Det helt sinnssykt.
6: Reportere, her det var Tuva Marie Sørum, Helene Helseth Holen og Håkon Nesse Morå. Ari Salbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Det som begynner I det små I 1993 med at noen entusiaster laget noen dager til ære for byen sin store dikter Sigrid Undset, har utviklet seg til å bli Nordens største litteraturfestival. Ja, da skal vi til Lillehammer, for der åpner Norsk litteraturfestival på tirsdag, og hele den norske bokbransjen og alt som kan krype og gå av forfattere I byen I innlandet. Publikum kan velge mellom hele 280 ulike arrangement. Og der også du, NRK sin bokkritiker Knut Hoem. God morgen.
1: God morgen.
2: Hva det heiteste tema på litteraturfestivalen I år?
1: Så langt så vil jeg si at krigen I Ukraina og demokratiet I Europa et veldig hett tema. Men et annet som også blir diskutert utover kveldene her, merket jeg, det var kunstig intelligens. Folk har fått med seg at NRK avslørte at det var brukt KI I en fotballbok. Så det også et tema som ganske så hett. Men det ingen tvil om at det mye forfattere her, også fra de andre landene som grenser mot Russland. Og I går så inviterte Åsne Seierstad, som kommer fra Lillehammer, til en stor diskusjon I Maihaugsalen her på Lillehammer. Og da var det tema krigen I Ukraina, og for eksempel sånn om det greit å lese russiske klassikere som ble diskutert.
2: Dette da, du satt også I et panel da, som diskuterte den nye leseundersøkingen til Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, I tillegg til denne diskusjonen som Åsne Seierstad skipet til. Det mye som skjer på Lillehammer. I grove trekk, hva kom fram I dette panelet som du deltok I, Knut Hoem?
1: Jo, det var en stor leseundersøkelse der over 2000 nordmenn blitt spurt og dybdeintervjuet om sine lesevaner, og det som kom fram der, det det at boksalget I Norge veldig stabilt, det øker faktisk litt. Men så det også sånn at det en god del av oss som ikke leser I det hele tatt. Faktisk 19% av Norges befolkning leser ikke bøker, så da har vi jo på en måte, kan vi jo på en måte se på noe som kan ligne, minne litt om en slags litterært klasseskille. Så det jo noe som vi nødt til å motvirke.
2: Ja, det noen som har svar på da på Lillehammer, hvordan en kan motverke denne lesetrenden?
1: Ja, altså det jo ingen tvil om at det at skolen en kjempeviktig arena, og det viste seg også I undersøkelsen at selv om det mange digitale duppetitter der ute, så leser folk fortsatt mest på papir. Og det jo masse ulike tiltak her nå som har navn som leselyst og lesing I arbeidslivet, og ikke minst så handler det jo om å se hvordan man kan få papirbøkene, eller, altså fysiske lærebøker tilbake I skolen.
2: Og nå når du der og har flust av folk å snakke med og forfattere og lese, hva forfatter gleder du deg aller mest til å se I løpet av disse dagene på Lillehammer?
1: Altså det veldig gøy å sitte I parken på Lillehammer og se unge debutanter lese fra bøkene sine. Det gjør jeg hvert år. Men jeg vil kanskje trekke frem noen nestorer I bransjen. Den nederlandske forfatteren Gert Mak har skrevet en bok om USA under 2. verdenskrig og tiden før, og Roosevelt og en mellommann, en bok som heter Mellommannen. kjempespennende, og så snubler man alltid over noe morsomt. For eksempel en helt ny bok av Jan-Erik Vold, en annen nestor, og denne gangen er det et utvalg av hans kjærlighetsdikt som er kommet ut.
2: Du har nok å styre på med Knut Hoem på Lillehammer, der det er Norsk litteraturfestival. Takk til deg. Denne festivalen pågår til og med søndag, og for deg som ikke har mulighet til å reise til Lillehammer, så sender NRK P2 tre timer direkte fra festivalen fredag mellom klokka 11 og klokka 14. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er snart 7:15. Hovedsaken vår i dag er dårlig tilsyn med norske teleselskap. Det er en tryggleiksekspert som mener det må mer kontroll til etter NRK-avdekking av hvordan folk kan ringe til deg som politi, legevakten eller skatteetaten. Nå er det politisk kvarter. I studio sitter Bjørn Myklebust.

0: Look to Denmark, roper Rødt til Høyre. For danskene kan få gratis tannhelse med sin nye regjering. Og der sitter Lars Røkke Rasmussen. Og kan Løkke, kan Høyre, mener Rødt. Se til Danmark. Det kommer ikke så godt fram her i studio, men Høyre snur ryggen til. Her i Norge venter vi på de rødgrønne forhandlingene om revidert budsjett. Hvem får penger, og hvem får ikke? I Danmark har de fått ny regjering og en ny politisk plattform, der det også kommer løfter om hvem som får, og hvem som ikke får. Velkommen til Politisk kvarter, Seher Aydar fra Rødt.
1: Takk.
0: Du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hva mener du Høyre nå bør lære av Lars Løkke Rasmussen, som da er tidligere leder for Høyres søsterparti i Danmark, nå leder for sentrumspartiet Moderaterna?
1: Når tidligere leder av Høyres søsterparti kan gå med på gratis tannhelse, mens Høyre i Norge har hatt som hovedmål å kutte i tannhelse, så tenker jeg at de kan la seg inspirere av Danmark. Fordi at Norge og Danmark har noe til felles, og det er alt for mange mennesker som ikke har råd til å gå til tannlegen, selv om de trenger å gjøre det. For realiteten er at hvis du må ta visdomstennene, da, så er det ikke alle som har en stor sparekonto på 20 000 kroner som de kan ta ut av hvis du er renholder, butikkmøtearbeider eller kanskje barnehageassistent, så må du ta opp lån eller låne penger for å kunne gå til tannlegen. Og det henger jo egentlig ikke på greip at tennene ikke behandles som resten av kroppen. Og jeg har til gode for å få et ordentlig svar fra Høyre. Hvorfor er det forskjell på tennene og resten av kroppen når det gjelder velferdssamfunnet?
0: Det skal vi komme tilbake til, men i denne politiske plattformen du mener vi bør lære av, da, så leser jeg videre om at det kommer store kutt i selskapsskatten. Så hvis Høyre bør godta det Løkke Rasmussen nå sier ja til, bør kanskje Rødt godta det Venstre siden i Danmark sier ja til, store skattekutt for bedriftene?
1: Heldigvis så trenger vi ikke det, fordi at vi har mulighet til å skatte de aller rikeste i Norge enda mer enn det vi gjør i dag, fordi det går godt på toppen av norsk politikk, samtidig som at folk flest sliter.
0: Men hva er logikken da? Hvorfor skal vi bare lære av det som stemmer med Rødts partiprogram?
1: Fordi at det er det som er lurt, åpenbart. For å være helt ærlig da, og svare ordentlig på spørsmålet ditt, så handler det om at hovedproblemet i Norge i dag er at folk som trenger å gå til tannlegen ikke har råd til det. Hovedproblemet i dag er ikke at selskaper som går godt på toppen trenger mer penger, og da må vi løse det som er problemet i Norge, og problemet er at folk faktisk, over 350 000 personer i Norge, ikke går til tannlegen fordi de ikke har råd til det, og okay. Da er det det vi må løse.
0: Lære danskene, men bare der de er enige med Rødts partiprogram. I går sa Rødt ja til en forsvarsplan som vil koste 1854 milliarder kroner de neste årene. Har dere noen tanker om hva man da ikke vil få råd til fremover?
1: Det er jo helt klart at vi har mulighet til å styrke velferden. Jeg mener at det å sette opp behovet for å styrke forsvarsevnen i Norge og det å styrke velferden, det er noe som kun de som tenker at vi må fordele bare når det gjelder folk som trenger velferdsstaten, ikke når det gjelder de som går godt på toppen. Det er helt klart at når bankene, dagligvarebaronene, slår rekorder på rekorder, så finnes det penger å hente, og det er ikke på velferden, det er på toppen av norsk politikk.
0: Men Rødt vil da ha gratis tannhelse, dere vil ha gratis barnehage, gratis SFO, gratis kollektivtrafikk, Rødt vil ha 6-timersdag, og dere vil avvikle olje- og gassnæringen. Ingen tanker om at noe av dette må prioriteres ned?
1: Selvfølgelig må noe prioriteres ned og noe prioriteres opp, og vi leverer hvert eneste år alternative budsjetter som går opp. Og hvis vi hadde fulgt dem, så ville vi klart å gjennomføre en tannhelsereform på 4 år, og det er helt klart at vi trenger å prioritere velferd. Og jeg opplever at hver gang vi snakker...
0: Men du hørte alt det andre jeg nevnte der også, med, ja. Ikke sant, du vil øke skatten for å betale for det, men så skal du ta bort en del arbeidstimer og en superlønn som næring, og så alt skal være gratis.
1: Og jeg opplever at hver gang man snakker om at vi skal gjøre noe bedre for folk flest, som for eksempel en tannhelsereform som folk har behov for, så snakker vi om at det koster penger. Så klart koster det penger, og det ligger vi ikke skjul på. Men når Høyre vil gi skattegaver eller skattelettelser, da, som de kaller det, til de superrike, så snakker vi veldig lite om hva det er som skal prioriteres ned. Og jeg synes det er litt absurd da, at her står vi, med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi er villige til å prioritere det.
0: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
2: God morgen.
0: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte, Lars Løkke Rasmussen, nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
3: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for roulette-regjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
0: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det er gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
3: Ja, altså det er ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget er jo at vi må prioritere.
0: Du har jo det.
3: Poenget er vi må
0: prioritere. Du har jo noe mot det.
3: Ja, jeg har noe imot det. Det betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det er fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det er mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg er en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så er det altså, mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det er visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
0: Men i norske velferdsstaten så er det jo det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, så den, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet?
3: Men det er ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det er riktig, så det er mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det er viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover. Og da står norske politikere overfor en helt ny situasjon hvor vi må prioritere hardere. Og så er ikke svaret bare å øke skattene for bedriftseierne, for da flytter bedriftseierne, og da får du riktig nok et likere samfunn, men du får også mindre skatteinntekter på sikt, mindre verdiskaping, og dermed også dårligere evne til å finansiere den velferden som vi alle er opptatt av.
1: Jeg synes det litt absurd å høre på Høyre her, som sier at de vil prioritere de med dårligst råd, eller de med størst behov. Da Høyre satt i regjering, så var det jo nettopp den gruppa de kutta i, nemlig det som går på tannhelsestønad, altså de som får hjelp gjennom Helfo. Så det er litt langt mellom liv og lære her. Men jeg vil også utfordre Høyre på denne forskjellen, altså hvis du blir utsatt for en ulykke, brekker armen og brekker tennene, så sier vi altså at hos sykehuset eller fastlegen så skal da bare frikortet som gjelder, men hos tannlegen er det kun bankkortet som gjelder. Mener dere at folk som har som har brukket tennene eller har en betennelse i tennene, at de skal da vente eller la være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd? Ville dere sagt det samme for folk som har brukket armen eller har betennelse i kroppen? Hvorfor er det sånn at det er forskjell mellom behandling i resten av kroppen og tennene? Mener dere at man skal fjerne frikort og egenandeler i resten av helsetjenesten også? Fordi det koster også penger, og de aller fleste er jo ikke syke. De aller fleste i Norge er jo friske, men vi mener likevel at det er riktig at vi har en egenandelstak som gjør at den dagen du blir syk, så er det fellesskapet som stiller opp. Hva er forskjellen mellom tennene og armen eller resten av kroppen?
3: Det som er realiteten er at de siste årene så har da Rødt og andre prioritert å få gjennomslag for at de med den aller beste tannhelsen i landet, altså unge mennesker, studenter, skal få gratis tannpleie. Mens de som da nettopp har andre komplikasjoner, de som sliter aller mest, de er det åpenbart ikke så farlig.
1: Jeg tror jeg må bare rette opp en feil her, det er direkte feil.
0: Fordi at
1: Rødt har fått gjennomslag for at vi skal øke Helfo-satsen, altså de som har de største utgiftene og diagnoser, og Rødt har fått gjennomslag for at vi skal starte en tannhelsereform for alle. Det som Astrup refererer til er noe som skjedde før Rødt var med i forhandlingene.
0: Okay.
3: Arbeiderpartiet da,
0: ja, okay.
3: Ansvar for det.
0: Astrup, du er redd for at det vil bli brukt for mye penger, og aktuelt nå da, som de rødgrønne forhandler om revidert budsjett, og i går advarte OECD Norge mot for høy oljepengebruk, og så sier du til Nettavisen det fortjent kritikk for økt offentlig pengebruk som øker press i økonomien. Og alle husker Støre lovet lavere renter, men OECD kritiserer nå statsministeren for å bidra til det motsatte. Men hvorfor bruker da Høyre nesten akkurat like mye penger i sitt alternative statsbudsjett?
3: Vi bruker jo pengene annerledes. Vi bruker
0: pengene. Nå snakket vi om hvor mye, det det du snakker om her, at vi bruker for mye penger.
3: Ja, det, men, ja det, den kritikken mener jeg står seg som OECD kommer med mot Norge.
0: Ja, så da kommer spørsmålet, hvorfor bruker da Høyre nesten akkurat, ja, men du begynte å snakke om noe annet.
3: Nei, jeg skal svare på spørsmålet ditt, fordi dette handler om press på renten. Og det ikke likegyldig hva du bruker pengene på.
0: Men hvis du kritiserer pengebruken, og så bruker Høyre nesten akkurat like mye penger.
3: Og vi bruker altså pengene på en annen måte, som gir mindre press i økonomien.
0: Ok, så du kan bruke like mye penger altså.
3: Og det, SSB er jo helt tydelig på det, at skattelette gir betydelig mindre press på renten. Så er jeg opptatt av at vi må klare å holde igjen, og det må gjøre i fellesskap fremover. Og det betyr at vi må prioritere hardere. I går så inngikk et forsvarsforlik mellom alle partiene på Stortinget. Det må alle partier erkjenne at går utover noe.
0: Høyre
3: det betyr at vi må prioritere hardere. I vårt reviderte nasjonalbudsjett så kommer vi til å legge opp til å bruke mindre oljepenger enn det regjeringen gjorde.
0: 2,5 milliarder leste jeg på NTB i sted.
3: Og så får vi se da. Jeg håper jo at da, de som forhandler ikke bruker noe av det handlingsrommet som regjeringen etterlot seg der. De brukte jo litt mindre oljepenger i revidert enn de la opp til ellers.
0: Men Høyre brukte da 5 milliarder mindre enn de rødgrønne i deres alternative budsjett for i år, og kan du hoste opp en økonom som sier at 5 milliarder kroner på et budsjett på over 2200 milliarder ville gjort at Norges Bank ikke hadde satt opp renta?
3: Altså SSB har regnet på dette, og 10 milliarder i varig økte offentlige utgifter, mener isolert sett over tid, gir en renteøkning på alt annet like 0,5 prosentpoeng.
0: Ja, så da er det bare halvveis på vei da, for å gjøre noe med rentenivå. Så, ja, og så Høyre står for en pengebruk i 2026, som ville ført til en renteøkning.
3: Nei,
0: og så sitter du og kritiserer regjeringen.
3: Fordi at vi ville jo brukt betydelig mye mer av de pengene på skattelettelser, som har en helt annen effekt enn varig økte offentlige utgifter. Og det er jo derfor, blant annet når Rødt har 32 store reformer som de skal gjøre gratis i sitt program, ikke tar inn over seg at det at det offentlige skal finansiere dette har skapt betydelig mye mer press i økonomien enn hvis vi hadde latt folk få beholde mer av sine egne penger.
0: Men det jeg sliter med å få til å henge på greip er at Høyre sier at vi har ventet oss til å bruke alt for mye penger. Men så bruker dere like mye penger selv.
3: Ja, det er en utgift, og det er en oppgave for alle politiske partier, tenker jeg, da, at vi må holde igjen på pengebruken fremover.
0: Og Høyre også feiler der.
3: Reformer. Ja, over tid så tror jeg vi også har brukt for mye penger, men nå er det viktig at vi fremover prioriterer mye hardere, blant annet fordi vi har noen store utgiftsområder som må prioriteres, forsvar, men også fordi at vi er nødt til, som OECD sier, å holde igjen på dette. Nå er hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. De offentlige utgiftene har økt med 600 milliarder kroner siden 2021, og likevel har regjeringen sett seg nødt til å øke skatteregningen med over 140 milliarder kroner på toppen av det hele, og det igjen gjør jo at de som skal skape fremtidens verdier velger å flytte ut av landet for å gjøre den jobben. Så her er det mye som må ryddes opp i.
0: Aydar, er det viktigere for Rødt å få mer penger til tannhelse og annen velferd enn å holde igjen på oljepengebruken i budsjettforhandlingene?
1: For det første så bruker vi ikke mer enn handlingsrommet i noe alternativ vi har lagt frem, men jeg vil bare si to veldig...
0: Nei, men svar på det spørsmålet, er det hvis du må velge mellom penger til velferd eller å holde igjen på oljepengebruken, hva velger du da?
1: Heldigvis så trenger vi ikke nødvendigvis å velge mellom det. Vi har jo mulighet til å prioritere velferd innenfor handlingsrammet allerede i dag. Og så er det, tror jeg, ganske absurd for folk flest som går på jobb hver eneste dag og skaper verdier og hører på denne debatten når Høyre snakker om skatteletter som i hovedsak vil gå til de aller rikeste. De går på jobb, skaper verdier, men de opplever at de faktisk ikke har råd til å gå til legen, bare fordi den legen heter tannlegen. Og det er det vi vil gjøre noe med. Altså, vi er nødt til å gjøre som Høyre sier, prioritere hva vi skal bruke pengene på, og Rødt vil prioritere tannhelsereform framfor skatteletter til de aller rikeste.
0: Ok.
3: Vanlige folk vil få store skatteletter med Høyres politikk.
1: Nei, det er ikke sant.
3: Det er sant.
0: Takk for debatten. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
4: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
5: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
6: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
2: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket det først og fremst symbolsk, men det første gang underhus i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. 4 republikanske representanter sluttet seg til demokraterne og sikret dermed flertall for forslaget. 7 dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opptil 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: God morgen på den 4. juni. Vi i Nyhetsmorgen har planlagt å holde deg med selskap fram til klokka 9, og du skal få høre mer om blant annet dette.
8: Norske fengsel har isolert barn ulovlig i en årrekke. Det kommer fram med en helt fersk undersøking fra sivilområdet.
9: Det aller viktigste for et barn i livskrise jo sosial kontakt. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle.
7: De ukrainske dronene over St. Petersburg kan gjøre at krigen kommer nærmere oss, det sier en Russland-forsker som straks kommer hit.
8: Credo, Mirabel, Kvitnesgård og Gaptrast og de andre norske Michelin-stjernene bare begynnelsen, tror kjendiskokk Arne Brimi.
10: Men at dette viktig for Norge, det ikke rå å komme forbi. Så at det kommer flere, det nok så sikker på.
7: Frokostkokker helt uten stjerne i dag. Bjørn Østrøm Jukastein og Marte Kåsa Arnsen, god morgen. En sikkerhetsekspert mener at norske myndigheter må stille strengere krav til teleselskapene. I går fortalte vi i NRK om en sårbarhet som gjør det mulig å tjuvlåne andres telefonnummer. Med et abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten.
11: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
12: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
13: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
12: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og ICE nå lukket.
5: Sikkerhetsekspert Per Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
4: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
5: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
6: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
5: Det finnes systemer som kan verifisere og bekrefte at den man blir oppringt av faktisk den som ringer. Dette blant annet innført i USA og Kanada. Bør Norge innføre dette systemet eller noe lignende?
4: Dette systemet eller en tilsvarende løsning burde Norge så absolutt vurdere ja.
5: Sier sikkerhetsekspert Thorsheim. Vallesverd i NKOM sier det ikke har vært aktuelt til nå.
6: Og erfaringene ikke bare positive, og det har tatt veldig lang tid å gjennomføre. Og i England har blant annet vurdert systemet, men valgt det bort. Så det nok en generell tendens til at dette en interessant løsning, men per i dag er det andre, mer effektive løsninger og tiltak som bør settes i gang.
5: Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt den nasjonale ekspertgruppa undersøke saken NRK har avdekket, for å se om det bør innføres nye tiltak mot svindel.
14: Når det mulig å utøve svindel ved bruk av mitt eller ditt telefonnummer, så det ikke akseptabelt, synes jeg, og teleselskapene nødt til å gjøre det de kan for å bekjempe både misbruk av telefonnummer, men også at svindel mulig å gjøre gjennom deres tjenester.
15: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor er det jo bra at denne sårbarheten nå lukket.
5: Det sier administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
15: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det jo et kjent problem. Og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfang av dette problemet. Og det har blitt mye mindre også. Den jobben fortsetter vi med ambisjon om at det i hvert fall skal komme så nære eliminert som overhodet mulig.
5: Både Telia og Wise sier de ikke har noen indikasjoner på at kriminelle har utnyttet sårbarheten NRK fant.
7: Det var stemmen til reporter Olav Døvik til slutt der.
16: Og det er ikke bare telefonsamtaler en skal være obs på. Nasjonale trygghetsstyresmakter i 5 engelsktalende land advarer nå mot kinesiske spioner som opererer på den nettbaserte arbeidsmarknaden. Utenriksreporter Kjersti Strømmen, hva går disse advaringene ut på?
17: Anklagene går ut på at kinesisk militær etterretning oppsøker plattformer på nett, der det foregår nettverksbygging mellom profesjonelle, som for eksempel LinkedIn eller jobbsøkerportaler på nett. Målet skal være å innhente militær, politisk og økonomisk etterretning som kan gi Kina et strategisk overtak, og det er folk som jobber i regjering, i militæret eller i andre posisjoner der man har adgang til sensitiv informasjon som skal være interessante kandidater. Det skal være spesielt folk som jobber med, eller som forsvarseksperter, folk som jobber innenfor rett og retning og det militære. Journalister og frilansjournalister og folk som jobber i tenketanker skal også være attraktive.
16: Og hva land er det som nå kommer med disse advaringene?
17: Ja, anklagene om kinesisk spionasje kommer fra sikkerhetsalliansen Five Eyes, som består av 5 land, Australia, Kanada, New Zealand, Storbritannia og USA. De har nettopp utgitt en felles rapport som heter Safeguarding Our Secrets, eller beskyttelse av våre hemmeligheter. Flere av disse landene har tidligere kommet med lignende advarsler, men det første gang at de leverer en felles uttalelse.
16: Og Kina, hva sier de om disse skyldningene?
17: Ja, en talsperson for den kinesiske ambassaden i London har kommet med en uttalelse om dette til Reuters og fordømme utspillet. I uttalelsen heter det at den såkalte kinesiske spiontrusselen er helt og holdent oppdiktet og er basert på ondsinnet sladder, og så kan man si at dette er jo ganske forutsigbare uttalelser, men vi har jo ikke fått noe konkrete bevis på at dette faktisk foregår.
16: Men om dette da faktisk stemmer, denne rekrutteringen fungerer, hvordan mener de at det blir gjennomført, og hva de oppnår?
17: Ja, aktuelle kandidater skal bli oppsøkt og involvert i det som liggende er en reell søknadsprosess i et annet land enn Kina, men altså det foregår på nett. Etter hvert så blir man spurt om å skrive en rapport på et tema som angår bilaterale forhold til Kina, eller internasjonal handel, eller forsvar. Og så blir det et intervju der den som intervjuer skjuler sin egentlig identitet, og når man kommer djupere inn i søknadsprosessen, så blir samtalen flyttet over til krypterte apper. Og dersom man blir rekruttert, så virker det som det er ganske lukrativt. Ofte flere 10 000 kroner, og dess mer rapportene er verdt, så skal man få mer betalt.
16: Takk for at du opplyste oss, utenriksreporter Kjersti Strømmen.
7: Ukrainske droneangrep mot St. Petersburg kaster lange skygger over den store økonomikonferansen i byen, som blir kalt Putins Davos. Den russiske presidenten han dukker selv opp i den gamle hovedstaden i løpet av morgendagen. Og Julie Wilhelmsen, du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Velkommen til Nyhetsmorgen. Dette at disse ukrainske dronene nå kommer nærmere St. Petersburg, lenger inn i Russland, det kan slå begge veier, sier du. Hva mener du egentlig da?
18: Nei, jeg tror i utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss. Og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina. Og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye. Og hvis vi skal legge til en kommentar på nettopp det at det skjer i St. Petersburg på samme tidspunkt som man forsøker å avholde dette økonomiske forumet, så er det jo nettopp at det forumet er jo til for å skaffe utenlandsinvesteringer i Russland og opprettholde Russlands på en måte image som en som også er i forfront når det gjelder modernisering, teknologisk utvikling, etc. Og til stede er jo veldig mange ledere fra det vi kaller det globale sør, Kina for eksempel, mens her vil jo også bildet slå sprekker når de ser disse svarte røykskyene, ikke sant?
7: Ja, på grunn av disse dronene da, som angreper rett i nærheten.
18: Nettopp. Mm. Og de ser en svart røyksky, og hva, ikke sant, alle skjønner jo, og spesielt Kina, skjønner jo at det som er viktig for utvikling, modernisering, er stabilitet og ikke krig, og da kan man begynne å stille spørsmål ved denne støtten da, på en måte som man har gitt til Russlands.
7: Et sykdomstegn at dronene kommer så langt inn.
18: Absolutt. Ja.
7: Og hvordan bør resten av Europa og et vaklende NATO nå forholde seg til dette?
18: Nei, det er en stor utfordring, synes jeg, for det på en side så støtter man jo Ukraina, og man har tenkt at det Russland gjør mot Ukraina, må Ukraina få lov å gjøre mot Russland på en måte. Det er en slags, bare et rettferdig tilbakeslag. Samtidig så er det klart at den påholdenheten som Biden administrasjonen la på støtten til Ukraina, den gjaldt jo nettopp ikke langtrekkende våpen, fordi man var redd for at det kunne eskalere konflikten til en større konflikt. Og da er det selvfølgelig viktig at Russland er en kjernevåpenmakt, og at man fryktet det. Det er ikke europeerne så redd for, og jeg tror det har festet seg en slags oppfatning om at Russland egentlig ikke har noen røde linjer, og derfor så har man jo vært, hva skal jeg si, man satser veldig både på avskrekket ved å bygge opp militært i Europa, og la Ukraina få lov å ramme lenger inn i Russland. men jeg tror nok at noen tenker litt annerledes om det. Egentlig Norge, som har en tradisjon for å matche avskrekking og støtte Ukraina med beroligelse, for det klart at dette potensielt en veldig farlig situasjon. Dette St. Petersburg jo også nær grensa til NATO-Europa nå, Finland for eksempel. Så det å sørge for å forholde seg til det på en måte som også beroliger Russland om at vi har faktisk ikke til hensikt å ta ned Putin-regimen for eksempel, det vil være viktig.
19: Julie Wilhelmsen fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt, tusen takk for din analyse i Nyhetsmorgen.
16: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka blitt 8.15.
19: Og kronprins Haakon tilbake på norsk jord etter turen til Japan. Dermed så hele kronprinsfamilien igjen samlet i Norge etter at prinsesse Ingrid Alexandra kom til Skaugum i går. Kronprinsesse Mette Marit jo ifølge familien blitt dårligere.
16: Israel og Libanon samlet om våpenkvile. Det USA som meldte dette, men våpenkvile forutsett at Hezbollah-militsen stopper åtaka sine.
19: Og kunnskapsministeren vil fjerne all skjermbruk i barnehagen, ønsker at fysiske bøker og regelmessig høytlesning skal ta over plassen.
16: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX skal snart på børs i USA. Debuten på Wall Street blir trolig 12. juni, altså fredag i neste veke. Det blir trolig den største børsnoteringen noensinne, og ligger an til å gjøre allereie verdens rikeste mann Elon Musk til den første dollarbillionæren. Og økonomireporter Caroline Johannessen Litland, hva betyr egentlig dette?
20: Vi kan jo først høre et sånt her romskip som blir skutt opp.
21: 3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff of Galileo L13. Go SpaceX, go Falcon.
16: Lukter penger som går opp i røyk, men det blir penger av dette tydeligvis.
20: Det kan jo være, og hvis du har tro på Elon Musk og SpaceX, så kan du altså snart kjøpe aksje i dette selskapet. Trolig skal selskapet børsnoteres i USA den 12. juni. Selskapet det verdsettes til hele 1770 milliarder dollar, melder det amerikanske nyhetsnettstedet CNBC. Og det jo et helt utrolig høyt tall som kan være litt vanskelig å fatte, men det betyr at dette ene selskapet verdt nesten like mye som hele oljefondet vårt til sammen. Det vil gjøre SpaceX til et mer verdifullt selskap enn for eksempel Tesla, som nok mange kjenner til.
16: Og dette da rekordstore selskapet, mye verdt. Hva visjonene til SpaceX?
20: Når et selskap skal børsnoteres, så må de legge frem et slags prospekt på hva de ser for seg at selskapet skal drive med. Og Elon Musk, han har som vanlig veldig store ambisjoner. Han ser blant annet for seg å transportere passasjerer og last til månen og til Mars. Han ser også for seg å plassere datasenteret i verdensrommet. Det altså ingen tvil om at ambisjonene til SpaceX fremover veldig store, men flere eksperter peker også på at dette her kan bli veldig, veldig dyrt.
16: Og i spissen for dette, verdens rikeste mann allerede, som sagt, Elon Musk. Hva vil denne børsnoteringen bety for han?
20: Han jo, som du sier, allerede verdens rikeste mann, men han kan bli enda rikere. Denne børsnoteringen ligger an til å gjøre han til verdens aller første dollarbillionær, skriver nyhetsbyrået AP. Det betyr altså at formuen hans passerer 1000 milliarder dollar. Det tilsvarer sånn cirka halve oljefondet vårt. I tillegg så kommer han til å få mye kontroll over SpaceX. Han både administrerende direktør og styreleder, og har til sammen over 80% av stemmene i selskapet.
16: Takk skal du ha, økonomireporter Caroline Johannessen Litland.
19: De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang bistandsadvokat for kvinnens familie.
1: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Ja. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
3: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
22: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
3: Mange ble rystet da TV 2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
22: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
3: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
1: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
19: Og i denne saken hørte du stemmen til kollega Petter Auli Hauge.
16: Dennis Ravndal, du programleder i Krimrommet her i NRK, med oss fra retten i Tønsberg. Minn oss på, hva bakgrunnen for denne rettssaken?
23: Det jo, som vi har hørt, et langt bakteppe. Steinar Vangen ble jo faktisk dømt for drap allerede som 15-åring på en 7 år gammel jente. Og han jo også dømt en gang tidligere i 2024 for medvirkning til selvmord. Og denne saken som nå skal opp for retten, den skjedde jo mens han ventet på at anken etter den forrige dommen skulle opp. Så det er et langt bakteppe.
16: Og denne saken som da skal opp i retten i dag, hvor spesiell vil du si den er?
23: Det et godt spørsmål. Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
16: Når dette da en sak som spesiell i norsk rettshistorie, hva kommer påtalemakten til å legge vekt på, tror du?
23: Nei, de har jo tatt ut en tiltale på drap, og det betyr i klartekst at de mener å kunne bevise at Steinar Vangen brukte en pute for å ta livet av denne svenske kvinnen. Her jo noe av problemet at det finnes ingen tekniske bevis for det. Altså, dette ble jo behandlet som et selvmord frem til TV 2 avslørte denne saken og svensk politi gikk inn i det, slik at mye av bevisførselen vil jo handle om å peke på hvilke bevis som tyder på at dette faktisk tilfellet, og så det jo også lagt ned en såkalt subsidiær påstand, tiltale, som vil si at dersom retten ikke finner det bevist at det snakk om drap, så ønsker man å få om domfelt for medvirkning til selvmord. Så det kommer til å være en viktig del. Og så det jo også varslet at man kan legge ned påstand om forvaring. Altså ikke fengsel, som en tidsubestemt straff, men forvaring hvor man ikke slipper ut av fengsel automatisk. Og det vil også være noe som

0: handling. Han har jo vært aktiv i ulike forum og foreninger for aktiv dødshjelp, og mener at han på sett og vis er en slags politisk aktivist, og det er vel ikke noe som statsadvokaten nødvendigvis er enig i.
1: Du var litt inne på den eventuelle straffen. Hvor aktuelt er det med forvaring i denne spesielle saken?
0: Nei, altså når man varsler på forhånd, og det er man nødt til å gjøre, at man legger ned påstand om forvaring, så vil jo det si at sannsynligheten for det er ganske stor, og dette er jo både en person som ble dømt for drap, riktig nok en helt annen type drap da han var 15 år, selv om han ble kjent utilregnelig den gangen, og som nå har begått en ny straffbar handling, i hvert fall ifølge statsadvokaten, i en periode mellom han fikk sin forrige dom og ventet på ny rettssak. Og alle disse tingene, de vil jo statsadvokaten mene tyder på at han er en person som ikke stopper. Han er en person som det er stor fare for at vil begå nye, alvorlige straffbare handlinger, og det er jo det viktigste, skal vi si, kriteriet for å idømme noen forvaring. Men der ligger jo også terskelen for retten høyt.
1: Og rettssaken mot Steinar Vangen starter altså i dag. Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
2: Det er ikke så mye politikerne er enige om, men det at hver tiende direktør i Sykehus-Norge får dekka utgifter til pendling, sånn som NRK fortalte i går, det får bred politisk kritikk. Kartleggingen vår viser at i fjor så var det altså 26 pendlende direktører i de offentlige helseforetakene, og de fikk det sammen dekka totalt 4,5 millioner kroner.
3: Her har vi jo direktører som har skyhøye lønninger, og så får de disse rause tilleggsgodtgjøringene. Det mener jeg er uspiselig, og når noen får dekket egen bil, da har det gått langt over streken.
4: Sier Kati Li i SV.
5: Ja, men det ser jo ut til å være en galopp i utgiftene til pendling og andre frynsegoder. Avstanden har blitt for stor mellom vilkårene til dem som jobber i førstelinja med pasientbehandlinga og da direktørsjiktet.
4: Det ser Christian August Eilertsen i FRP. I går fortalte NRK at det er flest pendlende direktører i eller til Nord-Norge. Men den dyreste pendlinga blant direktører i det offentlige sykehuset Norge var i fjor administrerende direktør Øyvind Bakke, som pendla fra Oslo til Tønsberg, med både firmabil og pendlerbostad. Leieren i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe i Senterpartiet, reagerte nesten med vantro.
6: Det synes jeg er helt utrolig.
4: Til sammenlikning har administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang kjøretur fra Trondheim til Levanger, men har krevd og fått 0 kroner til pendling.
6: Det viser jo at i noen helseforetak så er det fremdeles en ukultur, mens i andre helseforetak så er det mer nøysomme.
4: Men hverken helseminister Jan Christian Vestre eller hans statssekretær Ole Martin Juel Slyngstadli vil kommentere funnene i NRKs kartlegging.
7: Selv om du stiller spørsmålet på et generelt nivå, så må jeg være varsom med å kommentere det.
8: Omtrent hver tiende direktør i helseforetaket pendler her i landet. Hva tenker du og dere om det da?
7: Det er det enkelte helseforetak som kjenner sin organisasjon og sitt område best, og det er de som må vurdere behovet for hvem de ansetter og hvilke ordninger de gir. Alle helseforetak skal følge retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte, og så skal man kunne tilby konkurransedyktige betingelser, men staten skal ikke være lønnsledende og man skal utvise moderasjon.
8: Vi har jo eksempler på at direktører som reiser egentlig like langt til jobb får alt fra 0 til nesten 400 000 kroner dekket i året for pendlinga si. Er det jo konsekvenser av at helseforetaket selv som må styre dette?
7: Altså, selv om vi forsøker å generalisere, så kan ikke jeg kommentere på det som i realiteten vil bli å kommentere på sammenligning av enkeltsaker.
4: Men Slyngstadli helser debatten velkommen.
7: Det å lede et av helseforetakene våre, det er et tungt lederansvar, hvor man forvalter stor tillit fra befolkningen. Derfor så mener jeg også at det er bra at man er åpen om slike avtaler, og det er bra at media gir det oppmerksomhet.
2: Reporter her var Leif Rune Lørdan. 8.29 har klokka blitt, og kronprins Haakon er tilbake i landet. Det betyr at hele kronprinsfamilien nå er samlet på norsk jord.
1: Mobiloperatørene burde lagt seg mer i selen for å stoppe telefonsvindel, mener en tryggleiksekspert. Nå går mange nordmenn i fella.
9: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
2: Så er det en myte at det bare er vanskeligstilte og sårbare ungdommer som rekrutteres til kriminelle nettverk.
1: Alt prisbelønte og genierklærte Renate Reinsve Tari blir til gull. Det er også godt nytt.

0: for kinobesøket.
1: Det var en liten nedgang i klimagassutslippene i 2025. De sank altså med 1,2% sammenlignet med i 2024, og det var reduserte utslipp fra veitrafikken som bidro mest til nedgangen. Og reporter Kristine Ramberg-Aasen, hva mer kan du si om disse tallene som kom for bare en bitteliten stund siden?
2: Ja, jeg kan si at Norges bidrag til å bekjempe klimaendringene, de gikk så vidt i riktig retning, som du sa, ned 1,2%. Og i 2025 så slapp Norge da ut tilsvarende 44,1 millioner tonn CO2. Og så er det sånn at det er veitrafikken som gjør at nedgangen går mest ned, skriver SSB, og det skyldes jo veldig mange elbiler på veiene. Og så må jeg presisere at disse tallene som har kommet nå akkurat, de er foreløpige tall, og det kommer oppdaterte tall på slutten av året.
1: Og hva skyldes utslippene i år da, hvis vi skal gå litt nærmere inn på det?
2: Altså det som slipper ut størst klimagassutslipp i Norge, det er utvinning av olje og gass. Det står for en fjerdedel. Der var det en liten nedgang i 2025 på 0,9%. Men så skal vi huske på da at Equinors gassanlegg på Melkøya har hatt mye driftsstans. Og så er det det at utslipp fra industri og bergverk har gått opp litt grann, 1,6%. Og så er det en lav økning i jordbruket, 0,9%.
1: Og hvis vi da skal sammenligne 2025 med tidligere år, hvordan ser det ut?
2: Ja, i fjor så var det en nedgang på 4%, så mer enn i år, som bare er 1,2. Og egentlig siden 2018 så har det gått ned hvert eneste år.
1: Men litt mindre i år da?
2: Litt mindre i år. Mm.
1: Og så må vi jo da ta en liten innsjekk. Hvordan ligger vi an til å nå klimamålene våre nå?
2: Ja, Norge har jo meldt inn sine mål til FN, og fordi vi er en del av Parisavtalen, så er vi forpliktet til å kutte utslipp. Og Norge har jo sagt at innen 2030 så skal de kutte 55%. Og innen 2050 så skal vi ha kuttet 90-95%. Og da lurer man på, ja, men hva har vi kuttet til nå? Og det er da 13,9%. Så det er ikke lenge til 2030, så jeg må jo bare si at sammenlignet med hva Norge har meldt inn til FN, så
1: det er ikke å ta i å si at dette går alt for sent.
2: Det er ikke å ta i å si at det er en jobb å gjøre her.
1: Takk skal du ha, Kristine Ramberg-Aasen.
3: En 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i en domstol i London, der han er tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. Der er du, reporter Ingvild Taranger i London. Hva er det som skal skje i retten i dag?
4: I dag så er det ventet at aktoratet vil fortsette med bevisførsel og gjerne ta inn noen vittner også. Så er det ikke helt klart hvem disse vittnene er, eller om det skjer i dag. Men i går kunne vi jo høre at aktoratet gikk skikkelig i gang med å kartlegge bevegelsene til denne 19-åringen og hvordan de mener at han har planlagt dette drapet på en ukjent person.
3: Du er der med andre journalister, fordi det er stor interesse for den saken. Fortell litt om det.
4: Ja, siden dette skjedde i mars i fjor, så har jo både norsk og britisk presse skrevet om det. Jeg vil anslå at vi er 15-20 journalister her, halvparten britiske, halvparten norske. Så det er absolutt stor interesse for denne saken, både i England og i Norge.
3: Og hjelp oss litt, ta oss gjennom bakgrunnen for saken. Hva er det denne 19-åringen skal ha gjort?
4: Denne 19-åringen skal ha blitt rekruttert av en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger som ble dømt på mandag til 14 års forvaring. Og denne rekrutteringen har skjedd i forbindelse med det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Han skulle reise over til England og begå et drap på det som er en ukjent person. Og når han kom hit, så plukte han opp en plastikkpose med to våpen og ammunisjon. Og i etterkant av dette så ble han pågrepet av politiet på et hotellrom i Huddersfield.
3: Og nå når denne saken da skal og i retten, så er det noen støttepersoner til Stavster. Si litt om hvordan de har håndtert saken.
4: Ja, de sitter på et galleri i rettssalen og slenger blant annet slengkyss til den tiltalt 19 år gamle gutten. De har flere ganger vært ute i media og blant annet kritisert myndighetene i arbeidet over det å få flyttet denne saken hjem til Norge. Det har vært en veldig lang kamp for familien dette her, og nå når han først blir stilt for retten her i London, så er jeg håp til familien at en eventuell dom skal kunne føres over til Norge og bli sont der.
3: Ja, hva skjer nå med veien videre i denne saken? Hvor lenge pågår det?
4: I det britiske rettssystemet så er det sånn at det først er aktoratet som går gjennom alt det de ønsker før forsvarene får komme til ordet. Så nå er det aktoratet som fortsetter i dag, og så er det satt av 3 uker til denne saken. Så det blir en stund før den 19 år gamle gutten og forsvarene hans får tale sin sak.
3: Du fyller denne saken fra London. Takk skal du ha, reporter Ingvild Taranger.
1: Det kan hende du har lest saken eller kanskje hørt podcasten. Avisen VG og faktisk NO har de siste dagene hatt flere saker om jenta Shada som døde på en barnevernsinstitusjon i Stavanger i 2019. På sosiale medier så ble det altså spredt over 1000 innlegg fra ulike personer som hevder at Shada ble drept og at hun ble utsatt for prostitusjon. Advokater og leger har videreformidlet påstander som ikke er sanne, og politikere har krevd rettferdighet for Shada fra Stortingets talerstol. Men det er altså ingenting som tyder på at Shada ble drept. Forfatter av boka «Mamma er konspirasjonsteoretiker», Kristine Rehn Jensen, sier at det er viktig om at vi prater mer om konsekvensene av konspirasjonsteorier.
5: Jeg tror at det er mange som fortsatt ikke forstår egentlig hvor ødeleggende og alvorlig spredningen av konspirasjonsteorier er. Og jeg ser det nå også med reaksjonene på Shada-saken, at det veldig mange er sjokkerte. Mens når jeg har fulgt konspirasjonsgrupper som jeg har gjort i mange år, så er dette bare en av mange lignende saker. Og det er mørkt. De fremmer hat og fiendebilder. De dyrker mistillit, de tar fokuset vekk fra ekte problemer, og de plager og mistenkeliggjør uskyldige mennesker. Og så ødelegger det relasjoner og fellesskap, sånn som det har gjort i vår familie.
1: Ja, fortell om det, fordi din historie kommer veldig tett påfra.
5: Ja. Nei, det skumle er jo at konspirasjonsteorier formerer seg så fort. Så når du først begynner å tro på en, så er det veldig lett å tro på andre ting. Og hvis du først tror at myndighetene skjuler noe, veldig lett å tro at de skjuler andre ting. Ikke sant? Og når du først har kommet der, da, at du tror at alt er opp ned, ikke sant? Ingenting er som vi tror, da er det veldig, veldig vanskelig å prate sammen. Og da har man ikke en felles virkelighet lenger, og det er kjempevanskelig, og det er det jeg skriver litt om i denne boka, hvor utrolig vanskelig det er å få folk ut av dette igjen. Da.
1: I ditt tilfelle var jo det mammaen din.
5: Ja, og det har jo nå vært i 14 år, og det har fortsatt ikke i nærheten av å bedre seg. Ikke sant? Det blir mer og mer ekstremt. Så det er dette jeg har lyst til å advare folk mot. Altså det kan hende du er med i denne gruppa da, som rettssikkerhet for alle, ikke sant? Som 50 000 er med i, og ser noen av disse påstandene og begynner å tro på dem og blir litt lurt inn i det. Og det kan være starten, og det kan være inngangen til å tro på mer.
1: Og så er du opptatt av et skille der også, at vi må skille mellom de som sprer konspirasjonsteorier og de som tror på konspirasjonsteorier. Hvorfor er det et viktig skille?
5: Jo, jeg tror det er kjempeviktig. Disse aktørene som VG jo faktisk nå har dratt frem i lyset, det er folk med etikk, som vi tror på, ikke sant? Det er leger og psykologer og advokater som bruker titlene sine og får en slags legitimitet i det, og de har store følgerskarer, de har et ansvar, og de har en agenda ofte. De vil ha følgere, de vil tjene penger, ikke sant? De har et mål med det her, mens de ekte troende, som jeg kaller sånne som mamma, da, de har blitt lurt inn i det, og de tror på ekte.
1: Det var Kristine Rehn Jensen som snakket om boka si «Mamma er konspirasjonsteoretiker».
3: Nå skal vi over i skrekkfilmens verden. Filmen «Backrooms» med Renate Reinsve på skådespillerlista topper kinolistene over hele verden. All these rooms, this place builds them. It's like a maze, it just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost. Clark, can you Ja, ikke bare har den Oscar-nominerte skådespilleren fra Drammen nylig tatt imot en gullpalme i Cannes på filmfestivalen der, nå også med den mest populære filmen på kino og her i Norge. Kulturreporter Håkon Nesse Morå, hvor mange er det som har sett denne filmen hittil?
6: Her i Norge så er det rundt 40 000 publikummere som tok seg inn i kinomørket på premierehelgen som var da. Det er det foreningen for kinobransjen Film og Kino som melder. Men det er ikke bare oss nordmenn som har sett filmen. Det er i Storbritannia så har den også ligget på topp. Der har billettsalget vært på over 52,5 millioner kroner. Men altså, det største markedet finner vi jo selvfølgelig i Overdammen i USA og Kanada. Der melder Variety om billettsalg på hele 860 millioner kroner.
3: Folk renner nå da ned dørene for å se denne filmen, som høres ganske skummel ut. Hva det handler om?
6: Altså, se for deg det. At du går rundt på kontoret ditt på jobben, og så bakerst i de mørkeste krokene, der finner du noe rart. En dør som åpner seg, og inn der så bare går gangene evig innover og innover.
1: Det marinlyst.
6: Det marinlyst. Og inni der, nede i de gangene, der kan veldig mye rart skje. Det hele, det stammer jo fra et internettfenomen som florerte for noen år tilbake, der amatørfilmer på YouTube, filmskapere på YouTube, lagde slike filmer om da disse gangene som bare fortsetter og fortsetter og skaper en sånn uhyggelig atmosfære. Og på forumet Reddit, der fortalte folk hverandre spøkelseshistorier om slike kontorlandskaper da. Og det har nå blitt denne filmen som alle har lyst til å se på kino.
3: Jeg får gåsut bare av å høre om det. Kommer det flere sånne filmer fremover?
6: Det ryktes jo nå om at arbeidet med en oppfølger er i gang, og det er jo kanskje ikke så rart når produksjonskostnadene var på 90 millioner kroner, og billettsalget går jo som det suser, så her er det jo penger å tjene, og da kan man jo kanskje lage en ny film. Filmproduksjonsselskapet A24, som har blitt ganske anerkjent nå de siste årene, de har aldri hatt en kinosuksess som dette tidligere, og denne filmen har jo da også danket ut den nye Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu fra kinolistene.
3: Tusen takk skal du ha, kulturreporter Håkon Nesse Morå.
1: Kan vi også ta med at vår anmelder mener at denne definitivt er verdt et kinobesøk, for den fikk her som femmer på terningen da vi anmeldte den her i Nyhetsmorgen. Nå skal det handle om politikk, for vi bør se til Danmark. Det sier Rødt til Høyre. Danskene kan nemlig få gratis tannhelse med sin nye regjering. Og der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nært politisk. Seher Aydar i Rødt mener at det viser at Høyre bør endre politikk.
7: Og jeg synes det litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi er villige til å prioritere det.
8: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
9: God morgen.
8: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre en gratis tannhelse?
9: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for roulette-regjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
8: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
9: Ja, altså det er ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget er jo at vi må prioritere.
8: Du har jo det.
9: Poenget er vi må
8: prioritere. Du har jo noe mot det.
9: Ja, jeg har noe imot det. Det betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det er fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det er mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg er en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så er det mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
8: Men i norske velferdsstaten så er det jo det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, så den, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet?
9: Men det er ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det er riktig, så det er mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det er viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
1: Hvis du vil høre hele debatten mellom Rødt og Høyre, så finner du den i NRK radioappen, og det var Bjørn Myklebust som var programleder for Politisk kvarter i dag.
3: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1.
1: Det har vært en liten nedgang i klimagassutslippene, ned 1,2% fra 24 til 25, og det er mindre utslipp fra veitrafikken som bidro mest.
3: Kjøtt, ost og grønnsaker, da kan vi merke med Nyt Norge, sånn at du kan velge norsk produsert. Men det gjelder ikke ull fra norske sauer. Det vil et par gründere i Rana gjøre noe med.
1: Så er 80-tallshelten He-Man tilbake, og om han faktisk har the power, som han påstod den gangen, også i kinoversjonen av seg selv, det skal vår anmelder straks avsløre. Det er en myte at det kun er vanskeligstilt ungdom som rekrutteres til kriminelle nettverk, det sier en av Sveriges fremste eksperter på området, gravejournalisten Diamant Saliu i Sveriges Televisjon. Tidligere denne uka så opplyste politiet i Tromsø at totalt 15 personer er sikta for å være en del av det de mener er et omfattende narkotikanettverk. Saliu sier at bakmennene leter etter de som er villige och sökande.
10: Det vanliga är ju att man försöker hitta den som är villig att utföra ett våldsdåd. Och det spelar ingen roll egentligen om det är en person som kommer från en medelklassbakgrund eller någon som kommer från en väldigt trasig bakgrund.
11: På en presskonferens tidigare denna uka upplyste polismästaren i Tromsø, Astrid Nilsen, att totalt 15 personer är sikta för att vara en del av det de menar är ett omfattande narkotikanätverk. De flesta tillhör Tromsøområdet.
12: Vi ser att Tromsø ungdom helt ned i 15-årsåldern involverar sig i grov narkotikakriminalitet i samarbete med svenska kriminella nätverk.
11: Leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen, har i mange år jobbet med ungdommer som havnet på skråplanet. Utviklingen som vi ser nå bekymrer han. Men han er også bekymret over at mange ikke kjenner til virkeligheten.
13: Det her er ungdommer som i utgangspunktet er fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre er så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene. De foreldrene de treffer de hver uke, de gjør en helt sinnssyk jobb. De er ute og leter etter ungdommene sine, de tar vare på andre sine ungdommer. De legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele patt. Sånn at vi må slutte å skylde på foreldre og henge ut ungdommer. Vi må heller inkludere og ta vare på dem. Og så er det noen som trenger hjelp, og noen trenger oppfølging, og noen trenger hjelp fra barnevernet også. Men vi som samfunn er nødt til å støtte opp under de her ungdommene, de foreldrene, og så må vi faktisk ta dem inn i varmen. For det vi gjør nå, det at vi skiver dem lenger ut.
1: Reporter her var Tove Jensen.
3: Vet du hvordan jeg skal finne produkt i matbutikken som er norske, Marte?
1: Ja, det er jo det der merket med det norske flagget på.
3: Det å lete til dette klistremerket, Nyt Norge, da kan du være trygg på at maten er produsert i Norge. Like enkelt er det derimot ikke om du skal ha tak i ullgaren fra norsk sau. For gründerne Maja Setermo og Silja Storvold, som driver med hel norsk ullproduksjon i Rana kommune, er da problematisk.
14: De jobber hardt med både hender og maskiner på det lille spinneriet nord i Rana kommune.
15: Dette er sokkegarn som er forsterket med spel, dekkhår av spel. Det blir både mjukt og så blir det litt sånn forsterket da, ut av spelsøven sine dekkhår.
14: Maja Setermo og Silja Storvold startet bedriften for 3 år siden med et ønske om å produsere helnorsk garn av saueull fra Helgeland. Etterspørselen stor, men det også utfordringene.
15: Det klart det tøft å være i oppstartsbedrift, og spesielt i en marked der det, altså garn i dag ikke beskyttet på like linje som andre ting fra norsk landbruksproduksjon. Der det et nytt Norge-merke på norsk lammelår. Det ville vært helt utenkelig å finne et lammelår med et norsk flagg på etiketten som var fra New Zealand. Sånn beskyttelse har ikke garn.
14: Flere av de rimelige garnmerkene i butikkene bærer norske flagg på etiketten, selv om ulla fra utlandet og garnet heller ikke produseres i Norge. Under jordbruksoppgjøret i år la Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag frem forslag om å inkludere ull i Nyt Norge-ordningen. Men saken ble ikke prioritert. Nå har de sendt brev til Stiftelsen Norsk Mat som står bak Nyt Norge og ber dem om å jobbe for å få det til. Og leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Tor Jakob Solberg, har tru på tiltaket.
16: Vi ser at det et stadig større marked, og mange forbrukere som ønsker å kjøpe norske produkter. Og Nytt Norge-merke et veldig etablert merke som veldig mange vet hva det betyr. Og derfor så tror vi det klokt også å merke ulla i fremtiden med det.
14: Også styret i Nytt Norge mener dette en naturlig utvidelse. Det sier administrerende direktør for Stiftelsen Norsk Mat, Anne Mette Jonsen. Men hun legger til at de først trenger finansiering til et pilotprosjekt som hun anslår vil koste mellom 200 000 og 300 000 kroner.
1: Husker du He-Man? Den blonde muskelmannen som var den store helten i Masters of the Universe, en leketøyserie som ble kjempepopulær på 80-tallet gjennom både tegneserier og tegnefilmer og disse actionfigurerne da. I morgen så det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo kaller for en lattervekkende superhelt-action.
17: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
18: Når den sverdsfingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår i Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
19: Everything changed since you left.
20: Sokka.
17: Skeletor took my family.
18: Historien i Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter i et sverd som holdes skjult i slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt. Noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeen på en befriende måte.
17: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
20: Somebody wants to brawl.
17: I need every man, woman, or whatever that is.
18: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt i lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur i et hårmetallband fra 1980-tallet, men også en følsom fyr med et stort glimt i øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarpere, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
21: Terningkast
0: 4.
1: Det var Birger Vestmo som delte ut terningkast 4, og det jo som passer gøy hvis du vil lese et skikkelig godt slakt, for det jo enda morsommere når det kommer til filmanmeldelser, så anbefaler jeg å gå inn på nrk.no/anmeldelser. Der ligger det nemlig også en tor som blir kalt for et tomt drama med grunne figurer. Finn ut hvilken film det
3: Matglade nordmenn har nå mye å glede seg over. Norge har nå 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjende kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker I tida som kommer. En av de som gjenerobret denne utmerkingen fra verdens mest innflytelsesrike matguide restauranten Credo.
21: One Michelin star, go to Credo!
22: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
23: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
22: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før også, så betyr det enda mer å få dem tilbake. Hvis ikke så tror jeg jeg blitt lei meg, rett og slett.
23: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
22: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort.
23: Fra kjøkkenet sitt I Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
24: At dette viktig for Norge, det ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomheten internasjonalt.
23: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Bretten Vangen. Tilbake på feiringen I København sier han at han merker forventningene som kommer av å ha fått 2 stjerner I den franske matguiden.
25: Det mer press. Nå jo... gamet blir litt annerledes. Nå, en stjerne veldig bra, men nå vi blant 600 beste restauranter I verden. Det helt sinnssykt.
1: Reportere her var Tuva Marie Sørum, Helene Gjelstedt Holen og Håkon Nesse Morå.
3: Vi skal se litt på værkartet med og høre hva vi kan vente oss I dag. Og til å hjelpe oss har vi fått statsmeteorolog Siri Wiberg I studio.
26: Ja, hei.
3: Hei. Hva ser det ut til å få?
26: Det de I nord som stikker av med det beste været. På Spitsbergen så blir det lett skyet I dag. Ikke så høye temperaturer, men 5-6 grader, og I Nord-Norge så det litt regn I Østfinnmark nå først på dagen, og utover ettermiddagen også litt regn i Østfinnmark, og ellers I Nord-Norge så det oppholdsvær og perioden med sol, og det blir også de høyeste temperaturene her I dag. Jeg tror Nordland stikker av med de aller høyeste temperaturene, 26-27 grader. I hele Sør-Norge det ustabilt vær, det bygevær. Flest og mest nedbør blir det altså Østafjells med regn og regnbyger, lokalt med torden, og de kan også være ganske kraftige, komme brått på, slutte brått, men totalt sett så blir det ganske mye nedbør Østafjells, ikke så mye på Vestland og Sør-Forstad, men ganske mye også her, og minst får da Trøndelag og Møre og Romsdal her blir det også lange perioder med sol og fortsatt ganske høye temperaturer med kanskje opp mot 23-24 grader I maks I dag
3: Med store deler av Sør-Norge da, så ser jo dette radarkartet ganske begredelig ut og ja. Kraftig bygevær Hva det som gjør at disse typiske bygene nå på denne tiden av året så kraftige og kommer så brått?
26: Ja, egentlig så det ikke så veldig typisk for det veldig typisk for august når vi har fått mye varmere. Det som nå at det veldig varm luft men så kommer det kaldere luft som stanger imot den her varme lufta. Den kommer vestfra med lavtrykket som ligger I vest og når du har fuktig luft fra sør, kald luft I vest og varm luft I øst så braker det løs.
3: Så kommer vi til å få det altså påfyll av nedbør I sør, men I nord så det faktisk noen farevarsel også.
26: Ja, det glemte jeg å nevne, fordi at det har blitt ganske tørt, og med denne varmen så det altså deler av Finnmark og deler av Troms, som har lokalt gress- og lyngbrandfare, deler Finnmark og skogbrandfare I Troms.
3: Da vi klare til å kle oss for dagen.
1: I dag så det Arild Svalbjørg som har vært vaktsjef for Nyhetsmorgen, så det Vegard Erstad og Miles Flikke som har hatt det tekniske ansvaret. Henriette Stenesæter har produsert her i studio, Bjørne Østrem Jukasein og Marte Kåse Arntzen. Ha en fortreffelig torsdag!

0: Ny våpenhvile mellom Israel og Libanon kunngjort i natt. Kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Pårørende gruer seg til å møte drapstiltalte Steinar Vangen når rettssaken mot han starter i dag. Velkommen til NRK Nyheter, der vi også kan fortelle at kronprinsen landet på Gardermoen for en drøy time siden etter det avkortet besøket i Japan. I studio nå i formiddag, Knut Magnus Berge. Israel og Libanon er samlet om en våpenhvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenhvile er at Hizbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenhvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvile varer.
1: Det er våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det er åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hizbollah er fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hizbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hizbollah og Iran.
0: Og israelske angrep mot Gaza-stripa i natt har kostet minst 8 mennesker livet, det sier en talsmann for det palestinske sivilforsvaret. 7 mennesker skal ha blitt drepne i bostadhus i Gaza by, mens en ble drepen i flyktningeleiren Al-Shati vest for byen. Palestinske helsestyresmakter opplyser at nær 1000 mennesker er blitt drepne i angrep siden våpenhvila i fjor. Kronprins Haakon landet på Gardermoen litt før klokka 8 i dag. Kronprinsen reiste hjem for å besøke Japan en dag tidligere enn planlagt. Dermed er hele familien samlet i Norge i samband med sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra reiste fra Australia der hun studerer og kom hjem til Norge i går. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo, hvorfor går ikke tallet på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge? Ja, der ser det ut som vi har problemer med lyden til Trondheim, så det får vi komme tilbake til. Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere 100 droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
2: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson, den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
3: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til til løsninger for å fly dypt, dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
0: Sa korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepa kan slå begge veger.
4: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
0: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker i Washington. Representanthuset i Kongressen vedtok i natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få godkjenning fra Kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Og direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim, hvorfor går ikke tale på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
5: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
0: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
5: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
0: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
5: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den er mer urolig i verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
0: Takk skal du ha fra Trondheim. Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det er mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for 10. år på rad er å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp fordi krisene ikke er strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversettet i dag, og det er det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Jan Egeland, det er de samme krisene vi ser år etter år.
6: Ja, det er det, og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det er mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som er til for å redde liv, så finner vi ut at det er Sudan, det er Kongo, og det er Colombia, og det er Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det er ille at vi alle er enige om at menneskeliv har samme verdt om det er i Norge eller om det er i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så er det en enorm diskriminering.
0: Hva er det som gjør at Sudan alltid topper denne lista i alle fall? Ser det sånn ut?
6: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det er så mange i nød. Altså i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det er litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det er litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det er fordi det er Afrika. Det er liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
0: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som er grunnen til dette bildet?
6: Ja, det er en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det er også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene er veldig mye mer introverte, de er mer nasjonalistiske. Opprustning er nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika er bare på den andre siden av Middelhavet, hvor vi drar på ferie. Og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
0: Ja, det er jo ingen tvil om at Ukraina og Midtøsten tar mye merksomhet. Det har vi jo sett bare i denne sendingen, og du kommer selv rett fra Iran, så å si. Hvordan bør Norge handle annerledes i møte med dette bildet som vi nå snakker om?
6: Så Norge er heldigvis et positivt unntak. Vi gir fortsatt 1% av vår rikdom i internasjonal solidaritet. Men vi skrur også mer av denne til Europa, mindre forholdsvis til for eksempel Afrika. Og det er mange i vårt land som selv om det rekordaktige forbruket på privat og offentlig sektor, sier nei, nå har vi ikke råd. Som våre langt fattigere foreldre og besteforeldre, nå har vi ikke råd til å gi 1% lenger. Så vi må opprettholde vår internasjonale solidaritet, vi må få andre land med oss, og vi må fordele den jevnere etter hvor behovene er.
0: Du pleier å si at krisene blir dyrere i morgen hvis de blir ignorert i dag.
6: Ja.
0: Hvordan er det?
6: Jo, i den forstand at krisene vil vare lengre, flere menneskeliv er i spill, flere menneskeliv går tapt, pandemier kan oppstå, folkevandringer vil skje. Alt dette kunne vært forebygget hvis vi hadde investert mer i utdanning, i levebrød, i hjelp tidligere, og ikke minst også diplomatisk aktivitet. Det er en dyp krise i det internasjonale fredsdiplomatiet. Vi får stadig flere kriger, og dermed blir det oss hjelpearbeiderne som er alene i felten med konsekvensene.
0: Takk skal du ha, Jan Egeland, for at du kom til oss. De etterlatende gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang, som er bistandsadvokat for familien til kvinna, er til stede i Tønsberg.
7: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
8: Omgitt av høye murer i Halden fengsel, Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
9: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
8: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
9: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
8: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
7: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Ja, reporter er Petter Auli Hauge. 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inn på stadion under kampene. De som vil drikke vatten må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som førre måned stod følgende i det offisielle stadionreglementet til FIFA. For å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver The Atlantic. Ja, da skal vi tilbake til rettssaken mot Steinar Vangen, som altså starter i dag. Reporter Benjamin Forland Andersrød, du er med oss fra Tønsberg tingrett. De etterlatende gruer seg, hører vi. Hvor mye oppmerksomhet skaper denne saken?
10: Saken har fått stor oppmerksomhet, og i dag så er det et stort presseoppbud her i retten med både norske og svenske journalister, og bakgrunnen for at saken har fått den oppmerksomheten den har, er rett og slett at TV 2 lurte Steinar Vangen i en felle til Nordby Hotel i 2024. Vangen trodde han reiste dit for å ta livet av en kvinne som ville dø. Da han kom frem så viste det seg at det var Kadhafi Saman og Janna Amble som møtte han. I etterkant av dette så har saken som han nå er tiltalt for blitt rullet opp. Han er tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan ved å kvele henne med en pute. Dennis Ravndal, du er programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Kan du si litt mer om hva påtalemyndigheten mener har skjedd her?
11: Påtalemyndigheten mener jo at de kan bevise at Steinar Vangen brukte en pute til å kvele denne kvinnen, og at det dermed er snakk om et drap. Steinar Vangen selv har jo allerede sagt til oss i et intervju og tidligere at han ikke erkjenner straffskyld for dette. Han mener at dette var en politisk handling, og at han ikke medvirket aktivt på den måten til at hun tok livet sitt.
10: Dersom Vangen ikke blir kjent skyldig i drap, så mener statsadvokaten her at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Hvor vanlig er det at statsadvokaten tar ut en subsidiær tiltale på den måten?
11: Nei, det er ikke veldig vanlig, og det sier jo noe om at bevissituasjonen i denne saken er krevende. Det er ingen tekniske bevis i obduksjonsrapporten av denne kvinnen som viser at dette var et drap. Det er ingen tekniske funn som entydig sier at det er det som har skjedd, sånn at mye av bevisførselen i denne saken handler om såkalte støttebevis, hva Vangen selv har sagt, hva Vangen selv har skrevet, og selvfølgelig også sett i lys av hva han har gjort tidligere, for det er jo slik at Steinar Vangen er dømt for drap da han var 15 år gammel, det er lenge siden, men det vil jo også være en del av bevisførselen her, og statsadvokaten vil nok forsøke å tegne et bilde av hvordan Steinar Vangen har opptrådt over tid, som han mener samsvarer med tiltalen som er tatt ut.
10: Vangen selv sier at han ikke utgjør en fare for samfunnet, men statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring. Hva betyr det?
11: Forvaring er jo en såkalt tidsubestemt straff. I motsetning til fengsel, der man slipper ut når man har sonet ferdig, så gjør man ikke det når man er dømt til forvaring. Da må en domstol vurdere om det er trygt å løslate vedkommende. Det er jo en straff der man i hvert fall i teorien kan sitte resten av livet, men det er også en høy terskel for å dømme noen til dette. Da må man ha funnet og bevist at man utgjør en fare for samfunnet, at samfunnet må vernes mot at man slipper ut for tidlig. Og da vil jo psykiateren og psykologen som har oppnevnt av retten her i dag være utrolig viktige for å kunne komme frem til dette for dommerne.
10: Ja, for hva er deres jobb i rettssalen?
11: Det er å se på og vurdere hvordan Vangen oppfører seg når han er i retten. De har jo allerede hatt samtaler med han og laget en rettspsykiatrisk rapport som blir lagt frem for retten her, og den dreier seg om flere ting. Den dreier seg for det første om Steinar Vangen er tilregnelig, altså om han forsto omfang og konsekvensene av det han gjorde. Det mener de etter det vi forstår at han var. Og så handler det om en risikoanalyse, en vurdering av Steinar Vangen og han som person, hans psyke, og er det en stor fare for at han kan begå nye, alvorlige, straffbare handlinger, altså i dette tilfellet medvirke til at noen tar livet sitt eller eventuelt drap.
10: Mens vi nå så har Steinar Vangen inntatt vitneboksen her i Vestfold tingrett i Tønsberg. Det er ventet at han kommer til å svare nei på spørsmålet om han erkjenner straffskyld for et drap.
0: Takk til dere i Tønsberg. Så til Danmark. Det er budskapen fra partiet Rødt til Høyre, for danskene kan få gratis tannhelse med si

0: får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
1: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
0: Ja, altså det ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget jo at vi må prioritere.
1: Du har jo det.
0: Poenget vi må
1: prioritere. Du har jo noe mot det.
0: Ja, jeg har noe imot det. Den betydningen at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så det altså, mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
1: Men i norske velferdsstaten så det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, så du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet?
0: Men det ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det er riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det er viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
2: Ja, Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar i Rødt møttes i Politisk kvarter i dag, og programleder var Bjørn Mikkelbust. Israel og Libanon er samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile er at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvila varer.
3: Det er våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det er åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
2: Og israelske angrep mot Gaza-stripa i natt har kostet minst 8 mennesker livet, det sier en talsmann for det palestinske sivilforsvaret. 7 mennesker skal ha blitt drepne i bostadhus i Gaza by, mens en ble drepen i flyktningeleiren Al-Shati vest for byen. Palestinske helsestyresmakter opplyser at nær 1000 mennesker er blitt drepne i angrep siden våpenhvila i fjor. Ny våpenhvile mellom Israel og Libanon kunngjort i natt. Kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Pårørende gruer seg til å møte drapstiltalte Steinar Vangen når rettssaken mot han starter i dag. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Og direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo, mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tale på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
4: Nei, dette är ju en sykdom som utvecklar sig över tid. Det kan gå lång tid efter att du har blivit exponerad för asbest till att du får att du blir sjuk av det.

0: Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
0: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
0: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den er mer urolig i verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten, åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
1: Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
2: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson, den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
3: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Det sa korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
4: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at Dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn I St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt I det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker I nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt igjen til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker I Washington. Representanthuset I kongressen vedtok I natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene I verden. Det mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt I eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for 10. år på rad å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke strategisk viktige nok, for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversette I dag, og det det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Janne Egeland, det de samme krisene vi ser år etter år.
5: Ja, det det. Og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker I dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som til for å redde liv, så finner vi ut at det Sudan, det Kongo, og det Colombia, og det Afghanistan, og flere andre afrikanske og land I Latinamerika som går igjen. Og det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt om det I Norge eller om det I Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig så det en enorm diskriminering.
1: Hva det som gjør at Sudan alltid topper denne lista I alle fall? Ser det sånn ut?
5: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det så mange I nød. Altså I Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det litt mer enn det var på toppen I Ukraina-krisen. Det litt mer enn på toppen I Syria-krisen som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det fordi det Afrika. Det liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve I en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
1: Det strategiske da, geopolitiske interesse, eller det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som grunnen til dette bildet?
5: Ja, det en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene veldig mye mer introverte, de mer nasjonalistiske. Opprustning nå veldig viktig for å for at vi må sikre oss selv i Europa, Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika er bare på den andre siden av Middelhavet hvor vi drar på ferie, og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
1: De etterlatne gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønsker å dø, ble avslørt i TV2-dokumentaren Døktsenglene. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for familien til kvinna.
6: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
7: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
8: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
7: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
8: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
7: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
6: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
1: Reporter Benjamin Forland Andersrød, du er med oss fra Tønsberg tingrett. De etterlatne gruer seg, hører vi. Hvor mye oppmerksomhet skaper denne saken?
9: Saken har fått stor oppmerksomhet, og i dag så er det et stort presseoppbud her i retten med både norske og svenske journalister, og bakgrunnen for at saken har fått den oppmerksomheten den har er rett og slett at TV2 lurte Steinar Vangen i en felle til Nordby Hotel i 2024. Vangen trodde han reiste dit for å ta livet av en kvinne som ville dø. Da han kom frem så viste det seg at det var Kadhafi Saman og Janne Amble som møtte han. I etterkant av dette så har saken som han nå er tiltalt for blitt rullet opp. Han er tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan ved å kvele henne med en pute. Dennis Ravndal, du er programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Kan du si litt mer om hva påtalemyndigheten mener har skjedd her?
10: Påtalemyndigheten mener jo at de kan bevise at Steinar Vangen brukte en pute til å kvele denne kvinnen, og at det dermed er snakk om et drap. Steinar Vangen selv har jo allerede sagt til oss i et intervju og tidligere at han ikke erkjenner straffskyld for dette. Han mener at dette var en politisk handling og at han ikke medvirket aktivt på den måten til at hun tok livet sitt.
9: Dersom Vangen ikke blir kjent skyldig i drap, så mener statsadvokaten her at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Hvor vanlig er det at statsadvokaten tar ut en subsidiær tiltale på den måten?
10: Nei, det er ikke veldig vanlig, og det sier jo noe om at bevissituasjonen i denne saken er krevende. Det er ingen tekniske bevis i obduksjonsrapporten av denne kvinnen som viser at dette var et drap. Det er ingen tekniske funn som entydig sier at det det som har skjedd, sånn at mye av bevisførselen i denne saken handler om såkalte støttebevis, hva Wangen selv har sagt, hva Wangen selv har skrevet, og selvfølgelig også sett i lys av hva han har gjort tidligere, for det jo slik at Steinar Wangen dømt for drap, da han var 15 år gammel, det lenge siden. Men det vil jo også være en del av bevisførselen her, og statsadvokaten vil nok forsøke å tegne et bilde av hvordan Steinar Wangen har opptrådt over tid, som han mener samsvarer med tiltalen som tatt ut.
9: Wangen selv sier at han ikke utgjør en fare for samfunnet, men statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring. Hva betyr det?
10: Forvaring er jo en såkalt tidsubestemt straff. I motsetning til fengsel, der man slipper ut når man har sonet ferdig, så gjør man ikke det når man dømt til forvaring. Da må en domstol vurdere om det trygt å løslate vedkommende. Det er jo en straff der man i hvert fall i teorien kan sitte resten av livet, men det også en høy terskel for å dømme noen til dette. Da må man ha funnet det bevist at man utgjør en fare for samfunnet, at samfunnet må vernes mot at man slipper ut for tidlig. Og da vil jo psykiateren og psykologen som har oppnevnt av retten her i dag være utrolig viktige for å kunne komme frem til dette for dommeren.
1: 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inn på stadion under kampene. De som vil drikke vatten må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som førre måned stod følgende i det offisielle stadionreglementet til FIFA: for å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver The Atlantic. Så til Danmark. Det budskapen fra partiet Rødt til Høyre. For danskene kan få gratis tannhelse med si nye regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk. Ser Aydar i Rødt mener det viser at Høyre bør endre politikk.
11: Jeg synes det litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi er villige til å prioritere det.
12: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
13: God morgen.
12: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
13: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for rulettregjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
12: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
13: Ja, altså det er ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget er jo at vi må prioritere.
12: Du har jo det.
13: Poenget er vi må
12: prioritere. Du har jo noe mot det.
13: Ja, jeg har noe imot det. Den betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det er fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det er mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg er en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så er det mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det er visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
12: Men i norske velferdsstaten så er det jo mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier. på sykehus betale for fødsler. Ja, så den, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet?
13: Men det ganske mye vi betaler for I dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig I årene fremover.
1: Ja, Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar I Rødt møttes I politisk kvarter I dag, og programleder var Bjørn Myklebust.
14: Russiske myndigheter sender 100,000 av menn til angrepskrigen I Ukraina.
15: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
16: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
17: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
18: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
19: Norway.
20: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Libanon samde om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon I går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvila varer.
21: Det våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det åpenbart for folk I Israel, for folk her I USA og for folk I Libanon. At det ikke finnes noe sted I Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
1: Og israelske angrep mot Gaza-stripa I natt har kostet minst 8 mennesker livet, det sier en talsmann for det palestinske sivilforsvaret. 7 mennesker skal ha blitt drepne I bostadhus I Gaza by, mens en ble drepen I flyktningeleiren Al-Shati vest for byen. Palestinske helsestyresmakter opplyser at nær 1000 mennesker blitt drepne I angrep siden våpenhvila I fjor. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden I norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Direktør I Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tale på tilfelle av asbestrelatert kreft ned I Norge?
0: Nei, dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet I bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
0: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter I gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av driften, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
0: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den mer urolig i verden, den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
1: Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabelen. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
2: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
19: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt, dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Så korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
4: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forberede den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker i Washington. Representanthuset i kongressen vedtok i natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Ny våpenhvile mellom Israel og Libanon kunngjort i natt. Kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld når rettssaken mot han startet i dag. Velkommen til NRK Nyheter klokka 10. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møtes OECD-landa i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Trygve Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
3: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som, når alt går bra, kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
1: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
3: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her i Europa.
1: Ja, hvordan sørbar er norsk økonomi dersom verdenshandelen blir mer lukket?
3: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA, også økonomisk sett, så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der er OECD en god arena for oss.
1: Takk skal du ha, Espen Barth Eide. Sudan topper flyktninghjelpen sin årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for tiende år på rad å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversette i dag, og det det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Janne Egeland, det de samme krisene vi ser år etter år.
5: Ja, det det. Og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som til for å redde liv, så finner vi ut at det Sudan, det Kongo, og det Colombia, og det Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt om det i Norge eller om det i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så det en enorm diskriminering.
1: Hva det som gjør at Sudan alltid topper denne lista i alle fall? Ser det sånn ut?
5: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det så mange i nød. Altså i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det fordi det Afrika. Det liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
1: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som grunnen til dette bildet?
5: Ja, det en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene veldig mye mer introverte, de mer nasjonalistiske. Opprustningen er veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika bare på den andre siden av Middelhavet, hvor vi drar på ferie. Og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
1: 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inn på stadion under kampene. De som vil drikke vatten må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som førre måned stod følgende I det offisielle stadionreglementet til FIFA. For å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til en liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver The Atlantic. Så til Danmark. Det budskapen fra partiet Rødt til Høyre. For danskene kan få gratis tannhelse med si nye regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk. Ser Aydar I Rødt mener det viser at Høyre bør endre politikk.
11: Jeg synes det litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi villige til å prioritere det.
12: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
13: God morgen.
12: Du sitter I finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
13: Jeg leste I en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for rullettregjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
12: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det gratis I Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
13: Ja, altså det ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget jo at vi må prioritere.
12: Du har jo det.
13: Poenget vi må
12: prioritere. Du har jo noe mot det.
13: Ja, jeg har noe mot det. Den betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det mange andre ting vi må prioritere I det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så det altså, mange I dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste I møte med ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
12: Men I norske velferdsstaten så det jo det mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødseler. Ja, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet.
13: Men det ganske mye vi betaler for I dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig I årene fremover.
1: Ja, Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar I Rødt møttes I politisk kvarter I dag, og programleder var Bjørn Mikkelbust.
14: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
15: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
16: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
17: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
18: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Norway.
20: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Libanon samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon I går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvile varer.
21: Det våpenhvile mellom de 2 landene. Vi håper at den vil holde.
7: Det
21: åpenbart for folk I Israel, for folk her I USA og for folk I Libanon. At det ikke finnes noe sted I Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
1: Og israelske angrep mot Gaza-stripa I natt har kostet minst 8 mennesker livet, det sier en talsmann for det palestinske sivilforsvaret. 7 mennesker skal ha blitt drepne I bostadhus I Gaza by, mens en ble drepen I flyktningeleiren Al-Shati vest for byen. Palestinske helsestyresmakter opplyser at nær 1000 mennesker blitt drepne I angrep siden våpenkvila I fjor. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden I norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Direktør I Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tale på tilfelle av asbestrelatert kreft ned I Norge?
0: Nei, dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet I bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
0: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter I gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av driften, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
0: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at en mer urolig verden, den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig I norsk arbeidsliv da, at vi tar vare på det vi gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også I en urolig tid.
1: Russlands president Vladimir Putin ventet å komme til St. Petersburg I dag. Det skjer etter at Ukraina natt til I dag avfyrte flere 100 droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet en ydmyking for russiske styresmakter.
2: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen I Ukraina. Det deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så I går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis I de statsstyrte mediene her I Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette en ydmykelse for russiske myndigheter, men det det jo helt åpenbart.
19: Dette jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt, dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Ja, sa korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
4: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss. Og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina. Og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
3: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som, når alt går bra, kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
1: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
3: Jeg kan ikke oppleve det at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her i Europa.
1: Ja, hvordan sørbar er norsk økonomi dersom verdenshandelen blir mer lukket?
3: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å

0: nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der OECD en god arena for oss.
1: USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker i Washington. Representanthuset i kongressen vedtok i natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for tiende år på rad å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversette i dag, og det det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Janne Egeland, det de samme krisene vi ser år etter år.
2: Ja, det det. Og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som til for å redde liv, så finner vi ut at det Sudan, det Kongo, og det Colombia, og det Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt om det i Norge eller om det i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så det en enorm diskriminering.
1: Hva det som gjør at Sudan alltid topper denne lista i alle fall? Ser det sånn ut?
2: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det så mange i nød. Altså i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det fordi det Afrika. Det liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
1: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som grunnen til dette bildet?
2: Ja, det en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene veldig mye mer introverte, de mer nasjonalistiske. Opprustningen nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika bare på den andre siden av Middelhavet, hvor vi drar på ferie. Og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
1: Ny våpenhvile mellom Israel og Libanon kunngjort i natt. Kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld når rettssaken mot han startet i dag. En person funnet død i Stavanger. Dødsårsaken uklar. Krimtekniker nå på staden, og politiet har sendt opp dro.

0: kone for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere personen og går i formiddag fra dør til dør i nabolaget for å snakke med naboene. Vedkommende vil bli sendt til obduksjon, og politiet jobber med ulike teorier. Steinar Vangen, som tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsker å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang bistandsadvokat for familien til kvinna.
1: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
2: Omgitt av høye murer i Halden fengsel, Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
3: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
2: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
3: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
2: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
1: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Reporter Benjamin Forland Andersrød, du med oss fra Tønsberg tingrett. De etterlatende gruer seg, hører vi. Hvor mye oppmerksomhet skaper denne saken?
4: Saken har fått stor oppmerksomhet, og i dag så det et stort presseoppbud her i retten med både norske og svenske journalister. Og bakgrunnen for at saken har fått den oppmerksomheten den har, rett og slett at TV2 lurte Steinar Vangen i en felle til Nordby Hotel i 2024. Vangen trodde han reiste dit for å ta livet av en kvinne som ville dø. Da han kom frem så viste det seg at det var Kadhafi Saman og Janna Amble som møtte han. I etterkant av dette så har saken som han nå tiltalt for blitt rullet opp. Han tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan ved å kvele henne med en pute. Dennis Ravndal, du programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Kan du si litt mer om hva påtalemyndigheten mener har skjedd her?
5: Påtalemyndigheten mener jo at de kan bevise at Steinar Vangen brukte en pute til å kvele denne kvinnen, og at det dermed snakk om et drap. Steinar Vangen selv har jo allerede sagt til oss i et intervju og tidligere at han ikke erkjenner straffskyld for dette. Han mener at dette var en politisk handling, og at han ikke medvirket aktivt på den måten til at hun tok livet sitt.
4: Dersom Vangen ikke blir kjent skyldig i drap, så mener statsadvokaten her at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Hvor vanlig det at statsadvokaten tar ut en subsidiær tiltale på den måten?
5: Nei, det ikke veldig vanlig, og det sier jo noe om at bevissituasjonen i denne saken krevende. Det ingen tekniske bevis i obduksjonsrapporten av denne kvinnen som viser at dette var et drap. Det ingen tekniske funn som entydig sier at det det som har skjedd, sånn at mye av bevisførselen i denne saken handler om såkalte støttebevis, hva Vangen selv har sagt, hva Vangen selv har skrevet, og selvfølgelig også sett i lys av hva han har gjort tidligere, for det jo slik at Steinar Vangen dømt for drap da han var 15 år gammel, det lenge siden, men det vil jo også være en del av bevisførselen her, og statsadvokaten vil nok forsøke å tegne et bilde av hvordan Steinar Vangen har opptrådt over tid, som han mener samsvarer med tiltalen som tatt ut.
4: Vangen selv sier at han ikke utgjør en fare for samfunnet, men statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring. Hva betyr det?
5: Forvaring er jo en såkalt tidsubestemt straff. I motsetning til fengsel, der man slipper ut når man har sonet ferdig, så gjør man ikke det når man dømt til forvaring. Da må en domstol vurdere om det trygt å løslate vedkommende. Det er jo en straff der man i hvert fall i teorien kan sitte resten av livet, men det også en høy terskel for å dømme noen til dette. Da må man ha funnet det bevist at man utgjør en fare for samfunnet, at samfunnet må vernes mot at man slipper ut for tidlig. Og da vil jo psykiateren og psykologen som har oppnevnt av retten her i dag være utrolig viktige for å kunne komme frem til dette for dommerne.
0: 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inn på stadion under kampene. De som vil drikke vatten må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som førre måned stod følgende i det offisielle stadionreglementet til FIFA. For å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver The Atlantic. Så til Danmark. Det budskapen fra partiet Rødt til Høyre. For danskene kan få gratis tannhelse med si nye regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk, ser Aydar i Rødt, mener det viser at Høyre bør endre politikk.
6: Jeg synes det litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi villige til å prioritere det.
7: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
8: God morgen.
7: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
8: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for rullettregjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
7: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
8: Ja, altså det jo ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget jo at vi må prioritere.
7: Du har jo det. Du har jo noe mot det.
8: Ja, jeg har noe imot det. Den betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så det altså, mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
7: Men i norske velferdsstaten så det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet.
8: Men det ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at ute utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
0: Ja, Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar i Rødt møttes i Politisk kvarter i dag, og programleder var Bjørn Myklebust.
9: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
10: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
11: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
12: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
13: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
14: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Og direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tallet på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
15: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
0: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
15: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av driften, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
0: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
15: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den er mer urolig i verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
0: Russlands president Vladimir Putin ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet en ydmyking for russiske styresmakter.
16: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson, den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette en ydmykelse for russiske myndigheter, men det det jo helt åpenbart.
17: Dette jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet
16: både luftforsvar som gjør at det mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til til løsninger for å fly dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
0: Sa korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
17: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
0: Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landa i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
18: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som, når alt går bra, kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
0: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
18: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel, fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten I den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likestillende, ikke minst her I Europa.
0: Ja, hvordan sørbar norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
18: Det klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med å lage deler, halvfabrikata som går inn I tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet I Verdens handelsorganisasjon, I OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der OECD en god arena for oss.
0: USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker I Washington. Representanthuset I kongressen vedtok I natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. En person funnet død I Stavanger. Dødsårsaken uklar. Krimteknikere nå på staden, og politiet har sendt opp drone for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere personen og går I formiddag fra dør til dør I nabolaget for å snakke med naboene. Vedkommende vil bli sendt til obduksjon, og politiet jobber med ulike teorier. Steinar Vangen, som tiltalt for drap på en kvinne I Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet I Tønsberg I dag. Vangen, som I flere år skal ha hjulpet personer som ønsker å dø, ble I fjor avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang bistandsadvokat for familien til kvinna.
1: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken.
2: Omgitt av høye murer I Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde I retten I Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
3: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
2: Mange ble rystet da TV2 I fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet I dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom I Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
3: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
2: I retten I Tønsberg møter Steinar Vangen I dag tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I Sverige I 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
1: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Reporter Benjamin Forland Andersrø, du med oss fra Tønsberg Tingrett. De etterlatende gruer seg, hører vi. Hvor mye oppmerksomhet skaper denne saken?
4: Saken har fått stor oppmerksomhet, og I dag så det et stort presseoppbud her I retten med både norske og svenske journalister. Og bakgrunnen for at saken har fått den oppmerksomheten den har, rett og slett at TV 2 lurte Steinar Vangen i en felle til Nordby Hotel i 2024. Vangen trodde han reiste dit for å ta livet av en kvinne som ville dø. Da han kom frem så viste det seg at det var Kadhafi Saman og Janna Amble som møtte han. I etterkant av dette så har saken som han nå tiltalt for blitt rullet opp. Han tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan ved å kvele henne med en pute. Dennis Ravndal, du programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Kan du si litt mer om hva påtalemyndigheten mener har skjedd her?
5: Påtalemyndigheten mener jo at de kan bevise at Steinar Vangen brukte en pute til å kvele denne kvinnen, og at det dermed snakk om et drap. Steinar Vangen selv har jo allerede sagt til oss i et intervju og tidligere at han ikke erkjenner straffskyld for dette. Han mener at dette var en politisk handling og at han ikke medvirket aktivt på den måten til at hun tok livet sitt.
4: Dersom Vangen ikke blir kjent skyldig i drap, så mener statsadvokaten her at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Hvor vanlig er det at statsadvokaten tar ut en subsidiær tiltale på den måten?
5: Nei, det ikke veldig vanlig, og det sier jo noe om at bevissituasjonen i denne saken krevende. Det ingen tekniske bevis i obduksjonsrapporten av denne kvinnen som viser at dette var et drap. Det ingen tekniske funn som entydig sier at det det som har skjedd, sånn at mye av bevisførselen i denne saken handler om såkalte støttebevis, hva Vangen selv har sagt, hva Vangen selv har skrevet, og selvfølgelig også sett i lys av hva han har gjort tidligere, for det jo slik at Steinar Vangen dømt for drap da han var 15 år gammel, det lenge siden. Men det vil jo også være en del av bevisførselen her, og statsadvokaten vil nok forsøke å tegne et bilde av hvordan Steinar Vangen har opptrådt over tid, som han mener samsvarer med tiltalen som tatt ut.
4: Vangen selv sier at han ikke utgjør en fare for samfunnet, men statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring. Hva betyr det?
5: Forvaring jo en såkalt tidsubestemt straff. I motsetning til fengsel, der man slipper ut når man har sonet ferdig, så gjør man ikke det når man dømt til forvaring. Da må en domstol vurdere om det trygt å løslate vedkommende. Det jo en straff der man i hvert fall i teorien kan sitte resten av livet, men det også en høy terskel for å dømme noen til dette. Da må man ha funnet det bevist at man utgjør en fare for samfunnet, at samfunnet må vernes mot at man slipper ut for tidlig. Og da vil jo psykiateren og psykologen som har oppnevnt av retten her i dag være utrolig viktige for å kunne komme frem til dette for dommerne.

0: Ny våpenhvile mellom Israel og Libanon forutsetter at også Hizbollah avslutter sine angrep. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot han starta i dag. Klokka 11. Dette NRK Nyheter. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringa forklaringa på den økonomiske krisa etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskinga til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelinga en av årsakene til at det gikk galt. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det svikt i flere ledd.
1: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
0: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker druknet i Norge. Det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Men i mai druknet 5 personer her til lands, 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Nordmøre. En veke etter at han ble meldt savnet på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i live i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da sherpaen ble oppdaget i live av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong. Sju dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inn på stadion under kampene. De som vil drikke vatten må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som førre måned stod følgende i det offisielle stadionreglementet til FIFA. For å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til en liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver The Atlantic. Så til Danmark. Det budskapen fra partiet Rødt til Høyre. For danskene kan få gratis tannhelse med si ny regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk. Ser Aydar i Rødt mener det viser at Høyre bør endre politikk.
2: Jeg synes det litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi er villige til å prioritere det.
3: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
4: God morgen.
3: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
4: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for roulette-regjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
3: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det er gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
4: Ja, altså det ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget jo at vi må prioritere.
3: Du har jo det.
4: Poenget vi må
3: prioritere. Du har jo noe mot det.
4: Ja, jeg har noe imot det. Den betyder at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så det altså, mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
3: Men i norske velferdsstaten så er det jo det mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, så den, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet?
4: Men det ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
0: Ja, Høyres Nikolai Astrup og Seher Aydar i Rødt møttes i Politisk kvarter i dag, og programleder var Bjørn Myklebust.
5: Russiske myndigheter sender 100,000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: De har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
9: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Norway.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Israel og Libanon er samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvila varer.
12: Det våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
0: Og israelske angrep mot Gaza-stripa i natt har kostet minst 8 menneskelivet, det sier en talsmann for det palestinske sivilforsvaret. 7 mennesker skal ha blitt drepne i bostadhus i Gaza by, mens en ble drepen i flyktningeleiren Al-Shati vest for byen. Palestinske helsestyresmakter opplyser at nær 1000 mennesker er blitt drepne i angrep siden våpenhvila i fjor. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo, mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tallet på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
13: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
0: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
13: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
0: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
13: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at det er en mer urolig verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten, åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
0: Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabelen. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
10: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
14: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt, dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
0: Så korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
15: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri starte denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
0: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forberede den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
16: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
0: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
16: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her i Europa.
0: Ja, hvordan sørbar er norsk økonomi dersom verdenshandelen blir mer lukket?
16: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarrierer fra USA, men også brutte forsyningslinjer gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre. videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA, også økonomisk sett, så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der er OECD en god arena for oss.
0: USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker i Washington. Representanthuset i kongressen vedtok i natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det er mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for 10. år på rad er å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke er strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversette i dag, og det er det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Jan Egeland, det er de samme krisene vi ser år etter år.
17: Ja, det er det, og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det er mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som er til for å redde liv, så finner vi ut at det er Sudan, det er Kongo, og det er Colombia, og det er Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det er ille at vi alle er enige om at menneskeliv har samme verdt om det er i Norge eller om det er i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så er det en enorm diskriminering.
0: Hva er det som gjør at Sudan alltid topper denne lista i alle fall? Ser det sånn ut?
17: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det er så mange i nød. Altså i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det er litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det er litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det er fordi det er Afrika. Det er liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
0: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som er grunnen til dette bildet?
17: Ja, det er en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det er også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene er veldig mye mer introverte, de er mer nasjonalistiske. Opprustning er nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika er bare på den andre siden av Middelhavet, hvor vi drar på ferie. Og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
0: En person er funnet død i Stavanger. Dødsårsaken er uklar. Krimteknikere er nå på staden, og politiet har sendt opp drone for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere personen og går i formiddag fra dør til dør i nabolaget for å snakke med naboene. Vedkommende vil bli sendt til obduksjon, og politiet jobber med ulike teorier. Steinar Vangen, som tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsker å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang bistandsadvokat for familien til kvinna.
18: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
11: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
19: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
11: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
19: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
11: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2020.

0: rett og slett at TV 2 lurte Steinar Vangen I en felle til Nordby Hotel I 2024. Vangen trodde han reiste dit for å ta livet av en kvinne som ville dø. Da han kom frem så viste det seg at det var Kadhafi Saman og Janna Amble som møtte han. I etterkant av dette så har saken som han nå tiltalt for blitt rullet opp. Han tiltalt for å ha drept en kvinne I Trollhättan ved å kvele henne med en pute. Dennis Ravndal, du programleder I NRK-podcasten Krimrommet. Kan du si litt mer om hva påtalemyndigheten mener har skjedd her?
1: Påtalemyndigheten mener jo at de kan bevise at Steinar Vangen brukte en pute til å kvele denne kvinnen, og at det dermed snakk om et drap. Steinar Vangen selv har jo allerede sagt til oss I et intervju og tidligere at han ikke erkjenner straffskyld for dette. Han mener at dette var en politisk handling og at han ikke medvirket aktivt på den måten til at hun tok livet sitt.
0: Dersom Vangen ikke blir kjent skyldig I drap, så mener statsadvokaten her at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Hvor vanlig det at statsadvokaten tar ut en subsidiær tiltale på den måten?
1: Nei, det ikke veldig vanlig, og det sier jo noe om at bevissituasjonen I denne saken krevende. Det ingen tekniske bevis I obduksjonsrapporten av denne kvinnen som viser at dette var et drap. Det ingen tekniske funn som entydig sier at det det som har skjedd, sånn at mye av bevisførselen I denne saken handler om såkalte støttebevis, hva Vangen selv har sagt, hva Vangen selv har skrevet, og selvfølgelig også sett I lys av hva han har gjort tidligere, for det jo slik at Steinar Vangen dømt for drap, da han var 15 år gammel, det lenge siden. Men det vil jo også være en del av bevisførselen her, og statsadvokaten vil nok forsøke å tegne et bilde av hvordan Steinar Vangen har opptrådt over tid, som han mener samsvarer med tiltalen som tatt ut.
0: Vangen selv sier at han ikke utgjør en fare for samfunnet, men statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring. Hva betyr det?
1: Forvaring jo en såkalt tidsubestemt straff. I motsetning til fengsel, der man slipper ut når man har sonet ferdig, så gjør man ikke det når man dømt til forvaring. Da må en domstol vurdere om det trygt å løslate vedkommende. Det jo en straff der man I hvert fall I teorien kan sitte resten av livet, men det også en høy terskel for å dømme noen til dette. Da må man ha funnet det bevist at man utgjør en fare for samfunnet, at samfunnet må vernes mot at man slipper ut for tidlig. Og da vil jo psykiateren og psykologen som har oppnevnt av retten her I dag være utrolig viktige for å kunne komme frem til dette for dommerne.
2: Ny våpenhvile mellom Israel og Libanon forutsetter at også Hizbollah avslutter sine angrep. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM I Trondheim. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot han starta. Det har vært langt flere drukningsulykker I år enn I fjor. Så langt I år har 27 mennesker drukna I Norge. Det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I mai drukna 5 personer her til lands. 3 av dem da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer frem I granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. Lav bemanning I økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Leier av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det svikt I flere ledd.
3: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer.

0: problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover, både til styret og til eierne.
1: 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inn på stadion under kampene. De som vil drikke vatten må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som førre måned stod følgende i det offisielle stadionreglementet til FIFA. For å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver The Atlantic. Så til Danmark. Det er budskapen fra partiet Rødt til Høyre. For danskene kan få gratis tannhelse med si ny regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk. Ser Aydar i Rødt mener det viser at Høyre bør endre politikk.
2: Jeg synes det er litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi er villige til å prioritere det.
3: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
4: God morgen.
3: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
4: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for rulettregjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
3: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det er gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
4: Ja, altså det er ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget er jo at vi må prioritere.
3: Du har jo det.
4: Poenget er vi må
3: prioritere. Du har jo noe mot det.
4: Ja, jeg har noe imot det. Det betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det er fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det er mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg er en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så er det mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det er visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
3: Men i norske velferdsstaten så er det jo det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødseler. Ja, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet.
4: Men det er ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det er riktig, så det er mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det er viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
1: Ja, Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar i Rødt møttes i Politisk kvarter i dag, og programleder var Bjørn Myklebust.
5: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
7: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
9: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Norway.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Libanon samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvila varer.
10: Det våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
1: Og israelske angrep mot Gaza-stripa i natt har kostet minst 8 mennesker livet, det sier en talsmann for det palestinske sivilforsvaret. 7 mennesker skal ha blitt drepne i bostadhus i Gaza by, mens en ble drepen i flyktningeleiren Al-Shati vest for byen. Palestinske helsestyresmakter opplyser at nær 1000 mennesker er blitt drepne i angrep siden våpenhvila i fjor. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Og direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tallet på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
12: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
12: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
12: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den er mer urolig i verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
1: Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere 100 droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
13: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
14: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt, dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Så korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra, Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
15: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina. Og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre siden så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarrierer?
16: Dette jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som en liten åpen økonomi som svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at det der ute. Og dette jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
1: Hvor alvorlig press mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
16: Jeg kan ikke oppleve det at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likestillende, ikke minst her i Europa.
1: Ja, hvordan fører bare en norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
16: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der OECD en god arena for oss.
1: USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker i Washington. Representanthuset i kongressen vedtok i natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for tiende år på rad å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversettet i dag, og det det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Jan Egeland, det de samme krisene vi ser år etter år.
17: Ja, det det. Og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som til for å redde liv. Så finner vi ut at det Sudan, det Kongo, og det Colombia, og det Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt om det i Norge, eller om det i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig, og ikke minst investeringsmessig, så er det en enorm diskriminering.
1: Hva er det som gjør at Sudan alltid topper denne lista i alle fall? Ser det sånn ut?
17: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det så mange i nød. Altså i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm, og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det fordi det Afrika. Det liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
1: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som er grunnen til dette bildet?
17: Ja, det en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene veldig mye mer introverte, de mer nasjonalistiske. Opprustning nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika bare på den andre siden av Middelhavet, hvor vi drar på ferie. Og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
1: En person funnet død i Stavanger. Dødsårsaken uklar. Krimteknikere nå på staden, og politiet har sendt opp drone for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere personen, og går i formiddag fra dør til dør i nabolaget, for å snakke med naboene. Vedkommende vil bli sendt til obduksjon, og politiet jobber med ulike teorier. Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker druknet i Norge. Det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai druknet 5 personer her til lands, 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk galt. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det svikt i flere ledd.
0: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover, både til styret og til eierne.
1: Så til Danmark, det er budskapen fra partiet Rødt til Høyre, for danskene kan få gratis tannhelse med si nye regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk. Ser Aydar i Rødt mener det viser at Høyre bør endre politikk.
2: Jeg synes det er litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi er villige til å prioritere det.
3: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
4: God morgen.
3: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
4: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for roulette-regjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
3: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det er gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
4: Ja, altså det er ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget er jo at vi må prioritere.
3: Du har jo det.
4: Poenget er vi må
3: prioritere. Du har jo noe mot det.
4: Ja, jeg har noe imot det. Den betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det er fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det er mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg er en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så er det mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det er visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
3: Men i norske velferdsstaten så er det jo det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, så du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet?
4: Men det er ganske mye vi betaler for i dag. Altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det er riktig, så det er mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det er viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
1: Ja, Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar i Rødt møttes i Politisk kvarter i dag, og programleder var Bjørn Mikkelbust. Kirkeasylant skulle sendes ut av landet. Nå blir utreisa stoppet. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot han starta i formiddag. Klokka 12. Velkommen til NRK Nyheter i radio og TV. Suel Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke er sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt i retten til opphold i Norge. Forrige veke ble han hentet i Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Steinar Vangen, som er tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønskte å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for familien til kvinna.
18: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
19: Omgitt av høye murer i Halden fengsel Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde I retten I Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
20: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
19: Mange ble rystet da TV 2 I fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet I dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom I Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
20: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
19: I retten I Tønsberg møter Steinar Vangen I dag tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I Sverige I 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
18: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
1: Reporter I dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrød I Tønsberg, hva skjedd I retten nå I formiddag?
21: Foran en fullsatt sal stappfull av journalister fra både Norge og Sverige svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han altså tiltalt for drap på en kvinne I Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du programleder I NRK-podcasten Krimrommet. Hva det statsadvokaten har lagt frem I retten så langt?
22: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Dette et drap? For det det jo, dersom han har kvalt henne, eller det medvirkning til selvmord, dersom han kun var til stede og har bistått henne. Og det to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
21: Hvordan fremstår Vangen I retten I dag?
22: Han fremstår rolig, har egentlig ikke vist noe særlig følelser I det hele tatt, synes jeg. Jeg sitter jo I retten og ser egentlig rett på han. Han har fulgt nøye med mens statsadvokat Petter Johansen har snakket. Han har fulgt nøye med, snakket litt grann med sine forsvarere innimellom, men har ikke vist noen følelser som jeg har sett, heller ikke når det ble lagt frem ganske sterke bilder før I dag.
21: Hvorfor bruker statsadvokaten så mye tid på å gå gjennom kontakten Vangen hadde med kvinnen I Trollhättan?
22: Det et godt spørsmål, og svaret på det tror jeg ligger I hvilke bevis har man egentlig for at det var et drap, slik statsadvokaten kommer til å hevde. Det ikke noe I obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette en, skal vi si, en drapsform som vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om I forkant? Hva har han sagt om dette I forkant og I etterkant?
21: Drapstiltalte Steinar Vangen skal etter planen forklare seg for retten her i morgen. Han nekter straffskyld.
1: Takk til dere i Tønsberg som følger denne rettssaken. En person funnet død i Stavanger. Dødsårsaken uklar. Krimteknikere nå på staden, og politiet har sendt opp droner for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere personen og går fra dør til dør i nabolaget for å snakke med naboene. Og da vi fremme ved været.
5: Ja, det vi. Og dette beskriver ganske godt været vi har i Sør-Norge i dag. Det vått og grått og byger mange steder. Mens i nord det mye fint vær, og det også ganske varmt. Vi oppe i 23-24 grader allerede enkelte steder i Nordland. Og det oppsummert omtrent sånn her, med ganske blåe kart i sør, og så fra Trøndelag og nordover det mye sol. Det henger igjen litt regn i østlige deler av Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. Og så lett skyet og opphold på Spitsbergen. På fredag så får Spitsbergen fortsatt delvis skyet og oppholdsvær, mens det fortsatt mye fint og ganske varmt vær i Troms og Finnmark. Nå kommer det inn nedbør mot Nordland utover ettermiddagen og kvelden, kommer opp sørfra. Mens i Sør-Norge så det fortsatt regn og regnbyger, lokalt med torden, og det mest nedbør sør for Stad og Dovre. Trøndelag og Møre og Romsdal får bare en og annen regnbyge, og så lengre perioder med sol. Men så blir det litt lettere vær i de sørlige områdene utover ettermiddagen og kvelden.

0: En veke etter at han ble meldt sakna på Mount Everest, ble Sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i livet i nærleiken av Basecamp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da Sherpaen ble oppdaget i livet av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
1: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
2: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
3: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
4: De har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
5: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
6: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Israel og Libanon er samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile er at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvila varer.
7: Det er våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det er åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah er fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
0: Og israelske angrep mot Gaza-stripa i natt har kostet minst 8 mennesker livet, det sier en talsmann for det palestinske sivilforsvaret. 7 mennesker skal ha blitt drepne i bostadhus i Gaza by, mens en ble drepen i flyktningeleiren Al-Shati vest for byen. Palestinske helsestyresmakter opplyser at nær 1000 mennesker er blitt drepne i angrep siden våpenhvila i fjor. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo, mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tale på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
8: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
0: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
8: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
0: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
8: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den mer urolig I verden, den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten, åpen handelsnasjon sånn som Norge Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig I norsk arbeidsliv da, at vi tar vare på det vi god på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også I en urolig tid.
0: Suell Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt I retten til opphold I Norge. Forrige veke ble han hentet I Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Russlands president Vladimir Putin ventet å komme til St. Petersburg I dag. Det skjer etter at Ukraina natt til I dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet en ydmyking for russiske styresmakter.
9: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen I Ukraina. Det deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så I går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis I de statsstyrte mediene her I Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette en ydmykelse for russiske myndigheter, men det det jo helt åpenbart.
10: Dette jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt, dypt inn I Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt I forhold til andre steder I Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
0: Så korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
11: I utgangspunktet så det sånn at det veldig forskjellige virkelighetsforståelser I Russland, I Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå ikke lenger USA, det som spilles opp at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn I St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt I det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker I nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
0: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
12: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
0: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
12: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten. Og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her i Europa.
0: Ja, hvordan sørbar er norsk økonomi dersom verdenshandelen blir mer lukket?
12: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der er OECD en god arena for oss.
0: USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker i Washington. Representanthuset i kongressen vedtok i natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for 10. år på rad å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversett i dag, og det det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Janne Egeland, det de samme krisene vi ser år etter år.
13: Ja, det det. Og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som til for å redde liv, så finner vi ut at det Sudan, det Kongo, og det Colombia, og det Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt om det i Norge eller om det i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så det en enorm diskriminering.
0: Hva det som gjør at Sudan alltid topper denne lista i alle fall? Ser det sånn ut?
13: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det så mange i nød. Altså i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det fordi det Afrika. Det liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
0: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som grunnen til dette bildet?
13: Ja, det en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene veldig mye mer introverte, de mer nasjonalistiske. Opprustning nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter.

0: for familien til kvinna.
1: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
2: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
3: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
2: Mange ble rystet da TV 2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
3: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
2: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
1: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Rapporter i dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrød i Tønsberg, hva skjedd i retten nå i formiddag?
4: Foran en fullsatt sal, stappfull av journalister fra både Norge og Sverige, svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han altså tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Hva det statsadvokaten har lagt frem i retten så langt?
5: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og er på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Er dette et drap? For det er det jo, dersom han har kvalt henne, eller er det medvirkning til selvmord, dersom han kun var til stede og har bistått henne. Og det er to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
4: Hvordan fremstår Vangen i retten i dag?
5: Han fremstår rolig, har egentlig ikke vist noe særlig følelser i det hele tatt, synes jeg. Jeg sitter jo i retten og ser egentlig rett på han. Han har fulgt nøye med mens statsadvokat Petter Johansen har snakket. Han har fulgt nøye med, snakket litt med sine forsvarere innimellom, men har ikke vist noen følelser som jeg har sett, heller ikke når det ble lagt frem ganske sterke bilder før i dag.
4: Hvorfor bruker statsadvokaten så mye tid på å gå gjennom kontakten Vangen hadde med kvinnen i Trollhättan?
5: Det et godt spørsmål, og svaret på det tror jeg ligger i hvilke bevis har man egentlig for at det var et drap, slik statsadvokaten kommer til å hevde. Det ikke noe i obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det ingen tegn, ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette en, skal vi si, en drapsform som vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å

0: overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det er alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om i forkant, hva har han sagt om dette i forkant og i etterkant.
1: Kirkeasylant skulle sendes ut av landet, nå blir utreisa stoppet. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot han starta i. Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker drukna i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Men i mai drukna 5 personer her til lands, 3 av dem da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringa er forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelingen er en av årsakene til at det gikk gale. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det er svikt i flere ledd.
2: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover, både til styret og til eierne.
1: En veke etter at han ble meldt saknet på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i live i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå er gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da sherpaen ble oppdaget i live av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
3: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå kjenner vi mye vonde med tårgass her, så nå løter folk.
5: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
7: Det var 2 soldater som sa at vi ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Where are you from?
9: Norway.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Libanon er samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile er at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenkvila varer.
11: Det er våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det er åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah er fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover, så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
1: Og israelske angrep mot Gaza-stripa i natt har kostet minst 8 mennesker livet, det sier en talsmann for det palestinske sivilforsvaret. 7 mennesker skal ha blitt drepne i bostadhus i Gaza by, mens en ble drepen i flyktningeleiren Al-Shati vest for byen. Palestinske helsestyresmakter opplyser at nær 1000 mennesker er blitt drepne i angrep siden våpenkvila i fjor. Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Og direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tallet på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
8: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
8: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av driften, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
8: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den er mer urolig i verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten, åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
1: Suel Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet fordi styresmakten ikke er sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt i retten til opphold i Norge. Forrige veke ble han hentet i Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
9: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
12: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til til løsninger for å fly dypt, dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske ja, uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Så korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
13: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina. Og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
14: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som, når alt går bra, kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
1: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
14: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her i Europa.
15: Ja, hvordan hører bare en norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
14: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarrierer fra USA, men også brutte forsyningslinjer gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen. Og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA, også økonomisk sett. Så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere. Og igjen, der er OECD en god arena for oss.
15: Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det er mer enn 9 millioner mennesker drivende på flukt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for 10. år på rad er å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke er strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversettet i dag, og det er det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Jan Egeland, det er de samme krisene vi ser år etter år.
16: Ja, det er det, og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det er mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som er til for å redde liv, så finner vi ut at det er Sudan, det er Kongo, og det er Colombia, og det er Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det er ille at vi alle er enige om at menneskeliv har samme verdt om det er i Norge eller om det er i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så er det en enorm diskriminering.
15: Hva er det som gjør at Sudan alltid topper denne lista, i alle fall? Ser det sånn ut?
16: Altså, Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det er så mange i nød. Altså, i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det er litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det er litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Det er, jeg tror det er fordi det er Afrika, det er liksom langt borte, de flykter ikke til Europa, vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
15: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som er grunnen til dette bildet?
16: Ja, det er en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det er også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene er veldig mye mer introverte, de er mer nasjonalistiske. Opprustning er nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika er bare på den andre siden av Middelhavet, hvor vi drar på ferie. Og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
15: En person er funnet død i Stavanger. Dødsårsaken er uklar. Krimteknikere er nå på staden, og politiet har sendt opp droner for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere personen og går fra dør til dør i nabolaget for å snakke med naboene. Steinar Vangen, som er tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønskte å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for familien til kvinna.
17: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
18: Omgitt av høye murer i Halden fengsel, Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
19: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
18: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
19: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
18: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
17: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
15: Reporter i dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrø i Tønsberg, hva er skjedd i retten nå i formiddag?
20: Foran en fullsatt sal, stappfull av journalister fra både Norge og Sverige, svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han er altså tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du er programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Hva er det statsadvokaten har lagt frem i retten så langt?
0: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han er tiltalt for å ha drept. Og Årsaken til at han har gjort det jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Er dette et drap? For det er det jo, dersom han har kvalt henne, eller er det medvirkning til selvmord, dersom han kun var til stede og har bistått henne. Og det er to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
20: Hvordan fremstår Vangen i retten i dag?
0: Han fremstår rolig, har egentlig ikke vist noe særlig følelser i det hele tatt, synes jeg. Jeg sitter jo i retten og ser egentlig rett på han. Han har fulgt nøye med mens statsadvokat Petter Johansen har snakket. Han har fulgt nøye med, snakket litt med sine forsvarere innimellom, men har ikke vist noen følelser som jeg har sett, heller ikke når det ble lagt frem ganske sterke bilder før i dag.
20: Hvorfor bruker statsadvokaten så mye tid på å gå gjennom kontakten Vangen hadde med kvinnen i Trollhättan?
0: Det er et godt spørsmål, og svaret på det tror jeg ligger i hvilke bevis har man egentlig for at det var et drap, slik statsadvokaten kommer til å hevde. Det er ikke noe i obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det er ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette er en drapsform som er vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det er alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om i forkant, hva har han sagt om dette i forkant og i etterkant.

0: Kirkeasylant Suel Kassembo blir ikke sendt ut av landet likevel. Utreise stoppet fordi styresmakten ikke er sikre på hvor han kommer fra. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim, viser en ny rapport. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot han startet i formiddag.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker druknet i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Men i mai druknet 5 personer her til lands, 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen er forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskott og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelingen er en av årsakene til at det gikk galt. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det er svikt i flere ledd.
2: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
1: Så til Danmark, det er budskapen fra partiet Rødt til Høyre, for danskene kan få gratis tannhelse med sin nye regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk. Ser Aydar i Rødt mener det viser at Høyre bør endre politikk.
3: Jeg synes det er litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi er villige til å prioritere det.
4: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
5: God morgen.
4: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
5: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for roulette-regjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
4: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det er gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
5: Ja, altså det er ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget er jo at vi må prioritere.
4: Du har jo det.
5: Poenget er vi må
4: prioritere. Du har jo noe mot det.
5: Ja, jeg har noe imot det. Det betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det er fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det er mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg er en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så er det mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det er visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
4: Men i norske velferdsstaten så er det jo det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, så du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet.
5: Men det er ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det er riktig, så det er mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt, Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
1: Ja, Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar i Rødt møttes i Politisk kvarter i dag, og programleder var Bjørn Myklebust. En veke etter at han ble meldt sakna på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i live i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da sherpaen ble oppdaget i live av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Libanon er samd om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile er at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA ser han håper våpenkvila varer.
13: Yes, afsakat esh ben shtey medinot. Akhnu mleit tikva. Shitakhzik ma'amad.
14: Det er åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah er fast bestemt på å bryte våpenhvilen. De vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
1: Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Og direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tallet på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
15: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
15: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
15: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den mer urolig i verden, den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
1: Suel Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke er sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt i retten til opphold i Norge. Forrige veke ble han hentet i Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
11: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson, den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
16: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Så korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
17: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt igjen til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
18: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at det er der ute. Og dette er jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
1: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
18: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt i grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likestillende, ikke minst her i Europa.
1: Ja, hvordan er bare en norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
18: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata, som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der er OECD en god arena for oss.
1: USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker i Washington. Representanthuset i kongressen vedtok i natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for 10. år på rad å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversett i dag, og det det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Janne Egeland, det de samme krisene vi ser år etter år.
19: Ja, det det. Og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som til for å redde liv, så finner vi ut at det Sudan, det Kongo, og det Colombia, og det Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt om det i Norge eller om det i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så det en enorm diskriminering.
1: Hva det som gjør at Sudan alltid topper denne lista i alle fall? Ser det sånn ut?
19: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det så mange i nød. Altså i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det fordi det Afrika. Det liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
1: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere for å si det sånn, som grunnen til dette bildet?
19: Ja, det en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene veldig mye mer introverte, de mer nasjonalistiske. Opprustning nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika bare på den andre siden av Middelhavet, hvor vi drar på ferie. Og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
1: En person funnet i Stavanger. Dødsårsaken uklar. Krimteknikere nå på staden, og politiet har sendt opp droner for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere personen og går fra dør til dør i nabolaget for å snakke med naboene. Steinar Vangen, som tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang bistandsadvokat for familien til kvinna.
20: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
21: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
22: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
21: Mange ble rystet da TV 2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
22: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
21: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
20: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
1: Rapporter i dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrød i Tønsberg, hva skjedd i retten nå i formiddag?
23: Foran en fullsatt sal stappfull av journalister fra både Norge og Sverige svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han altså tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Hva det statsadvokaten har lagt frem i retten så langt?
24: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Er dette et drap? For det er det jo, dersom han har kvalt henne, eller er det medvirkning til selvmord, dersom han kun var til stede og har bistått henne. Og det to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
23: Hvordan fremstår Vangen i retten i dag?

0: ikke noe i obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det er ingen tegn, ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette er en, skal vi si, en drapsform som er vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det er alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om i forkant, hva har han sagt om dette i forkant og i etterkant.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker drukna i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra Redningsselskapet. Bare i mai drukna 5 personer her til lands. 3 av dem da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på.
2: Kirkeasylant Suel Kassembo blir ikke sendt ut av landet likevel. Utreise stoppet fordi styresmakten ikke er sikre på hvor han kommer fra. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim, viser en ny rapport. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot han startet i formiddag.
1: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringa er forklaringa på den økonomiske krisa etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskinga til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelingen er ei av årsakene til at det gikk galt. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det er svikt i flere ledd.
3: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover, både til styret og til eierne.
1: Så til Danmark, det er budskapen fra partiet Rødt til Høyre, for danskene kan få gratis tannhelse med si ny regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk. Ser Aydar i Rødt mener det viser at Høyre bør endre politikk.
4: Jeg synes det er litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi er villige til å prioritere det.
5: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
6: God morgen.
5: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte Lars Løkke Rasmussen nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre en gratis tannhelse?
6: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for roulette-regjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
5: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det er gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
6: Ja, altså det er ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget er jo at vi må prioritere.
5: Du har jo det.
6: Poenget er vi må
5: prioritere. Du har jo noe mot det.
6: Ja, jeg har noe imot det. Det betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det er fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det er mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg er en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så er det mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med

0: ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
1: Men i norske velferdsstaten så det jo det mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, så den, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet?
0: Men det ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
2: Ja. Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar i Rødt møttes i Politisk kvarter i dag, og programleder var Bjørn Myklebust. En veke etter at han ble meldt saknet på Mount Everest, ble Sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i livet i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da Sherpaen ble oppdaget i livet av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong. Israel og Libanon samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvila varer.
3: Det våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
2: Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Og direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tallet på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
4: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
2: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
4: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av driften, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
2: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
4: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den mer urolig I verden, den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig I norsk arbeidsliv da, at vi tar vare på det vi gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også I en urolig tid.
2: Suel Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisen stoppet fordi styresmakten ikke sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt I retten til opphold I Norge. Forrige veke ble han hentet I Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt igjen til mål. Det fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse I år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene I Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth på plass I Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
5: Dette jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som en liten åpen økonomi som svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det krig både I Europa og I Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi I så mange år har blitt vant til at der ute. Og dette jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss I hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger I en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
2: Hvor alvorlig press mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
5: Jeg kan ikke oppleve det at det har vært så ille egentlig noen gang I moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt I en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi I hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig I revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer I spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten I den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her I Europa.
2: Ja, hvordan sørbar norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
5: Det klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi jo veldig innvevet I internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med å lage deler, halvfabrikata, som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjer gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen. Og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA, også økonomisk sett. Så det mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere. Og igjen, der OECD en god arena for oss.
2: Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene i verden. Det er mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt i eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for 10. år på rad er å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke er strategisk viktige nok for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversettet i dag, og det er det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Jan Egeland, det er de samme krisene vi ser år etter år.
6: Ja, det er det, og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det er mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker i dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som er til for å redde liv, så finner vi ut at det er Sudan, det er Kongo, og det er Colombia, og det er Afghanistan, og flere andre afrikanske og land i Latinamerika som går igjen. Og det er ille at vi alle er enige om at menneskeliv har samme verdt om det er i Norge eller om det er i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så er det en enorm diskriminering.
2: Hva er det som gjør at Sudan alltid topper denne lista, i alle fall? Ser det sånn ut?
6: Altså, Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det er så mange i nød. Altså, i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det er litt mer enn det var på toppen i Ukraina-krisen. Det er litt mer enn på toppen i Syria-krisen, som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det er fordi det er Afrika. Det er liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
2: Er det strategiske, da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som er grunnen til dette bildet?
6: Ja, det er en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det er også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene er veldig mye mer introverte, de er mer nasjonalistiske. Opprustning er nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, og Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika er bare på den andre siden av Middelhavet, hvor vi drar på ferie, Og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
2: En person er funnet død i Stavanger. Dødsårsaken er uklar. Krimteknikere er nå på staden, og politiet har sendt opp droner for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere personen og går fra dør til dør i nabolaget for å snakke med naboene. Steinar Vangen, som er tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønskte å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for familien til kvinna.
7: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
8: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
9: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
8: Mange ble rystet da TV 2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
9: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
8: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
7: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
2: Rapporter i dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrød i Tønsberg, hva er skjedd i retten nå i formiddag?
10: Foran en fullsatt sal, stappfull av journalister fra både Norge og Sverige, svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han er altså tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du er programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Hva er det statsadvokaten har lagt frem i retten så langt?
11: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og er på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Er dette et drap? For det er det jo, dersom han har kvalt henne, eller er det medvirkning til selvmord, dersom han kun var til stede og har bistått henne. Og det er to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
10: Hvordan fremstår Vangen i retten i dag?
11: Han fremstår rolig, har egentlig ikke vist noe særlig følelser i det hele tatt, synes jeg. Jeg sitter jo i retten og ser egentlig rett på han. Han har fulgt nøye med mens statsadvokat Petter Johansen har snakket. Han har fulgt nøye med, snakket litt med sine forsvarere innimellom, men har ikke vist noen følelser som jeg har sett, heller ikke når det ble lagt frem ganske sterke bilder før i dag.
10: Hvorfor bruker statsadvokaten så mye tid på å gå gjennom kontakten Vangen hadde med kvinnen I Trollhättan?
11: Det et godt spørsmål, og svaret på det tror jeg ligger I hvilke bevis har man egentlig for at det var et drap, slik statsadvokaten kommer til å hevde. Det ikke noe I obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det ingen tegn, ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette en skal vi si, en drapsform som vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om I forkant, hva har han sagt om dette I forkant og I etterkant.
2: Det har vært langt flere drukningsulykker I år enn I fjor. Så langt I år har 27 mennesker druknet I Norge. Det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Men I mai druknet 5 personer her til lands, 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer frem I granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. Lav bemanning I økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Leier av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det svikt I flere ledd.
12: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett I ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget I grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
2: Så til Danmark, det budskapen fra partiet Rødt til Høyre, for danskene kan få gratis tannhelse med si nye regjering. Der sitter Lars Løkke Rasmussen, som har stått norske Høyre nær politisk. Ser Aydar I Rødt mener det viser at Høyre bør endre politikk.
13: Jeg synes det litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi villige til å prioritere det.
1: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
0: God morgen.
1: Du sitter I finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte, Lars Løkke Rasmussen, nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
0: Jeg leste I en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for rullettregjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
1: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det gratis I Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
0: Ja, altså det ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget jo at vi må prioritere.
1: Du har jo det.
0: Poenget vi må
1: prioritere. Du har jo noe mot det.
0: Ja, jeg har noe imot det. Den betydningen at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det mange andre ting vi må prioritere I det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så det mange I dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstender eller andre uforutsette regninger.
1: Men i norske velferdsstaten så det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, så du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet?
0: Men det ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover.
2: Ja, Høyres Nikolai Astrup og CR Aydar i Rødt møttes i Politisk kvarter i dag, og programleder var Bjørn Myklebust. En veke etter at han ble meldt sakna på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i live i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da sherpaen ble oppdaget i livet av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.

0: Politiet etterforsker drap i Stavanger etter funn av død person. Gjerningsperson ikke pågrepet. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot han startet i dag. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim, viser ny rapport. Klokken er 14, du følger NRK Nyheter. Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i Stavanger i dag. Politiet har så langt ikke noen mistenkte i saken. De jobber nå med å identifisere gjerningspersonen og kartlegge avdødes bevegelser det siste døgnet. Norges klimagassutslipp sank med 1,2% i fjor. Over halvparten av kuttene skyldes delvis stans i driften på to anlegg i olje- og gassindustrien, både Equinors gassterminal på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Norge slapp ut tilsvarende 44,1 millioner tonn CO2 i 2025. Det er en nedgang på 500 000 tonn. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke er nok.
1: Det er ikke godt nok alene, og så er det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter i industrien, i transportsektoren, i sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det er det vi går på jobb hver dag for å få til.
2: Hvor skal det kuttes?
1: Det skal kuttes i alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber i industrien, eller om du jobber i transportsektoren, utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
0: Dronning Sonja er i dag i Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger Sitter, naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen er nå friskmeldt og tilbake på jobb.
3: Hvordan er det å være tilbake etter sykemelding?
4: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Det helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
5: Hvordan har familien det når kronprinsessen er så syk?
4: Ja, men de synes, vi har jo selvfølgelig syns jo ikke det noe særlig positivt. Vi får bare håpe at det går bra.
6: Hva sier du stundingen om utstillingen?
4: Veldig, veldig fin. Enkel og fin. Står sterkt frem.
0: Datatilsynet ilegger Elkjøp en bot på 20 millioner kroner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene sine. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var berørt av bruddene.
7: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
11: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Velkommen. Norway.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
14: Israel og Libanon er samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile er at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvila varer.
15: Det er våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det er åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah er fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hizbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hizbollah og Iran.
14: Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Og direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tallet på tilfeller av asbestrelatert kreft ned i Norge?
2: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
14: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
2: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
14: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
2: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den er mer urolig i verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
14: Suel Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke er sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt i retten til opphold i Norge. Forrige veke ble han hentet i Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabelen. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
12: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
16: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet frem til til løsninger for å fly dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
14: Så korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge, Vegard.
17: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
14: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
18: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som, når alt går bra, kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
14: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
18: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her i Europa.
14: Ja, hvordan hører bare en norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
18: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarrierer fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der er OECD en god arena for oss.
14: USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker i Washington. Representanthuset i kongressen vedtok i natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne.
0: Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i Stavanger i dag. Politiet har så langt ikke noen mistenkte i saken. De jobber nå med å identifisere gjerningspersonen og kartlegge avdødes bevegelser det siste døgnet.
14: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker druknet i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Men i mai druknet 5 personer her til lands. 3 av dem da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på.
0: Datatilsynet ilegger Elkjøp en bot på 20 millioner kroner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene sine. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var berørt av bruddene.
14: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen er forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer frem i granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelingen er en av årsakene til at det gikk galt. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det er svikt i flere ledd.
19: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover, både til styret og til eierne.
0: Norges klimagassutslipp sank med 1,2% i fjor. Over halvparten av kuttene skyldes delvis stans i driften på to anlegg i olje- og gassindustrien, både Equinors gassterminal på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Norge slapp ut tilsvarende 44,1 millioner tonn CO2 i 2025. Det en nedgang på 500 000 tonn. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
1: Det ikke godt nok alene, og så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter i industrien, i transportsektoren, i sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
20: Hvor skal det kuttes?
1: Det skal kuttes i alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber i industrien, eller om du jobber i transportsektoren, utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
0: Kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet, det skriver VG. Det VGs fotograf som har observert kronprinsessen gå inn på sykehuset like før klokken 14. Vi vet at kronprinsen landet i morges i Norge etter besøket i Japan, og prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia i går.
14: En veke etter at han ble meldt savnet på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i live i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da sherpaen ble oppdaget i live av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
0: Dronning Sonja i dag i Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger Sitter, Naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer, og måtte derfor stå over den tre dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen nå friskmeldt og tilbake på jobb.
3: Hvordan det å være tilbake etter sykemelding?
4: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Det helt sikkert. Veldig
5: glad
4: å være her også.
5: Hvordan har familien det når kronprinsessen så syk?
4: Ja, men de synes, vi har jo selvfølgelig synes vi ikke det noe særlig positivt. Vi får bare håpe på det går bra.
6: Hva sier vi stundingen om utstillingen?
4: Veldig, veldig fint. Enkel og fin. Står sterkt frem.
21: Så skal de redde meg.
22: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
23: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
21: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
22: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
14: Israel og Libanon samlet om en våpenhvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenhvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenhvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvile varer.
24: Det våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen. De vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
14: Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tallet på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
2: Nei, dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
14: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
2: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
14: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
2: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den mer urolig i verden, den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
14: Suel Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet fordi styresmakten ikke er sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt i retten til opphold i Norge. Forrige veke ble han hentet i Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
12: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
16: Dette er jo en del av

0: Sa korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
1: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
0: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år.
2: Politiet etterforsker drap i Stavanger etter funn av død person, gjerningsperson ikke pågrepet. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot han startet i dag. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim, viser ny rapport.
0: Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
3: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
0: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
3: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt i grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan,

0: av en regelbasert verdenshandel, fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten I den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her I Europa.
1: Ja, kanskje bare norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
0: Det klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med å lage deler halvfabrikata som går inn I tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet I Verdens handelsorganisasjon, I OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der OECD en god arena for oss.
1: USAs president Donald Trump møter nå et økende press fra egne rekker I Washington. Representanthuset I kongressen vedtok I natt at Trump må enten trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten eller få godkjenning fra kongressen for å holde fram. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Sudan topper flyktninghjelpens årlige liste over de mest glemte krisene I verden. Det mer enn 9 millioner mennesker drivende på flykt I eget land, og opp til 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandet. Rett bak følger den demokratiske republikken Kongo, som for tiende år på rad å finne på lista. Organisasjonen mener millioner av mennesker får alt for lite hjelp, fordi krisene ikke strategisk viktige nok, for rike land. Med få unntak blir krisene som ble ignorerte for 10 år siden fremleis oversett I dag, og det det afrikanske kontinentet som går oftest igjen. Ja, Janne Egeland, det de samme krisene vi ser år etter år.
2: Ja, det det. Og vi har faktisk nå vurdert 35 kriger og konflikter, hvor det mer enn 200 000 mennesker som har vært på flukt. Og når vi går gjennom alle disse og måler antallet mennesker I dyp nød og på flukt mot medieoppmerksomhet, mot diplomatisk og politisk innsats for å løse krisen, og ikke minst hvor mye penger som til for å redde liv, så finner vi ut at det Sudan, det Kongo, og det Colombia, og det Afghanistan, og flere andre afrikanske og land I Latinamerika, som går igjen. Og det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt, om det I Norge, eller om det I Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig, og ikke minst investeringsmessig, så det en enorm diskriminering.
1: Hva det som gjør at Sudan alltid topper denne lista I alle fall? Ser det sånn ut?
2: Altså Sudan og Kongo topper disse listene gang på gang fordi det så mange I nød. Altså i Sudan så har det flyktet 13 millioner mennesker. Det litt mer enn det var på toppen I Ukraina-krisen. Det litt mer enn på toppen I Syria-krisen som fikk enorm og får enorm oppmerksomhet. Jeg tror det fordi det Afrika. Det liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve I en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig. Det vil ikke bare plage vår samvittighet, men det vil også gjøre verden ustabil.
1: Er det strategiske da, geopolitiske interesse, eller er det trøtthet blant givere, for å si det sånn, som er grunnen til dette bildet?
2: Ja, det er en kombinasjon av disse tingene. Altså, stort sett så vil Europa og Midtøsten alltid få mer oppmerksomhet og mer penger, mer diplomatisk aktivitet enn Afrika eller Afghanistan eller Colombia. Men det er også en tøff tid med motbakke nå for oss. Landene er veldig mye mer introverte, de er mer nasjonalistiske. Opprustning er nå veldig viktig for at vi må sikre oss selv i Europa, Putin kommer og så videre. Og så glemmer man jo at det blir pandemier, folkevandringer, enormt tap av menneskeliv hvis vi ikke investerer i håp på andre kontinenter. Afrika er bare på den andre siden av Middelhavet hvor vi drar på ferie, og hvis det kollapser der, så vil vi merke det.
3: Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i Stavanger i dag. Politiet har så langt ikke noen mistenkte i saken. De jobber nå med å identifisere gjerningspersonen og kartlegge avdødes bevegelser det siste døgnet.
1: Steinar Vangen, som tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyldet da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for familien til kvinna.
4: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
5: Omgitt av høye murer i Halden fengsel, Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
6: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
5: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
6: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
5: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
4: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
1: Rapporter i dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrød i Tønsberg, hva er skjedd i retten nå i formiddag?
7: Foran en fullsatt sal, stappfull av journalister fra både Norge og Sverige, svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han er altså tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du er programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Hva er det statsadvokaten har lagt frem i retten så langt?
8: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og er på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Er dette et drap? For det er det jo, dersom han har kvalt henne. Eller er det medvirkning til selvmord, dersom han kun var til stede og har bistått henne? Og det er to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
7: Hvordan fremstår Vangen i retten i dag?
8: Han fremstår rolig, har egentlig ikke vist noe særlig følelser i det hele tatt, synes jeg. Jeg sitter jo i retten og ser egentlig rett på han. Han har fulgt nøye med mens statsadvokat Petter Johansen har snakket. Han har fulgt nøye med, snakket litt med sine forsvarere innimellom, men har ikke vist noen følelser som jeg har sett, heller ikke når det ble lagt frem ganske sterke bilder før i dag.
7: Hvorfor bruker statsadvokaten så mye tid på å gå gjennom kontakten Vangen hadde med kvinnen i Trollhättan?
8: Det er et godt spørsmål, og svaret på det tror jeg ligger i hvilke bevis har man egentlig for at det var et drap, slik statsadvokaten kommer til å hevde. Det er ikke noe i obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det er ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette er en, skal vi si, en drapsform som er vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det er alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om i forkant, hva har han sagt om dette i forkant og i etterkant.
3: Kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet, det skriver VG. Det er VGs fotograf som observerte dette like før klokken 14. Vi vet at kronprinsen forkortet besøket sitt til Japan og landet i morges i Norge, og prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia i går. Kongefamilien har tidligere varslet at prinsessen returnerer til Norge for å være sammen med sin syke mor. I ettermiddag kjørte hun moren sin fra Skaugum. Kort tid etter ble de sett alle tre sett gående inn på Rikshospitalet. Kronprinsessen hadde en pustemaskin over skulderen.
1: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringa er forklaringa på den økonomiske krisa etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskinga til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelinga er ei av årsakene til at det gikk galt. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det er svikt i flere ledd.
9: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker druknet i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai druknet 5 personer her til lands. 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på. En veke etter at han ble meldt savnet på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i live i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå er gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da Sherpaen ble oppdaget i livet av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
3: Dronning Sonja i dag i Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger sitter, naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen nå friskmeldt og tilbake på jobb.
10: Hvordan det å være tilbake etter sykemelding?
11: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Det helt sikkert.
12: Veldig
11: hyggelig å være her også.
12: Ja, hvordan har familien det når kronprinsessen så syk?
11: Ja, men de synes, vi har jo selvfølgelig synes vi ikke det noe særlig positivt. Vi får bare håpe på å gå bra.
13: Hva sier stundingen om utstillingen?
11: Veldig, veldig fin. Enkel og fin. Står sterkt frem.
14: Så skal de rette meg.
12: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
15: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
14: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
15: Opp med hendene, opp med hendene.
16: Og jeg må ha vest, ja.
17: Det skulle bare mangle.
18: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Libanon samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA ser han håper våpenhvila varer.
19: Det våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
1: Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tale på tilfelle av asbestrelatert kreft ned i Norge?
20: Nei, dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får, at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
20: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av driften, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
20: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den er mer urolig I verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig I norsk arbeidsliv da, at vi tar vare på det vi gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også I en urolig tid.
1: Suell Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt I retten til opphold I Norge. Forrige veke ble han hentet I Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Russlands president Vladimir Putin ventet å komme til St. Petersburg I dag. Det skjer etter at Ukraina natt til I dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet en ydmyking for russiske styresmakter.
17: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen I Ukraina. Det deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så I går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis I de statsstyrte mediene her I Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette en ydmykelse for russiske myndigheter, men det det jo helt åpenbart.
21: Dette jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt inn I Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt I forhold til andre steder I Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Det sa korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
22: I utgangspunktet så det sånn at det veldig forskjellige virkelighetsforståelser I Russland, I Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn I St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt I det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker I nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år.

0: kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet. Familie er med. Politiet etterforsker drap i Stavanger etter funn av en død person. Gjerningsperson ikke pågrepet. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim. Det viser en ny rapport. Klokken er 15. Du følger NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet. Det var VGs fotograf som observerte dette like før klokken 14. Det er prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte moren sin fra Skaugum med kronprinsen i baksetet. Kort tid etter ble kronprinsparet sett gående inn på Rikshospitalet. Kronprinsessen hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk. Eivind Molde, du står utenfor sykehuset. Hva skjer der nå?
1: Akkurat utenfor sykehuset er det nå stille. Det står en god del fotografer utenfor her, fordi at vi venter på at besøket her på Rikshospitalet skal bli avsluttet, som kanskje skjer om ikke veldig lenge. Vi vet det ikke, men det vi ser er at rett nedenfor her står to biler. De står utenfor den inngangen der kronprinsparet gikk inn. Akkurat nå får vi beskjed om at vi må flytte oss litt unna, for vi står i en vei som blir brukt av ambulanse også. Men det var altså her de gikk inn litt etter klokka 14 i dag, og så venter vi nå på å se hva som skjer videre.
0: Vet du om hvem som ble med kronprinsessen inn på sykehuset?
1: Etter det vi vet, så var det Håkon, kronprins Håkon, som ble med henne inn. Ingrid Alexandra ble trolig ikke det, etter det vi vet, men hun var jo med på turen hit, som du sier.
0: Til deg, Eivind Molde, i denne omgang. Med oss i studio, Vilde Hellesen. Hva vet vi om dette besøket til kronprinsparet på sykehuset nå?
2: Det har ikke gått ut noen offisiell informasjon om dette konkrete sykehusbesøket, men vi vet jo at kronprinsessens faste lege er på Rikshospitalet, og da kronprins Håkon var i Japan nå denne uken, så fikk han også spørsmål om oppfølgingen av kronprinsessen, og han sa at også nå under disse dagene han var i Japan, så ble hun fulgt nøye opp av legene, så det er jo grunn til å tro at hun har hyppig kontakt med Rikshospitalet.
0: For nå har jo kronprinsen også sagt at det er viktig at familien er sammen. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem i går. Kronprinsen kortet ned turen sin til Japan og kom hjem i dag.
2: Ja, prinsesse Ingrid Alexandra studerer jo til vanlig i Australia. Valgte å avbryte studietilværelsen for å komme hjem. Kronprinsen fortalte selv dette og sa at det var på grunn av familiesituasjonen, og for å være sammen med moren sin, som er svært syk nå. Han valgte selv å forkorte sitt offisielle besøk i Japan med en dag. Han skulle egentlig ha vært der i dag også, men kom da hjem i morgen. Så det er jo veldig uvanlig at slike offisielle besøk blir forkortet. Det er et svært apparat involvert. Kronprinsen beklaget også til dem han skulle ha møtt den siste dagen, men sa at det var viktig for han å komme hjem og være sammen med Mette, som han sa, når hun er så syk som hun er nå.
0: Så vet vi jo at kronprinsessen er alvorlig syk. Dette kan jo bare være et vanlig besøk hos legen også, men det blir veldig store overskrifter plutselig når vi ser kronprinsparet gå inn på sykehuset.
2: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
0: Hva kan du si om tilstanden til kronprinsessen akkurat nå?
2: Vi har sett at den har blitt verre i løpet av i år. Allerede da før jul så ble det jo sagt, hun fortalte i seg i et intervju, at hun har blitt så dårlig at legen hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Hun sa selv at det var mange ting hun ikke klarte å gjøre lenger, som hun hadde klart bare kort tid i forveien. Så har vi jo sett synlig at hun har blitt dårligere i år. Hun har ved flere offisielle anledninger brukt nesekateter, en form for pustehjelp som tilfører oksygen direkte inn i nesen. Og vi så henne sist på 17. mai, da hun måtte sitte, da hun hilste barnetoget og ta pauser, og da hun var på Skaugum på 17. mai, så måtte hun avbryte etter bare et kvarters tid. Og kongehuset har altså uttalt at hun er blitt dårligere i år.
0: Du følger kongefamilien din og holder oss oppdatert. Takk, Vilde Hellesen. Da skal vi se på været.
3: Ja, det litt skyer enkelte steder i Nord-Norge, men varmen den har kommet med temperaturer godt opp på 20-tallet. I morgen så fortsetter det med mye varme i særlig Troms og Finnmark. Her blir det også mye sol, mens i Nordland så vil det etter hvert bli mer skyer, og det kommer etter hvert regn sørfra. Spitsbergen får delvis skyet og oppholdsvær. Og i Sør-Norge er det fortsatt regn og regnbyger som preger store deler av landsdelen, men det er få byger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og sør for Stad og Dovre så er det også utrygt for torden. Lørdagen da er det håp om litt lettere vær i Sør-Norge. Kan fortsatt gå noen spredte regnbyger, kanskje helst i Trøndelag og nord på Østlandet, første del av dagen. I Nord-Norge er det litt varierende skydekke, stort sett oppholdsvær, periode med sol mange steder, og Spitsbergen får også for det meste opphold.
4: Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landa i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
5: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
4: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
5: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her i Europa.
4: Ja, hvordan sørbar er norsk økonomi dersom verdenshandelen blir mer lukket?
5: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarrierer fra USA, men også brutte forsyningslinjer gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen. Og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA, også økonomisk sett. Så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere. Og igjen, der er OECD en god arena for oss.
0: Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i Stavanger i dag. Politiet har så langt ikke noen mistenkte i saken. De jobber nå med å identifisere gjerningspersonen og kartlegge avdødes bevegelser det siste døgnet.
4: Steinar Vangen, som er tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for familien til kvinna.
6: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
7: Omgitt av høye murer i Halden fengsel, Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
8: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
7: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
8: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
7: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
6: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
4: Reporter i dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrø i Tønsberg, hva er skjedd i retten nå i formiddag?
9: foran en fullsatt sal stappfull av journalister fra både Norge og Sverige svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han altså tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Hva det statsadvokaten har lagt frem i retten så langt?
10: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det jo å vise hvor mye kommunikasjon har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Dette et drap for det? Er det jo dersom han har kvalt henne, eller det medvirkning til selvmord dersom han kun var til stede og har bistått henne? Og det to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
9: Hvordan fremstår Vangen i retten i dag?
10: Han fremstår rolig, har egentlig ikke vist noe særlig følelser i det hele tatt, synes jeg. Jeg sitter jo i retten og ser egentlig rett på han. Han har fulgt nøye med mens statsadvokat Petter Johansen har snakket. Han har fulgt nøye med, snakket litt med sine forsvarere innimellom, men har ikke vist noen følelser som jeg har sett, heller ikke når det ble lagt frem ganske sterke bilder før i dag.
9: Hvorfor bruker statsadvokaten så mye tid på å gå gjennom kontakten Vangen hadde med kvinnen i Trollhättan?
10: Det et godt spørsmål, og svaret på det tror jeg ligger i hvilke bevis har man egentlig for at det var et drap, slik statsadvokaten kommer til å hevde. Det ikke noe i obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette en, skal vi si, en drapsform som vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om i forkant? Hva har han sagt om dette i forkant og i etterkant?
0: Kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet. Det var VGs fotograf som observerte dette like før klokken 14. Det prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte moren sin fra Skaugum med kronprinsen i baksetet. Kort tid etter ble kronprinsparet sett gående inn på Rikshospitalet. Kronprinsessen hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk. Eivind Molde, du står utenfor sykehuset. Hva skjer der nå?
1: Akkurat utenfor sykehuset det nå stille. Det står en god del fotografer utenfor her, fordi at vi venter på at besøket her på Rikshospitalet skal bli avsluttet, som kanskje skjer om ikke veldig lenge. Vi vet det ikke, men det vi ser at rett nedenfor her står to biler. De står utenfor den inngangen der kronprinsparet gikk inn. Akkurat nå får vi beskjed om at vi må flytte oss litt unna, for vi står i en veg som blir brukt av ambulanse også. Men det var altså her de gikk inn litt etter klokka 14 i dag, og så venter vi nå på å se hva som skjer videre.
0: Vet du om hvem som ble med kronprinsessen inn på sykehuset?
1: Etter det vi vet, så var det Håkon, kronprins Håkon som ble med henne inn. Ingrid Alexandra ble trolig ikke det vi vet, men hun var jo med på turen hit, som du sier.
0: Til deg, Eivind Molde, i denne omgang. Med oss i studio, Vilde Hellesen, hva vet vi om dette besøket til kronprinsparet på sykehuset nå?
2: Det har ikke gått ut noen offisiell informasjon om dette konkrete sykehusbesøket, men vi vet jo at kronprinsessens faste lege er på Rikshospitalet, og da kronprins Haakon var i Japan nå denne uken, så fikk han også spørsmål om oppfølgingen av kronprinsessen, og han sa at også nå under disse dagene han var i Japan, så ble hun fulgt nøye opp av legene, så det er jo grunn til å tro at hun har hyppig kontakt med Rikshospitalet.
0: For nå har jo kronprinsen også sagt at det er viktig at familien er sammen. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem i går. Kronprinsen kortet ned turen sin til Japan og kom hjem i dag.
2: Ja, prinsesse Ingrid Alexandra studerer jo til vanlig i Australia. Valgte å avbryte studietilværelsen for å komme hjem. Kronprinsen fortalte selv dette og sa at det var på grunn av familiesituasjonen, og for å være sammen med moren sin, som er svært syk nå. Han valgte selv å forkorte sitt offisielle besøk i Japan med en dag. Han skulle egentlig ha vært der i dag også, men kom da hjem i morges, så det er jo veldig uvanlig at slike offisielle besøk blir forkortet. Det er et svært apparat involvert. Kronprinsen beklaget også til dem han skulle ha møtt den siste dagen, men sa at det var viktig for han å komme hjem og være sammen med Mette, som han sa, når hun er så syk som hun er nå.
0: Så vet vi jo at kronprinsessen er alvorlig syk. Dette kan jo bare være et vanlig besøk hos legen også, men det blir veldig store overskrifter plutselig når vi ser kronprinsparet gå inn på sykehuset.
2: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
0: Hva kan du si om tilstanden til kronprinsessen akkurat nå?
2: Vi har sett at den har blitt verre i løpet av i år. Allerede da før jul så ble det jo sagt, hun fortalte i selv i et intervju, at hun har blitt så dårlig at legen hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Hun sa selv at det var mange ting hun ikke klarte å gjøre lenger, som hun hadde klart bare kort tid i forveien. Så har vi jo sett synlig at hun har blitt dårligere i år. Hun har ved flere offisielle anledninger brukt nesekateter, en form for pustehjelp som tilfører oksygen direkte inn i nesen. Og vi så henne sist på 17. mai, da hun måtte sitte, da hun hilste barnetoget, og ta pauser, og da hun var på Skaugum på 17. mai, så måtte hun avbryte etter bare et kvarters tid, og kongehuset har også uttalt at hun er blitt dårligere i år.
0: Du følger kongefamilien og holder oss oppdatert. Takk, Vilde Hellesen.
4: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen er forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelingen er en av årsakene til at det gikk galt. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det er svikt i flere ledd.
11: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig. på å lage gode avtaleverk som kunne ha logget i grunn. Det tror jeg hadde, bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet. Mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på, selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
4: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker druknet i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Men i mai druknet 5 personer her til lands, 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på.
0: Datatilsynet ilegger Elkjøp en bot på 20 millioner kroner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene sine. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var berørt av bruddene. Norges klimagassutslipp sank med 1,2% i fjor. Over halvparten av kuttene skyldes delvis stans i driften på 2 anlegg i olje- og gassindustrien, både Equinors gassterminal på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Norge slapp ut tilsvarende 44,1 millioner tonn CO2 i 2025. Det er en nedgang på 500 000 tonn. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke er nok.
12: Det er ikke godt nok alene, og så er det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter i industrien, i transportsektoren, i sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det er det vi går på jobb hver dag for å få til.
13: Hvor skal det kuttes?
12: Det skal kuttes i alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber i industrien, eller om du jobber i transportsektoren, utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
4: En veke etter at han ble meldt savnet på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i live i nærleiken av Basecamp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå er gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da sherpaen ble oppdaget i live av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
0: Dronning Sonja er i dag i Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger Sitter, Naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen er nå friskmeldt og tilbake på jobb.
14: Hvordan er det til å være tilbake etter sykemelding?
15: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Det er helt sikkert. Veldig
16: hyggelig
15: å være her også.
16: Hvordan har familien det når kronprinsessen er så syk?
15: Ja, men de syns, vi har jo selvfølgelig syns jo ikke det noe særlig positivt. Vi får bare håpe at det går bra.
17: Hva sier du om utstillingen?
15: Veldig, veldig fint. Enkel og fin. Står sterkt frem.
18: Så skal de redde meg.
19: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
20: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
21: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
19: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
20: vest, ja.
19: Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
4: Israel og Libanon er samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile er at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA ser han håper våpenhvila varer.
3: Det våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah er fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.

0: byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet i bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
0: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så er det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter i gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke er godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av drifta, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva er det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
0: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den er mer urolig i verden. Den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge er. Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig i norsk arbeidsliv da, er at vi tar vare på det vi er gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også i en urolig tid.
1: Suel Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke er sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt i retten til opphold i Norge. Forrige veke ble han hentet i Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Russlands president Vladimir Putin er ventet å komme til St. Petersburg i dag. Det skjer etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet er en ydmyking for russiske styresmakter.
2: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson, den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det er deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette er en ydmykelse for russiske myndigheter, men det er det jo helt åpenbart.
3: Dette er jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det er mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Så korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
4: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss. Og det man skal være klar over at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå ikke lenger USA, det som spilles opp at Europa vil Russland til livs via Ukraina.

0: Ukraina via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn I St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt I det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker I nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt igjen til mål. Det fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse I år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene I Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth på plass I Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
2: Dette jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som en liten åpen økonomi som svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det krig både I Europa og I Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi I så mange år har blitt vant til at der ute. Og dette jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss I hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger I en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
1: Hvor alvorlig presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
2: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang I moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt I en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Varsjavpakten og sånn, men da samarbeidet vi I hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig I revers, så betyr det at mye av det vi har lagt I grunn for vår økonomi nå også kommer I spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten I den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her I Europa.
1: Ja, hvordan føler bare norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
2: Det klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med å lage deler halvfabrikata som går inn I tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjer gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der er OECD en god arena for oss.
3: Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i Stavanger i dag. Politiet har så langt ikke noen mistenkte i saken. De jobber nå med å identifisere gjerningspersonen og kartlegge avdødes bevegelser det siste døgnet.
1: Steinar Vangen, som er tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyldet da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for familien til kvinna.
4: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
5: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
6: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
5: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
6: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
5: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
4: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
1: Rapporter i dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrød i Tønsberg, hva er skjedd i retten nå i formiddag?
7: Foran en fullsatt sal stappfull av journalister fra både Norge og Sverige svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han er altså tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du er programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Hva er det statsadvokaten har lagt frem i retten så langt?
8: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og er på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Er dette et drap? For det er det jo dersom han har kvalt henne, eller er det medvirkning til selvmord dersom han kun var til stede og har bistått henne. Og det er to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
7: Hvordan fremstår Vangen i retten i dag?
8: Han fremstår rolig, har egentlig ikke vist noe særlig følelser i det hele tatt, synes jeg. Jeg sitter jo i retten og ser egentlig rett på han. Han har fulgt nøye med mens statsadvokat Petter Johansen har snakket. Han har fulgt nøye med, snakket litt med sine forsvarere innimellom, men har ikke vist noen følelser som jeg har sett, heller ikke når det ble lagt frem ganske sterke bilder før i dag.
7: Hvorfor bruker statsadvokaten så mye tid på å gå gjennom kontakten Vangen hadde med kvinnen i Trollhättan?
8: Det er et godt spørsmål, og svaret på det tror jeg ligger i hvilke bevis har man egentlig for at det var et drap, slik statsadvokaten kommer til å hevde. Det er ikke noe i obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det er ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette er en, skal vi si, en drapsform som er vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det er alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om i forkant, hva har han sagt om dette i forkant og i etterkant.
3: Kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet. Det var VGs fotograf som observerte dette like før klokken 14. Det er prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte moren sin fra Skaugum med kronprinsen i baksetet. Kort tid etter ble kronprinsparet sett gående inn på Rikshospitalet. Kronprinsessen hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk. Eivind Molde, du står utenfor sykehuset. Hva skjer der nå?
9: Akkurat utenfor sykehuset er det nå stille. Det står en god del fotografer utenfor her, fordi at vi venter på at besøket her på Rikshospitalet skal bli avsluttet, som kanskje skjer om ikke veldig lenge. Vi vet det ikke, men det vi ser er at rett nedenfor her står to biler. De står utenfor den inngangen der kronprinsparet gikk inn. Akkurat nå får vi beskjed om at vi må flytte oss litt unna, for vi står i en vei som blir brukt av ambulanse også. Men det var altså her de gikk inn litt etter klokka 14 i dag, og så venter vi nå på å se hva som skjer videre.
3: Vet du om hvem som ble med kronprinsessen inn på sykehuset?
9: Etter det vi vet, så var det kronprins Håkon som ble med henne inn. Ingrid Alexandra ble trolig ikke det etter det vi vet, men hun var jo med på turen hit, som du sier.
3: Til deg, Eivind Molde, i denne omgang. Med oss i studio, Vilde Hellesen. Hva vet vi om dette besøket til kronprinsparet på sykehuset nå?
10: Det har ikke gått ut noen offisiell informasjon om dette konkrete sykehusbesøket, men vi vet jo at kronprinsessens faste lege er på Rikshospitalet, og da kronprins Håkon var i Japan nå denne uken, så fikk han også spørsmål om oppfølgingen av kronprinsessen, og han sa at også nå under disse dagene han var i Japan, så ble hun fulgt nøye opp av legene, så det er jo grunn til å tro at hun har hyppig kontakt med Rikshospitalet.
3: For nå har jo kronprinsen også sagt at det er viktig at familien er sammen. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem i går. Kronprinsen kortet ned turen sin til Japan og kom hjem i dag.
10: Ja, prinsesse Ingrid Alexandra studerer jo til vanlig i Australia. Valgte å avbryte studietilværelsen for å komme hjem. Kronprinsen fortalte selv dette og sa at det var på grunn av familiesituasjonen, og for å være sammen med moren sin, som er svært syk nå. Han valgte selv å forkorte sitt offisielle besøk i Japan med en dag. Han skulle egentlig ha vært der i dag også, men kom da hjem i morges. Og det er jo veldig uvanlig at slike offisielle besøk blir forkortet. Det er et svært apparat involvert. Kronprinsen beklaget også til dem han skulle ha møtt den siste dagen, men sa at det var viktig for han å komme hjem og være sammen med Mette, som han sa, når hun er så syk som hun er nå.
3: Så vet vi jo at kronprinsessen er alvorlig syk. Dette kan jo bare være et vanlig besøk hos legen også, men det blir veldig store overskrifter plutselig når vi ser kronprins bare gå inn på sykehuset.
10: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
3: Hva kan du si om tilstanden til kronprinsessen akkurat nå?
10: Vi har sett at den er blitt verre i løpet av i år. Allerede da før jul så ble det jo sagt, hun fortalte i seg i et intervju, at hun har blitt så dårlig at legen hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Hun sa selv at det var mange ting hun ikke klarte å gjøre lenger, som hun hadde klart bare kort tid i forveien. Så har vi jo sett synlig at hun har blitt dårligere i år. Hun har ved flere offisielle anledninger brukt nesekateter, en form for pustehjelp som tilfører oksygen direkte inn i nesen. Og vi så henne sist på 17. mai, da hun måtte sitte, da hun hilste barnetoget, og ta pauser, og da hun var på Skaugum på 17. mai, så måtte hun avbryte etter bare et kvarters tid, og kongehuset har altså uttalt at hun er blitt dårligere i år.
3: Du følger kongefamilien og holder oss oppdatert. Takk, Vilde Hellesen.
1: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen er forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelingen er en av årsakene til at det gikk gale. Leder av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det er svikt i flere ledd.
11: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover, både til styret og til eierne.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker drukna i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai drukna 5 personer her til lands. 3 av dem da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på.
3: Datatilsynet ilegger Elkjøp en bot på 20 millioner kroner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene sine. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var berørt av bruddene. Norges klimagassutslipp sank med 1,2% i fjor. Over halvparten av kuttene skyldes delvis stans i driften på 2 anlegg i olje- og gassindustrien, både Equinors gassterminal på Melkeøya og oljeraffineriet på Mongstad. Norge slapp ut tilsvarende 40 44,1 millioner tonn CO2 i 2025. Det er en nedgang på 500 000 tonn. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke er nok.
12: Det er ikke godt nok alene, og så er det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter i industrien, i transportsektoren, i sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det er det vi går på jobb hver dag for å få til.
13: Hvor skal det kuttes?
12: Det skal kuttes i alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber i industrien, eller om du jobber i transportsektoren, utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
1: En veke etter at han ble meldt sakna på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funn i livet i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da sherpaen ble oppdaget i livet av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
3: Dronning Sonja er i dag i Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger Sitter, Naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer, og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen er nå friskmeldt og tilbake på jobb.
2: Hvordan er det å være tilbake etter sykemelding?
14: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Det helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
15: Hvordan har familien det når kronprinsessen er så syk?
14: Ja, men de synes vi har jo... Selvfølgelig synes vi ikke det noe særlig positivt. Vi får bare håpe at det går bra.
13: Hva sier vi stundingen om utstillingen?
14: Veldig, veldig fin. Enkel og fin. Står sterkt frem.
13: Så skal de redde meg.
15: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
16: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
13: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
15: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
17: Det skulle bare mangle.
5: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Libanon er samlet om en våpenhvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenhvile er at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenhvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvile varer.
18: Det er våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det er åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah er fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover, så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
1: Suel Kassembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke er sikre på hva land han kommer fra. Kassembo har tapt i retten til opphold i Norge. Forrige veke ble han hentet i Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre.
3: Kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet med familien. Det er ikke klart hvorfor de er på sykehuset. Politiet etterforsker drap i Stavanger etter funn av en død person, gjerningsperson ikke pågrepet. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM I Trondheim, det viser en ny rapport. Klokken 15, du følger NRK Nyheter. En mann I 40-årene ble funnet død I Stavanger I dag. Det var ansatte som tilkalte politiet etter å ha funnet mannen død I en kommunalbolig. Politiet har så langt ikke noen mistenkte I saken, og politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at de nå jobber med store ressurser.
17: Nei, nå det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vittner I området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da, for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
1: Russlands president Vladimir Putin ventet å komme til St. Petersburg I dag. Det skjer etter at Ukraina natt til I dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabelen. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet en ydmyking for russiske styresmakter.
19: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen I Ukraina. Det deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så I går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis I de statsstyrte mediene her I Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette en ydmykelse for russiske myndigheter, men det det jo helt åpenbart.
20: Dette jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet frem til løsninger for å fly dypt inn I Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt I forhold til andre steder I Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
1: Så korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
0: I utgangspunktet så det sånn at det veldig forskjellige virkelighetsforståelser I Russland, I Ukraina og hos oss. Og det man skal være klar over at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina. Og det klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn I St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt I det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, fordi det kan slå sprekker I nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
1: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
2: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som, når alt går bra, kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
1: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
2: Jeg kan ikke oppleve det at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likestillende, ikke minst her i Europa.
1: Ja, hvordan er det bare en norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
2: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der er OECD en god arena for oss.
1: Steinar Vangen, som tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden, nekta straffskyld da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Vangen, som i flere år har hjulpet personer som ønskte å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reisvang bistandsadvokat for familien til kvinna.
4: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
5: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke kriminell.
6: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
5: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
6: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
5: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
4: Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
1: Rapporter i dette innslaget, Petter Auli Hauge. Benjamin Forland Andersrød i Tønsberg, hva skjedd i retten nå i formiddag?
7: Foran en fullsatt sal stappfull av journalister fra både Norge og Sverige svarte Steinar Vangen nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld. Han altså tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan 6. september 2024. Dersom retten ikke finner det bevist at han har drept henne, mener statsadvokaten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord. Dennis Ravndal, du programleder i NRK-podcasten Krimrommet. Hva det statsadvokaten har lagt frem i retten så langt?
8: Nei, han har jo startet på sitt innledningsforedrag, og det han har brukt mye tid på så langt å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan, som han tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, hvor tett kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette jo noe han nekter for at han faktisk gjorde, og på, skal vi si, kjernen da, i hvert fall den delen av saken. Er dette et drap? For det er det jo, dersom han har kvalt henne, eller er det medvirkning til selvmord, dersom han kun var til stede og har bistått henne? Og det to helt forskjellige straffer man snakker om på disse to lovbruddene.
7: Hvordan fremstår Vangen i retten i dag?
8: Han fremstår rolig, har egentlig ikke vist noe særlig følelser i det hele tatt, synes jeg. Jeg sitter jo i retten og ser egentlig rett på han. Han har fulgt nøye med mens statsadvokat Petter Johansen har snakket. Han har fulgt nøye med, snakket litt med sine forsvarere innimellom, men har ikke vist noen følelser som jeg har sett, heller ikke når det ble lagt frem ganske sterke bilder før i dag.
7: Hvorfor bruker statsadvokaten så mye tid på å gå gjennom kontakten Vangen hadde med kvinnen i Trollhättan?
8: Det et godt spørsmål, og svaret på det tror jeg ligger i Hvilke bevis har man egentlig for at det var et drap, slik statsadvokaten kommer til å hevde? Det er ikke noe i obduksjonen av denne svenske kvinnen som viser at det var noe annet enn et selvmord. Det er ingen tegn, ingen fysiske tegn til at det ble brukt en pute til å kvele henne, og dette er en, skal vi si, en drapsform som er vanskelig å oppdage for rettsmedisinere, slik at bevisene han må legge frem for å overbevise retten om at Steinar Vangen har begått drap, det er alle disse støttebevisene rundt, og det handler selvfølgelig mye om hva har de blitt enige om i forkant, hva har han sagt om dette i forkant og i etterkant.
3: Kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet. Det var VGs fotograf som observerte dette like før klokken 14. Det er prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte moren sin fra Skaugum med kronprinsen i baksetet. Kort tid etter ble kronprins bare sett gående inn på Rikshospitalet. Kronprinsessen hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk. Eivind Molde, du står utenfor sykehuset. Hva skjer der nå?
9: Akkurat utenfor sykehuset er det nå stille. Det står en god del fotografer utenfor her, fordi at vi venter på at besøket her på Rikshospitalet skal bli avsluttet, som kanskje skjer om ikke veldig lenge. Vi vet det ikke, men det vi ser er at rett nedenfor her står to biler. De står utenfor den inngangen der kronprinsparet gikk inn. Akkurat nå får vi beskjed om at vi må flytte oss litt unna, for vi står i en veg som blir brukt av ambulanse også. Men det var altså her de gikk inn litt etter klokka 14 i dag, og så venter vi nå på å se hva som skjer videre.
3: Vet du om hvem som ble med kronprinsessen inn på sykehuset?
9: Etter det vi vet, så var det Håkon, kronprins Håkon, som ble med henne inn. Ingrid Alexandra ble trolig ikke det, etter det vi vet, men hun var jo med på turen hit, som du sier.
3: Til deg, Eivind Molde, i denne omgang. Med oss i studio, Vilde Hellesen, hva vet vi om dette besøket til kronprinsparet på sykehuset nå?
10: Det har ikke gått ut noen offisiell informasjon om dette konkrete sykehusbesøket, men vi vet jo at kronprinsessens faste lege er på Rikshospitalet, og da kronprins Håkon var i Japan nå denne uken, så fikk han også spørsmål om oppfølgingen av kronprinsessen, og han sa at også nå under disse dagene han var i Japan, så ble hun fulgt nøye opp av legene, så det er jo grunn til å tro at hun har hyppig kontakt med Rikshospitalet.
3: For nå har jo kronprinsen også sagt at det er viktig at familien er sammen. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem i går. Kronprinsen kortet ned turen sin til Japan og kom hjem i dag.
10: Ja, prinsesse Ingrid Alexandra studerer jo til vanlig i Australia. Valgte å avbryte studietilværelsen for å komme hjem. Kronprinsen fortalte selv dette og sa at det var på grunn av familiesituasjonen, og for å være sammen med moren sin, som er svært syk nå. Han valgte selv å forkorte sitt offisielle besøk i Japan med en dag. Han skulle egentlig ha vært der i dag også, men kom da hjem i morges. Så det er jo veldig uvanlig at slike offisielle besøk blir forkortet. Det er et svært apparat involvert. Kronprinsen beklaget også til dem han skulle ha møtt den siste dagen, men sa at det var viktig for han å komme hjem og være sammen med Mette, som han sa, når hun er så syk som hun er nå.
3: Så vet vi jo at kronprinsessen er alvorlig syk. Dette kan jo bare være et vanlig besøk hos legen også, men det blir veldig store overskrifter plutselig når vi ser kronprins bare gå inn på sykehuset.
10: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom, var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
3: Hva kan du si om tilstanden til kronprinsessen akkurat nå?
10: Vi har sett at den har blitt verre i løpet av i år. Allerede da før jul så ble det jo sagt, hun fortalte i seg i et intervju, at hun har blitt så dårlig at legen hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Hun sa selv at det var mange ting hun ikke klarte å gjøre lenger, som hun hadde klart bare kort tid i forveien. Så har vi jo sett synlig at hun har blitt dårligere i år. Hun har ved flere offisielle anledninger brukt nesekateter, en form for pustehjelp som tilfører oksygen direkte inn i nesen. Og vi så henne sist på 17. mai, da hun måtte sitte, da hun hilste barnetoget og ta pauser, og da hun var på Skaugum på 17. mai, så måtte hun avbryte etter bare et kvarters tid. Og kongehuset har altså uttalt at hun er blitt dårligere i år.
3: Du følger kongefamilien din og holder oss oppdatert. Takk, Vilde Hellesen.
1: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen er forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Lav bemanning i økonomiavdelingen er en av årsakene til at det gikk galt. Leier av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det er svikt i flere ledd.
11: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett i ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha logget i grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 mennesker druknet i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai druknet 5 personer her til lands. 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på.
3: Datatilsynet ilegger Elkjøp en bot på 20 millioner kroner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene sine. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var berørt av bruddene. Norges klimagassutslipp sank med 1,2% i fjor. Over halvparten av kuttene skyldes delvis stans i driften på 2 anlegg i olje- og gassindustrien, både Equinors gassterminal på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Norge slapp ut tilsvarende 44,1 millioner tonn CO2 i 2025. Det er en nedgang på 500 000 tonn. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke er nok.
12: Det er ikke godt nok alene, og så er det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter i industrien, i transportsektoren, i sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det er det vi går på jobb hver dag for å få til.
13: Hvor skal det kuttes?
12: Det skal kuttes i alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber i industrien, eller om du jobber i transportsektoren, utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
1: En veke etter at han ble meldt savnet på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funnet i livet i nærleiken av Basecamp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå er gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da Sherpaen ble oppdaget I livet av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
3: Dronning Sonja I dag I Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger Sitter, Naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen nå friskmeldt og tilbake på jobb.
14: Hvordan det å være tilbake etter sykemelding?
21: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Det helt sikkert.
22: Veldig glad her også. Hvordan har familien det når kronprinsessen så syk?
21: Ja, men de synes, vi har jo selvfølgelig synes vi ikke det noe særlig positivt. Vi får bare håpe på å gå bra.
23: Hva sier vi stundingen om utstillingen?
21: Veldig, veldig fin. Enkel og fin. Står sterkt frem.
24: Så skal de rette meg.
25: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
16: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
24: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
15: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
26: Det skulle bare mangle.
5: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Libanon samlet om en våpenkvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenkvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenkvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon I går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvila varer.
18: Det våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det åpenbart for folk I Israel, for folk her I USA og for folk I Libanon. At det ikke finnes noe sted I Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen. De vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
1: Arbeidsrelatert kreft som følge av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet som tar for seg tilstanden I norsk arbeidsliv. Rapporten peker på at pandemi, krig, proteksjonisme og stormaktsrivalisering gjør arbeidslivet mer sårbart. Direktør I Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo mer fra Trondheim. Hvorfor går ikke tale på tilfelle av asbestrelatert kreft ned I Norge?
27: Nei, dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du får at du blir syk av det. Og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt. Selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Ja, dere har jo også sett på HMS-arbeidet I bedriftene, og sier at det har gitt grunn til bekymring. Hvorfor det?
27: Jo, for vi vet jo det at så lenge folk fortsatt blir syk eller skadet på jobb, så det et stort fokus for oss. Og vi vet jo at veldig mange virksomheter kartlegger arbeidsmiljøet og setter I gang tiltak, men vi vet at det arbeidet fortsatt ikke godt nok. Vi ønsker jo at virksomhetene gjør et systematisk HMS-arbeid, og det betyr at man må gjøre det jevnlig, man må gjøre det som en del av driften, og man må involvere ansatte og dokumentere det man både har vurdert og gjort av tiltak.
1: Hva det viktigste da norske arbeidsgivere bør ta med seg videre fra denne rapporten?
27: Jo, jeg tror jo, altså vi ser jo nå at den mer urolig I verden, den geopolitiske situasjonen, den påvirker en liten åpen handelsnasjon sånn som Norge Jeg tror også vi har arbeidsplasser nå som kjenner det direkte på kroppen. Usikkerhet knyttet til renta, kronekurs, verdensmaktene som krangler skaper en ustabilitet, og det påvirker arbeidsplassene direkte. Og det som blir viktig I norsk arbeidsliv da, at vi tar vare på det vi gode på, og at vi forbereder oss så godt som vi kan, og at vi jobber godt med HMS også I en urolig tid.
1: Suel Kasembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke sikre på hva land han kommer fra. Kasembo har tapt I retten til opphold I Norge. Forrige veke ble han hentet I Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
3: En mann I 40-årene ble funnet død I Stavanger I dag. Det var ansatte som tilkalte politiet etter å ha funnet mannen død I en kommunalbolig. Politiet

0: etter at Ukraina natt til i dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabelen. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet en ydmyking for russiske styresmakter.
1: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen i Ukraina. Det deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så i går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis i de statsstyrte mediene her i Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette en ydmykelse for russiske myndigheter, men det det jo helt åpenbart.
2: Dette jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt inn i Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt i forhold til andre steder i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
0: Sa korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
3: I utgangspunktet så er det sånn at det veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå ikke lenger USA, det som spilles opp at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
0: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt igjen til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program.

0: fram foran deg, hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
1: Dette jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som en liten åpen økonomi som svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at det der ute. Og dette jo spørsmål som når alt går bra kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
0: Hvor alvorlig presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
1: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt i grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel. Fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten i den veksten. Og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her i Europa.
0: Ja, hvordan fører bare en norsk økonomi dersom verdenshandelen blir mer lukket?
1: Det er klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der er det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi er jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med er å lage deler, halvfabrikata, som går inn i tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet i Verdens handelsorganisasjon, i OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det er bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det er mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der er OECD en god arena for oss.
2: Kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet. Det var VGs fotograf som observerte dette like før klokken 14. Det prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte moren sin fra Skaugum med kronprinsen i baksetet. Kort tid etter ble kronprinsparet sett gående inn på Rikshospitalet. Kronprinsessen hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk. Eivind Molde, du står utenfor sykehuset. Hva skjer der nå?
3: Akkurat utenfor sykehuset er det nå stille. Det står en god del fotografer utenfor her, fordi at vi venter på at besøket her på Rikshospitalet skal bli avsluttet, som kanskje skjer om ikke veldig lenge. Vi vet det ikke, men det vi ser er at rett nedenfor her står to biler. De står utenfor den inngangen der kronprinsparet gikk inn. akkurat nå får vi beskjed om at vi må flytte oss litt unna, for vi står i en veg som blir brukt av ambulanse også. Men det var altså her de gikk inn litt etter klokka 14 i dag, og så venter vi nå på å se hva som skjer videre.
2: Vet du om hvem som ble med kronprinsessen inn på sykehuset?
3: Etter det vi vet, så var det Håkon, kronprins Håkon som ble med henne inn. Ingrid Alexandra ble trolig ikke det, etter det vi vet, men hun var jo med på turen hit, som du sier.
2: Til deg, Eivind Molde, i denne omgang. Med oss i studio, Vilde Hellesen, hva vet vi om dette besøket til kronprinsparet på sykehuset nå?
4: Det har ikke gått ut noen offisiell informasjon om dette konkrete sykehusbesøket, men vi vet jo at kronprinsessens faste lege er på Rikshospitalet, og da kronprins Håkon var i Japan nå denne uken, så fikk han også spørsmål om oppfølgingen av kronprinsessen, og han sa at også nå under disse dagene han var i Japan, så ble hun fulgt nøye opp av legene, så det er jo grunn til å tro at hun har hyppig kontakt med Rikshospitalet.
2: For nå har jo kronprinsen også sagt at det er viktig at familien er sammen. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem i går. Kronprinsen kortet ned turen sin til Japan og kom hjem i dag.
4: Ja, prinsesse Ingrid Alexandra studerer jo til vanlig i Australia. Valgte å avbryte studietilværelsen for å komme hjem. Kronprinsen fortalte selv dette og sa at det var på grunn av familiesituasjonen, og for å være sammen med moren sin, som er svært syk nå. Han valgte selv å forkorte sitt offisielle besøk i Japan med en dag. Han skulle egentlig ha vært der i dag også, men kom da hjem i morges. Så det er jo veldig uvanlig at slike offisielle besøk blir forkortet. Det er et svært apparat involvert. Kronprinsen beklaget også til dem han skulle ha møtt den siste dagen, men sa at det var viktig for han å komme hjem og være sammen med Mette, som han sa, når hun er så syk som hun er nå.
2: Så vet vi jo at kronprinsessen er alvorlig syk. Dette kan jo bare være et vanlig besøk hos legen også, men det blir veldig store overskrifter plutselig når vi ser kronprinsparet gå inn på sykehuset.
4: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
2: Hva kan du si om tilstanden til kronprinsessen akkurat nå?
4: Vi har sett at den har blitt verre i løpet av i år. Allerede da før jul så ble det jo sagt, hun fortalte i seg i et intervju, at hun har blitt så dårlig at legen hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Hun sa selv at det var mange ting hun ikke klarte å gjøre lenger, som hun hadde klart bare kort tid i forveien. Så har vi jo sett synlig at hun har blitt dårligere i år. Hun har ved flere offisielle anledninger brukt nesekateter, en form for pustehjelp som tilfører oksygen direkte inn i nesen. Og vi så henne sist på 17. mai, da hun måtte sitte, da hun hilste barnetoget, og ta pauser, og da hun var på Skaugum på 17. mai, så måtte hun avbryte etter bare et kvarters tid, og kongehuset har altså uttalt at hun er blitt dårligere i år.
2: Du følger kongefamilien og holder oss oppdatert. Takk, Vilde. Skyld da rettssaken mot han startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Nå møter han i retten tiltalt for drap av en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. I retten i dag ble det vist frem flere meldinger fra Vangen og hun han er tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
5: Og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
6: Et av mange spørsmål i den saken er jo om Vangen har brukt pute til å drepe denne kvinnen. Hvor sikre kan dere være på akkurat det?
5: Det vi har av bevis, det er jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det er klart, det er et viktig bevis i så måte.
7: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsfordrag en del tekst eller en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
8: Hvordan er det for Vangen å se alle disse meldingene på skjermen foran her når han sitter i retten med fulle pressebenker?
7: Vi har jo gått gjennom disse meldingene under saksforberedelsen, så han er kjent med de, så det er ingenting her som er nytt for han.
2: Ja, det sa advokat Gaute Nilsen, som forsvarer Steinar Vangen. Kollega Benjamin Forland Anders Rød, fortell litt mer om hva som har kommet frem i retten i dag.
8: Det hele startet med at tiltalte Steinar Vangen ble spurt om hvordan han stiller seg til drapstiltalen som lagt frem for han. Vangen svarte nei foran et stort pressekorps med både norske og svenske journalister. Deretter gikk statsadvokaten over til å gå gjennom dokumentasjon i sitt innledningsforedrag. Denne dokumentasjonen bestod i stor grad av tekstmeldinger som Vangen har sendt med blant annet kvinnen han tiltalt for å ha drept i Trollhättan. Dennis Ravndal, programleder i NRKs podcast Krimrommet. Kan du fortelle litt mer om hva som kom frem i disse meldingene?
9: Dette er jo meldinger som Steinar Vangen og denne svenske kvinnen Malin har sendt i ganske lang periode før hun døde. Og i den så kommer det jo frem detaljer som er viktige for statsadvokaten å få inn hos retten. Og det viktigste av dem er at det forelå en åpenbar avtale mellom dem, at han skulle hjelpe henne å innta medikamenter, og så skulle han putte en pute over ansiktet hennes og holde den der til hun sluttet å puste. Og dette er jo hva skal vi si, årsaken til at politiet har, eller statsadvokaten har valgt å tiltale ham for drap, fordi her er det jo ingen tekniske bevis. Svensk politi vurderte dette som et, skal vi si, vanlig selvmord. De obduserte denne kvinnen og fant ingen tegn til at dette var noe annet enn et helt vanlig selvmord der det ikke var noen andre mennesker involvert. Så altså er det ingen tekniske bevis som støtter tiltalen fra statsadvokaten, og man må lene seg på andre typer bevis, og derfor så var det jo nok også viktig for han å legge frem alle disse andre chatteloggene han har hatt med ulike andre personer i tiden etterpå, hvor han også forteller dem at han holdt en pute foran ansiktet hennes, og at dette er en historie og en beskrivelse som han selv har gitt, og som gjenspeiles i samtaler med en rekke mennesker.
8: Vangen var jo selv til stede i retten i dag da denne dokumentasjonen ble gjennomgått. Hvordan framstod han?
9: Han har fremstått helt rolig og uberørt i hele dag. Han har ikke vist noen følelser som jeg har sett, i hvert fall. Jeg satt jo mye i rettssalen i dag og kunne følge med på han. Han er jo en person som, skal vi si, er glad i å snakke, og kommer jo til å bruke mesteparten av morgendagen på å avgi sin forklaring. Og vi har jo vært og intervjuet han i fengsel nylig, og der kommer det jo tydelig frem at han har et politisk budskap som han ønsker å komme med, som omhandler aktiv dødshjelp. Men statsadvokaten er jo interessert i helt andre deler av hans forklaring, som jeg tipper vi ser ganske tydelig når han begynner å stille spørsmål til Steinar Vangen i morgen.
8: Hvis vi spoler tilbake til 27. november 2024, og lokasjonen Norrby Hotel I Strømstad I Sverige, hva var det som skjedde da?
9: Det nok der de fleste som har hørt om Steinar Vangen før har han fra. Da kom han dit, han trodde han hadde en avtale med en svensk-norsk kvinne som heter Randi. Som var syk og ønsket hjelp til å ta sitt eget liv, og som Vangen hadde avtalt med I forkant, at han skulle gjøre det samme som han hadde gjort I Trollhättan, altså holde en pute foran ansiktet hennes. Da han kom inn på dette hotellrommet, så var det ikke Randi som satt der, det var Kadhafi, Saman og Janne Amble, som journalister I TV2, som hadde gått undercover og utgitt seg for å være noen andre for å vise frem dette undergrunnsmiljøet som har vokst frem på Facebook og andre sosiale medier, som Steinar Vangen jo må sies å ha vært en stor del av.
8: Vangen nekter straffskyld for drap, men innrømmer å ha medvirket til kvinnens død. Hans forklaring starter I retten I morgen.
2: Dere følger saken, da sier vi takk til dere med oss fra Tønsberg.
0: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer fram I granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. Lav bemanning I økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Leier av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det svikt I flere ledd.
10: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett I ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget I grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
0: Det har vært langt flere drukningsulykker I år enn I fjor. Så langt I år har 27 mennesker druknet I Norge. Det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I mai druknet 5 personer her til lands. 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på
2: Datatilsynet ilegger Elkjøp en bot på 20 millioner kroner på grunn av brudd på personvernreglene I selskapets kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene sine. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb I Norden var berørt av bruddene. Norges klimagassutslipp sank med 1,2% I fjor. Over halvparten av kuttene skyldes delvis stans I driften på 2 anlegg I olje- og gassindustrien, både Equinors gassterminal på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Norge slapp ut tilsvarende 44,1 millioner tonn CO2 I 2025. Det en nedgang på 500 000 tonn. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
11: Det ikke godt nok alene, og så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter I industrien, I transportsektoren, I sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
12: Hvor skal det kuttes?
11: Det skal kuttes I alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn I 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber I industrien, eller om du jobber I transportsektoren, utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
0: En veke etter at han ble meldt saknet på Mount Everest, ble Sherpaen Hillary Dawa Sherpa funn i livet i nærleiken av Basecamp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da Sherpaen ble oppdaget i livet av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
2: Dronning Sonja i dag i Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger Sitter, Naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen er nå friskmeldt og tilbake på jobb.
13: Hvordan det å være tilbake etter sykemelding?
14: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Det helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
15: Hvordan har familien det når kronprinsessen så syk?
14: Ja, men vi har jo selvfølgelig syns jo ikke det noe særlig positivt. Vi får bare håpe på det går bra.
16: Hva sier vi stundingen om utstillingen?
14: Veldig, veldig fint. Enkel og fin. Står sterkt frem.
15: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
17: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
18: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
19: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
20: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Israel og Libanon samd om en våpenhvile ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Et vilkår for våpenhvile at Hezbollah-militsen også stanser kamphandlingene sine. Meldingen om en våpenhvile kommer etter at kraftige israelske angrep tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon i går. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Den israelske ambassadøren til USA sier han håper våpenhvile varer.
21: Det er våpenhvile mellom de to landene. Vi håper at den vil holde. Det er åpenbart for folk i Israel, for folk her i USA og for folk i Libanon. At det ikke finnes noe sted i Libanon som vil være immun mot en israelsk respons. Hvis Hezbollah fast bestemt på å bryte våpenhvilen, de vil forstå at de ikke kan gjøre det. Hezbollah-terroristene må trekke nordover. Så Sør-Libanon blir fritt for innflytelse fra Hezbollah og Iran.
0: Suel Kassembo skulle sendes ut av landet til Burundi. Nå blir utreisa stoppet, fordi styresmakten ikke sikre på hva land han kommer fra. Kassembo har tapt i retten til opphold i Norge. Forrige veke ble han hentet i Herøy for å bli sendt til Burundi. Nå blir han altså sett fri og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
2: Kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon har forlatt Rikshospitalet. Ikke klart hvorfor de var på sykehuset. Politiet etterforsker drap i Stavanger etter funn av en død person, har så langt ikke noen mistenkte i saken. Mangel på kompetanse var en av grunnene til den økonomiske kollapsen for ski-VM i Trondheim, det viser en ny rapport. Klokken 17, du følger NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit har forlatt Rikshospitalet. Det var VGs fotograf som i ettermiddag observerte kronprinsparet ankomme sykehuset. Altså det var like før klokken 14. Kronprinsessen hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk. Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte bilen fra Skaugum. Litt over 16:30 forlot familien Rikshospitalet. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot han startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Nå møter han I retten tiltalt for drap på kvinne I Trollhättan for 2 år siden. I retten I dag ble det vist frem flere meldinger fra Vangen og hun han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Petter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
5: Det jo hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært I kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
6: Et av mange spørsmål I den saken jo om Vangen har brukt pute til å drepe denne kvinnen. Hvor sikre kan dere være på akkurat det?
5: Det vi har av bevis, det jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det klart det et viktig bevis I så måte.
7: I dag har statsadvokaten gått gjennom I sitt innledningsfordrag en del tekst eller en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, I tillegg til andre bevis, så skal vi da oppsummere dette I vår prosedyr mot slutten av saken.
8: Hvordan det for Vangen å se alle disse meldingene på skjermen foran her når han sitter I retten med fulle pressebenker?
7: Vi har jo gått gjennom disse meldingene I undersaksforberedelsen, så han kjent med de, så det ingenting her som nytt for han.
2: Ja, det sa advokat Gaute Nilsen som forsvarer Steinar Vangen. En mann I 40-årene ble funnet død I Stavanger I dag. Det var ansatte som tilkalte politiet etter å ha funnet mannen død I en kommunalbolig. Politiet har så langt ikke noen mistenkte I saken, og politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at de nå jobber med store ressurser.
1: Nei, nå det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vittner I området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da, for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Russlands president Vladimir Putin ventet å komme til St. Petersburg I dag. Det skjer etter at Ukraina natt til I dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet en ydmyking for russiske styresmakter.
3: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen I Ukraina. Det deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så I går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis I de statsstyrte mediene her I Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette en ydmykelse for russiske myndigheter, men det det jo helt åpenbart.
22: Dette jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt inn I Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske ja, uberørt i forhold til andre steder i, i Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så er det viktig for ukrainerne å, å se at det faktisk nytter, og det at de, de kan, kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
0: Sa korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepa kan slå begge veger.
4: I utgangspunktet så er det sånn at det er veldig forskjellige virkelighetsforståelser i Russland, i Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over er at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det er at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå, ikke lenger USA, det som spilles opp er at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det er klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn i St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det er nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt i det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, fordi det kan slå sprekker i nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
0: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har startet å forby den formelle åpningen av forhandlingene. Men det er langt igjen til mål. Det er fremleis en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, og det kan ta flere år. Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse i år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene i Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth er på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarrierer?
9: Dette er jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som er en liten åpen økonomi som er svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand er jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det er krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at er der ute. Og dette er jo spørsmål som, når alt går bra, kan virke som litt tekniske spørsmål, men nå som ting absolutt ikke går bra, så må vi også politisk engasjere oss i hvordan vi tar vare på en samarbeidende verden, men også hvordan vi klarer å sikre økonomisk sikkerhet, ta bedre vare på forsyningslinjene våre, sørge for at vi har lager og de ressursene vi trenger i en mye vanskeligere tid. Og alt dette snakker vi om nå, ikke minst hvordan får vi alt dette til å henge sammen.
0: Hvor alvorlig er presset mot internasjonalt samarbeid akkurat nå?
9: Jeg kan ikke oppleve at det har vært så ille egentlig noen gang i moderne tid, fordi selv under den kalde krigen så var ikke nok verden delt i en vestlig åpen markedsøkonomisk del, og du hadde på den andre siden Sovjetunionen og Warszawapakten og sånn, men da samarbeidet vi i hvert fall veldig tett mellom alle vestlige land. Og så fikk vi da 30 år med en helt åpen verdensøkonomi, en full globalisering. Norge er et av de landene som tjente aller mest på det. Og når dette nå går så kraftig i revers, så betyr det at mye av det vi har lagt til grunn for vår økonomi nå også kommer i spill. Og da gjelder det å ta vare på det vi kan av en regelbasert verdenshandel, fortsette å samarbeide nettopp gjennom OECD om hvordan vi utvikler gode, inkluderende samfunn som både sørger for vekst, men også tar vare på kvaliteten I den veksten, og at ikke minst at vi holder nær kontakt med vår aller nærmeste og likesinnede, ikke minst her I Europa.
0: Ja, hvordan hører bare en norsk økonomi der som verdenshandelen blir mer lukket?
9: Det klart at akkurat nå så har vi jo store inntekter fra olje og gass, og det gir oss en viss robusthet, fordi at der det jo en stadig økende interesse for at den skal komme fra nettopp land som Norge, altså forutsigbare og trygge land. Men resten av vår økonomi jo veldig innvevet i internasjonale verdikjeder. Veldig mye av det smelteverkene på Vestlandet driver med å lage deler halvfabrikata som går inn I tysk og annen europeisk bilindustri, for å ta et eksempel. Og når den utfordres av tollbarriere fra USA, men også brutte forsyningslinjen gjennom Hormuzstredet, så smitter det tilbake på norske arbeidsplasser. Så det å engasjere seg aktivt og målrettet I Verdens handelsorganisasjon, I OECD, men også gjennom EØS-arbeidet, det bare enda viktigere nå enn det noen gang har vært. Og så har vi jo da på toppen av alt annet som skjer, ganske åpenbar uenighet mellom USA på den ene siden, og stort sett alle andre vestlige land på den andre siden, og hvordan vi skal utvikle verdensøkonomien videre, der USA på veldig mange måter har gått bort fra de tingene som også de var opptatt av, nemlig frihandel og åpne markeder, og på mange måter også nå lukker seg igjen, og det betyr mye, særlig for de landene som har vært veldig nært knyttet til USA også økonomisk sett, så det mange her som nå ser etter nye markeder, nye partnere, og igjen, der OECD en god arena for oss.
0: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer frem I granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. Lav bemanning I økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Leier av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det svikt I flere ledd.
10: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett I ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha ligget I grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
0: Det har vært langt flere drukningsulykker I år enn I fjor. Så langt I år har 27 mennesker druknet I Norge. Det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I mai druknet 5 personer her til lands. 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på
2: Datatilsynet ilegger Elkjøp en bot på 20 millioner kroner på grunn av brudd på personvernreglene I selskapets kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene sine. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb I Norden var berørt av bruddene. Norges klimagassutslipp sank med 1,2% I fjor. Over halvparten av kuttene skyldes delvis stans I driften på 2 anlegg I olje- og gassindustrien, både Equinors gassterminal på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Norge slapp ut tilsvarende 44,1 millioner tonn CO2 I 2025. Det en nedgang på 500 000 tonn. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
11: Det ikke godt nok alene, og så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter I industrien, I transportsektoren, I sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
12: Hvor skal det kuttes?
11: Det skal kuttes i alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber i industrien, eller om du jobber i transportsektoren, utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
0: En veke etter at han ble meldt sakna på Mount Everest, ble sherpaen Hillary Dawa Sherpa funn i live i nærleiken av Base Camp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da sherpaen ble oppdaget i live av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
2: Dronning Sonja i dag i Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger Sitter, Naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer, og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen nå friskmeldt og tilbake på jobb.
12: Hvordan det å være tilbake etter sykemelding?
14: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Det helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
15: Hvordan har familien det når kronprinsessen så syk?
14: Ja, men de syns, vi har jo... Selvfølgelig syns vi ikke det noe særlig positivt. Vi får bare håpe på det går bra.
13: Hva sier med stundingen om utstillingen?
14: Veldig, veldig fin. Enkel og fin. Står sterkt frem.
16: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
23: Totally, yeah, it's totally common ground.
24: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
25: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
20: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Kronprinsesse Mette Marit har forlatt Rikshospitalet. Det var VGs fotograf som observerte kronprinsparet ankomme sykehuset i ettermiddag. Kronprinsessen hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk. Prinsesse Ingrid Alexandra var også med. Det var hun som kjørte bilen fra Skaugum. Litt over 16:30 forlot de sykehuset. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot han startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Nå møter han i retten tiltalt for drap på kvinne i Trollhättan for 2 år siden. I retten i dag ble det vist frem flere meldinger fra Vangen og hun han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Petter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
5: Og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært i kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
6: Et av mange spørsmål i den saken jo om Vangen har brukt pute til å drepe denne kvinnen. Hvor sikre kan dere være på akkurat det?
5: Det vi har av bevis, det jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det klart, det et viktig bevis i så måte.
7: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsfordrag en del tekst eller en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til alle andre bevis, så skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
8: Hvordan er det for Vangen å se alle disse meldingene på skjermen foran her når han sitter i retten med fulle pressebenker?
7: Vi har jo gått gjennom disse meldingene i undersaksforberedelsen, så han kjent med de, så det ingenting her som nytt for han.
2: Ja, det sa advokat Gaute Nilsen, som forsvarer Steinar Vangen. Kollega Benjamin Forland Anders Rød, fortell litt mer om hva som har kommet frem i retten i dag.
8: Det hele startet med at tiltalte Steinar Vangen ble spurt om hvordan han stiller seg til drapstiltalen som lagt frem for han. Vangen svarte nei foran et stort pressekorps med både norske og svenske journalister. Deretter gikk statsadvokaten over til å gå gjennom dokumentasjon i sitt innledningsforedrag. Denne dokumentasjonen bestod i stor grad av tekstmeldinger som Vangen har sendt med blant annet kvinnen han tiltalt for å ha drept i Trollhättan. Dennis Ravndal, programleder i NRKs podcast Krimrommet. Kan du fortelle litt mer om hva som kom frem i disse meldingene?
1: Dette jo meldinger som Steinar Vangen og denne svenske kvinnen Malin har sendt i ganske lang periode før hun døde. Og i den så kommer det jo frem detaljer som viktige for statsadvokaten å få inn hos retten. Og det viktigste av dem at det forelå en åpenbar avtale mellom dem, at han skulle hjelpe henne å innta medikamenter, og så skulle han putte en pute over ansiktet hennes og holde den der til hun sluttet å puste. Og dette jo hva skal vi si, årsaken til at politiet har, eller statsadvokaten har valgt å tiltale ham for drap, fordi her det jo ingen tekniske bevis. Svensk politi vurderte dette som et skal vi si, vanlig selvmord. De obduserte denne kvinnen og fant ingen tegn til at dette var noe annet enn et helt vanlig selvmord der det ikke var noen andre mennesker involvert. Så altså det ingen tekniske bevis som støtter tiltalen fra statsadvokaten, og man må lene seg på andre typer bevis. Og derfor så var det jo nok også viktig for han å legge frem alle disse andre chatteloggene han har hatt med ulike andre personer i tiden etterpå, hvor han også forteller dem at han holdt en pute foran ansiktet hennes, og at dette en historie og en beskrivelse som han selv har gitt, og som gjenspeiles i samtaler med en rekke mennesker.
8: Vangen var jo selv til stede i retten i dag da denne dokumentasjonen ble gjennomgått. Hvordan fremstod han?
1: Han har fremstått helt rolig og uberørt i hele dag. Han har ikke vist noen følelser som jeg har sett, i hvert fall. Jeg satt jo mye i rettssalen i dag og kunne følge med på han. Han jo en person som skal vi si, er glad i å snakke, og kommer jo til å bruke mesteparten av morgendagen på å avgi sin forklaring. Og vi har jo vært og intervjuet han i fengsel nylig, og der kommer det jo tydelig frem at han har et politisk budskap som han ønsker å komme med, som omhandler aktiv dødshjelp. Men statsadvokaten jo interessert i helt andre deler av hans forklaring, som jeg tipper vi ser ganske tydelig når han begynner å stille spørsmål til Steinar Vangen i morgen.
8: Hvis vi spoler tilbake til 27. november 2024, og lokasjonen er Norrby Hotel i Strömstad i Sverige, hva var det som skjedde da?
1: Det nok der de fleste som har hørt om Steinar Vangen før har han fra. Da kom han dit. Han trodde han hadde en avtale med en svensk-norsk kvinne som heter Randi, som var syk og ønsket hjelp til å ta sitt eget liv, og som Vangen hadde avtalt med i forkant at han skulle gjøre det samme som han hadde gjort i Trollhättan, altså holde en pute foran ansiktet hennes. Da han kom inn på dette hotellrommet, så var det ikke Randi som satt der, det var Kadhafi Saman og Janne Amble, som er journalister i TV2, som hadde gått undercover og utgitt seg for å være noen andre for å vise frem dette, vil si, undergrunnsmiljøet som har vokst frem på Facebook og andre sosiale medier, som Steinar Vangen jo må sies å ha vært en stor del av.
8: Vangen nekter straffskyld for drap, men innrømmer å ha medvirket til kvinnens død. Hans forklaring starter i retten i morgen.
2: En mann i 40-årene ble funnet død i Stavanger i dag. Det var ansatte som tilkalte politiet etter å ha funnet mannen død i en kommunalbolig. Politiet har så langt ikke noen mistenkte I saken, og politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at de nå jobber med store ressurser.
3: Nei, nå det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vittner I området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da, for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Russlands president Vladimir Putin ventet å komme til St. Petersburg I dag. Det skjer etter at Ukraina natt til I dag avfyrte flere hundre droner mot byen. Mellom annet ble et oljelager truffet. Dette skjer samtidig som den store økonomikonferansen St. Petersburg International Economic Forum går av stabel. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, sier at angrepet en ydmyking for russiske styresmakter.
17: Uttalelsen fra president Putins offisielle talsperson den går på at russiske myndigheter vil svare det han kaller systematisk på dette angrepet, og at de vil fortsette fullskala krigen I Ukraina. Det deres oppskrift på hvordan de skal forhindre at slike angrep som det vi så I går mot St. Petersburg, at det skal gjenta seg. Men det blir jo naturligvis I de statsstyrte mediene her I Russland ikke sagt noen ting om at dette med at angrepet finner sted samtidig med at denne store og prestisjefylte økonomikonferansen starter, at man da kan se røyksøylene fra de ukrainske droneangrepene fra selve konferanselokalet. Det blir ikke sagt noen ting om at dette en ydmykelse for russiske myndigheter, men det det jo helt åpenbart.
18: Dette jo en del av en større kampanje der de egentlig systematisk har angrepet både luftforsvar som gjør at det mulig å fly så langt som til St. Petersburg, men også der de har utviklet våpenindustri og kommet fram til løsninger for å fly dypt inn I Russland opp mot 2000 kilometer. Og de ukrainerne jeg snakker med, de ser jo på dette som et positivt tegn på at de klarer å utvikle våpenkapasiteter som gjør at de også rammer Russland der det kjennes mest på kroppen, fordi St. Petersburg og Moskva har vært ganske uberørt I forhold til andre steder I Russland som har tatt mye av rekrutteringen, og derfor så det viktig for ukrainerne å se at det faktisk nytter, og det at de kan slå til å ha en effekt langt bak fiendens linjer.
0: Så korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra. Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mener angrepet kan slå begge veger.
4: I utgangspunktet så det sånn at det veldig forskjellige virkelighetsforståelser I Russland, I Ukraina og hos oss, og det man skal være klar over at den virkelighetsforståelsen som Kreml har forsøkt å skape over mange år, og spesielt siden krigen begynte, det at Vesten vil Russland til livs via Ukraina. Og nå ikke lenger USA, det som spilles opp at Europa vil Russland til livs via Ukraina, via bevepning av Ukraina, og det klart at dette bildet har festet seg hos mange russere, og da vil jo det at det kommer langtrekkende droner som treffer inn I St. Petersburg for eksempel, det kan bekrefte en slik, det nærmest en konspirasjon som sitter veldig sterkt I det russiske samfunnet. På den andre side så kan det slå motsatt vei, for det kan slå sprekker I nettopp dette bildet og vise at Putin skulle jo aldri startet denne krigen. Den viser krigens brutalitet, det rammer russerne selv. Og dessuten så blir det klart for en del av den russiske befolkningen som nok ikke har kjent på det så mye, at kostnadene for dem kan bli kjempehøye.
0: Den økonomiske veksten globalt vil trolig bremse I år på grunn av Iran-krigen. Veksten blir på 2,8% ifølge en prognose fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid. Og utvikling. Denne veka møttes OECD-landene I Paris for å diskutere næringspolitikk, innovasjon og vekst. Flere handelsbarrierer, mer splitting og større press på internasjonalt samarbeid kan få direkte betydning for norske arbeidsplasser, eksport, priser og renter. Utenriksminister Espen Barth Eide, finansminister Jens Stoltenberg og næringsminister Cecilie Myrseth på plass i Paris. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, du har et tettpakket program foran deg. Hva står på spill for Norge når flere land nå innfører handelsbarriere?
9: Dette jo veldig viktig å følge med på for hele verdensøkonomien, men ikke minst for Norge, som en liten åpen økonomi som svært avhengig av at verden virker. Altså hele vår velstand jo basert på at vi kan lage ting vi eksporterer til andre land og tjene penger på, og importere det vi trenger, og da trenger vi både handel, vi trenger også økonomisk samarbeid, og nå som det krig både i Europa og i Midtøsten, og vi ser nye tollmurer komme opp og nye geopolitiske spenninger, så utfordrer det hele den økonomien vi i så mange år har blitt vant til at det der ute.
2: Ja, nå starter VM-oppkjøringen for fullt. Landslagstrener Ståle Solbakken skal straks holde en presse.

0: sammen med resten av lagkameratene sine, og så Sanne Berge sa bare sånn, jeg digger bare å være med gutta, sånn. Så enkelt, så greit, og vi var jo utover hotellet i går også, de har jo topp fasiliteter, veldig landlig og fint, så de har
1: Så ser vi at Ståle Solbakken, han begynner å bli klar ganske allerede. Hva tror du vi får her?
0: Nei, det vel en Ståle som kan by på den samme energien som spiller han, forhåpentligvis tippet. Han ganske glad for å endelig være på plass i USA, og jeg lysten på å komme skikkelig gang ut på treningsfeltet også.
1: Skal se om vi får Ståle Solbakken her. Han står nå og prater litt grann forløpig, sammen med Christer Madsen som jobber i Norges fotballforbund, Morten Skjønsberg, pressesjefen, han er også til stede. Ta også Magnus Wolfakrum, de koser seg gutta nå.
2: Det virker sånn. De, alle var veldig godt humør, men Ståle var litt, mente at spillerne måtte komme seg ut, for de skulle på trening.
1: Ja. Så han jagde dem ut, rett og slett?
2: Ja, jeg tror det. Jeg var ikke helt happy med det, men ja, han ser det. Det bare fotball i hodet på Ståle, vet du.
1: Vi får høre hva Ståle Solbakken har å si.
3: Da kjører vi med Ståle. Da det mikrofoner her. Hvem har lyst til å begynne? Vær så god.
4: Hallo Ståle. Har du fått vært ute og kikket på? Hva i så fall første inntrykket?
5: Nei, det ser bra ut. Nå har jeg bare så vært... Jeg kom for ett minutt siden, så jeg har jo ikke full oversikt, men det ser ut til å være greit. Da.
4: Har du vært og tittet på gresset?
5: Ja, det er flatt og raskt.
4: Det første døgnet her, fortell litt om hvordan det har vært og hva inntrykket er da.
5: Nei, som jeg sa, så må jeg rose Dæhlie, Hogstad og Flem for å finne det sted. Hotellet er perfekt. Både uteområdene og inndørsfasilitetene er veldig, veldig bra. Så det er ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke er der. Noen kan godt lese en bok også. Det er plass til det også.
4: Ja, hvordan fyller man døgnet?
5: Nei, nå handler det om å komme inn i døgnrytmen. Og så bygge opp litt mot Marokko. Altså, vi hadde bare en sånn kom i gang dag i går. Ikke noe trening, noe annet enn litt fotballtennis. I dag blir det veldig, veldig rolig. Så blir det to taktiske treninger frem mot Marokko. Og så samkjører vi litt sånn at de som skal spille mot Skottland og får en taktisk gjennomgang både med Andrew og meg på taktikkerommet, men også da selvfølgelig litt i praksis, så forhåpentligvis har alle fått fått mye spilletid av de to kampene over.
4: Den bildesekvensen i Norge med vikingetema får litt kritikk av enkelte, altså mannsjovanistisk og ekskluderende. Blir det kalt av enkelte? Hva din reaksjon på det?
5: Det har jeg ikke fått med meg.
4: Hva synes du om det da?
5: Ja, må du si det en gang til.
4: Den sekvensen får jo litt kritikk av enkelte, fordi de kaller det for mannsjovanistisk og ekskluderende.
5: Hva snakker vi om? Jeg henger ikke med nå.
4: Den vikingsekvensen, alle bilder med utkledning på
5: det. Ja, ok. Ja, ja. Hva er kritikken?
4: Nei, at han er mannsjovinistisk, at det er ekskluderende, det jeg mener er vel at du skal...
5: Nei, jeg har mange større og vanskeligere temaer enn det, og det orker jeg ikke å bruke tid på.
4: Det skal du slippe, takk. Ja. Nett avisen.
6: Hvordan tenker du belastning, Erling Martin, inn mot Marokko? Er det aktuelt for startplass, en time, en omgang, 30 minutter?
5: Nei, altså begge de to skal spille mye.
6: Hvordan vil du prøve å disponere det laget? Vil det være topp av mannskap fra start, eller hvordan tenker du inn mot den?
5: Ja, det laget vil jo ligne mer på det laget som skal starte mot Irak enn det andre laget. Men det er ikke dermed sagt at det er en trokopi.
6: Erling er jo vant til spekulasjoner. Det ble jo brukt i en presidentkampanje i Real Madrid i går, som jeg regner med du har fått med deg, hvor City visst nok vurderer rettslige skritt. Hvordan opplever du at han blir brukt i sånne maktkamper i Spania?
5: Det har jeg heller ikke fått med meg. Altså, Jeg har ikke snudd mediedøgnet I mitt enda, så det har jeg heller ikke fått med meg.
6: Kan du si litt om den bobla dere har gått inn I nå I USA?

0: hvor annerledes den kontra ellers?
1: Ja, altså nå blir det jo det blir jo veldig altså med at vi ligger den 6 timer der da, så det jo 12, 13, 14 timer hvor jeg ikke på telefon i hvert fall, så det beklager jeg at jeg litt akterutseilt i mediebildet, men jeg har viktigere ting å tenke på enn det du spør om nå.
0: Si litt om, det jo en golfglad gjeng her, når dere får kjenne litt på varmen, hvordan styrer man hvor mye man skal være ute i sola, hvor mye man ikke skal være ute i sola, med tanke på energitapping?
1: Nei, nå det jo VM I pisseprøver, så det...
0: Ja, det det.
1: Ja, så det avsløres jo fort da, I forhold til... Så det har vi jo medisinske folk som tar seg av, og så fikk jo alle I går, så var det jo en fin dag for at de kunne spille litt golf I forhold til både temperatur og at vi ikke skulle trene noe særlig, og det å holde seg våken, etc. Så det der må regulere seg selv, hvis det noen som kommer inn med... At de har litt vondt I armen på grunn av svingen, så sliter de.
0: Kan du gi et lite innblikk I pisseprøveregime på landslaget da?
1: Ja, det tror jeg ganske enkelt. Du tisser før og etter trening. Og du tisser også, tror jeg, da du står opp. Så, da det visst ikke morras pisse. Det det visst piss 2 som viktig, har jeg skjønt. Men det heller ikke min største oppgave her. Så,
0: det noen som har hatt for mørkt piss så langt?
1: Det har I hvert fall ikke vært noen... Jeg har I hvert fall ikke fått beskjed om det enda. Så jeg spent på analysen. Altså, vi har jo med veldig rutinerte folk. Ola Sand har jo vært med I OL og... De fysioene der og behandlerne der veldig rutinerte folk som styrer det der.
0: Takk.
2: Disse 3 minutters pausen I hver omgangsstole, hvordan tror du det kommer til å påvirke kampen, og hvordan skal du bruke de?
1: Jeg tror alle trenere kommer til å bruke de så godt som mulig, og så tror jeg at da, som vi var inne på før vi dro, at støtteapparatet vil bli trent I hvordan de skal takle det, så det ikke blir så rotete. Hvem gjør hva? Hvem har behov for hva? Hvilken type drikke? Hvor kaldt og varmt trenger den og den spilleren? Hvem vil ha kjølevest? Hvem vil ikke ha det? Hvem kjøler hvem, etc. Så det ikke blir kaos. Sånn at jeg kan få formidle det jeg skal si, samtidig som spillere får en sjanse til å... til å, hva skal vi si, hente seg inn for den siste delen. Ja.
2: Hvem tror du disse 3 minutterne en fordel for? Det de som antatt favoritter, eller de som kanskje forventes å ligge bak og måtte bli presset litt?
1: Nei, det kan jo være at noen har slitt litt den første halvdel, så får du litt bedre tid til å justere. Jeg tror ikke det noen spesielle som har favoritter. Hadde det ikke vært for varmen og der, så synes jeg det noe. Jeg ville jo ha bort de, hvis det ikke... Men jeg skjønner jo at det varmegreiene gjør at du kunne at du kanskje trenger det I ekstremsituasjoner. Men opp til meg, og hvis det hadde vært normal temperatur, så ville jeg hatt bort det.
2: Du sier at Martin og Erling spiller mye. Martin har jo hatt problemer. Risk-reward her, har du usikker på om du skal gi han spiltid før?
1: Nei, han trenger det.
2: Hvorfor det?
1: Fordi han har spilt lite.
2: Han spilte jo 60 minutter I en mesterlige finale nettopp.
1: Ja, det lite.
2: Men du tar jo risiko.
1: Skal spille 90.
2: Men skjønner du hvor vinner altså?
1: Nei, vinner, det er ikke noe, vi kan ikke prøve oss å lure inn spillerne, altså de må jo være matchfitte som best mulig, og han trenger den kampen, absolutt trenger den kampen, altså vi kan ikke drive og lure inn, vi kan stappe dem inn på rommet, og så ta dem ut til kampen liksom, og tro at det går bra.
3: Takk skal du ha, begge.
4: For første gang på ganske mange år så kan du stille et toppa landslag med Erling og Martin og Fredrik Aursnes. Hva gjør det med måten du kan spille fotball på med det her landslaget?
1: Det ikke noe med måten vi spiller fotball på. Det blir ikke forandre over at en eller to kommer tilbake. Altså, vi har vår stil uansett.
4: Hvordan forandrer det? Hva gjør det da, at de 3 er tilbake?
1: Det gjør at det blir hardere konkurranse, at det blir flere muligheter på noen posisjoner på laget, og at du har muligheter til å spille annerledes i altså ta ut et annerledes lag både altså i alle de forskjellige formasjoner vi har spilt. Den muligheten jo bedre, og den vi jo glad, veldig glad for.
4: Jeg følger opp litt Adrian spurte om. Altså, når en presidentkandidat i Real Madrid bruker en av dine spillere som trekkplaster, rett og slett, sier at han skal kjøpe han for hvis han blir president. Hva sier det da om posisjonen Erling Braut Haaland har i internasjonal fotball nå?
1: Ja, så nå prater jeg, nå svarer jeg på noe jeg ikke vet noe om, men jeg tror ikke det forandrer noe den statusen han har. Altså, hvis du har spilt i Dortmund og City og gjort det han har gjort, og hvis du er toppskårer i Premier League 3 år på rad, og har 55 mål på for landet sitt, så sier du seg selv at han vil være attraktiv for alle presidenter. Også vår president.
4: Ja, og så skal du reise rundt med han i verdens største fotballturnering i et av verdens største land. Så oppmerksomheten kommer til å være enorm. Hvordan skal dere på en måte takle det rundt?
1: Nei, det jo veldig sted. Altså, det jo... Altså, det vel det minste problemet. Vi kjører hit nå, så det jo 28 biler i kolonne, så jeg føler at vi ganske bra passe på. Så Det tror jeg det minste problemet. Så vil han sikkert få ekstra oppmerksomhet på banen av motstanderen.
2: Takk.
5: Hvordan opplever du at mottagelsen har vært i lokalbefolkningen her?
1: Det har vært suverent. Vi har jo blitt hilst velkommen av ordførere og andre i det politiske toppen her, og hotelleier og hotellsjefer og direktører og alt. Så det virker som at de setter pris på at vi her, og vi skal vel ha en åpen trening også, tror jeg.
5: Nå har du jo kommet bort hit og fått kjent litt på varmen. Kommer dere til å gjøre som planlagt, eller kommer du til å gjøre noen endringer på bakgrunn av de erfaringene du har skapet deg de siste 48 timene?
1: Nei, så langt så følger vi planen, og så må vi jo justere treningene litt etter hvordan det ser ut, altså hvor varmt. Og ikke, jeg tror jeg er mer bekymret for fuktigheten enn det er for selve varmen. Da. Så det vel en kombinasjon som vi må... Hvis den dukker opp på sitt høyeste, så må vi jo se på det.
5: VM jo stinn av stjerner. Hvem den største stjerna blant Ronaldo, Messi og Haaland?
1: Du er klar liksom å prøve å stjerne overskrifter. Altså, Dagblad, Sier. Nei, men det som messer den rekkefølgen etterpå, så får du den alene.
5: Siste spørsmål, Ståle. Hva blir den største utfordringen for deg nå fram mot 16. juni?
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, det nei, det, altså, kanskje ikke for meg, men for alle sammen, så er det jo om vi klarer å pike da vi skal pike. Det er jo sagt før at norske landslag har gjort ganske gode kvalikker, alle de som har kvalifisert seg inn til mesterskap selvfølgelig, men har prestert dårligere i mesterskap. Og da tenker jeg ikke spesielt på resultatet, for det kan være tilfelligheter, men at vi greier oss å ta ut vårt høyeste nivå da det gjelder som mest, det er jo det som er den største utfordringen.
6: Yes. Nettopp vært lønnsforhandlinger, Ståle. Lønn er også tema på landslaget. Gutta tjener mye forskjellig. Med tanke på hierarkien i laget, hvordan sørger du for en god sosialdemokratisk struktur der alle er like?
1: Nei, det har vi ikke hatt noe problem med. Det har vært helt rått sammenhold på alle parametre i alle de årene jeg har hatt ansvar her i hvert fall.
6: Da har du gjort noe spesielt for å bygge den kulturen?
1: Nei, sunn fornuft, sunn folkeskikk.
6: Litt tilbake til Martin Ødegaard, favorittema. Han har jo hatt mange skader på mange forskjellige steder, kontra en skade på et enkelt sted. Hvordan er forskjellen på det fra et proft perspektiv?
1: Ja, nå er det sånn at vi tenker litt at den siste skaden har jo vært den samme skaden som har kommet og gått litt grann, så det er jo den vi skal forholde oss til nå.
6: Ta de 3 minutter også da, siden alle er inn på det. De 3 minutterne ja. Som dere får til å hydrere, der du også skal komme med taktiske instruksjoner. Hvor viktige blir de for kampen? Hvor avgjørende blir det?
1: Det altså du har jo taktikkmøter før hver eneste match og du har jo en pause så noen sånn superrevolusjon det ikke men det gir jo et ekstra mulighet til å snakke med spillere det gjør det jo.
6: Hvor mye rekker du på 3 minutter?
1: Nei, det rekker du ganske mye altså du, hvis du tenker på at en pause altså i en vanlig fotballpause så I hvert fall jeg den oppfatningen at du kan ikke gi 100 direktiver altså du må på en måte konsentrere deg om de viktigste og sette fokus på de så sånn sett så det ikke sånn ekstremt forskjell om du har men 3 minutter eller 7 minutter men det som jo at det kommer til å skje en del andre ting I den pausen så det var jo det jeg var inne på at, at det må ikke ta fokus fra det jeg eventuelt skal formidle
6: Nydelig, takk
7: svarte gjerder rundt treningsfeltet og masse sikkerhet generelt og strenge FIFA-krav, altså kan du si litt om hvordan du merker at dere I VM-bobler nå?
1: Ja, altså det jo en stor happening men jeg tror jeg ganske godt skrudd sammen at jeg tenker ikke så mye over sånn så jeg kanskje ikke den rette til å spørre om det jeg ser egentlig ingenting. Jeg ser bare.
7: Legger du ikke merke til noe?
1: Nei.
7: Olli Bergets rostønt da, legger du merke til det?
1: Den har jeg lest om, den har jeg fått med meg.
7: Ja. Hva synes du om det? Det går viralt og...
1: Ja, jeg synes jo at den genial, ja. Altså det den annerledes. Så den synes jeg den får høyt terningkast hos meg.
7: Hva tenkte du første gang du så det?
1: Nei, jeg har ikke sett den, ja. Live, altså, jeg så den I etterkant, ja.
8: I hvor mange posisjoner det reell kamp om plassen I elveren din nå?
1: Nei, det tror jeg dere har vært inne på veldig bra, stort sett alle det jeg har lest og fått med meg, at det jo ikke så mange det.
8: Og hvordan mulighetene for å spille seg inn? Det blir jo treninger, som du sier, som blir rolig. Hvordan sjansene?
1: Nei, men det jo ikke noe sånn at... altså nå det jo to kamper som selvfølgelig har en påvirkning på noen posisjoner, som kan ha påvirkning på noen posisjoner, og så det jo den strategien som kanskje påvirker mest, da, med hvilken type kampbilde forestiller du deg mot Irak, hvilken type kampbilde forestiller du deg mot Senegal. Og det vil jo ha en stor... Altså da, det vil jo ha en innvirkning på hvilke type spiller du velger I hvilke type posisjoner, kanskje hvilken formasjon velger du. Og det kampbildet jo det som avgjør og så kan det jo være noen spillere som presser seg hardt på ved at du ser at de har stort overskudd at de behandler ballen veldig bra, de har en ro og en aura over seg, så magefølelsen forandrer seg litt grann, men det ingen altså det ikke noe som det kommer ikke til å skje et jordskjelv I noen laguttak eller I en I forhold til det vi har sett I hverken Kvalik eller Nations League de to siste årene. Mm.
8: I forlengelsen av det, du snakkes veldig mye om kultur og samhold, at det veldig bra I denne gruppa. I hvilken grad handler det om at ja, det ganske satt da, i laget, og veldig mange har sin rolle og posisjon?
1: Det jo stadig en sånn liten forandring I det. Altså det aldri det jo aldri konstant. Og spillere skal jo føle at hvis de gjør det veldig bra og særlig over tid så skal de ha en sjanse, ikke sant? Og det prøver vi å få til. Men samtidig så dette et toppidrett og jeg helt skruppeløs på altså jeg synes ikke synd på noen for å si det sånn men samtidig så skal du jo føle med og kanskje i noen situasjoner forklare vedkommende jeg sa jo på forhånd at jeg ikke kom til å ringe rundt I forhold til uttaket til tropp og at de kunne ringe meg hvis det var noe men etter 2-3 dager så og jeg visste at alt hadde roet seg så ringte jeg jo Felix og Aron og tok en prat stille og rolig med dem og det sånn litt her også men jeg kan ikke bruke tida mi før kampene til å gå rundt og forklare de utenom Elmeren hvorfor de ikke spiller. Det gjør jeg ikke. Men nå vi jo sammen døgnet rundt, og alle kan banke på døra mi 24-7 og snakke om noe de vil snakke om. Og så vil de nok få gode svar på noe og mindre gode svar på andre ting.
8: Til slutt i den boka om veien til VM i oppstandelsen, så står det at du ofte eller alltid blir syk etter landslagssamling. Og hvordan tror du det blir etter 4, 5 og kanskje 6 uker I USA da?
1: Syk og syk, altså... jeg tror ikke kona mi synes at det så synd på meg at jeg så jævla syk, men jeg spiller bra der.
3: Tusen takk skal du ha.
9: Pressekonferanse I den første da, her I USA, Løkberg, hva tar vi med oss fra pressekonferansen?
10: Nei, en stålig godt humør da, sett vanlig. Han gleder seg til å gå ut på feltet nå, tror jeg. Relativt lei av alt mulig annet, og det å komme I gang. Han en feltetsmann, og gleder seg aller mest, tror jeg.
9: Mm. Så jeg skuffer at du prøver å huke taken her nå, og kommer forbi. Hvilke ekstra spørsmål vil du ha på tampen her?
10: Nei, hva tror du at du kan få ut av henne I enda større grad? Han har vel svart på det aller meste. Ikke fått med seg engang at presidenten I Real Madrid har vært på jakt etter Erling Braut Haaland, så han har tydeligvis vært I helt sin egen boble og komme inn I denne her tidsforskjellen og så videre på sin egen måte. Så kanskje du må opplyse noen ting da, som har skjedd I nyhetsbildet I verden, at han bør få med seg ting.
9: Og så Eikrem, han virker som at humøret og energien, den her forløpig I hvert fall.
11: Ja, det jo dag 1, så det jo klart at men det var god presskonferanse, mye fliring og ja, som jeg har ikke fått med seg noe som har skjedd rundt om den, så han I bobla.
9: Ja, han prater jo også om dette med troppssammensetning blant annet, hva altså at han synes ikke synd på noen som ikke får spille og så videre. Hvordan tror du det vil påvirke troppen når det så lang samling?
11: Nei, men han sa jo samtidig at de kunne komme og banke på døra når som helst, visste at det noen som lurer på noe, men vi jo spent på det laget han kom til å velge I første kampen da, men nå ja, det han sier at han kan spille på så mange måter, og så det blir ulike typer I forskjellige kamper.
9: Vi skal komme oss ut på treningsfeltet, så gleder vi oss til å se hvordan det går med det norske laget der ute. Vi får følge med et lite kvarter, så kommer vi nok på igjen derfra.
12: Datatilsynet ilegger Elkjøp en bot på 20 millioner kroner på grunn av brudd på personvernreglene I selskapets kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene sine. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb I Norden var berørt av bruddene.
13: Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer fram I granskingen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. Lav bemanning I økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Leier av kontrollutvalget, Gjermund Gårdseth, sier det svikt I flere ledd.
14: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Og jeg tror nok at sett I ettertid så burde premissene vært annerledes. Vi burde ha gjort en bedre jobb på å legge premissene tydelig, på å lage gode avtaleverk som kunne ha logget I grunn. Det tror jeg hadde bidratt godt inn mot arrangementet. Så det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på økonomi, på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet, og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
13: Det har vært langt flere drukningsulykker I år enn I fjor. Så langt I år har 27 mennesker druknet I Norge. Det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I mai druknet 5 personer her til lands. tre av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på. En veke etter at han ble meldt saknet på Mount Everest, ble Sherpan Hillary Dawa Sherpa funnet i livet i nærleiken av Basecamp. Han ble fraktet til sykehus i Kathmandu, der han nå gjenforenet med familien sin. De hadde gitt opp håpet, og hadde allerede begynt på gravferdsritualet da Sherpan ble oppdaget i livet av et team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
12: Ja, vi skal straks runde av her i studio. Blir du her på NRK 1, så får du Dagsnytt 18 som vanlig. Har du lyst til å følge det norske landslaget i USA, så kan du skru over til NRK 2. De skal trene på gresset, ha sin første trening i dag klokken 18, og det sender vi her, så det bare skru over til NRK 2. Da sier vi takk for nå.

0: Dronning Sonja er i dag i Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger sitter, naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen er nå friskmeldt og tilbake på jobb.
1: Henriette Jæger sprenger sin første 400 meter utendørs for sesongen. Og kan Amalie Juhl komme under 54 sekunder på 400 meter hekk for aller første gang? Diamond League fra Roma i kveld på NRK1 og i NRK TV.

0: Norge går for stille i dørene, sier en kommentator som mener Norge må snakke høyere om andre staters autoritære tendenser. Han møter utenriksministeren her i studio. Steinar Vangen nekter straffskyld for å ha drept en svensk kvinne i 2024. Rettssaken rundt dødsenglene startet i dag. Tech-gigantene har vunnet første runde om aldersgrense i sosiale medier, mener SV. Nei, det har de ikke. Vi justerer reglene så de blir i tråd med EØS, svarer regjeringen. Høyre vil ha et tak for hvor mange ganger man kan ta teoriprøven for tunge kjøretøy, etter at en person gikk opp til prøven 67 ganger. Og nye regler vil svekke kravene om dagslys i boliger. Da kan dagslyset bli forbeholdt de som har god råd, sier arkitekt og forsker. Velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Anna-Katrine Førli. Og aller først så skal vi høre om kronprinsesse Mette Marit, som i ettermiddag var på Rikshospitalet med familien. Det er foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon i forbindelse med at hun har sykdommen lungefibrose. Foreløpig har Slottet ikke svart på NRKs spørsmål om dette besøket. Men Alexander Sekowski, du er kommunikasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, følger med og snakker med mange av de som er tett på her. Hva slags møte er det sannsynlig at dette har vært?
1: Ut ifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut i hvert fall. Det er trolig en eller annen form for et informasjonsmøte, hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det er jo ikke småtterier, for å si det sånn.
0: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså, frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsenes veldig tett. Man ser på hvordan pusten er, følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden er inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Ragnhild Gagama, du er spesialist i lungesykdommer og overlege ved AUS. Hva vil du si at det som skjer nå sier om kronprinsessens helsetilstand?
2: Jeg synes jo det at det som har skjedd i det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
0: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon, som mange nå snakker om kan være nært forestående?
2: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Og Sekowski, hvordan er prosessen nå? Kan du forklare litt hvordan man finner en match fra en donor og fram mot en eventuell transplantasjon når man da blir satt på en slik venteliste?
1: Ja, så det starter jo med at når da kronprinsessen blir satt på venteliste, så må man jo finne ut nøyaktig alle slags kritisk informasjon om henne, alt fra blodtype til vevstype og alt sånt. Og det er jo informasjon som etter hvert brukes når man finner en potensiell donor, hvor biokjemikerne da sammenligner sånn for å finne en perfekt match, for det er utrolig viktig. Jo bedre match, jo bedre får disse lungene det hos sin nye eier. Da. Så det er jo noe som først kan gjøres i det en person dør og blir da donor og donerer, og da begynner jo jobben med å finne noen som er egnet.
0: Så da er det kort tid.
1: Da har man kort tid, for da er jo personen erklært død. Man jobber med da å finne ut hvem som er en best mulig match for organene til denne personen, og så handler det da om å få den, eller de som venter fortest mulig til Rikshospitalet, og klargjøre dem for en transplantasjon.
0: Har en dødsårsak noe å si i slike tilfeller?
1: Det er et veldig, veldig, veldig få av de som dør hvert år i Norge som kan bli donorer. Man må dø på et donorsykehus, i respirator, av en hjerneskade, så det er ytterst få som faktisk donerer organer. Så det er primært hjerneskader, irreversible skader på hjernen som gjør at man kan donere.
0: Det blir sagt at det skal være rundt 8 i kø for denne type transplantasjon nå, og som du sier, så må man da kunne stille på kort varsel. Hvor lang tid må man tenke at det kan ta da, hvis man blir satt på en venteliste nå?
1: Det vanskelig å si. Jeg tror at median ventetid frem til nå har vært rundt 5-6 måneder, og så har jeg fått beskjed om at det tallet har gått noe ned akkurat nå. Men det jo store individuelle forskjeller, fordi som sagt, dette ikke en kronologisk liste. Man må finne organer som passer, og noen så heldige at de får telefonen dagen etter utredning, mens andre må vente opp til flere år, og noen dør dessverre på venteliste også.
0: Ja, Gagama, hva slags type liv kan personer som får donert en lunge ser for seg etter en slik transplantasjon?
2: Ja, altså man man får jo nye lunger da, så man får jo en betydelig bedre lungefunksjon, så fremt man kommer seg på en måte gjennom den første tida etter inngrepet uten vesentlige komplikasjoner. Sånn at da kan man jo ha håp om å gå tilbake til et normalt eller tilnærmet normalt liv med fysisk aktivitet og jobbliv og familieliv. Etterpå.
0: Men risikoen knyttet til denne type transplantasjon er stor?
1: Ja, det mye som kan gå galt. Det er en stor omfattende operasjon, ja. Men alternativet det å ikke overleve, så det er en grunn. Men det en grunn til at man venter så lenge som mulig med å transplantere, da.
0: Takk skal dere ha begge to, Alexander Sekowski fra Stiftelsen Organdonasjon og Ragnhild Gagama, overlege ved AUS.

0: Kan dagslys i fremtiden bli forbeholdt kun de få og privilegierte? Det skal vi diskutere nå, for regjeringen vil gjøre kravene til nye boliger mer fleksible for å få bygget flere og rimeligere boliger. Og det kan gå utover det viktige dagslyset i mange nye boliger, det skriver du, Katrine Næss, arkitekt og førsteamanuensis ved Arkitektur- og Designhøgskolen. Hvorfor er du redd nå for at dagslyset kan bli kun for de som har råd til det?
1: Dagslys, bare for å starte med å definere dagslys, så er dagslys altså da ikke bare sollys, men det er også det er alt lys fra himmelen, også på en overskyet dag, og det er også det reflekterte lyset. Og det som er med dagslys er jo at det er en gratis ressurs, og sånn som det er nå, så er den allerede ikke demokratisk fordelt. Vi ser også en byutvikling hvor det er noen som får for mye lys, og noen som får for lite lys. Og med det forslaget nå som er inne, så vil man altså da ytterligere redusere egentlig kravet som går utover de boligene som er nede på bakkeplan. Og dette er jo da en problemstilling i en økt fortetting, så vil det bli et større og større problem hvordan vi får lys ned til de rimeligste boligene som også ligger på bakkeplan.
0: Og når du snakker om dagslys, så er du opptatt av at det er en folkehelseside av dette. Hvilke konsekvenser er du redd for at disse nye da, endringene i reglene kan få?
1: Nei, altså det vi vet nå, som man ikke visste for 100 år siden, når man løste boligkrisen med å faktisk å heve minimumstandard for boliger, det er jo at dagslys har en enorm påvirkning på oss som mennesker. Og det er jo fordi at vi er biologiske vesener, og det er også interessant i forhold til kravene til dyr og dyrevelferd, så kan vi se at det er faktisk tydeligere krav for enkelte dyr, at de skal ha tilgang på dagslys, de skal ha ikke kunstig lys over lengre tid og mørke om natten. Og for oss mennesker så er dette, vi vet dette, men dette er altså da ikke tatt kanskje hensyn til i forhold til disse kravene som stilles nå.
0: Ja, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, du hører her. Er du helt sikker på at du skal endre ordlyden i disse reglene som gjelder da for dagslys i nye boliger?
2: Det jeg helt sikker på er jo at vi skal ha krav til både utsikt og lys, men jeg ønsker å gå gjennom de. Jeg ønsker å gjøre de enklere og mer fleksibel, fordi at vi ser at de dagens regler har utslag som vi ikke liker. Det blir dyrere å bygge. Vi får i flere tilfeller så får vi mindre leiligheter, vi får ikke balkong, og derfor så går vi gjennom det her, og når jeg blir kritisert fra partiene til høyre for meg for at de her utredningene tar for lang tid, så er det for at vi skal selvsagt passe på at vi har trygge og gode boliger til alle. Men i dag er boligene for dyr, det er for lite fleksibilitet for utbyggerne, det gir dyrere prosesser, og det gir mindre innovasjon og produktivitetsvekst, sånn at vi skal gjøre en jobb, ja. Og jeg er veldig trygg på at vi skal lande godt.
0: Ja, for det er mange som vil at du skal nå det målet dere har satt om 130 000 nye boliger innen 2030, men dette akkurat med dagslys som Næss tar opp her, er det noe dere har hoppet litt bukk over i denne sammenhengen?
2: Nei, vi hopper ikke bukk over. Jeg har jo gitt direktoratet for byggkvalitet i oppdrag nå å utrede både dagslyskrav, radonkrav, støykrav og et par ting til, og det er jo fordi at vi ser behovet for å gå gjennom byggereglene.
0: Det blir ikke så strenge krav til dagslys inn i boliger nå med disse nye som det er i dag.
2: Jeg vil ha krav som er mer håndterbare og som vi ikke får de her utslagene når du ser at i de øvrige etasjene så kan du få to soverom. Når du kommer litt lenger ned så ender du altså opp med et langt, smalt soverom med vinduer på hele veggen og så en bod eller en gang innenfor, og det er ingen som skal fortelle meg at det blir en bedre leilighet ut av det, og så kan det hende at det kan jo hende at jeg er preget ut av når det gjelder soverom, at jeg bor i en del av landet der problemet er at det er for mye lys inn på soverommet halve året, men vi skal selvsagt ha krav, men vi må ikke ha krav som er så rigid at vi ikke når målet vårt.
0: De er for rigide, de kravene vi har om dagslys i dag.
1: Altså først og fremst vil jeg si at jeg tror jeg ingen av oss, vil jeg si, representerer både fra akademia og fra arkitekter i praksis, som ønsker et komplisert lovverk som gjør at vi ikke kan få til kvaliteter i boligbyggeriet. Og sånn som det er i dag, så er det selvfølgelig konkurrerende lovverk, men akkurat dagslys og det forslaget som nå er inne, det her prøver vi å løse en krise ved å ta bort egentlig premisset for hele boligutviklingen de siste, altså dette her har vært premisset for egentlig hele arkitekturhistorien har vært å bringe lys inn I boligene, og det akkurat det eksempelet som nevnes her nå, det handler jo om en veldig konkret løsning av et problem som en planmessig løsning. Og vi mener jo at dette her, hvis fagfolk, arkitekter og byplanleggere, altså hvis vi kan samarbeide om å finne innovative løsninger på dette her, så kan vi klare både fortetting, men også sikre dagslyskravene.
0: Så det du sier at man kan forenkle, gjøre dette enklere, sånn at man kan bygge nye boliger, og samtidig passe på at man får dagslyset inn på en god måte?
1: Det jeg overbevist om at vi kan, men vi kan ikke løse det med å fortsette på en måte der vi nå, og sånn som det nå, så setter man jo helt konkret, altså også I den bestillingen som, eller rapporten som regjeringen nå har sendt til direktoratet, handler på en måte egentlig bare om å kunne bygge tettere, men ikke å sette ord på hva det vi faktisk ønsker å oppnå.
0: Og, du kan høre litt mer på arkitekten og fagekspertene
2: her. Jeg ikke bekymret for deg I det hele tatt, for det en av grunnene jeg utålmodig selv, og jeg blir kritisert for at dette tar for lang tid. Det kommer til å ta noe tid nettopp fordi at nå skal direktoratet gjøre en ordentlig utredning, de skal foreslå innretning, ja, om dagslys og de andre tingene, og så skal det som de lander på, det skal sendes på I høring, da skal vi diskutere den konkrete innretningen før vi konkluderer med hvordan det her han skal være. Men for meg det helt grunnleggende så at vi nødt til å gjøre noe med byggereglene våre. De gjør at boligene I dag for dyr I lag med de andre tingene som har skjedd. Vi har hatt høy prisvekst, renta for høy, og summen av det her at folk har ikke råd til de boligene som de ønsker seg, og det mitt ansvar. Så det mange andre som kan velge å strekke tauet på ulike måter, men vi kommer til å kjøre et forenklingsprosjekt. Målet ligger fast. Vi skal bygge flere boliger for det trenger folk, og næringen trenger arbeid.
1: Ja, men også vi, altså jeg tenker at vi må også være bevisst at den krisen vi potensielt løser her, kan også utløse en større krise I fremtiden, og akkurat den som ser ut som et enkelt tall, som en forenkling, det utlyser faktisk at det elektriske lyset det viktigste lyset I boligen, og det å ha dype, mørke leiligheter på første plan, hvor det ikke lys på kjøkkenet, det det ingen som ønsker, ikke tette bebygde strøk, eller I distriktene, for dette her vil jo faktisk være et problem som I tette byområder, som får konsekvenser nasjonalt, også I områder hvor det ikke et problem med tomteareal og tilgang på dagslys.
0: Ser du det? Det kan få andre konsekvenser da for andre steder hvor som dere ikke har tenkt på I dette formålet av å bygge litt tettere byer.
2: Vi skal passe på at vi skal ha gode boliger, men det jo også sånn at de aller, aller, aller fleste boligene I Norge, som folk bor godt I, de bygd før de nye reglene kom, som den forrige regjeringen laget i 2017, og det jo ikke sånn at ikke det beboelig, og det heller ikke bunkerse. Vi skal ikke lette folk bo I bunkerse, men vi tåler å ha forenkling, vi må gå gjennom det her, og vi må sørge for at vi kan ha et prisnivå på boliger I Norge som folk har råd til.
0: Og så får vi sørge for å få masse dagslys utendørs.
1: Ja, jeg tror I hvert fall hvis man bor I noen av disse leilighetene som foreslås her, så må man passe på at man veldig mye utendørs, fordi det jo nå, altså det her jo ikke noe vi syns eller tror, eller altså dette her vet vi jo, at dette har en enorm påvirkning på folkehelse, og når vi tilbringer så mye tid inndørs, så må vi sikre en minimumskvalitet, fordi det jo de rimeligste boligene det går utover I fremtiden og for fremtidige generasjoner.
0: Takk skal dere ha begge to, da får vi se hvordan disse reglene ender når det gjelder dagsnys. Takk til Katrine Næss, arkitekt og førsteamanuensis ved Arkitektur- og Designhøgskolen I Oslo, og Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister.

0: Steinar Vangen nektet straffskyld for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024, da rettssaken mot ham startet i Vestfold tingrett i Tønsberg i dag. Og Vangen risikerer forvaring i denne saken. 55-åringen skal gjennom flere år ha hjulpet personer som ønsket å dø da med å ta sitt eget liv. Og dette ble først kjent gjennom TV2 og dokumentarserien Norge bak fasaden Dødsenglene i fjor. Janne Amble, du er programleder for Norge bak fasaden på TV2 og har fulgt rettssaken i dag. Hvordan framsto Steinar Vangen i rettssalen i dag?
1: Jeg synes han fremstår som seg selv, vil jeg si. Han virker interessert, tar ordet, sier ifra når hvis det er noe han ikke hører, noterer, følger med.
0: Vi hørte i dag flere sitater som ble lest opp i rettssalen, blant annet sitat «lever godt med å være en massemorder så lenge de jeg hjelper får det bra», sitat slutt. Hvordan tolkes det?
1: Det er vanskelig. Det blir jo veldig interessant å høre Steinar selv forklare seg om de tingene som kommer frem i retten, men det her føyer seg jo inn i rekken av veldig mange ganske ekstreme ting som kommer frem i kommunikasjonen, både i denne saken, men også i kommunikasjonen med TV2 og i den forrige rettssaken han var tiltalt. Sånn sett så er det jo ikke noe overraskende at det kommer frem ganske ekstreme og morbide ting i disse kommunikasjonstrådene.
0: Ja, Dennis Ravndal, du er programleder i Krimrommet her i NRK. Du er med oss fra vårt studio i Tønsberg og følger også rettssaken. Hvilke ord vil du bruke om det bildet som blir tegnet av Steinar Vangens opptreden i dag?
2: Nei, det er jo riktig. Han fremstår jo som seg selv. Det som er interessant her er jo hvilke bevis som legges frem i dag i disse chattemeldingene, og hva de egentlig kan fortelle retten. For kjernen i denne saken er dette et assistert selvmord, eller er det et drap? Og det er få eller ingen tekniske bevis som sier at dette var et drap, eller at Steinar Vangen brukte en pute til å kvele denne svenske kvinnen, slik statsadvokaten sier, slik at det er støttebevis som må legges frem for retten for å overtale dem om at det er riktig, og disse meldingene mellom Vangen og denne svenske kvinnen, hvor han helt tydelig sier at planen er å reise hjem til henne og ta livet av henne, og at dette er en plan de begge var enige om, er viktige bevis.
0: Ja, Vangen selv, Amble, har sagt litt forskjellig om skyldspørsmålet, men i dag nektet han straffeskyld. Hvordan begrunner han det?
1: Nei, det blir interessant å høre det også. I den forrige rettssaken, for nøyaktig 2 år siden, da var han jo tiltalt for medvirkning til drap. Da var det en kvinne som ble funnet død på Nordby Hotel, en eldre kvinne fra Moss, og da erkjente han jo straffskyld. Og han sto i retten da og sa høyt at han skjønte at det han hadde gjort var galt, og at han angret. Så det blir spennende å høre han i morgen når han på nytt skal forklare seg om en sak som er utrolig lik, og det var veldig spesielt å sitte i retten i dag og oppleve nesten at historien har gjentatt seg 2 år senere, fordi det var det samme som foregikk den gangen. Da la man også frem kommunikasjonen mellom kvinnen og Steinar, man la frem kommunikasjonen mellom Steinar og andre personer, så det er påfallende likheter mellom disse to sakene, men allikevel så har han da ikke tatt ansvar foreløpig for denne saken, så vi får se hva han sier i morgen.
0: Ja, hva la aktor vekt på i sitt innledningsforedrag i dag, Ravndal?
2: Det er jo en del litt komplisert juss i dette. Det er jo sånn at man har en tiltale som lyder på drap, og så har man en, skal vi si, ekstra tiltale som lyder på medvirkning til selvmord, som er det Janne påpeker at han ble dømt for så sent som i 2024. Og det blir jo opp til retten å vurdere hva som er riktig i akkurat denne saken, men det er klart hans måte å opptre på I sosiale medier og overfor mennesker som har ytret et ønske om at de interessert I å avslutte livet sitt, det vil jo være helt sentralt. Og det allerede lagt frem mange eksempler på det I retten I dag, hvor han veldig pågående, og hvor han selv sier at han har ikke noen spesielle grenser for hvem han kan, som han sier, hjelpe, utover at de må være over 18 år. Og det jo, skal vi si, noe spesielt.
0: Ja, Amble, det var dere som altså satte fokus på aktiv dødshjelp ved denne saken. Hva forteller denne om dagens norske samfunn, mener du?
1: Det jo et tankekors at så mange mennesker, både I Norge og nå I Sverige, velger å anse Steinar Vangen som det beste alternativet I en helt håpløs situasjon. Så jeg tenker jo også at det sier noe om oss rundt, vi medmennesker, fordi dette sårbare, ensomme mennesker som kanskje hadde hatt behov for helt annen type hjelp, og så ender de med å si ja til det Steinar Vangen tilbyr, til tross for at det forslag om superlim og håndjern og munnbind, altså de villeste forslag, så velger de likevel å takke ja til det. Og det tenker jeg at det bør løftes opp som et tema. Hva det vi ikke har fått til når disse menneskene ender opp I denne situasjonen?
0: Ja, Ramdal, hvor spesiell vil du si at denne saken I norsk rettshistorie?
2: Den svært spesiell, kanskje unik. Vi har jo en sak fra 1996 hvor legen Kristian Sandstallen satte en dødelig dose på en MS-syk pasient og selv meldte seg til politiet etterpå fordi han ønsket nettopp denne debatten. Men dette jo noe helt annet. Det ikke en lege, det en person som jo også tidligere vært dømt for drap da han var 15 år gammel, og som har vært svært pågående overfor mennesker som befinner seg I en livskrise, og som selv har hevdet overfor disse personene at han har hjulpet til å ta livet av mennesker, og at han også har på en måte begått drap selv. Og så det jo helt riktig, han nekter jo straffskyld for dette nå, og vil jo forklare seg om det i morgen, og vil nok også, har han jo sagt I et intervju med NRK i forrige uke, forsøke å løfte denne debatten opp på skal vi si, et politisk plan. Men det jo ikke det denne rettssaken handler om. Den handler om har Steinar Vangen begått et drap eller ikke.
0: Ja, og så det snakk om at kan være aktuelt med forvaring her, og han som dere sier tidligere dømt for drap, har sagt ulike ting i intervjuer. Hvilke vurderinger gjøres ulike retninger her rundt tilregnelighet?
2: Ja, tilregneligheten faktisk ikke et spørsmål. Altså, han ble jo erklært utilregnelig da han var 15 år og sto tiltalt for drap. Da fikk han jo også en diagnose som psykisk utviklingshemmet. Den diagnosen etter det jeg forstår nå borte. Og de rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert at han har en IQ på rundt 85-86, som i det nedre skiktet, men at han strafferettslig tilregnelig, den forstand at han forstår konsekvensene av det han gjør. Det som blir interessant av hva de sakkyndige kommer med jo vurderingen av risikoen for at Steinar Vangen kan gjøre nye forbrytelser, og det jo det retten må på en måte lene seg på når de skal vurdere om de skal dømme han til fengsel, eller om de skal dømme han til forvaring, som betyr at han ikke nødvendigvis slipper ut igjen.
0: Og denne rettssaken berammet til å vare I 2 uker fram til 19. juni. Takk skal dere ha begge to, Janne Amble, programleder I Norge bak fasaden på TV2, og Dennis Ravndal, programleder I Krimrommet her I NRK. Bør Norge snakke høyere om andre staters menneskerettighetsbrudd og autoritære tendenser? Det utgangspunktet for en kommentar I Aftenposten fra deg, Harald Stanghelle, kommentator I samme avis. Du advarer mot å gå på gummisåler I demokratikampen. Du må forklare hva du legger I det.
3: Altså i dag det 4. juni. Det en mørk dag i demokratiets historie, for det minnedagen for massakren på den himmelske fredsplass i 1989. Vi hadde etter det en periode der vi la veldig vekt på demokrati, veldig vekt på den å peke ut framgang og leite etter framgang, men der vi var også veldig tydelige overfor autokratiske regimer og udemokratiske regimer. Så har vi nå i vår tid fått så mye annet å tenke på, og da demokratiet, kampen for demokratiet, støtte til opposisjonelle, nedover på den internasjonale dagsorden, men også på den norske dagsorden.
0: Så du mener at dette rommet for å kritisere denne type menneskerettsbrudd snevret inn?
3: Ja, definitivt, og Kina jo det tydeligste eksempelet. Det knapt noen, og i hvert fall ikke Norge, tåler dette. Vi tåler det overfor Iran, og en av utgangspunktet for min kommentar.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til, det eksempelet der, men først må vi høre med deg, Espen Barth Eide, utenriksminister. Går Norge for stille i dørene når det gjelder å kritisere andre staters menneskerettighetsbrudd?
4: Nei, det synes jeg virkelig ikke, men jeg har veldig lyst til å begynne med å si at jeg deler Harald Stanghelles utgangspunkt, nemlig viktigheten av at man står opp for demokrati, står opp for menneskerettigheter og så står opp for folkeretten, fordi verdenserklæring for menneskerettigheter underskrevet av alle land som med i FN og forplikter alle.
0: Men du enig at det vi ser nå, at det snevres inn, en farlig utvikling? Ja.
4: Det som helt riktig at vi ser et tilbakegang for demokrati, både at flere autoritære stater blir mer autoritære, men også at en del tidligere demokratiske stater i mindre grad det, for du ser en retning, det som heter en demokratisk tilbakegang. Men at vi går stille i dørene, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg mener tvert imot at dette en helt integrert del av vår utenrikspolitikk. Det jo helt konsekvent stå opp for folkeretten i alle dens aspekter, inkludert menneskerettighetene, som jo inkluderer forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, retten til å dele i styre og stell, beskyttelse mot vilkårlig arrest, og det tar vi opp med alle land som bryter dem, der det en naturlig anledning. Jeg har selv for eksempel tatt opp dette med Kinas øverste ledelse en rekke ganger, både om konkrete saker, men også det generelle spørsmålet rundt Tibet, rundt Hongkong, rundt uigurer. Og det samme gjør vi med andre land, og også med mer nære venner når de bryter menneskerettighetene, som for eksempel Israel i Gaza.
0: Ja, for Stanghelle, altså forholdet mellom Norge og Kina var ganske kjølig i mange år etter at vi var tydelige når det gjaldt Louis Chabot, som fikk fredsprisen også i 2010. Bør vi risikere å provosere vekk da viktige samarbeidspartnere, og når vi kanskje i stedet gjør det, kommer med kritikken på bakrommet på diplomatisk vis?
3: Altså av og til så må en risikere å havne i en konflikt. Av og til må en ta og betale den prisen. Norge et ekstremt privilegiert land. Vi ligger flott til, vi har en fantastisk økonomi, ser det internasjonalt bildet, vi har et utviklet demokrati, men nettopp derfor så bør vi ta den risikoen og snakke med politisk utestemme og diplomatisk utestemme, og når jeg ser på, jeg helt enig med Espen Barth Eide i at Norge snakker veldig klart når det gjelder folkerett, altså når det gjelder de store prinsippene.
0: Vært ganske tydelig overfor Israel,
3: men, ja, men snakker mye mer med innestemme hvis den tenker på for eksempel Jimmy Lai, altså Hongkong-redaktøren som ble dømt til 20 års fengsel for noen få måneder siden, da det forsiktige ord, og det har jo vært, jeg håper å si, en folkevandring til Kina av ministeren, og det 5 norske statsråder, inklusiv statsministeren og utenriksministeren som har bor i Kina siden valget. Det nesten ingen som har uttalt seg i klartekst om menneskerettighetssituasjonen, den konkrete i Kina, og sist var kulturministeren der i førre veke, og hun sa følgende: jeg skal ikke fortelle kineserne hvordan de skal gjøre ting. Det holdninger.
0: Er dette en bevisste strategi, Barth Eide?
4: Altså, jeg har jo vært der flere ganger, jeg snakker ganske ofte med kinesiske myndigheter, og ved hver anledning så tar jeg opp konkrete saker, og tar om spesielt de situasjonene jeg nevnte i sted, om både Hongkong og Tibet og uigurene, og viser til at vi har noen felles forpliktelser, Kina, Norge og alle land, som knytter til nettopp de prinsippene som da brytes når for eksempel menneskerettighetsforsvaret arresteres. Det er ikke lenge siden...
3: Hvordan har du fordømt arrestasjon og fengsling av Jimmy Lai?
4: Jimmy Lai, og jeg sa veldig tydelig at det var en utvikling i negativ retning. Det var altså et tegn på at demokratiet, som jo har på en måte eksistert i Hong Kong innenfor et mer autoritært Kina, nå på en måte er borte.
3: Du bruker uttrykket bekymring, og det er et meget vagt uttrykk.
4: Men så er ikke Stanghelle til stede når vi er på møtene, og det er også en viss erfaring for at det er ikke alltid slik at menneskerettighetsforsvarere blir best forsvart av at vi bruker megafon og utestemme. Noen ganger er utestemme riktig, noen ganger er det bedre å ta det opp på andre måter, og det er ikke lenge siden vi tok opp Jimmy Lai situasjonen igjen, i direkte kontakt med kinesiske myndigheter, og det er jo særlig min jobb, det er jo ikke hver enkelt ministers jobb å si alle de samme sakene. Jeg tar et ansvar for det, og jeg mener at vi er tydelige på menneskerettigheter og for Kina. Men i tillegg til det, så er vi altså en av verdens aller største bidragsytere til FNs menneskerettighetsarbeid, til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Vi bruker menneskerettighetsrådet aktivt. Vi har dialog på strukturert måte, for det jeg ikke mener vi skal gjøre, det er å reise til andre land med andre bakgrunner og styresett og si at Norge har skjønt hvordan alt henger sammen. Det er altså 249 kinesere per nordmann på jorden. Og jeg tror at det, og derfor vise til det som vi har felles,
0: det er fordi, ganske lurt. Ja, ja, fordi vise til det man har felles, og er ikke dette akkurat diplomatiets kunst, altså selve definisjonen på diplomati, at man gjør dette, noe gjør man i lukket rom, ikke særlig lurt å henge ut en stat på verste vis, er ikke det akkurat dette de gjør bak lukkede dører, jo, som de sier?
3: Og det har selvfølgelig du og utenriksministeren helt rett i, men samstundes er det sånn at jeg ser nå at Norge har lagt seg på en mye forsiktigere linje, og Jonas Gahr Støre sa det før den indiske statsministeren var på besøk, at han kom ikke til å løfte en demokratisk pekefinger, men av og til må noen løfte den demokratiske pekefingeren, sånn som for eksempel Andreas Kravik, statssekretæren, gjorde i Iran. Da var han knallhard, han rapporterte og fortalte Dagens Næringsliv om en ganske hissig stemning, og han sa følgende at han hadde aldri vært så direkte tidligere, og han kommer ikke til å holde noe tilbake for å

0: statsminister Modi, verdien av demokrati, betydningen, våre ulike erfaringer av det, men det er en tiden hvor vestlige land skal på en måte si at nå har vi skjønt hvordan alt henger sammen, og så kan vi belære resten av verden. Da mener jeg, og min erfaring, at vi kommer mye lenger med å vise til at alle vi som har underskrevet verdenserklæringen om menneskerettigheter har forpliktelser som vi må stå opp for, og da opplever jeg at dialogen blir mye bedre, for da viser man til noe vi har felles forpliktelser, ikke bare at man prøver å drive en slags belæring av litt imperialistisk merke. Den tiden er litt forbi, og jeg tror måten vi gjør det på, så har jeg lyst til å legge til at kulturministeren snakket både om ytringsfrihet og kunstnerisk frihet da hun hadde sine møter i Kina for kort siden.
1: Altså, du reduserer det Jonas Gahr Støre tar til å være å løfte en pekefinger, men det han sa var løfte en demokratisk pekefinger, og noen må faktisk løfte demokratiet, ikke minst fordi at det er opposisjonelle i disse landene som vi vet ikke bare sett pris på støtten, men er avhengig av støtten, og Norge har
2: og
1: muligheten.
2: Dere, og dere må fortsette denne diskusjonen et annet sted.
0: En del av de opposisjonelle, og også journalister og menneskerettsforsvarere som snakket om situasjonen, og jeg viste at vi var til stede for å, også på den arenan, for det er avgjørende viktig for oss å stå opp for menneskerettsforsvarere, og ikke bare rope med megafon. Og,
2: takk skal dere ha begge to. Ja, takk skal dere ha begge to. Espen Barth Eide, utenriksminister, og Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Russlands svar på Davos-konferansen startet i St. Petersburg i dag. Putin samler den russiske eliten og en lang rekke internasjonale gjester for å snakke om økonomi og samfunnsspørsmål. Og Jan Espen Kruse, vår korrespondent i St. Petersburg nå i dag. Det blir altså kalt Russlands svar på Davos dette her. Hva slags konferanse er du på?
3: Ja, det er kanskje en liten overdrivelse å kalle det Russlands Davos, men altså før Russland satt i gang fullskala krigen mot Ukraina, så var det mange vestlige ledere og næringslivsfolk som var til stede ved denne årlige konferansen her i Russland. Nå er det mer en sammenblanding av økonomi. Russland vil fortsatt inngå samarbeidsavtaler med interesser i andre land, men det er også ganske mye politikk på dette møtet som drøftes her. Og det er en stor endring det at på grunn av de vestlige sanksjonene så må russiske myndigheter da inngå samarbeidsavtaler med helt andre land enn det de gjorde før. Nå er det kinesiske delegasjoner, en delegasjon fra Saudi-Arabia, fra afrikanske land og fra flere andre asiatiske land. Sånn at det endrer seg ganske kraftig, og betydningen av denne konferansen har vel ikke akkurat blitt større.
2: Ifølge nyhetsbyrået Reuters så er det flere i russisk næringsliv som nå tar til orde for at krigen må ta slutt for å få fart på den russiske økonomien. Hva blir sagt nå fra næringslivet i Russland om den økonomiske situasjonen?
3: Ja, vi hører jo stadig vekk signaler, klager om at man ønsker seg en bedring. Også president Putin har sagt, han har nærmest gitt ordre om at økonomien må bedres. Men tallene viser jo at man har redusert veksten. Nå snakker man om 0,4% vekst i løpet av dette året. Man har altså en styringsrente på 14,5%, så i praksis så må mindre og mellomstore bedrifter gjerne betale en 20-30% rente dersom de skulle fristes til å ta lån til en sånn rente. Så det er helt åpenbart at veldig mange ønsker at myndighetene ikke skal kaste inn så enorme ressurser i krigføringen. De ønsker en god del at denne krigen skal ta slutt, at man får normalisert situasjonen i den russiske økonomien i forhold til det man har nå.
2: Og så sier Russlands spesialutsending for investeringer nå i ettermiddag at de vil undertegne en avtale om en tunnel under Beringstredet som skal forbinde Russland og USA. Hva innebærer denne nyheten nå i ettermiddag?
3: Ja, det er nok ikke kommet fullt så langt som man gir inntrykk av. Det er snakk om at man på russisk side skal lage et design for en slik tunnel. Det er nok veldig langt fram før noe sånt kan finansieres og eventuelt realiseres.

0: Men det er naturligtvis mange som synes det er en spennende tanke om at dette I det hele tatt diskuteres.
1: Takk skal du Jan Espen Kruse. Vi kommer tilbake til deg. Du følger denne konferansen, og I morgen det altså at Putin skal holde sin store tale. Det igjen strid om den nye loven om aldersgrense på sosiale medier. Arbeiderpartiet har nå justert det opprinnelige lovforslaget om 16 års aldersgrense på plattformer som Snapchat, Instagram og TikTok, og har da tatt bort dette kravet om aldersverifisering for tech-selskapene. Og Lene Vågslid, barne- og familieminister, hvorfor har du tatt bort denne spesifiseringen av et krav til tech-selskapene om aldersverifisering I denne loven?
2: For det vi opptatt av at denne loven skal stå seg etter EØS-retten. Det varslet meg I fjor når vi la fram lovforslaget, at det ville kunne bli nødvendig å gjøre justeringer. Det så meg også når vi hadde loven på høyring, som fikk 8000 høringssvar og veldig mye støtte, at det kunne være utfordringer her.
1: Det Men betyr det da at disse tech-selskapene ikke behøver ha den aldersverifiseringen da på at du må vise at du 16 år?
2: Nei, det betyr heldigvis ikke det. Altså I realiteten så vil vi kunne få det samme resultatet, for det vi skal gjøre to ting. Jeg skal legge fram en lov om sosiale medier, som jeg har varslet I løpet av året, og så skal vi implementere Digital Services Act, et viktig EU-regelverk, der håndhevingsmekanismen vil ligge, der den kan gi saftige bøter, for det helt klart at tech-selskapene må ansvarliggjøres for å trygge barn på nett.
1: Marianne Hussein, du nestleder I SV, og dere kritiske til at man nå tar bort dette kravet I denne spesifikke loven. Hvorfor det?
3: Jeg jo enig med barneministeren I at vi nødt til å trygge våre barn på nett, og engasjementet I høringene og engasjementet der ute blant foreldre viser jo at det behov for mekanismer. Samtidig så jeg jo egentlig stusser over hvor feigt regjeringen opptrer I denne saken her, for de gikk hardt ut og skulle sette disse kravene til tech-selskapene, og vi trenger å sette krav til tech-selskapene. I alt for lang tid har de fått lov til å tute og kjøre og utvikle algoritmer og markedsplattformer som har utsatt for våre barn for en påvirkning for deres hjerner og sosiale ferdigheter som vi enda ikke har sett egentlig hele konsekvensen av. Og nå, I stedet for å faktisk sette de kravene, så backer de ut og igjen da, lar tech-gigantene sette premissene I en tid hvor vi ser at disse tech-selskapene som I lomma på USAs president får lov til å diktere hvordan norsk regelverk og norske lover skal få lov til å utvikle seg, og det synes jeg ganske feigt av en regjering som har gått hardt ut for å sette disse aldersgrensekravene.
1: Ja, for Vågslid, det jo litt rart at dere ikke på forhånd kunne si at dette var I strid med EØS når dere var så tydelige på at dette ville dere ha inn I den nye loven. Burde dere ikke ha funnet ut av dette her på forhånd?
2: Altså, dette her nybrottsarbeid. Det ingen andre land I Europa som enda har fengig vedtatt en lov med en aldersgrense for sosiale medier. Og enten så misforstår SV det vi nå gjør, eller så vi kanskje uenige. Jeg mener det haster å få på plass en lov med en aldersgrense for sosiale medier.
1: Og men uten kravene mest effektiv... til tech-selskapene om verifisering,
2: for eksempel? Ja, men de er der fortsatt. Men
1: bare en annen lov, da?
2: Ja, implementere deg gjennom digitaltjenesteloven.
1: Du da fornøyd, Hussein? Det kommer bare en annen lov. Man måtte bare gjøre det på en annen måte på grunn av EØS-reglene.
2: Samme resultat.
3: Det jo veldig rart at regjeringen hevder at det en annen lov, samtidig som de satte fram et lovforslag hvor de skulle sette dette kravet for aldersverifisering. Og vi trenger en regjering som tør å gå til krig mot teknologiselskapene og deres kyniske modell, som tjener penger på vår barns oppmerksomhet.
1: Så nå spørsmålet hvordan det skal gjøres da?
3: Nei, vi SV jo foreslått en rekke konkrete tiltak som strengere reguleringer av algoritmer, forbud mot overvåkning og adferdsbasert reklame, pålegge plattformen å fjerne skadelig innhold på, og større åpenhet om hvordan innhold pushes til unge brukere. Så nå må regjeringen faktisk lage en plan B, og så må de tørre å sette krav til teknologiselskapene, som i snart 15 år har fått lov til å sette rammeverket, og politikerne har ikke turt å sette krav til teknologiselskapene.
1: Du sier til Klassekampen, Lene Vågslid, at det behov for en ny høringsrunde etter at regjeringen har revidert forslaget. Da. Holder du fast ved det når flere, blant annet SV og Rødt, som skulle støtte dere her, ikke uten videre vil støtte det?
2: Det er ikke behov for en ny høringsrunde. Lovforslaget er nå på EØS-høring. Det har vi vært tydelige på at det måtte hele vegen. SV har jo etterlyst implementering av viktig EU-regelverk i Stortinget. Så her tror jeg det en slags forvirring. Det skal ikke være noen tvil. Vi skal ha en lov om sosiale medier. Den skal håndheves. Innretningen litt annerledes enn det vi la opp til i fjor, men vi på samme lag. Vi vil ikke at barn skal styres av algoritmer i sin oppvekst.
1: Silje Hjemdal, du andre nestleder i Stortingets familie- og kulturkomite fra Fremskrittspartiet. Nå hører du at de litt uenige her. Dere jo kritiske til en aldersgrense på 16 år, så da du glad da, for disse endringene som kommer nå?
4: Nei, men jeg glad for at vi kanskje etter hvert begynner å få en mer saklig diskusjon om dette, nettopp fordi at jeg har advart mot at det aller siste vi bør gjøre nå er å sende signal til foreldre som gir dem en falsk trygghet. Det illustrerer nettopp mange av mine poeng i de tidligere debattene med at dette ikke noe quick fix. Og ikke minst så må man vente og se hva regjeringen faktisk legger frem når det kommer til Stortinget. Så det viser at det å på en måte virke handlekraftig i desperasjon og legge frem noe som man ikke helt aner konsekvensen av, det kanskje ikke alltid like lurt. Men jeg synes det noen andre veldig utfordrende demokratiske utfordringer med dette, og nå har de andre fått snakke mye.
1: Du skal få komme inn igjen
4: også. Og det rett og slett på premissene til barn og unge også. Her snakker man om å utelukke en stor del av befolkningen vår, så vi bekymret for at ikke får med seg nok nyheter fra en digital hverdag. Det dypt problematisk.
1: Svar på det siste først nå, det problematiske ved de som er under 16 år som ikke får med seg disse tingene som Hjemdal opptatt av.
2: Jeg synes jo det helt utrolig at Fremskrittspartiet mener at det algoritmestyrte tech-giganter som skal legge premisse for barn og unges tilgang til nyheter. Det Fremskrittspartiet høper av bukker vi egentlig i debatten om dette nå i et helt år, det at barn må beskytte oss bære mot både algoritmer og skadelig innhold, og ikke minst det ofte vi enige om, kriminelle som vi utnytter barn gjennom, for eksempel sosiale medier. Det ikke slik at vi nå har backa på noen ting. Vi kommer til å legge frem et lovforslag om en aldersgrense på det året du fyller 16 år, så skal det være håndheving av loven med kraftig lut gjennom DSA. Vi har sett at EU-kommisjonen nå har begynt etterforskning av Snapchat, for eksempel. De kan nå stå foran en bot av ganske store størrelser. Det den løsningen vi også vil ha i Norge. Da står vi sammen i Europa med sterkere muskler mot amerikanske og kinesiske tech-selskaper enn om vi sto alene, som kanskje det jeg får inntrykk av at SV ønsker.
1: Skal bare ta Hjemdal først. Altså, det du da legger opp til at foreldrene skal ta det ansvaret da, for å følge med på hva ungene gjør på sosiale medier når de under 16 år og kan ha blitt utsatt for eksempel kriminelle som Vågslid sier.
4: I større grad, ja, men hvis det ett parti som har vært opptatt av å bekjempe ungdomskriminalitet og rekruttering til gjengkriminalitet, så det nettopp Fremskrittspartiet, og da bør man kanskje styrke bevilgningene til politiet og støtte våre forslag i Stortinget.
1: Men nå snakker vi om hvordan vi gjør det på dette området.
4: Hvis det man opptatt av. Men det helt riktig, barn har rett til beskyttelse. Men barn og ungdom har også rett til å delta. De har rett til informasjonsfrihet, ytringsfrihet. Det å utelukke de fra en hel digital hverdag problematisk. Og hva igjen da sosiale medier? Hvor skal man stenge? Hvem skal styre dette? Og hvordan skal du følge dette opp? Og ikke minst, hva konsekvenser skal det få?
1: Sent til slutt.
3: FRP har utvist ganske lenge en naivitet i møte med tech-selskapene, og det partiet også som stemte mot pålegget av setebeltet i sin tid, så her tror jeg ikke de har veldig mye troverdighet til å sette grenser, men det ligger mye bra i det EU-regelverket, men vi vet også at Trump Trump og tech-gigantene legger nå ganske mye press på EU for å utvanne det SA-regelverket som er der, og vi mener at Norge må tørre å stå imot dette, og at vi bør fortsette å jobbe for eget regelverk når vi vet at tech-selskapene lobber så hardt og bruker ganske mye penger i Brussel akkurat nå for å utvanne regelverket som ble vedtatt i forrige periode, og jeg er bekymret for at hvis regjeringen skal sitte og vente på Brussel, at vi mister enda en generasjon norske barn som mister barndom, oppmerksomhet og psykisk og fortsatt utbredelse av psykisk uhelse.
2: Mer det motsatte.
1: Det høres ut som dere har mer å diskutere i denne saken i komiteen på Stortinget. Takk for at dere kom alle tre. Lene Vågslid, barne- og familieminister, Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Marianne Hussein fra Sosialistisk Venstreparti. Så til juks på føreprøven for tunge kjøretøy. En person gikk opp til samme teoriprøve hos Statens Vegvesen hele 67 ganger. Det viser en rapport som konsulentselskapet PwC har utført på oppdrag fra Vegvesenet. Høyre vil nå endre denne praksisen, skal vi diskutere etterpå, men bakgrunnen for det hele det er avisen Klar Tales avsløring om at man kan jukse seg til å bestå denne føreprøven for tunge kjøretøy. Og Berit B. Njarga, du er redaktør i Klar Tale. Hva er kommet fram nå via denne rapporten om hvordan denne juksingen foregår?
5: Nei, altså da vi hadde vår avsløring i høst, så viste jo vi til en juksemetode hvor folk pugger svar, de pugger stikkord fra fasiter som på avveie. Så har jo Vegvesenet hyret inn PwC til å se hvordan de fasitsvarene havner utenfor Vegvesenet sine systemer. PwC sier at det som sannsynlig at folk møter opp veldig mange ganger til teoriprøve. De høster inn svar ved å ta bilder, filme eller memorere. Og en person har da altså møtt opp 67 ganger, det et eksempel. Rapporten sier at mange møter opp titalls ganger.
1: Men hva gjør denne personen da som har tatt denne 67 ganger videre med den informasjonen som den da har tatt bilder eller hentet fra
5: eksamen? Nei, da mener de jo at da bygger du opp fasiter til de forskjellige teoriprøvene. Vi har jo vist at bakmenn selger fasitsvar fra egne hjem. Så kommer det folk som ønsker å jukse, møter opp i de leilighetene, betaler for å få fasitsvar, og så består de teoriprøver ved å bare ha memorert stikkord.
1: Har dere som har jobbet så tett med denne saken noen tiltak som burde iverksettes for å unngå dette jukset?
5: Altså, vi mener jo det mye som har gått galt, og mye som bør skje. Vi lurer også på om teoriprøven egentlig har en hensikt sånn som den i dag, fordi folk sliter med språk, det gjelder også nordmenn som sliter med dysleksi. Kanskje bør hele opplæringen bli annerledes. Kanskje man må jobbe mer praktisk med det.
1: Takk skal du ha, Berit Njarga, redaktør i Klar Tale. Da har vi fått inn politikerne her, og først til deg, Håkon Snortheim, du fylkesråd for samferdsel for Høyre i Akershus. Dere vil endre regelverket her. På hvilken måte vil dere gjøre det?
6: Altså, det Klar Tale har avdekket jo ganske alvorlig, for det det viser at enten så har man noen som bruker Statens Vegvesen som en spillhall, hvor man spiller og enten har flaks, eller så er det noen som bevisst går inn i teoriprøvene og jukser. Og grunnen til at det alvorlig jo at her er det førere som enten kjører skolebusser eller noen av de tyngste kjøretøyene vi har på veien, og vi jo avhengig av at de vet hva de holder på med, så at man har bussjåfører som erkjenner selv at de ikke egentlig vet hva det de har svart på, jo helt hårreisende.
1: Men så har de hatt kjørt opp da, praktisk i tillegg, men du snakker om å legge tak på antall teoriprøver man kan ta. Hvordan skal man få til det?
6: Altså, nå vi mest opptatt av at det skjer noe, at man får gjort noe. Enten om det et maks antall, eller om man innfører en karantenetid. Altså, detaljen i dette det kan vi diskutere, men det begynner å bli ganske mange måneder siden klart alle avdekket dette nå, og de har også prøvd å utfordre samferdselsministeren selv gang på gang uten å få så veldig mye respons.
1: Han har vært her i studio og sagt om det.
6: Og da bare poenget, nå har dette pågått i så mange måneder, og da forventer også Høyre at regjeringen snart kommer på banen og begynner å rydde opp i dette.
1: Ok, da det hører vi med regjeringen her, Jakob Forhen, statssekretær i Samferdselsdepartementet. Dere må komme på banen og rydde opp. Hva gjør dere med det?
7: Altså, kampen mot juks på teoriprøven jo et kontinuerlig arbeid, både Statens Vegvesen og vi opptatt av, og det har jo vært gjort tiltak over tid her for å stagge jukset, og så avdekket jo klart har det noen metoder for å jukse som er viktig at de gjør.
1: Og nå har det blitt avdekket at noen av disse her gjør det så mange som 67 ganger, og dermed med på et organisert juks, kan det se ut sånn.
7: Ja, og etter at klart tale sine funn ble presentert, så gjennomførte jo Vegvesenet denne rapporten med PwC, hvor de pekte på liksom blant annet at de skal styrke kontrollrutinene knyttet til de som tar prøvene, og styrke kompetansen til de som gjennomfører prøvene. De pekte på standardisering av prøvelokalene for å kunne avdekke juks. De pekte på strengere kontroll av kandidater. De pekte også på datadrevet deteksjon på avvikende prøvemønstre. Og det ene jo at hvis du tar prøver gjentatte ganger som Høyre peker på, og som vi også opptatt av, men det kan jo være andre ting som avslører om du innhenter data eller driver med harvesting, som det blir kalt i rapporten. Det kan jo være at du fullføre prøven på kort tid, for eksempel, eller at du fullfører prøven på kort tid og får bestått. Så det finnes en del eksempel på, eller indikatorer på, som kan være med å bidra til å lukke ut mer juks.
1: Men du nevner disse forslagene fra Statens Vegvesen. Betyr det at du har tillit til at Statens Vegvesen nå sørger for at alle som får førekort for tunge kjøretøy i Norge, kjører rundt på veiene med det, faktisk da har den nødvendige kompetansen?
7: Altså, jeg har tillit til at Statens Vegvesen gjør sitt aller beste for å få avdekt juks og stanse det jukset, og minimere det, og det har de gjort over tid, og det vil de fortsette å gjøre også med disse tiltakene som nå presentert. Så i tillegg da, så må det jo sies at kjøreopplæringen i Norge er jo ikke bare avgrenset til teoriprøven som gjennomføres i et eksamenslokale. Altså, det er opplæring hos trafikkskolen, og det er opplæring også med en praktisk prøve som også skal være med å avdekke om du har de teoretiske kunnskapene.
1: I følge for den her så blir det da tatt hånd om dette her via Statens Vegvesen snart her.
6: Ja, og det veldig fint at regjeringen har tillit til sin egen etat. Det skulle jo vitterlig bare mangle. Det vi etterlyser at det snart begynner å skje noen konkrete tiltak og konkrete grep fra regjeringens side. Og det å kunne kjøre noen av de tyngste kjøretøyene i vårt samfunn, det et privilegie som krever kompetanse. Det ikke noen menneskerettighet.
1: Men vær litt konkret du også på hva du mener at de skal gjøre.
6: Nei, altså, det vi åpner for, og det vi mener også at regjeringen bør vurdere, er at man kan ha et maksantall forsøk på teoriprøver. Det har vi ved høyere utdanning, uten at det noe kontroversielt i det hele tatt. Dersom det skulle vise seg å være kjempekrevende, så kan man vurdere karantenetid. Også, det veldig mange måter man kan løse dette på, å ta dette ved roten, i stedet for å gå gjennom møtelokalene og prøvelokalene.
1: Hvorfor ikke sette tak, rett og slett, for en?
7: Jeg synes det første er interessant.
1: Jo, men ta det med tak, for det har du ikke svart på. Hvorfor kan man ikke gjøre det?
7: Jo, man kan gjøre det, si at det en av de tiltakene som vi vurderer, men det også, vi må ha med oss også i dette spørsmålet, jo om det et effektfullt tiltak for å avdekke juks og stanse juks. For det kan jo være også andre indikatorer som vi presenterte tidligere, om at du gjennomfører prøven på svært kort tid, eller at du gjennomfører prøven på svært kort tid og får bestått, for eksempel, som avdekker om du har juksa eller ikke på prøven. Og så skal vi vurdere selvsagt om du skal sette et makstak, eller om du skal utvide karanteneperioden som gjelder i dag, men det har også noen utfordringer ved seg, for det handler om at folk skal ha mulighet til å ta prøven på nytt. Det er ikke alle som har nødvendigvis de teoretiske ferdighetene til å prestere første gang de tar prøven, og så er jo dette litt 67, han som har tatt prøven 67 ganger, et ekstremt tilfelle. Og så viser jo også resultatene fra teoriprøven.
1: Men det er ikke så mange mennesker for å få ut disse svarene, da. Det holder at en person får ut disse svarene.
7: Men jeg sier at det er et av tiltakene som regjeringen vurderer, i tillegg til de tiltakene som er presentert i stad, og det er jo liksom... men jeg må jo bare få si også at teoriprøven fungerer jo etter... tilsynelatende ganske bra i dag, når det er bare en av fire som bestått. Det betyr at tre av fire som går opp til teoriprøven ikke får bestått, og det betyr jo også at det er tre av fire som ikke er vurdert som skikket til å kjøre på veien. Så de luker jo ut en del på veien.
1: Hva
7: til
1: førerkortet. Hva sier du til det, Snotheim?
6: Jeg skjønner jo at tallene blir sånn når det er et tilfelle med et menneske som har strøket 67 ganger. Da er det selvfølgelig sånn at strykprosenten blir høy. Men her handler det også om hvordan er det vi skal styre samfunnets ressurser. Det er lange ventelister for å ta teoriprøven. Dette må være effektivt. Vi må bruke skattebetalernes penger smart, og for å rydde opp i dette på en enkel måte, vurdere makstak eller karantentid, et enkelt grep for å imøtekomme dette.
7: Som vi gjør.
1: Så dere skal rydde opp?
7: Ja, det begynte vi jo med allerede. Altså, det gjør vi jo kontinuerlig, og så fikk jo det arbeidet ytterligere styrka etter klart tale sine funn, hvor med denne PwC-rapporten, og vi peker på nye tiltak. Sånn at jeg er jo ikke enig med Snortheim at det ikke har skjedd noe. Det er tvert om, så vurderer vi også det tiltaket som han presenterer som nytt i dag. Det har vi gjort lenge.
1: Det er et halvt år siden vi diskuterte dette forrige gang. Vi har kanskje kommet et visst skritt videre. Vi får håpe det ikke blir et halvt år til neste gang, at det skjer noe før det, men klart tale er på saken, så vi får se. Takk for at dere kom alle tre. Håkon Snartheim, fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune fra Høyre, Jakob Forhen, statssekretær i samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Berit Njarga, redaktør i Klar Tale. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø, og i studio Anne-Katrine Føli takker for følge. I morgen det Linn Beate Gabrielsen som programleder her i Dagsnytt 18.

0: USA et mystisk land. Det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
2: Henriette Jæger løper sin første 400 meter utendørs for sesongen. Og Amalie Juhl sitt livsform og gjør et nytt forsøk på pallplass og sitt første løp under 54 sekunder. Se Diamond League fra lynraske Olympiastadion I Roma I kveld på NRK 1 og NRK TV. Og vi sier Buona sera Roma klokken 21 I kveld. Før det starter vi en serie om Titanic. Det om en time, og det en serie som tar med seg de overlevendes egne skildringer. Nå først tar vi Dagsrevyen, klokken 19.

0: Her drar kronprinsfamilien fra Rikshospitalet og til Skaugum, slottet er tause om sykehusbesøket.
1: Foxtrot-topp på rømmen siktet for voldsoppdrag i Norge er en av Europas mest ettersøkte.
0: Sinte albanere tar til gatene. De vil stoppe planene til Trumps svigersønn.
1: Første fotballtrening på amerikansk jord. Forventningene stiger, men er det greit å la barna få være oppe for å se på landslagsstjernene, spør vi.
0: Jeg ønsker god kveld og velmøtt til Dagsrevyen. Prinsesse Ingrid Alexandra kjørte mora til Rikshospitalet i ettermiddag.
1: Kronprinsen som kom hjem fra sin forkortede tur til Japan i dag tidlig var også med.
0: Kronprinsesse Mette-Marit lider av alvorlig lungefibrose og har siden desember blitt forberedt på mulig lungetransplantasjon.
2: Heim fra Rikshospitalet i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit forlet sykehuset rundt klokka 16.40 med prinsesse Ingrid Alexandra bak rattet. De kom hit 2,5 timer tidligere. Nå er familien samlet etter at kronprinsen kom hjem fra en forkortet Japan-tur i dag tidlig, prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia i går. Like før kronprinsfamilien kom til Rikshospitalet var dronning Sonja i gang med sitt første oppdrag etter sykemeldingen. Hun var innlagt på Rikshospitalet noen dager i slutten av mai på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronninga åpnet Trondheim kunstmuseums i sommerutstilling og fikk spørsmål om hvordan sykdommen preger familien.
3: Dronning Sonja, hvordan er det?
4: Hvordan er det å være tilbake etter sykemelding? Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Hyggelig å være her også. Ja,
3: hvordan har familien det?
4: Hvordan har familien det når kronprinsessa er så syk? Selvsagt synes vi ikke det er noe særlig positivt. Vi får bare håpe alt går bra.
2: Det har ikke kommet informasjon fra slottet om årsaken til at kronprinsessa var på Rikshospitalet. Etter en kjøretur på vel en halvtime var familien tilbake på Skaugum.
1: Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Siden desember har kronprinsessen blitt forberedt på en lungetransplantasjon. Hun er mye sykere nå. Hva er det kongefamilien står overfor?
5: Nei, når kronprinsessen etter hvert blir satt på venteliste, så blir det en tøff tid. Det er det å vente på et organ som man ikke vet om kommer, eller ikke om når det eventuelt kommer. Det er en stor psykisk og fysisk påkjenning, og både for den som venter, men også for de pårørende. Og vi ser jo at det ofte er tyngst for familien, faktisk.
1: Hvor syk må man være for å bli satt på liste?
5: Når det gjelder lunger, så snakker man om cirka et års tid, levetid, og man skal også da være frisk nok til å takle selve operasjonen, så det er et vindu der som er ganske smalt.
1: Mm. Og så hørte vi i går at det nå står 8 personer på denne listen. Dette er ikke en kø, man kan få en operasjon ganske raskt.
5: Nei, dette er ikke noe kronologisk liste. Man må jo finne den perfekte kandidaten for de lungene som er tilgjengelige, og det er jo en ganske komplisert medisinsk match som da skal som gjelder, og man må finne donorlunger som passer akkurat den som venter da.
1: Ja, hvor vanskelig er det arbeidet å finne riktig lunge?
5: Ja, det er jo omfattende arbeid. Det er jo blodtyper, vevstyper, størrelse på organene har mye å si. Så det er jo, man sitter jo da på lab og sammenligner da profilen til mottaker og til donoren og ser hvordan de to matcher, sånn at dette organet får det best mulig i kroppen til mottakeren. Mm.
1: Og når man har kommet dit at det er klart for en lungetransplantasjon, hva kan du si om hvor risikabel den operasjonen er?
5: en kjempestor og omfattende operasjon, selvfølgelig knyttet en stor risiko til det. Det å ta ut lungene, det er omfattende, og du har også mange, du har en risiko etter operasjonen for infeksjoner, for avstøtning av lungene, for at det skal skje noe med lungene, så livet til kronprinsessen vil nok se ganske annerledes ut når hun er transplantert.
1: Mm. Alexander Sikorski, takk for at du kom til Dagsrevyen.
0: Kripos etterlyser nå en svensk 21-åring for en rekke kriminelle forhold i Norge, og med det så kan vi tegne et tydeligere bilde av hvordan det svenske kriminelle nettverket Foxtrot opererer i Norge. Rawa Majid sjefen, kjent under kallenavnet «Den kurdiske reven», og under han, mannen som Kripos nå etterlyser, 21 år gamle Ali Namdar. Han på rømmen. I dag han en av Europas mest ettersøkte. Namdar sikta for 13 kriminelle forhold her i Norge. Sammen med norske kriminelle mener Kripos at han har vervet 9 norske gutter helt ned i 12-årsalderen til grove voldsoppdrag. Det blant annet snakk om granateksplosjonen i Pilestredet, en skyteepisode i Sarpsborg, en brutal bortføring med grov vold i Rælingen på Romerike, og skyting med maskinpistol mot en bolig på Høybråten. Kripos sier at det haster å få fatt i 21-åringen, fordi de mener han fortsatt aktiv.
6: 21 år gamle Ali Namdar omtales som en sentral aktør i det kriminelle Foxtrot-nettverket.
7: Nå har også politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
6: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
8: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
6: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
7: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
6: Namdar har også vært aktiv i Sverige. Her frakter en 12 år gammel jente skarpe håndgranater på en buss i Borås i Sverige. Det samme gjør denne 17-åringen. Oppdragsgiveren av Foxtrot-nettverket og Namdar. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
9: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
0: Ja, Joakim Reigstad, hva har svensk politi gjort for å få fatt i 21-åringen?
10: Om det ganske mye. Altså i 5 tingretter her i Sverige så han begjært varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Ja, og hvor stor sikkerhetsrisiko mener svenskene at han utgjør?
10: Det er klart helt åpenbart en stor, stor risiko. Dette er en person som sitter i utlandet som styrer store deler av det kriminelle nettverket, selv om Foxtrot her i Sverige ikke er så aktive som de var for 3 års tid siden, så er det fortsatt en av de mest aktive kriminelle gjengene i landet. Og det at man ser at stadig yngre mennesker også rekrutteres til kriminell aktivitet, det er stor bekymring. Man snakker om barn i barneskolealder, alder som de aller yngste. Så dette er noe som svensk politi tar på høyeste alvor, og også svenske myndigheter mellom det at de blant annet vil senke den kriminelle lavalderen nå.
0: Men har svensk politi noe som helst mistanke om hvor Namdar befinner seg nå?
10: Svensk politi har ikke sagt noe om det. Vi vet at en av hans kompanjonger ble pågrepet i Tunisia. En del svenske medier skriver at han skal være i Marokko. Vi vet også at Tyrkia har vært et populært land for kriminell virksomhet, fordi at derifra kan man veldig lett for eksempel få et statsborgerskap, for eksempel bare ved å kjøpe bolig. Og vi vet også at svensk politi har vært og reist i mange av disse landene og prøvd å opprette kontakt med politimyndigheter der, nettopp for å bedre kunne hanskes med disse personene som oppholder seg i utlandet og styrer kriminelle nettverk derifra.
0: Joakim Reigstad i Stockholm.
1: I Tyskland ble flere kabin- og flyplassansatte skadet da nesehjulet på et Lufthansa-fly kollapset i Frankfurt. Ifølge flyselskapet hadde ingen passasjerer gått ombord på flyet da ulykken skjedde. Flyet skulle til Los Angeles. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskapet og Tysklands luftfartsmyndigheter.
0: Klimaendringer påvirker britene så mye nå at de diskuterer å flytte hele landsbyen.
1: Ja, vi skal nå møte en av Storbritannias første styrte klimaflyktninger. Gaten han bor i er så utsatt for ekstremvær at kommunen har kjøpt opp alle husene der for å rive dem.
11: I locked down the street.
4: Nede i gata så jeg vannet komme.
12: Det var bare så vidt han overlevde.
4: Vannet steg, og brått kom en bølge. Den slo meg over ende her på trammen.
12: Hjemmet hans ligger rett ved en elv som flommet over i ekspressfart i ekstremværet Dennis for 6 år siden.
4: Den et vilddyr. Det så farlig. Og vi kjenner på det hver gang vi ser på værmeldingen at nå kommer det.
12: Siden da har han og naboene levd i frykt.
4: Vi har mareritt.
12: Over 6 millioner britiske hjem ligger i risikoområder for ekstremvær. NRK har tidligere fortalt om Kevin Jordan på østkysten av England som mistet huset sitt til den stadig økende erosjonen av klippekysten der.
4: Huset mitt stod her. Klimaendring er helt klart en nøkkel til situasjonene vi vil få fremover. Vi snakker alt om flyktninglandsbyer som vi vil bli nødt til å evakuere. Vi regnes som Storbritannias første klimaflyktninger.
12: Etter mye diskusjon har kommunen kjøpt de gamle gruvearbeiderboligene og gjort Paul Thomas og de andre beboerne til de første administrerte klimaflyktningene i Storbritannia.
4: Vi pakker, ser dere.
12: Beboerne må finne seg tryggere steder å bo.
4: Jeg unngår å tenke på det.
12: Han er takknemlig for å bli tvangsevakuert, men det føles likevel drastisk.
4: Vi mister alt, men det må til. Det det som gjør at vi takler det.
1: FRP og KrF vil forby niqab, burka og andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder i Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil at regjeringen nå skal se på om det nødvendig å utvide forbudet ved å kartlegge bruken av burka og niqab i det de kaller publikumsrettede offentlige institusjoner, som for eksempel NAV. Det i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
13: Det en typisk niqab.
12: Vi på Hijab-hus i Oslo, hvor de selger få niqaber i løpet av et år.
13: Men når det dukker opp sånne diskusjoner, så det noen som støtter bruk av niqaben, så kommer de til å kjøpe niqab selv om de ikke bruker det selv.
12: Det finnes ingen offisiell statistikk på bruken av niqab og burka i Norge, men det ikke utbredt. Likevel vil Kristelig Folkeparti og FRP ha dem vekk fra det offentlige rom i Norge.
14: I det gjelder så tror vi at det av stor betydning. Og så det jo sånn at dette mener vi et signal om hva samfunnet ønsker oss. Det også vil kunne forebygge videre en kultur hvor niqab og burka kan være mer utbredt, og det ønsker vi å forhindre.
15: Men kan du ikke da bare isolere ytterligere de kvinnene som går med disse plaggene?
14: Altså, vi tror jo at det viktig å vise tydelig hva vi tenker som samfunn, hvilket samfunn vi ønsker, og også at vi ikke ønsker et rom for denne typen plagg.
12: I dag er heldekkende ansiktsplagg forbudt i undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall på Stortinget ønsker at regjeringen nå skal se på om det er behov for at dagens forbud mot heldekkende ansiktsplagg bør utvides.
15: Så det betyr at Arbeiderpartiet kan komme til å ønske skjerping av bruk av burka og niqab i offentlige institusjoner?
11: Det er helt riktig.
15: Kan du ikke da risikere å utestenge kvinner fra arbeidslivet som bruker niqab eller burka?
11: Det kan nok hende, men i noen situasjoner så mener vi at det kan være nødvendig å identifisere seg selv. Hvis du møter personer for eksempel i sårbare situasjoner, så er det greit å se ansiktet til folk.
12: Debatt og vedtak i Stortinget er satt i 8. juni.
15: KrF står jo dypt forankret i sin tro. Bør ikke andre også ha trosfrihet?
14: Jo, KrF er veldig opptatt av trosfriheten. Vi ønsker å hegne om den, og det kommer vi alltid til å være svært bevisst på. Og så er det jo av og til ulike hensyn som står litt opp mot hverandre.
0: Påtalemakta mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken.
16: Ja, vær så god.
17: Salen er fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
18: Vangen settes under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275 for å ha drept en annen.
17: Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin i 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
19: Det vi har av bevis, det er jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det er klart det er et viktig bevis i så måte.
17: Statsadvokaten brukte også mye tid på det Vangen skrev til Malin i e-poster. Jeg lever godt med å være en massemorder, så lenge de jeg hjelper får det bra. Hva synes du er best? Selvmord? Eller at jeg dreper deg etter at du har sovnet. Det siste er raskest.
19: Det er en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det er kommunikasjonen her.
17: Vangen har tidligere sagt til NRK at han bare ville hjelpe folk med å dø, og at han ikke ser på seg selv som en seriemorder. Senest i går stod han tiltalt i Sverige for å oppfordre fire personer til å ta livet sitt, og i morgen skal Vangen forklare seg i Vestfold tingrett.
20: Vi har jo gått gjennom disse meldingene i undersaksforberedelsen, så han er kjent med de, så det er ingenting her som er nytt for han.
21: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg retten her i morgen?
20: Han er godt forberedt og skal avgi sin friforklaring i morgen når den begynner i morgen tidlig.
0: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
22: Oi, der er den.
23: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur. Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent i går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der i 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
24: Det er jo et ikke-kjemisk alternativ, som har blitt en voldsom suksess. Kanskje ikke så mye i Norge enda, men i USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg er jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke er det, så har det ikke gått så bra.
23: To kvelder på rad denne uken er Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data er blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og i dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, er utsatt i påvente av at Høyesterett skal se på saken. Kasembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig i landet i 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kasembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte i varetekt eller ikke.
1: Landslaget gjør alt de kan for å takle den ekstreme varmen i USA. Spillerne blir nøye overvåket inn mot åpningskampen. Mer om det i sporten litt senere i Dagsrevyen. I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
0: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt i et hekkeområde for flamingo.
12: De kommer i tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området det eneste stedet flamingoen hekker i Albania. Det også hjemme til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner forelsket seg i området på en badetur. Midt i det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10 000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar i ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut i gatene.
2: Dette en oppfordring fra albanere til albanere. Om at landet vårt ikke til salgs.
12: De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av naturen. Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
1: Så vi til St. Petersburg i Russland. Der nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå det færre av dem, men noen det likevel. På deltakerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse i Moskva. Putin snakket i kveld til internasjonal presse i millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
3: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møte hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskala krigen i Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som Ukraina gjennomfører langt inn i Russland, og særlig så vi jo det i natt til i går med dette angrepet i St. Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen i St. Petersburg den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det også mye politikk som vi hører av det som Putin svarer nå.
1: Og færre toppledere kommer altså til konferansen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk det USA stiller med?
3: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen i St. Petersburg, men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man til stede og at man har en viss interesse for det som foregår der.
1: Ja, vi sier takk til Jan Espen Kruse med fra Moskva. Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken. Å få 3 stjerner blant de gjeveste prisene i kokkekunstens verden, Line.
0: Og Maemo i Oslo var den første restauranten i Norge som fikk til nettopp det. Det 10 år siden nå. Likevel kjøkkensjef Espen Holmbo Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
5: Verdens vakreste by.
8: I heimbyen for å motta årets dom.
5: Forferdelig.
22: Det her?
5: Mm. Men hvorfor skal man gå igjennom det?
22: Altid. Mm. Hvert år.
8: Med det kommer nervene, selv for en Michelin-veteran.
6: Det er helt uvirkelig å få dem, og det er det fortsatt hver dag. Men det kommer jo også med en eller annen sånn... At man skal liksom gå igjen, at man legger så mye i det, at man skal kjenne så mye på nervositeten. Det er beinhardt.
8: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestigetunge stjerner. Maemo var først i Norge med 3 stykk.
6: Vi er bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig er det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet at folk kommer og besøker oss fordi vi har 3 Michelin-stjerner. Så det er jo også et press på det. Men det er jo et press vi velger å legge på oss selv.
8: Det er ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
6: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse, det er det vakreste man kan få lov til å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov til å liksom holde om dem i 3,5 timer, eller hva det tar, jeg synes det er rørende, og jeg synes det er det største ansvaret.
8: I København er det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en 3-stjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine 3 for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
6: Det er jo jubileum i år. Vi fikk vores første stjerner når vi fikk 3 stjerner i 2016, og så fikk vi 3 stjerner igen i 26. Altså, det er like stort hver gang.
0: Ja, nedtellingen, den fortsetter. Nå er det 7 dager igjen til VM, som spilles i USA, Meksiko og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første er natt til 17. juni. Kampen mot Irak, den starter ved midnatt. 23. juni er klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike er på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da er klokka 21, og det er jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
7: Det er jo litt dumt da, at man må stå opp og se de kampene midt på natta.
9: Ja.
7: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
9: Ja.
10: USA, Kanada og Meksiko. Det er disse 3 landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM i sommer. Men klokka er jo litt annerledes her enn i Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 i Boston. Men da er jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
7: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk. Ha en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom, hvert 10. minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
9: Jeg tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann i fjeset.
7: Og så spise mye godteri og kanskje... Ja.
9: Ja, drikke masse brus.
7: Ja.
22: Spise masse godteri og ja, har noe å gjøre hele natten.
25: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
26: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
9: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han ja, absolutt skal se det.
7: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det liksom.
10: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
9: Du kan si at det er kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden det var det som skjedde siste gang.
7: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom, så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
9: Ja.
27: Du kan egentlig bare masse på dem. Bare helt til de sier ja.
0: Ja, Anne Lindbo, du er ordfører for flest barn i Norge, 3-barnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
28: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og i Oslo så har vi over 100.000 barn. Det er fotballfeber nå i Norges fotballhovedstad, Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da er jo de godt over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene i kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som... En god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
0: Ikke bare ordfører, du er også barnelege og tidligere barneombud. Er det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
28: Nå er det jo ikke ofte at det er fotball-VM, og dette er også barnas fest. Nå er det tusenvis av små barn som løper rundt i fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede i det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så er det jo bra skolen nesten er ferdig, så... Så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
0: Ja. Du har en ordførerkollega i New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det i basket da, og de starter ikke før 8:30 lokal tid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund så her.
4: Who's ready to watch the Knicks win?
11: Hvem vil se Knicks vinne mesterskapet? Jeg.
4: All right.
11: Greit, da skal vi se, dette er borgermesterens forordning.
4: Repealing kids.
11: Som opphever leggetid for barn under finalekampene til Knicks.
4: Are we ready?
11: Klara, da skriver vi under.
4: Okay, my friends.
11: Der er det gjort, folkens. Forordningen er underskrevet.
4: Bedtime
11: leggetiden er opphevet. Alle får se finalekampene.
4: How do you feel?
11: Hvordan føles det? Bra.
0: Blir du inspirert?
28: Nei, jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
0: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
28: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned i sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkte at dette er en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det er noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren i Oslo. Døra er åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret i Oslo.
0: Takk skal du ha, Anne Lindbo. Vi gleder oss til VM.
28: Det gjør vi også.
1: Ja, fra fotball til jazz. Akkurat nå spiller Kringkastingsorkestret på musikkfestivalen Nattjazz i Bergen. Konserten er en feiring av trompetisten og komponisten Miles Davis i anledning at han ville fylt 100 år i år. Og her får vi en smakebit på fra generalprøven under ledelse av deres faste jazzdirigent Miho Hazama og med Nils Petter Molvær på trompet.

0: skal vi ha sport. Norge tar varmegrep i fotball-VM.
1: Ja, det varmt der borte, og landslaget gjør alt de kan for å takle den ekstremheten i USA. Under sola i Greensboro blir spillerne nøye overvaket fram mot åpningskampen, og det blir

0: hetesmell I dagene opp mot VMs første kamp.
1: Vi har jo med veldig rutinerte folk. De fysioene der og behandlerne der jo veldig rutinerte folk som styrer det der.
2: Ja, den første treningen på amerikansk jord akkurat ferdig, og reporter Mats Arntzen. Hvordan så spillerne ut under den første økta I Greensboro?
3: Det var jo nesten som et lite kurslipp her. De har ventet på dette veldig lenge, og endelig det I gang på en veldig flott gressmatte I strålende sol, så klart. Varme et tema, men det ikke så ille, selv om vi har på oss shorts her.
4: Ja, det en fin sommerdag, men en litt sånn fin bris som går gjennom her. Jeg synes det så ut da, på energien til spillerne, at de ikke var så veldig preget av det. Støtteapparatet var hele tiden klar, væske, kjøle dem ned I pausene, men alt I alt så tror jeg de kjenner at herre skal vi få til.
3: Og vi fikk jo se hele treningen, det ikke så veldig ofte. Nå spillerne akkurat gått det her, Antonio Nusa, Oscar Bobo og Andreas Kjeldrup de siste. Hva synes du om det du så?
4: Fantastisk. Spilleglede, energi, entusiasme. De koset seg ut bare og et par igjen. De nekte jo nesten å gå igjen.
3: De har stått her og trikset og koset seg, og vi fikk se spill, for de faktisk konkurrerte om å vinne også. Det ikke så ofte vi gjør. Og der ble matchvinner Torbjørn Heggem.
2: Ja, Torbjørn Heggem, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun samboer med VM-spilleren der, og hun en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager I Bologna I Italia, men en liten fyr, han alltid med på lasset.
5: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år.
6: Teddy har I likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
7: Nei, det går bra, så lenge den på hennes side, så går det fint.
6: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
5: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det mindre spesielt enn folk tror.
6: Torbjørn Heggem med nummer 17 på brystet var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar I Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
7: Det ikke en hverdag som så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
5: Oh ja, det, jeg synes det ser litt ut som jeg I Kapten Sabeltan-verden, eller Kardemommeby.
6: Karianne Espedal utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet I Bologna kan være ensomt.
5: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå det helg, så da kan vi gå ut. Det liksom kjedelig. Han alltid der.
6: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, Teddy med.
2: Det godt. Det skal handle litt om friidrett også, for Henriette Jæger klar for sesongdebuten utendørs på 400 meter under kveldens Diamond League-stemmene I Roma. Der får hun bryne seg på en olympisk meister.
8: Hun danser seg klar for uvant distanse. Olympisk mester på 800 meter Kili Hodgkinson skal ut på 400 meter I Roma mot blant andre Henriette Jæger.
9: Jeg så glad for å få konkurrere mot noen av de beste. Håper de får meg til å prestere noe stort.
10: Det dritkult at hun stiller opp I en annen øvelse enn den hun vant med. Det kanskje det som må til for at hun skal utvikle seg enda mer.
8: For Jæger dette sesongdebuten utendørs på 400 meter, og hun vil unngå et surt nederlag for 800 meter løper Hodgkinson.
10: Kanskje spesielt mot en som ikke også driver med distansen, men vinner hun, så vinner hun.
8: 24-åringen fra England håper å finne riktig rytme for distansen.
9: Jeg konkurransemotivert. Jeg har en fortjent plass der, og jeg skal vite mitt beste.
11: Så skal vi nordover, for der det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
12: Men temperaturen I vannet ikke helt på sommernivå.
13: De på vei for å sjekke badetemperatur.
14: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
15: Ja, det ble vassing. Det ble det altså.
16: Det så kaldt.
13: I dag var det målt 23 grader I Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer ikke vanlig I juni I nord.
14: Sol og prøver å bli litt rund. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det.

0: Ligg og kos oss. Sånn til Instagram.
1: No, it's fantastic.
2: Det fantastisk. Jeg kom for å oppleve midnattssola, og det har jeg gjort. Jeg har vært mye sammen med tromsøværinger. De sa jeg måtte komme.
3: De er turister, og på besøk i Tromsø for første gang.
2: Det var vel 10-12 grader, eller enda kaldere, for et par uker siden. Nå er det nydelig. Jeg ventet meg ikke dette. Jeg har kofferten full av ullklær, og nå er jeg for varm.
3: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
0: En høyttaler, noe godt å drikke, noe å spise på, ja, et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
4: Ja, og mine meteorologkollegaer på Værvarslinga Tromsø, de gleder seg over den første sommerdagen her i dag. Det har vært den varmeste dagen hittil i år, både i Nordland, Troms og i Finnmark. Og aller varmest har det da vært i Nordland og Troms, som begge fikk høysommerdag over 25 grader. Finnmark skal nok få sin høysommerdag i morgen. Varmt var det også nattestid i Nordland. De fikk nesten tropedag, da skal det være over 20 grader gjennom hele natta. Men skal det være over 20 grader, men de fikk Sandnes, så de var jo ganske nærme. Men det er muligheter i Troms til natta og Finnmark neste natt. Og når man da 20 grader på det minste, så får vi den tidligste tropenatta vi da har registrert. I Sør-Norge så har det vært en del bygevær i dag, ganske kraftig med torden mange steder på Østlandet. I morgen så trekker disse bygene nordover til Trøndelag og videre til Nordland, så det blir litt kjøligere. Mens det pusher da varmlufta videre nordover, og Troms og Finnmark får en strålende dag. Også på Spitsbergen så blir det varmt i morgen, tosifra temperaturer for første gang i år. Det blir sommerlig og varmt i Troms og Finnmark, trekker inn litt skyer sør i Troms, kanskje noen byger mot kvelden. Nordland, de får nok mer skyer, kommer inn litt regn ut på formiddagen på Helgeland, det trekker litt nordover utover dagen, og så blir det bedring igjen mot kvelden, men det blir litt lavere temperaturer enn i dag. Byger i Trøndelag, her øker det på utover ettermiddagen, kan bli torden. Det blir nok litt færre byger i Møre og Romsdal. Også i resten av Sør-Norge så er det fortsatt byger som preger været. Kan være torden, kanskje på Østlandet, men det blir bedring utover ettermiddagen. Det gjelder både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Lørdagen, en og annen spredt byge i nord, men det er fortsatt sommerlig og høye temperaturer. Varmest blir det fortsatt da i Troms og i Finnmark. Og i Sør-Norge så går det mot bedring i helgen. Det blir færre som får byger, flere som får se sola, og temperaturene de kryper gradvis litt oppover. Men på slutten av helgen så kommer det inn et lavtrykk fra Sverige mot de nordlige delene av Trøndelag og Nordland. Det vil nok også berøre Troms og Finnmark i løpet av søndagen med litt lavere temperaturer. Sørover i Europa så går det mot litt bedring i været, ganske rolige værforhold. I Storbritannia derimot så kommer det et lavtrykk som kan gi en del vind de neste dagene. I dag så var det varmest i Nordland, både nattestid og dagtid. De neste dagene så er det Troms og Finnmark som får det varmest.
5: I Dagsrevyen 21 skal vi høre at Støre-regjeringens havvindsatsing står på spill. KrF støtter nå Høyres forslag om en full gjennomgang av hvor mye det kommer til å koste.
6: Er dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
7: Og for de som sitter og lurer på om Erling Braut Haaland og resten av landslaget er i godt VM-humør, har vi denne rapporten. Det bobler av glede når verdens beste spiss setter ballen i mål. Og når seieren på trening er sikret, så jubles det sånn. Ja, god stemning der. Vi runder av Dagsrevyen her.
5: Men vi er tilbake klokken 21 på NRK 2. Ha det fint så lenge.
8: Få med deg Diamond League fra Roma klokken 21. Først nå distriktsnyheter.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra kjørte mora til Rikshospitalet i ettermiddag.
1: Kronprinsen som kom hjem fra sin forkortede tur til Japan i dag tidlig var også med.
0: Kronprinsesse Mette-Marit lider av alvorlig lungefibrose og har siden desember blitt forberedt på mulig lungetransplantasjon.
2: Heim fra Rikshospitalet i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit forlet sykehuset rundt klokka 16.40 med prinsesse Ingrid Alexandra bak rattet. De kom hit 2,5 timer tidligere. Nå er familien samlet etter at kronprinsen kom hjem fra en forkortet Japan-tur i dag tidlig, prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia i går. Like før kronprinsfamilien kom til Rikshospitalet, var dronning Sonja i gang med sitt første oppdrag etter sykemeldingen. Hun var innlagt på Rikshospitalet noen dager i slutten av mai på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronninga åpnet Trondheim kunstmuseums i sommerutstilling og fikk spørsmål om hvordan sykdommen preger familien.
3: Dronning Sonja, hvordan er det å være tilbake etter sykemelding?
4: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Ja. Det er helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
5: Ja, hvordan har familien det når kronprinsessen er så syk?
4: Ja, vi synes vi har jo selvfølgelig synes vi ikke det er noe særlig positivt.
2: Det har ikke kommet informasjon fra slottet om årsaken til at kronprinsessa var på Rikshospitalet. Etter en kjøretur på vel en halvtime var familien tilbake på Skaugum.
1: Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Siden desember har kronprinsessen blitt forberedt på en lungetransplantasjon. Hun er mye sykere nå. Hva er det kongefamilien står overfor?
6: Nei, når kronprinsessen etter hvert blir satt på venteliste, så blir det en tøff tid. Det er det å vente på et organ som man ikke vet om kommer, eller ikke om når det eventuelt kommer. Det er en stor psykisk og fysisk påkjenning, og både for den som venter, men også for de pårørende. Og vi ser jo at det ofte er tyngst for familien, faktisk.
1: Hvor syk må man være for å bli satt på liste?
6: Når det gjelder lunger, så snakker man om cirka et års tid, levetid, og man skal også da være frisk nok til å takle selve operasjonen, så det er et vindu der som er ganske smalt.
1: Mm. Og så hørte vi i går at det nå står 8 personer på denne listen. Dette er ikke en kø, man kan få en operasjon ganske raskt.
6: Nei, dette er ikke noe kronologisk liste. Man må jo finne den perfekte kandidaten for de lungene som er tilgjengelige, og det er jo en ganske komplisert medisinsk match som da skal som gjelder, og man må finne donorlunger som passer akkurat den som venter.
1: Ja, hvor vanskelig er det arbeidet å finne riktig lunge?
6: Ja, det er jo omfattende arbeid. Det er jo blodtyper, vevstyper, størrelse på organet har mye å si. Så det er jo, man sitter jo da på lab og sammenligner da profilen til mottaker og til donoren og ser hvordan de to matcher, sånn at dette organet får det best mulig i kroppen til mottakeren. Mm.
1: Og når man har kommet dit at det er klart for en lungetransplantasjon, hva kan du si om hvor risikabel den operasjonen er?
6: En kjempestor og omfattende operasjon. Selvfølgelig knyttet en stor risiko til det. Det å ta ut lungene, det er omfattende. Og du har også en risiko etter operasjonen for infeksjoner, for avstøtning av lungene, for at det skal skje noe med lungene. Så livet til kronprinsessen vil nok se ganske annerledes ut når hun er transplantert.
1: Mm. Alexander Sekowski, takk for at du kom til Dagsrevyen.
0: Kripos etterlyser nå en svensk 21-åring for en rekke kriminelle forhold i Norge, og med det så kan vi tegne et tydeligere bilde av hvordan det svenske kriminelle nettverket Foxtrot opererer i Norge. Rawa Majid er sjefen, kjent under kallenavnet Den kurdiske reven, og under han, mannen som Kripos nå etterlyser, 21 år gamle Ali Namdar. Han på rømmen. I dag han en av Europas mest ettersøkte. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i Norge. Sammen med norske kriminelle mener Kripos at han har vervet 9 norske gutter helt ned i 12-årsalderen til grove voldsoppdrag. Det blant annet snakk om granateksplosjonen i Pilestredet, en skyteepisode i Sarpsborg, en brutal bortføring med grov vold i Rælingen på Romerike, og skyting med maskinpistol mot en bolig på Høybrotten. Kripos sier at det haster å få fatt i 21-åringen, fordi de mener han fortsatt aktiv.
7: 21 år gamle Ali Namdar omtales som en sentral aktør i det kriminelle Foxtrot-nettverket.
8: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
7: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
9: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
7: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
8: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
7: Namdar har også vært aktiv i Sverige. Her frakter en 12 år gammel jente skarpe håndgranater på en buss i Borås i Sverige. Det samme gjør denne 17-åringen. Oppdragsgiveren av Foxtrot-nettverket og Namdar. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
10: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
0: Ja, Joakim Reigstad, hva har svensk politi gjort for å få fatt i 21-åringen?
11: Om det ganske mye. Altså i 5 tingretter her i Sverige så han begjært varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For en drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Ja, og hvor stor sikkerhetsrisiko mener svenskene at han utgjør?
11: Det er klart helt åpenbart en stor, stor risiko. Dette er en person som sitter i utlandet som styrer store deler av det kriminelle nettverket, selv om Foxtrot her i Sverige ikke så aktive som de var for 3 års tid siden, så det fortsatt en av de mest aktive kriminelle gjengene i landet. Og det at man ser at stadig yngre mennesker også rekrutteres til kriminell aktivitet, det stor bekymring. Man snakker om barn i barneskole alder som de aller yngste, så dette er noe som svensk politi tar på høyeste alvor, og også svenske myndigheter mellom det at de blant annet vil senke den kriminelle lavalderen.
0: Men har svensk politi noe som helst mistanke om hvor Namdar befinner seg nå?
11: Svensk politi har ikke sagt noe om det. Vi vet at en av hans kompanjonger ble pågrepet i Tunisia. En del svenske medier skriver at han skal være i Marokko. Vi vet også at Tyrkia har vært et populært land for kriminell virksomhet, fordi at derifra kan man veldig lett for eksempel få et statsborgerskap, for eksempel bare ved å kjøpe bolig. Og vi vet også at svensk politi har vært og reist i mange av disse landene og prøvd å opprette kontakt med politimyndigheter der, nettopp for å bedre kunne hanskes med disse personene som oppholder seg i utlandet og styrer kriminelle nettverk derifra.
1: I Tyskland ble flere kabin- og flyplassansatte skadet da nesehjulet på et Lufthansa-fly kollapset i Frankfurt. Ifølge flyselskapet hadde ingen passasjerer gått ombord på flyet da ulykken skjedde. Flyet skulle til Los Angeles. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskapet og Tysklands luftfartsmyndigheter.
0: Klimaendringer påvirker britene så mye nå at de diskuterer å flytte hele landsbyen.
1: Ja, vi skal nå møte en av Storbritannias første styrte klimaflyktninger. Gaten han bor i er så utsatt for ekstremvær at kommunen har kjøpt opp alle husene der for å rive dem.
12: I looked down the street and then I could see the water.
13: Det var bare så vidt han overlevde.
12: It was getting higher and then all of a sudden a wave came. And it just knocked me off the step. It was so powerful.
13: Hjemmet hans ligger rett ved en elv som flommet over i ekspressfart i ekstremværet Dennis for 6 år siden.
12: That's an animal over there. It is so dangerous. And you feel like that every time you see a weather forecast that this is going to be it.
13: Siden da har han og naboene levd i frykt.
12: We have nightmares now.
13: Over 6 millioner britiske hjem ligger i risikoområder for ekstremvær. NRK har tidligere fortalt om Kevin Jordan på østkysten av England som mistet huset sitt til den stadig økende erosjonen av klippekysten der.
14: The wall of my house was just there.
15: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future. We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
12: We are considered to be the first UK climate evacuees.
13: Etter mye diskusjon har kommunen kjøpt de gamle gruvearbeiderboligene og gjort Paul Thomas og de andre beboerne til de første administrerte klimaflyktningene i Storbritannia.
12: As you can see, we're packing.
13: Beboerne må finne seg tryggere steder å bo.
12: I try not to think about it.
13: Han takknemlig for å bli tvangsevakuert, men det føles likevel drastisk.
12: We're going to lose it all. It is necessary, and that's the only thing really that gets us through it.
1: FRP og KrF vil forby niqab, burka og andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder i Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil at regjeringen nå skal se på om det er nødvendig å utvide forbudet ved å kartlegge bruken av burka og niqab i det de kaller publikumsrettede offentlige institusjoner, som for eksempel NAV. Det er i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
16: Det er en typisk niqab.
13: Vi er på Hijab-hus i Oslo, hvor de selger få niqaber i løpet av et år.
16: Men når det dukker opp sånne diskusjoner, så er det noen som støtter bruk av niqaben, så kommer de til å kjøpe niqab selv om at de ikke bruker det selv.
13: Det finnes ingen offisiell statistikk på bruken av niqab og burka i Norge, men det er ikke utbredt. Likevel vil Kristelig Folkeparti og FRP ha dem vekk fra det offentlige rom i Norge.
17: I det gjelder så tror vi at det er av stor betydning. Og så er det sånn at dette mener vi er et signal om hva samfunnet ønsker oss. Det er også vil kunne forebygge videre en kultur hvor niqab og burka kan være mer utbredt, og det ønsker vi å forhindre.
18: Men kan du ikke da bare isolere ytterligere de kvinnene som går med disse plaggene?
17: Altså, vi tror jo at det er viktig å vise tydelig hva vi tenker som samfunn, hvilket samfunn vi ønsker, og også at vi ikke ønsker et rom for denne typen plagg.
13: I dag er heldekkende ansiktsplagg forbudt i undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall på Stortinget ønsker at regjeringen nå skal se på om det er behov for at dagens forbud mot heldekkende ansiktsplagg bør utvides.
18: Så det betyr at Arbeiderpartiet kan komme til å ønske skjerping av bruk av burka og niqab i offentlige institusjoner?
19: Det er helt riktig.
18: Kan du ikke da risikere å utestenge kvinner fra arbeidslivet som bruker niqab eller burka?
19: Det kan nok hende, men i noen situasjoner så mener vi at det kan være nødvendig å identifisere seg selv. Hvis du møter personer for eksempel i sårbare situasjoner, så er det greit å se ansiktet til folk.
13: Debatt og vedtak i Stortinget er satt i 8. juni.
18: KrF står jo dypt forankret i sin tro. Bør ikke andre også ha trosfrihet?
17: Jo, KrF er veldig opptatt av trosfriheten. Vi ønsker å hegne om den, og det kommer vi alltid til å være svært bevisst på. Og så er det jo av og til ulike hensyn som står litt opp mot.
0: Påtalemakta mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken.
20: Ja, vær så god. Salen fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
21: Vangen settes under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275 for å ha drept en annen.
20: Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin i 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
22: Det vi har av bevis, det er jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det er klart det er et viktig bevis i så måte.
20: Statsadvokaten brukte også mye tid på det Vangen skrev til Malin i e-poster. «Jeg lever godt med å være en massemorder, så lenge de jeg hjelper får det bra. Hva synes du er best? Selvmord? Eller at jeg dreper deg etter at du har sovnet? Det siste er raskest.»
22: Det er en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det er kommunikasjonen her. Sånn.
20: Vangen har tidligere sagt til NRK at han bare ville hjelpe folk med å dø, og at han ikke ser på seg selv som en seriemorder. Senest i går stod han tiltalt i Sverige for å oppfordre fire personer til å ta livet sitt, og i morgen skal Vangen forklare seg i Vestfold tingrett.
23: Vi har jo gått gjennom disse meldingene under saksforberedelsen, så han er kjent med de, så det er ingenting her som er nytt for han.
24: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg i retten her i morgen?
23: Han er godt forberedt og skal avgi sin friforklaring i morgen når den begynner i morgen.
0: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
25: Oi, der er den!
26: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur. Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent i går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der i 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
27: Det er jo et ikke-kjemisk alternativ som har blitt en voldsom suksess. Kanskje ikke så mye i Norge enda, men i USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg er jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke er det, så har det ikke gått så bra.
26: To kvelder på rad denne uken er Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data er blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og i dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, er utsatt i påvente av at Høyesterett skal se på saken. Kasembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig i landet i 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kasembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte i varetekt eller ikke.
28: I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
0: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt i et hekkeområde for flamingo.
29: De kommer i tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området er det eneste stedet flamingoen hekker i Albania. Det er også hjemme til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner forelsket seg i området på en badetur. Midt i det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10 000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar er i ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut i gatene. De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av naturen. Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
28: Skal vi til St. Petersburg i Russland. Der nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå det færre av dem, men noen det likevel. På deltakerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse i Moskva. Putin snakket i kveld til internasjonal presse i millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
2: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møter hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskala krigen i Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som Ukraina gjennomfører langt inn i Russland, og særlig så vi jo det i natt til i går med dette angrepet i St. Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen i St. Petersburg den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det også mye politikk som vi hører av det som Putin svarer nå.
28: Og færre toppledere kommer også til konferansen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk det USA stiller med?
2: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen i St. Petersburg, men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man til stede og at man har en viss interesse for det som foregår der.
28: Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken. Å få 3 stjerner blant de gjeveste prisene i kokkekunstens verden, Line.
3: Og Maemo i Oslo var den første restauranten i Norge som fikk til nettopp det. Det 10 år siden nå. Likevel kjøkkensjef Espen Holmbo Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
4: Verdens vakreste by.
5: I heimbyen for å motta årets dom.
4: Forferdelig.
6: Det her?
4: Mm. Men hvorfor skal man gå igjennom det?
6: Altid. Mm. Hvert år.
5: Med det kommer nervene selv for en Michelin-veteran.
4: Det helt uvirkelig å få dem, og det det fortsatt hver år. Men det kommer jo også med en eller annen sånn... At man skal liksom gå igjen, at man legger så mye i det, at man skal kjenne... så mye på nervositeten. Det er beinhardt.
5: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestisjetunge stjerner. Maemo var først i Norge med 3 stykk.
4: Vi bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet at folk kommer og besøker oss, fordi vi har 3 Michelin-stjerner, så det jo også et press på det. Men det jo et press vi velger å legge på oss selv.
5: Det ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
4: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse. Det det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 time, eller hva det tar. Jeg synes det er rørende, og jeg synes det det største ansvaret. You'll be
5: fine. I København det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en 3 stjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine 3 for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
1: Det jo jubileum I år. Vi fikk vores første stjerner I eller første tre, når vi fikk tre stjerner I 2016. Og så fikk vi tre stjerner igjen I 26 og, og altså det like stort hver gang.
0: Ja, nedtellinga, den fortsetter. Nå det 7 dager igjen til VM som spilles I USA, Mexico og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da klokka 21. Og det jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
7: Det jo litt dumt da, at man må stå opp og se de kampene midt på natta.
8: Ja.
9: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
7: Ja.
10: USA, Kanada og Mexico. Det disse tre landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM I sommer. Men klokka jo litt annerledes her enn I Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 I Boston. Men da jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
11: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk.
12: Ha en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom, hvert tiende minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
14: Jeg tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann I fjeset.
12: Og så spise mye godteri og kanskje, ja.
14: Ja, drikke masse brus.
12: Ja.
15: Spise masse godteri og ja. Har noe å gjøre hele natten.
16: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
30: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
14: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han, ja, absolutt, skal se det.
12: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det, liksom.
10: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
14: Du kan si at det kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden det var det som skjedde sist gang.
12: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom. Så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
14: Ja.
15: Eller, du kan egentlig bare masse på dem, bare helt til de sier ja.
0: Ja, Anne Lindbo, du ordfører for flest barn I Norge, trebarnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
31: Jeg synes det var mange gode argumenter her. Og I Oslo så har vi over 100 000 barn. Det fotballfeber nå I Norges fotballhovedstad Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang. Da jo de gått over 40, liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene I kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som... En god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
0: Ikke bare ordfører, du også barnelege og tidligere barneombud. Det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
31: Nå det jo ikke ofte at det fotball-VM, og dette også barnas fest. Nå det tusenvis av små barn som løper rundt I fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede I det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så det jo bra skolen nesten ferdig da, så... Så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
0: Ja. Du har en ordførerkollega I New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det I basket, da, og de starter ikke før 8:30 lokal tid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund så her.
32: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
33: Me!
32: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go, we're signing it.
33: I don't know.
32: Okay, my friends, executive order is signed.
33: I don't know when I was.
32: Bedtime is repealed.
33: Bedtime.
32: All of you can watch the finals. How do you feel?
33: Good.
32: All right.
3: Blir du inspirert?
31: Jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
3: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
31: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned i sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkte at dette er en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det er noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren i Oslo. Døra er åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret i Oslo.
28: Skal vi ha sport? Norge tar varmegrep i fotball-VM.
8: Ja, det er varmt der borte, og landslaget gjør alt de kan for å takle den ekstremheten i USA under sola i Greensboro. Blir spillerne nøye overvaket fram mot åpningskampen, og det blir innført tisteregime.
13: Nei, nå er det jo VM i pisseprøver, så det...
28: Ja, det er det.
13: Ja.
17: Selv shortsen kan virke overflødig når Erling Braut Haaland og det norske landslaget trener i heten i USA. Det medisinske støtteapparatet gjør det de kan for at spillerne skal takle overgangen.
18: Urinprøve hver dag, hele neste uke tror jeg, og så skal de veie oss før og etter trening for å vite hvor mye væske vi taper og så videre. Og så har vi fått noen gels som vi må ta før vi legger oss.
17: Allerede 20 minutter inn i landslagets første trening på gress var det duket for drikkepause.
19: Først og fremst å trene under de forholdene tror jeg er det største, og så er det vel mer å bare vende seg til hverdag og være i den varmen, og så er det jo alle mulige små detaljer.
17: Sjefen selv frykter ikke at Norge skal gå på en hetesmell i dagene opp mot VMs første kamp.
20: Vi har jo med veldig rutinerte folk. De fysioene der og behandlerne der er jo veldig rutinerte folk som styrer det der.
8: Ja, den første treningen på amerikansk jord er akkurat ferdig, og reporter Mats Andersen, hvordan så spillerne ut under den første økta i Greensboro?
21: Det var jo nesten som et lite kurslipp her. De har ventet på dette veldig lenge, og endelig er de i gang på en veldig flott gressmatte i strålende sol, så klart. Varme er et tema, men det er ikke så ille, selv om vi har på oss shorts her.
22: Ja, det er en fin sommerdag, men en litt sånn fin bris som går gjennom her. Jeg synes det så ut da, på energien til spillerne, at de ikke var så veldig preget av det. Støtteapparatet var hele tiden klar. Væske kjører dem ned i pausene, men alt i alt så tror jeg de kjenner at her skal vi få til.
21: Og vi fikk jo se hele treningen, det er ikke så veldig ofte. Nå er spillerne akkurat gått det her, Antonio Nusa, Oscar Bobo og Andreas Kjeldrup de siste. Hva synes du om det du så?
22: Fantastisk. Spilleglede, energi, entusiasme. De koset seg ut bare og et par hjem. De nekter jo nesten å gå igjen.
21: De har stått her og trikset og koset seg, og vi fikk se spill, for de faktisk konkurrerte om å vinne også. Det er jo ikke så ofte vi gjør. Og der ble matchvinner Torbjørn Heggem.
8: Ja, Torbjørn Heggen, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun er samboer med VM-spilleren der, og hun er en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han er alltid med på lass.
23: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år. Ja.
24: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
25: Nei, det går bra, så lenge henne på hennes side så går det fint.
24: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
23: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det er mindre spesielt enn folk tror.
24: Torbjørn Heggem med nummer 17 på brystet var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerparet i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
25: Det er ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
23: Oh ja, det, jeg synes det ser litt ut som jeg liksom er i Kapten Sabeltann-verden, eller Kardemommeby.
24: Karianne Espedal er utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
23: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå er det helg, så da kan vi gå ut. Det er liksom kjedelig. Han er alltid der.
24: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, er Teddy med.
3: Så skal vi nordover, for der er det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
28: Men temperaturen i vannet er ikke helt på sommernivå.
1: De er på vei for å sjekke badetemperatur.
2: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
4: Ja, det ble vassing. Det ble det, altså.
5: Det er så kaldt.
1: I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer er ikke vanlig i juni i nord.
2: Det er sol og prøver å bli litt rundt. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
4: Sånn til Instagram.
6: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun and I've achieved that.
7: So I used to hang out with Tromsø people. The nicest people in the world. They said, you have to come to Tromsø one day.
1: De er turister, og på besøk i Tromsø for første gang.
7: Yeah, because it was just, 10 degrees, 12 degrees, maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
6: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot.
1: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
4: En høytaler, noe godt å drikke, noe å spise på, ja.
2: Et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
3: Prinsesse Ingrid Alexandra kjørte mora til Rikshospitalet i ettermiddag.
28: Kronprinsen som kom hjem fra sin forkortede tur til Japan i dag tidlig var også med.
3: Kronprinsesse Mette Marit lider av alvorlig lungefibrose og har siden desember blitt forberedt på mulig lungetransplantasjon.
9: Heim fra Rikshospitalet i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit forlet sykehuset rundt klokka 16.40 med prinsesse Ingrid Alexandra bak rattet. De kom hit 2,5 timer tidligere. Nå er familien samlet etter at kronprinsen kom hjem fra en forkortet Japan-tur i dag tidlig, prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia i går. Like før kronprinsfamilien kom til Rikshospitalet var dronning Sonja i gang med sitt første oppdrag etter sykemeldingen. Hun var innlagt på Rikshospitalet noen dager i slutten av mai på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronninga åpnet Trondheim kunstmuseums i sommerutstilling og fikk spørsmål om hvordan sykdommen preger familien.
10: Dronning Sonja, hvordan er det å være tilbake etter sykemelding?
11: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Ja. Det er helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
10: Ja, hvordan har familien det når kronprinsessen er så syk?
11: Ja, vi er syk. Vi har jo selvfølgelig sitt syke. Det er særlig positivt.
9: Det har ikke kommet informasjon fra slottet om årsaker til at kronprinsessa var på Rikshospitalet. Etter en kjøretur på vel en halvtime var familien tilbake på Skaugum.
28: Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Siden desember har kronprinsessen blitt forberedt på en lungetransplantasjon. Hun er mye sykere nå. Hva er det kongefamilien står overfor?
16: Nei, når kronprinsessen etter hvert blir satt på venteliste, så blir det en tøff tid. Det er det å vente på et organ som man ikke vet om kommer, eller ikke om når det eventuelt kommer. Det er en stor psykisk og fysisk påkjenning, og både for den som venter, men også for de pårørende. Og vi ser jo at det ofte er tyngst for familien, faktisk.
28: Hvor syk må man være for å bli satt på liste?
16: Når det gjelder lunger, så snakker man om et, cirka et års tid, levetid, og man skal også da være frisk nok til å takle selve operasjonen, så det er et vindu der som er ganske smalt.
28: Mm. Og så hørte vi i går at det nå står 8 personer på denne listen. Dette er ikke en kø, man kan få en operasjon ganske raskt.
16: Nei, dette er ikke noe kronologisk liste. Man må jo finne den perfekte kandidaten for de lungene som er tilgjengelige, og det er jo en ganske komplisert medisinsk match som da skal som gjelder, og man må finne donorlunger som passer akkurat den som venter.
28: Ja, hvor vanskelig er det arbeidet å finne riktig lunge?
16: Ja, det er jo omfattende arbeid. Det er jo blodtyper, vevstyper, størrelse på organet har mye å si. Så det er jo, man sitter jo da på lab og sammenligner da profilen til mottaker og til donoren og ser hvordan de to matcher, sånn at dette organet får det best mulig i kroppen til mottakeren.
28: Mm. Og når man har kommet dit at det er klart for en lungetransplantasjon, hva kan du si om hvor risikabel den operasjonen er?
16: En kjempestor og omfattende operasjon. Selvfølgelig knyttet en stor risiko til det. Det å ta ut lungene, det er omfattende. Og du har også en risiko etter operasjonen for infeksjoner, for avstøtning av lungene, for at det skal skje noe med lungene. Så livet til kronprinsessen vil nok se ganske annerledes ut når hun er transplantert.
28: Mm. Alexander Sikovski, takk for at du kom til Dagsrevyen.
3: Kripos etterlyser nå en svensk 21-åring for en rekke kriminelle forhold i Norge, og med det så kan vi tegne et tydeligere bilde av hvordan det svenske kriminelle nettverket Foxtrot opererer i Norge. Rawa Majid er sjefen, kjent under kallenavnet Den kurdiske reven, og under han, mannen som Kripos nå etterlyser, 21 år gamle Ali Namdar. Han er på rømmen. I dag er han en av Europas mest ettersøkte. Namdar er siktet for 13 kriminelle forhold her i Norge. Sammen med norske kriminelle mener Kripos at han har vervet 9 norske gutter helt ned i 12-årsalderen til grove voldsoppdrag. Det er blant annet snakk om granateksplosjonen i Pilestredet, en skyteepisode i Sarpsborg, en brutal bortføring med grov vold i Rælingen på Romerike og skyting med maskinpistol mot en bolig på Høybråten. Kripos sier at det haster å få fatt i 21-åringen, fordi de mener han fortsatt er aktiv.
0: 21 år gamle Ali Namdar omtales som en sentral aktør i det kriminelle Foxtrot-nettverket.
5: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
0: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
12: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
0: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
5: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så er det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det er en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
0: Namdar har også vært aktiv i Sverige. Her frakter en 12 år gammel jente skarpe håndgranater på en buss i Borås i Sverige. Det samme gjør denne 17-åringen. Oppdragsgiveren er Foxtrot-nettverket og Namdar. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg er usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
13: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han er etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
3: Ja, Joakim Reigstad, hva har svensk politi gjort for å få fatt i 21-åringen?
14: Om det ganske mye. Altså i fem tingretter her i Sverige så han begjert varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
3: Ja, og hvor stor sikkerhetsrisiko mener svenskene at han utgjør?
14: Det klart helt åpenbart en stor, stor risiko. Dette en person som sitter i utlandet som styrer store deler av det kriminelle nettverket, selv om Foxtrot her i Sverige ikke så aktive som de var for tre års tid siden, så det fortsatt en av de mest aktive kriminelle gjengene i landet. Og det at man ser at stadig yngre mennesker også rekrutteres til kriminell aktivitet, det stor bekymring. Man snakker om barn i barneskolealder, som de aller yngste. Så dette noe som svensk politi tar på høyeste alvor, og også svenske myndigheter mellom det at de blant annet vil senke den kriminelle lavalderen.
3: Men har svensk politi noe som helst mistanke om hvor Namdar befinner seg nå?
14: Svensk politi har ikke sagt noe om det. Vi vet at en av hans kompanjonger ble pågrepet i Tunisia. En del svenske medier skriver at han skal være i Marokko. Vi vet også at Tyrkia har vært et populært land for kriminell virksomhet, fordi at derifra kan man veldig lett for eksempel få et statsborgerskap, for eksempel bare ved å kjøpe bolig. Og vi vet også at svensk politi har vært og reist i mange av disse landene og prøvd å opprette kontakt med politimyndigheter der, nettopp for å bedre kunne hanskes med disse personene som oppholder seg i utlandet og styrer kriminelle nettverk derifra.
3: Klimaendringer påvirker britene så mye nå at de diskuterer å flytte hele landsbyen.
28: Ja, vi skal nå møte en av Storbritannias første styrte klimaflyktninger. Gaten han bor i så utsatt for ekstremvær at kommunen har kjøpt opp alle husene der for å rive dem.
15: I looked down the street and then I could see the water.
17: Det var bare så vidt han overlevde.
15: It was getting higher and then all of a sudden a wave came and it just knocked me off the step. It was so powerful.
17: Hjemmet hans ligger rett ved en elv som flommet over i ekspressfart i ekstremværet Dennis for 6 år siden.
15: That's an animal over there. It is so dangerous and you feel like that every time you see a weather forecast that this is going to be it.
17: Siden da har han og naboene levd i frykt.
15: We have nightmares now.
17: Over 6 millioner britiske hjem ligger i risikoområder for ekstremvær. NRK har tidligere fortalt om Kevin Jordan på østkysten av England som mistet huset sitt til den stadig økende erosjonen av klippekysten der.
18: The wall of my house was just there.
19: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future. We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
15: We are considered to be the first UK climate evacuees.
17: Etter mye diskusjon har kommunen kjøpt de gamle gruvearbeiderboligene og gjort Paul Thomas og de andre beboerne til de første administrerte klimaflyktningene i Storbritannia.
15: As you can see, we're packing.
17: Beboerne må finne seg tryggere steder å bo.
15: I try not to think about it.
17: Han takknemlig for å bli tvangsevakuert, men det føles likevel drastisk.
15: We're going to lose it all. It is necessary and that's the only thing really that gets us through it.
28: FRP og KrF vil forby niqab, burka og andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder i Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil at regjeringen nå skal se på om det nødvendig å utvide forbudet ved å kartlegge bruken av burka og niqab i det de kaller publikumsrettede offentlige institusjoner, som for eksempel NAV. Det i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
20: Det en typisk niqab.
17: Vi på Hijab Hus i Oslo, hvor de selger få niqaber i løpet av et år.
20: Men når det dukker opp sånne diskusjoner, så det noen som støtter
7: bruk av nikaben, så kommer de til å kjøpe nikab selv om at de ikke bruker det selv.
17: Det finnes ingen offisiell statistikk på bruken av nikab og burka i Norge, men det er ikke utbredt. Likevel vil Kristelig Folkeparti og FRP ha dem vekk fra det offentlige rom i Norge.
8: I det gjelder så tror vi at det har stor betydning. Og så er det sånn at dette mener vi er et signal om hva samfunnet ønsker oss. Det er også vi vil kunne forebygge videre. En kultur hvor nikab og burka kan være mer utbredt, og det ønsker vi å forhindre.
21: Men kan du ikke da bare isolere ytterligere de kvinnene som går med disse plaggene?
8: Altså, vi tror jo at det er viktig å vise tydelig hva vi tenker som samfunn, hvilket samfunn vi ønsker, og også at vi ikke ønsker et rom for denne typen plagg.
17: I dag er heldekkende ansiktsplagg forbudt i undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall

0: nyhetene i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken.
1: Ja, vær så god.
2: Salen fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
3: Vangen settes under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275 for å ha drept en annen.
2: Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin i 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
4: Det vi har av bevis, det er jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det er klart det er et viktig bevis i så måte.
2: Statsadvokaten brukte også mye tid på det Vangen skrev til Malin i e-poster. «Jeg lever godt med å være en massemorder, så lenge de jeg hjelper får det bra. Hva synes du er best? Selvmord? Eller at jeg dreper deg etter at du har sovnet? Det siste er raskest.»
4: Det er en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det er kommunikasjonen her. Sånn.
2: Vangen har tidligere sagt til NRK at han bare ville hjelpe folk med å dø, og at han ikke ser på seg selv som en seriemorder. Senest i går stod han tiltalt i Sverige for å oppfordre fire personer til å ta livet sitt, og i morgen skal Vangen forklare seg i Vestfold tingrett.
5: Vi har jo gått gjennom disse meldingene under saksforberedelsen, så han er kjent med de, så det er ingenting her som er nytt for han.
6: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg i retten her i morgen?
5: Han er godt forberedt og skal avgi sin friforklaring i morgen når den begynner i morgen tidlig.
0: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
7: Oi, der er den.
8: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur. Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent i går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der i 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
9: Det er jo et ikke-kjemisk alternativ, som har blitt en voldsom suksess. Kanskje ikke så mye i Norge enda, men i USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg er jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke er det, så har det ikke gått så bra.
8: To kvelder på rad denne uken er Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data er blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og i dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kassembo, er utsatt i påvente av at Høyesterett skal se på saken. Kassembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig i landet i 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kassembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte i varetekt eller ikke.
10: I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
0: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt i et hekkeområde for flamingo.
11: De kommer i tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området er det eneste stedet flamingoen hekker i Albania. Det er også hjemmet til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner forelsket seg i området på en badetur. Midt i det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10 000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar er i ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut i gatene. De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av natur.

0: Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
1: Skal vi til St. Petersburg i Russland. Der nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå det færre av dem, men noen det likevel. På deltakerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse i Moskva. Putin snakket i kveld til internasjonal presse i millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
2: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møte hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskala krigen i Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som Ukraina gjennomfører langt inn i Russland, og særlig så vi jo det i natt til i går med dette angrepet i St. Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen i St. Petersburg den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det også mye politikk som vi hører av det som Putin svarer nå.
1: Og færre toppledere kommer altså til konferansen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk det USA stiller med?
2: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen i St. Petersburg. Men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man til stede, og at man har en viss interesse for det som foregår der.
1: Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken. Å få 3 stjerner blant de gjeveste prisene i kokkekunstens verden, Line.
3: Og Maemo i Oslo var den første restauranten i Norge som fikk til nettopp det. Det 10 år siden nå. Likevel kjøkkensjef Espen Holmbo Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
4: Verdens vakreste by.
5: I heimbyen for å motta årets dom.
6: Forferdelig.
7: Det
6: Men hvorfor skal man gå igjennom det?
7: Altid. Hvert år.
5: Med det kommer nervene selv for en Michelin-veteran.
6: Det helt uvirkelig å få dem, og det det fortsatt hver år. Men det kommer jo også med en eller annen sånn... At man skal liksom gå igjennom, at man legger så mye i det, at man skal kjenne... så mye på nervositeten. Det er beinhardt.
5: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestigetunge stjerner. Maemo var først i Norge med 3 stykk.
6: Vi bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet at folk kommer også og besøker oss, fordi vi har 3 Michelin-stjerner, så det jo også et press på det. Men det jo et press vi velger å legge på oss selv.
5: Det ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
6: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse. Det det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 timer, eller hva det tar. Jeg synes det er rørende, og jeg synes det det største ansvaret.
5: I København det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en trestjerner I lomma, blir han mest glad når kompisen får sine tre for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
8: Det jo jubileum I år. Vi fikk vores første stjerner I eller første når vi fikk tre stjerner I 2016 og så fikk vi tre stjerner igjen I 26 og altså det like stort hver gang.
3: Ja, nedtellingen, den fortsetter. Nå det 7 dager igjen til VM som spilles I USA, Mexico og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da klokka 21, og det jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
9: Det litt dumt at man må stå opp for å se de kampene midt på natta.
10: Ja. Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
9: Ja.
5: USA, Kanada og Mexico. Det disse tre landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM I sommer. Men klokka jo litt annerledes her enn I Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 I Boston. Men da jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
10: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk. Ha en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom, hvert 10. minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
11: Jeg tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann I fjeset.
10: Og så spise mye godteri og kanskje, ja.
11: Ja, drikke masse brus.
10: Ja.
12: Spise masse godteri og ja, har noe å gjøre hele natten.
13: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
14: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
11: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han, ja, absolutt, skal se det.
10: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det, liksom.
5: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
11: Du kan si at det kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden nå det sånn sette siste gang.
10: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom. Så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
15: Ja. Eller, du kan egentlig bare masse på dem, bare helt til de sier ja.
3: Ja, Anne Lindbo, du ordfører for flest barn I Norge, trebarnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
16: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og I Oslo så har vi over 100 000 barn. Det fotballfeber nå I Norges fotballhovedstad Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da jo de gått over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene I kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som... En god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
3: Ikke bare ordfører, du også barnelege og tidligere barneombud. Det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
16: Nå det jo ikke ofte at det fotball-VM, og dette også barnas fest. Nå det tusenvis av små barn som løper rundt I fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede I det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så det jo bra skolen nesten ferdig, så... Så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
3: Ja. Du har en ordførerkollega I New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det I basket, da, og de starter ikke før 8:30 lokaltid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund, så her.
17: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
18: Me!
17: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go, we're signing it.
18: I don't know.
17: Okay, my friends, executive order is signed.
18: I don't know when I was.
17: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals. How do you feel?
18: Glad!
17: All right.
3: Blir du inspirert?
16: Nei, jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
3: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
16: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned i sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkte at dette er en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det er noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren i Oslo. Døra er åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret i Oslo.
19: Ja, Torbjørn Heggen, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun er samboer med VM-spilleren der, og hun er en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han er alltid med på lass.
20: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år.
21: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
22: Nei, det går bra, så lenge han er på hennes side, så går det fint.
21: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
20: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det er mindre spesielt enn folk tror.
21: Torbjørn Heggem med nummer 17 på brystet var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
22: Det er jo ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
20: Oh ja, jeg synes det ser litt ut som vi liksom er i Kapten Sabeltann-verden, eller Kardemommeby.
21: Karianne Espedal er utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
20: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå er det helg, så da kan vi gå ut. Det er liksom kjedelig. Han er alltid der.
21: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, er Teddy med.
3: Så skal vi nordover, for der er det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
1: Men temperaturen i vannet er ikke helt på sommernivå.
23: De er på vei for å sjekke badetemperatur.
24: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
25: Ja, det ble vassing. Det ble det, altså.
26: Det er så kaldt.
23: I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer er ikke vanlige i juni i nord.
24: Det er sol og så prøver å bli litt rundt. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
25: Sånn til Instagram.
27: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun and I've achieved that.
28: So I used to hang out with Tromsø people. Nicest people in the world. They said, you have to come to Tromsø one
23: day. De er turister, og på besøk i Tromsø for første gang.
29: Yeah, because it was just, 10 degrees, 12 degrees, maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
27: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot.
23: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
25: En høytaler, noe godt å drikke, noe å spise på,
24: ja. Et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
3: Prinsesse Ingrid Alexandra kjørte mora til Rikshospitalet i ettermiddag.
1: Kronprinsen som kom hjem fra sin forkortede tur til Japan i dag tidlig var også med.
3: Kronprinsesse Mette-Marit lider av alvorlig lungefibrose og har siden desember blitt forberedt på mulig lungetransplantasjon.
0: Heim fra Rikshospitalet i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit forlet sykehuset rundt klokka 16.40 med prinsesse Ingrid Alexandra bak rattet. De kom hit 2,5 timer tidligere. Nå er familien samlet etter at kronprinsen kom hjem fra en forkortet Japan-tur i dag tidlig, prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia i går. Like før kronprinsfamilien kom til Rikshospitalet var dronning Sonja i gang med sitt første oppdrag etter sykemeldingen. Hun var innlagt på Rikshospitalet noen dager i slutten av mai på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronninga åpnet Trondheim kunstmuseums i sommerutstilling og fikk spørsmål om hvordan sykdommen preger familien.
2: Dronning Sonja, hvordan er det å være tilbake etter sykemelding?
4: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Ja. Det er helt sikkert. Det er veldig hyggelig å være her også.
6: Ja, hvordan har familien det når kommunitesten er så syk?
4: Ja, vi synes vi har jo selvfølgelig synes vi ikke det er noe særlig positivt.
0: Det har ikke kommet informasjon fra slottet om årsaken til at kronprinsessa var på Rikshospitalet. Etter en kjøretur på vel en halvtime var familien tilbake på Skaugum.
1: Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Siden desember har kronprinsessen blitt forberedt på en lungetransplantasjon. Hun er mye sykere nå. Hva er det kongefamilien står overfor?
7: Nei, når kronprinsessen etter hvert blir satt på venteliste, så blir det en tøff tid. Det er det å vente på et organ som man ikke vet om kommer, eller ikke om når det eventuelt kommer. Det er en stor psykisk og fysisk påkjenning, og både for den som venter, men også for de pårørende. Og vi ser jo at det ofte er tyngst for familien, faktisk.
1: Hvor syk må man være for å bli satt på liste?
7: Når det gjelder lunger, så snakker man om cirka et års tid, levetid, og man skal også da være frisk nok til å takle selve operasjonen, så det er et vindu der som er ganske smalt.
1: Mm. Og så hørte vi i går at det nå står 8 personer på denne listen. Dette er ikke en kø, man kan få en operasjon ganske raskt.
7: Nei, dette er ikke noe kronologisk liste. Man må jo finne den perfekte kandidaten for de lungene som er tilgjengelige, og det er jo en ganske komplisert medisinsk match som da skal som gjelder, og man må finne donorlunger som passer akkurat den som venter.
1: Ja, hvor vanskelig er det arbeidet å finne riktig lunge?
7: Ja, det er jo omfattende arbeid. Det er jo blodtyper, vevstyper, størrelse på organet har mye å si. Så det er jo, man sitter jo da på lab og sammenligner da profilen til mottaker og til donoren og ser hvordan de to matcher, sånn at dette organet får det best mulig i kroppen til mottakeren. Mm.
1: Og når man har kommet dit at det er klart for en lungetransplantasjon, hva kan du si om hvor risikabel den operasjonen er?
7: En kjempestor og omfattende operasjon. Selvfølgelig knyttet en stor risiko til det. Det å ta ut lungene, det er omfattende. Og du har også en risiko etter operasjonen for infeksjoner, for avstøtning av lungene, for at det skal skje noe med lungene. Så livet til kronprinsessen vil nok se ganske annerledes ut når hun er transplantert.
1: Mm. Alexander Sekowski, takk for at du kom til Dagsrevyen. Kronprinsesse Mette-Marit tilbake på Skaugum var tidligere i dag på Rikshospitalet sammen med familien. Mulig flertall for full gjennomgang av regjeringens havvindsatsing kan bety full stopp, advarer SV. Ja, vi ønsker riktig god kveld. Velkommen til Dagsrevyen 21. Lungefibrose en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus, Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra sykehuset.
0: Tilbake på Skaugum etter besøket på Rikshospitalet i ettermiddag. Kronprinsesse Mette Marit har hatt lungefibrose i flere år, men sykdommen har i det siste fått en mer alvorlig karakter.
5: Lungefibrose en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringen, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
0: Han sier en slik sykdom en stor belastning for hele familien.
7: Det handler mye om å bare vente, og det jo en enorm psykisk belastning, fordi en ting at man aldri vet når dette organet kommer, og eventuelt om det kommer i tide. Det er også en fare, sånn at de pårørende jo med og venter, og for dem det jo nesten like stor psykisk belastning som for pasienten selv.
0: Slottet har ikke svart på om kronprinsessen i ferd med å settes på en venteliste. Men en lungetransplantasjon kan bli nødvendig.
8: Hva skal til for at kronprinsessen blir satt på liste for å få nye lunger?
7: Ja, det er jo en balanse der. For det første så venter man så lenge som mulig, sånn at forventet levetid skal være rundt et år. Alt annet av behandlingsalternativer skal jo være utprøvd. Så rundt et år igjen å leve, men samtidig så må hun være frisk nok til å takle denne omfattende operasjonen som en transplantasjon er.
0: Kronprinsen avsluttet sitt statsbesøk i Japan før tiden denne uka. Dessuten har prinsesse Inger Alexandra kommet hjem fra Australia på grunn av Mette Marits helsetilstand. Slottet har ikke sagt hvorfor kronprinsessen var på sykehuset i ettermiddag.
1: Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han på rømmen, beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket og knyttes til flere bestillingsvoldssaker i Norge i fjor. Politiet mener han bakmannen som rekrutterte norske ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar siktet for 13 forskjellige forhold.
9: De sakene han siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
10: Altså, vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i Vestfold tingrett i dag. Vangen står tiltalt for drapet på en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. Aktoratet viser blant annet til kommunikasjon mellom Vangen og kvinnen, og mener Vangen drepte henne med en pute etter at hun hadde inntatt en blanding av alkohol og medikamenter.
11: Det er en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det er kommunikasjonen her. Det vi har av bevis, det er jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det er klart, det er et viktig bevis i så måte.
12: Vi har jo gått gjennom disse meldingene i undersaksforberedelsen, så han kjent med de, så det ingenting her som nytt for han.
13: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg i retten her i morgen?
12: Han godt forberedt og skal avgi sin friforklaring i morgen når den begynner i morgen tidlig.
1: KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå det opp til Fremskrittspartiet å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder kroner, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken.
14: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise kortet og se hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig, riktig prioritering av så store beløp.
15: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsingen I Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det andre land som kommer til å stikke av med dette.
16: Ja, hva konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
15: Konsekvensen at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norske kysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvind mellom.
1: Flere profilerte AP-ordførere stiller ikke til gjenvalg I Nord-Norge. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier de klare til å ta over, men statsministeren mener kampen blir mot FRP.
23: Mye har skjedd siden Arbeiderpartiets valgseier I fjor. Men nå rustes det til kommunevalg. I Lofoten kvesser Høyre klørne og klar til å ta flere kommuner I nord.
17: Vi vil jo selvfølgelig få inn en Høyre-ordfører I hvert rådhus rundt omkring I Norge.
23: Men det ikke Høyre statsministeren frykter til neste valg.
18: Men det ikke noe tvil om at Fremskrittspartiet det som Arbeiderpartiet står opp mot.
23: Bare I Nordland har Arbeiderpartiet 18 ordførere. Høyre har 10 og FRP 1. Men dette kommer til å snu helt, mener redaktøren som var gjest hos Høyre I dag.
19: Jeg tror at Fremskrittspartiet kommer til å bli en trussel for både Arbeiderpartiet og Høyre, også I flere av byene ved dette kommunevalget. Det sier seg jo selv at når de har 30% på meningsmålingen, så vil de også få sterkt gjennomslag I de største kommunene.
23: Flere profilerte Arbeiderparti-ordførere tar ikke gjenvalg I nord, og da inntar kanskje FRP disse byene.
20: Vi har mange flinke kandidater som kan styre kommune-Norge. Det viktigste politikken, barnehage, skole, helse.
18: Jeg tror ikke Fremskrittspartiet, der de kommer fra, det de står for, Nord-Norges beste talsperson. Det nå min mening, og så får velgerne bestemme.
1: Skal vi ha sport? Spanske Andoni Iraola blir ny trener for Liverpool. Det bekrefter Premier League-klubben I kveld. 43-åringen tar over etter nederlandske Arne Slot, som har hatt jobben siden 2024. Iraola ga seg som Bournemouth-trener I mai etter 3 år I jobben. Nå han altså klar for den engelske klubben. Nord-Norge får landets beste vær de neste dagene. Det kan til og med bli satt nye rekorder, og det kan du lese mer om på nettsidene våre, nrk.no. Ja, da passer det fint å ta med en værmelding for I morgen.
3: Sommervarme I nord. I sør det sommerbyger, og de har vært ganske kraftige nå I ettermiddag. Og disse bygene vil fortsette litt utover morgendagen, så trekker de også nordover til Trøndelag, og så ser vi også at de trekker inn I Nordland etter hvert, mens Troms og Finnmark de skal beholde det fine sommerværet. Det blir enda litt varmere, både I Troms og kanskje særlig I Finnmark I morgen. Litt kjølig I Nordland, for der kommer da den nedbøren inn I sør, trekker litt nordover utover ettermiddagen. Varmt blir det også på Spitsbergen, som får oppholdsvær, sol og tosiffrede temperaturer. Sør-Norge så det byger som gjelder. Trøndelag får nok flest byger, lokalt med torden utover ettermiddagen. På Vestlandet, Sørlandet og Østlandet så det nok hovedsakelig mest byger først på dagen. Og så blir det litt færre byger og også mulighet for litt sol, kanskje særlig på Sør-Østlandet I ettermiddagstimene.
1: Vi tilbake med kveldsnytt på NRK 1 klokken 23. Ha det fint!

0: Kripos etterlyser nå en svensk 21-åring for en rekke kriminelle forhold i Norge, og med det så kan vi tegne et tydeligere bilde av hvordan det svenske kriminelle nettverket Foxtrot opererer i Norge. Rawa Majid er sjefen, kjent under kallenavnet «Den kurdiske reven», og under han, mannen som Kripos nå etterlyser, 21 år gamle Ali Namdar. Han er på rømmen. I dag er han en av Europas mest ettersøkte. Namdar er siktet for 13 kriminelle forhold her i Norge. Sammen med norske kriminelle mener Kripos at han har vervet 9 norske gutter helt ned i 12-årsalderen til grove voldsoppdrag. Det er blant annet snakk om granateksplosjonen i Pilestredet, en skyteepisode i Sarpsborg, en brutal bortføring med grov vold i Rælingen på Romerike, og skyting med maskinpistol mot en bolig på Høybråten. Kripos sier at det haster å få fatt i 21-åringen, fordi de mener han fortsatt er aktiv.
1: 21 år gamle Ali Namdar omtales som en sentral aktør i det kriminelle Foxtrot-nettverket.
2: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
1: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
1: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
2: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så er det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det er en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
1: Namdar har også vært aktiv i Sverige. Her frakter en 12 år gammel jente skarpe håndgranater på en buss i Borås i Sverige. Det samme gjør denne 17-åringen. Oppdragsgiveren av Foxtrot-nettverket og Namdar. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg er usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
4: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han er etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
0: Ja, Joakim Reigstad, hva har svensk politi gjort for å få fatt i 21-åringen?
5: Om det er ganske mye. Altså i 5 tingretter her i Sverige så er han begjært varetektsfengsel in absentia, som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Ja, og hvor stor sikkerhetsrisiko mener svenskene at han utgjør?
5: Det er klart helt åpenbart en stor, stor risiko. Dette er en person som sitter i utlandet som styrer store deler av det kriminelle nettverket, selv om Foxtrot her i Sverige ikke er så aktive som de var for 3 års tid siden, så er det fortsatt en av de mest aktive kriminelle gjengene i landet. Og det at man ser at stadig yngre mennesker også rekrutteres til kriminell aktivitet, det er stor bekymring. Man snakker om barn i barneskolealder, som de aller yngste. Så dette er noe som svensk politi tar på høyeste alvor, og også svenske myndigheter, mellom det at de blant annet vil senke den kriminelle lavalderen.
0: Men har svensk politi noe som helst mistanke om hvor Namdar befinner seg nå?
5: Svensk politi har ikke sagt noe om det. Vi vet at en av hans kompanjonger ble pågrepet i Tunisia. En del svenske medier skriver at han skal være i Marokko. Vi vet også at Tyrkia har vært et populært land for kriminell virksomhet, fordi at derifra kan man veldig lett for eksempel få et statsborgerskap, for eksempel bare ved å kjøpe bolig. Og vi vet også at svensk politi har vært og reist i mange av disse landene og prøvd å opprette kontakt med politimyndigheter der, nettopp for å bedre kunne hanskes med disse personene som oppholder seg i utlandet og styrer kriminelle nettverk derifra.
6: I Tyskland ble flere kabin- og flyplassansatte skadet da nesehjulet på et Lufthansa-fly kollapset i Frankfurt. Ifølge flyselskapet hadde ingen passasjerer gått ombord på flyet da ulykken skjedde. Flyet skulle til Los Angeles. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskapet og Tysklands luftfartsmyndigheter.
0: Klimaendringer påvirker britene så mye nå at de diskuterer å flytte hele landsbyen.
6: Ja, vi skal nå møte en av Storbritannias første styrte klimaflyktninger. Gaten han bor i er så utsatt for ekstremvær at kommunen har kjøpt opp alle husene der for å rive dem.
7: I looked down the street and then I could see the water.
8: Det var bare så vidt han overlevde.
7: It was getting higher and then all of a sudden a wave came. And it just knocked me off the step. It was so powerful.
8: Hjemmet hans ligger rett ved en elv som flommet over i ekspressfart i ekstremværet Dennis for 6 år siden.
7: That's an animal over there. It is so dangerous. And you feel like that every time you see a weather forecast that this is going to be it.
8: Siden da har han og naboene levd i frykt.
7: We have nightmares now.
8: Over 6 millioner britiske hjem ligger i risikoområder for ekstremvær. NRK har tidligere fortalt om Kevin Jordan på østkysten av England som mistet huset sitt til den stadig økende erosjonen av klippekysten der.
9: The wall of my house was just there.
10: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future. We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
7: We are considered to be the first UK climate evacuees.
8: Etter mye diskusjon har kommunen kjøpt de gamle gruvearbeiderboligene og gjort Paul Thomas og de andre beboerne til de første administrerte klimaflyktningene i Storbritannia.
7: As you can see, we're packing.
8: Beboerne må finne seg tryggere steder å bo.
7: I try not to think about it.
8: Han takknemlig for å bli tvangsevakuert, men det føles likevel drastisk.
7: We're going to lose it all. It is necessary, and that's the only thing really that gets us through it.
6: FRP og KrF vil forby niqab, burka og andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder i Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil at regjeringen nå skal se på om det er nødvendig å utvide forbudet ved å kartlegge bruken av burka og niqab i det de kaller publikumsrettede offentlige institusjoner, som for eksempel NAV. Det er i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
11: Det er en typisk niqab.
8: Vi er på Hijab Hus i Oslo, hvor de selger få niqaber i løpet av et år.
11: Men når det dukker opp sånne diskusjoner, så er det noen som støtter bruk av niqaben, så kommer de til å kjøpe niqab selv om at de ikke bruker det selv.
8: Det finnes ingen offisiell statistikk på bruken av niqab og burka i Norge, men det er ikke utbredt. Likevel vil Kristelig Folkeparti og FRP ha dem vekk fra det offentlige rom i Norge.
12: I det gjelder så tror vi at det er av stor betydning. Og så er det sånn at dette mener vi er et signal om hva samfunnet ønsker oss. Det er også vi vil kunne forebygge videre en kultur hvor niqab og burka kan være mer utbredt, og det ønsker vi å forhindre.
13: Men kan du ikke da bare isolere ytterligere de kvinnene som går med disse plaggene?
12: Altså, vi tror jo at det er viktig å vise tydelig hva vi tenker som samfunn, hvilket samfunn vi ønsker, og også at vi ikke ønsker et rom for denne typen plagg.
8: I dag er heldekkende ansiktsplagg forbudt i undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall på Stortinget ønsker at regjeringen nå skal se på om det er behov for at dagens forbud mot heldekkende ansiktsplagg bør utvides.
13: Så det betyr at Arbeiderpartiet kan komme til å ønske skjerping av bruk av burka og niqab i offentlige institusjoner?
14: Det er helt riktig.
13: Kan du ikke da risikere å utestenge kvinner fra arbeidslivet som bruker niqab eller burka?
4: Det kan nok hende, men i noen situasjoner så mener vi at det kan være nødvendig å identifisere seg selv. Hvis du møter personer for eksempel i sårbare situasjoner, så er det greit å se ansiktet til folk.
8: Debatt og vedtak i Stortinget er satt i 8. juni.
13: KrF står jo dypt forankret i sin tro. Bør ikke andre også ha trosfrihet?
12: Jo, KrF er veldig opptatt av trosfriheten. Vi ønsker å hegne om den, og det kommer vi alltid til å være svært bevisst på. Og så er det jo av og til ulike hensyn som står litt oppå.
0: Påtalemakta mener Steinar Vangen drepte ei svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken. Ja,
14: salen er fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
15: Vangen settes under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275. For å ha drept en annen.
14: Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin i 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
16: Det vi har av bevis, det er jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det er klart det er et viktig bevis i så måte.
14: Statsadvokaten brukte også mye tid på det Vangen skrev til Malin i e-poster. «Jeg lever godt med å være en massemorder, så lenge de jeg hjelper får det bra. Hva synes du er best? Selvmord? Eller at jeg dreper deg etter at du har sovnet? Det siste er raskest.»
16: Det er en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det er kommunikasjonen her. Sånn.
14: Vangen har tidligere sagt til NRK at han bare ville hjelpe folk med å dø, og at han ikke ser på seg selv som en seriemorder. Senest i går stod han tiltalt i Sverige for å oppfordre fire personer til å ta livet sitt, og i morgen skal Vangen forklare seg i Vestfold tingrett.
17: Vi har jo gått gjennom disse meldingene under saksforberedelsen, så han er kjent med de, så det er ingenting her som er nytt for han.
18: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg i retten her i morgen?
17: Han er godt forberedt og skal avgi sin friforklaring i morgen når den begynner i morgen tidlig.
0: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
19: Oi, der er den.
20: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur. Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent i går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der i 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
21: Det er jo et ikke-kjemisk alternativ som har blitt en voldsom suksess. Kanskje ikke så mye i Norge enda, men i USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg er jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke er det, så har det ikke gått så bra.
20: To kvelder på rad denne uken er Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data er blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og i dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kassembo, er utsatt i påvente av at Høyesterett skal se på saken. Kassembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig i landet i 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kassembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte i varetekt eller ikke.
6: I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
0: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt i et hekkeområde for flamingo.
22: De kommer i tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området er det eneste stedet flamingoen hekker i Albania. Det er også hjemmet til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner forelsket seg i området på en badetur. Midt I det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10.000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar i ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut i gatene. De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av naturen. Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
6: Skal vi til St. Petersburg i Russland. Der nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå det færre av dem, men noen det likevel. På deltakerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse i Moskva. Putin snakket i kveld til internasjonal presse i millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
1: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møte hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskala krigen i Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som Ukraina gjennomfører langt inn i Russland, og særlig så vi jo det i natt til i går med dette angrepet i St. Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen i St. Petersburg den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det også mye politikk som vi hører av det som Putin svarer nå.
6: Og færre toppledere kommer altså til konferansen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk det USA stiller med?
1: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen i St. Petersburg. Men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man til stede og at man har en viss interesse for det som foregår der.
6: Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken. Å få 3 stjerner blant de gjeveste prisene i kokkekunstens verden, Line.
0: Og Maemo i Oslo var den første restauranten i Norge som fikk til nettopp det. Det 10 år siden nå. Likevel kjøkkensjef Espen Holmbo Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
2: Verdens vakreste by.
3: I heimbyen for å motta årets dom.
2: Forferdelig.
23: Det her?
2: Mm. Men hvorfor skal man gå igjennom det?
23: Altid. Mm. Hvert år.
3: Med det kommer nervene, selv for en Michelin-veteran.
2: Det helt uvirkelig å få dem, og det det fortsatt hver år. Men det kommer jo også med en eller annen sånn... At man skal liksom gå igjen, at man legger så mye i det, at man skal kjenne... så mye på nervositeten. Det er beinhardt.
3: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestigetunge stjerner. Maemo var først i Norge med 3 stykk.
2: Vi bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet at folk kommer også og besøker oss fordi vi har 3 Michelin-stjerner. Så det jo også press på det. Men det jo et press vi velger å legge på oss selv.
3: Det ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
2: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse. Det det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 timer eller hva det tar. Jeg synes det er rørende, og jeg synes det er det største ansvaret. You'll be fine.
3: I København er det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en 3-stjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine 3 for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
2: Det er jo jubileum i år. Vi fikk vår første stjerner i, eller første, når vi fikk 3 stjerner i 2016, og så fikk vi 3 stjerner igjen i 26. Og, altså, det er like stort hver gang.
0: Ja, nedtellinga den fortsetter. Nå er det 7 dager igjen til VM som spilles i USA, Mexico og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første er natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni er klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike er på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da er klokka 21, og det er jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
5: Det er litt dumt da, at man må stå opp for å se de kampene midt på natta.
7: Ja.
5: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
7: Ja.
9: USA, Kanada og Mexico. Det er disse 3 landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM i sommer. Men klokka er jo litt annerledes her enn i Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 i Boston. Men da er jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
7: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk. Ha en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom, hvert 10. minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
10: Tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann i fjeset.
7: Og så spise mye godteri og kanskje, ja.
10: Ja, drikke masse brus.
7: Ja.
24: Spise masse godteri og ja, har noe å gjøre hele natten.
25: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
26: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
27: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han ja, absolutt skal se det.
28: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det liksom.
9: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
10: Du kan si at det er kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden nå er det sånn sett det siste gang.
28: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom, så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
10: Ja.
29: Eller, du kan egentlig bare mase på dem. Bør helt til de sier ja.
0: Ja, Anne Lindbo, du er ordfører for flest barn i Norge, 3-barnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
30: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og i Oslo så har vi over 100 000 barn. Det er fotballfeber nå i Norges fotballhovedstad Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da er jo de godt over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene i kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som en god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
0: Ikke bare ordfører, du er også barnelege og tidligere barneombud. Er det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
30: Nå er det jo ikke ofte at det er fotball-VM, og dette er også barnas fest. Nå er det tusenvis av små barn som løper rundt i fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede i det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så er det jo bra skolen nesten er ferdig, så Så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
0: Ja. Du har en ordførerkollega i New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det i basket da, og de starter ikke før 8:30 lokal tid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund, så her.
4: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
8: Me!
4: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go, we're signing it.
8: I don't know.
4: Okay, my friends, executive order is signed.
8: I don't know when I was.
4: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals. How do you feel? All right.
0: Blir du inspirert?
30: Nei, jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
0: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
30: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde

0: og det blir innført tisseregime.
1: Nei, nå det jo VM i pisseprøver, så det...
2: Ja, det
1: ja.
3: Selv shortsen kan virke overflødig når Erling Braut Haaland og det norske landslaget trener i heten i USA. Det medisinske støtteapparatet gjør det de kan for at spillerne skal takle overgangen.
4: Urinprøve hver dag, hele neste uke tror jeg, og så skal de veie oss før etter trening for å vite hvor mye væske vi taper og så videre. Og så har vi fått noen gels som vi må ta før vi legger oss.
3: Allerede 20 minutter inn i landslagets første trening på gress var det duket for drikkepause.
5: Først og fremst å trene i forholdene tror jeg det største, og så det vel mer å bare vende seg til hverdag og være i den varmen, så det jo alle mulige små detaljer.
3: Sjefen selv frykter ikke at Norge skal gå på en hetesmell i dagene opp mot VMs første kamp.
1: Vi har jo med veldig rutinerte folk. De fysioene der og behandlerne der er veldig rutinerte folk som styrer det der.
0: Ja, den første treningen på amerikansk jord er akkurat ferdig, og reporter Mats Andersen, hvordan så spillerne ut under den første økta i Greensboro?
6: Det var jo nesten som et lite kurslipp her. De har ventet på dette veldig lenge, og endelig de i gang på en veldig flott gressmatte i strålende sol. Så klart, varme et tema, men det ikke så ille selv om vi har på oss shorts her.
2: Ja, det en fin sommerdag, men en litt sånn fin bris som går gjennom her. Jeg synes det så ut da, på energien til spillerne, at de ikke var så veldig preget av det. Støtteapparatet var hele tiden klar. Væske kjører dem ned i pausene, men alt i alt så tror jeg de kjenner at herre skal vi få til.
6: Og vi fikk jo se hele treningen, det ikke så veldig ofte. Nå spillerne akkurat gått det her, Antonio Nusa, Oscar Bob og Andreas Kjeldrup de siste. Hva synes du om det du så?
2: Fantastisk. Spilleglede, energi, entusiasme. De koset seg ut bare og et par hjem. De nekte jo nesten å gå igjen.
6: De har stått her og trikset og koset seg, og vi fikk se spill, for de faktisk konkurrerte om å vinne også. Det ikke så ofte vi gjør. Og der ble matchvinner Torbjørn Heggem.
0: Ja, Torbjørn Heggen, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun er samboer med VM-spilleren der, og hun er en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han alltid med på lass.
7: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år.
8: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
9: Nei, det går bra, så lenge den på hennes side så går det fint.
8: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
7: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det mindre spesielt enn folk tror.
8: Torbjørn Heggem med nummer 17 på brystet var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
9: Det er jo ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
7: Oh ja, det, jeg synes det ser litt ut som liksom er i Kapten Sabeltann-verden, eller Kardemommeby.
8: Karianne Espedal utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
7: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå det helg, så da kan vi gå ut. Det liksom kjedelig. Han alltid der.
8: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, Teddy med.
10: Så skal vi nordover, for der det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
11: Men temperaturen i vannet ikke helt på sommernivå.
12: De på vei for å sjekke badetemperatur.
13: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
14: Ja, det ble vassing. Det ble det, altså.
15: Det så kaldt.
12: I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer ikke vanlig i juni i nord.
13: Sol og oss prøver å bli litt rundt. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
16: Sånn til Instagram.
17: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun and I've achieved that.
18: So I used to hang out with Tromsø people, the nicest people in the world. They said, you have to come to Tromsø one day.
12: De

0: gifta og på besøk i Tromsø for første gang.
1: Ja, yeah, because it was just what 10 degrees, 12 degrees maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
2: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool and now I'm feeling too hot.
0: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
3: En høyttaler, noe godt å drikke, noe å spise på, ja, et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
4: Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus, Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra sykehuset.
5: Tilbake på Skaugum etter besøket på Rikshospitalet i ettermiddag. Kronprinsesse Mette Marit har hatt lungefibrose i flere år, men sykdommen har i det siste fått en mer alvorlig karakter.
6: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid. Det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringen. Det kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
5: Han sier en slik sykdom er en stor belastning for hele familien.
7: Det handler mye om å bare vente, og det er jo en enorm psykisk belastning, fordi en ting er at man aldri vet når dette organet kommer, og eventuelt om det kommer i tide. Det er også en fare, sånn at de pårørende er jo med og venter, og for dem er det jo nesten like stor psykisk belastning som for pasienten selv.
5: Slottet har ikke svart på om kronprinsessen er i ferd med å settes på en venteliste, men en lungetransplantasjon kan bli nødvendig.
8: Hva skal til for at kronprinsessen blir satt på liste for å få nye lunger?
7: Ja, det er jo en balanse der. For det første så venter man så lenge som mulig, sånn at forventet levetid skal være rundt et år. Altså, alt annet av behandlingsalternativer skal jo være utprøvd. Så rundt et år igjen å leve, men samtidig så må hun være frisk nok til å takle denne omfattende operasjonen som en transplantasjon er.
5: Kronprinsen avsluttet sitt statsbesøk i Japan før tiden denne uka. Dessuten har prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Australia på grunn av Mette Marits helsetilstand. Slottet har ikke sagt hvorfor kronprinsessen var på sykehuset i ettermiddag.
4: KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå er det opp til Fremskrittspartiet å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder kroner, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken.
9: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise kortet og se hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
10: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga i Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det er andre land som kommer til å stikke av med dette.
11: Ja, hva er konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
10: Konsekvensen er at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi er avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
4: Flere profilerte AP-ordførere stiller ikke til gjenvalg i Nord-Norge. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier de er klare til å ta over, men statsministeren mener kampen blir mot FRP.
12: Mye har skjedd siden Arbeiderpartiets valgseier i fjor. Men nå rustes det til kommunevalg. I Lofoten kvesser Høyre klørne og er klar til å ta flere kommuner i nord.
13: Vi vil jo selvfølgelig få inn en Høyre-ordfører i hvert rådhus rundt omkring i Norge.
12: Men det er ikke Høyre statsministeren frykter til neste valg.
14: Men det er ikke noe tvil om at Fremskrittspartiet er det som Arbeiderpartiet står opp mot.
12: Bare i Nordland har Arbeiderpartiet 18 ordførere, Høyre har 10 og FRP 1. Men dette kommer til å snu helt, mener redaktøren som var gjest hos Høyre i dag.
14: Jeg tror at Fremskrittspartiet kommer til å bli en trussel for både Arbeiderpartiet og Høyre, også i flere av byene ved dette kommunevalget. Det sier seg jo selv at når de har 30% på meningsmålingen, så vil de også få sterkt gjennomslag i de største kommunene.
12: Flere profilerte Arbeiderparti-ordførere tar ikke gjenvalg i nord, og da inntar kanskje FRP disse byene.
15: Vi har mange flinke kandidater som kan styre kommune-Norge. Det viktigste er politikken, barnehage, skole, helse.
16: Jeg tror ikke Fremskrittspartiet, der de kommer fra, det de står for, er Nord-Norges beste talsperson. Det er noe min mening, og så får velgerne bestemme.
4: Skal vi ha sport? Spanske Andoni Iraola blir ny trener for Liverpool. Det bekrefter Premier League-klubben i kveld. 43-åringen tar over etter nederlandske Arne Slot, som har hatt jobben siden 2024. Iraola ga seg som Bournemouth-trener i mai etter 3 år i jobben. Nå er han altså klar for den engelske klubben.
17: Kripos etterlyser nå en svensk 21-åring for en rekke kriminelle forhold i Norge, og med det så kan vi tegne et tydeligere bilde av hvordan det svenske kriminelle nettverket Foxtrot opererer i Norge. Rawa Majid er sjefen, kjent under kallenavnet Den kurdiske reven, og under han, mannen som Kripos nå etterlyser, 21 år gamle Ali Namdar. Han er på rømmen. I dag er han en av Europas mest ettersøkte. Namdar er siktet for 13 kriminelle forhold her i Norge. Sammen med norske kriminelle mener Kripos at han har vervet 9 norske gutter helt ned i 12-årsalderen til grove voldsoppdrag. Det er blant annet snakk om granateksplosjonen i Pilestredet, en skyteepisode i Sarpsborg, en brutal bortføring med grov vold i Rælingen på Romerike og skyting med maskinpistol mot en bolig på Høybrotten. Kripos sier at det haster å få fatt i 21-åringen, fordi de mener han fortsatt er aktiv.
18: 21 år gamle Ali Namdar omtales som en sentral aktør i det kriminelle Foxtrot-nettverket.
19: Nå har også politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
18: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
20: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
18: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
19: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så er det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det er en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
18: Namdar har også vært aktiv i Sverige. Her frakter en 12 år gammel jente skarpe håndgranater på en buss i Borås i Sverige. Det samme gjør denne 17-åringen. Oppdragsgiveren er Foxtrot-nettverket og Namdar. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg er usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
21: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han er etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
17: Ja, Joakim Reigstad, hva har svensk politi gjort for å få fatt i 21-åringen?
22: Om det er ganske mye. Altså i 5 tingretter her i Sverige så er han begjært varetektsfengsel in absentia, som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
17: Ja, hvor stor sikkerhetsrisiko mener svenskene at han utgjør?
22: Det er klart helt åpenbart en stor, stor risiko. Dette er en person som sitter i utlandet som styrer store deler av det kriminelle nettverket. Selv om Foxtrot her i Sverige ikke er så aktive som de var for 3 års tid siden, så er det fortsatt en av de mest aktive kriminelle gjengene i landet. Og det at man ser at stadig yngre mennesker også rekrutteres til kriminell aktivitet, det er stor bekymring. Man snakker om barn i barneskolealder, som de aller yngste. Så dette er noe som svensk politi tar på høyeste alvor, og også svenske myndigheter, mellom det at de blant annet vil senke den kriminelle lavalderen nå.
17: Men har svensk politi noe som helst mistanke om hvor Namdar befinner seg nå?
22: Svensk politi har ikke sagt noe om det. Vi vet at en av hans kompanjonger ble pågrepet i Tunisia. En del svenske medier skriver at han skal være i Marokko. Vi vet også at Tyrkia har vært et populært land for kriminell virksomhet, fordi at derifra kan man veldig lett for eksempel få et statsborgerskap, for eksempel bare ved å kjøpe bolig. Og vi vet også at svensk politi har vært og reist i mange av disse landene og prøvd å opprette kontakt med politimyndigheter der, nettopp for å bedre kunne hanskes med disse personene som oppholder seg i utlandet og styrer kriminelle nettverk derifra.
4: I Tyskland ble flere kabin- og flyplassansatte skadet da nesehjulet på et Lufthansa-fly kollapset i Frankfurt. Ifølge flyselskapet hadde ingen passasjerer gått ombord på flyet da ulykken skjedde. Flyet skulle til Los Angeles. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskapet og Tysklands luftfartsmyndigheter.
17: Klimaendringer påvirker britene så mye nå at de diskuterer å flytte hele landsbyen.
4: Ja, vi skal nå møte en av Storbritannias første styrte klimaflyktninger. Gaten han bor i er så utsatt for ekstremvær at kommunen har kjøpt opp alle husene der for å rive dem.
0: I looked down the street and then I could see the water.
1: Det var bare så vidt han overlevde.
0: It was getting higher and then all of a sudden a wave came. And it just knocked me off the step. It was so powerful.
1: Hjemmet hans ligger rett ved en elv som flommet over i ekspressfart i ekstremværet Dennis for 6 år siden.
0: That's an animal over there. It is so dangerous. And you feel like that every time you see a weather forecast that this is going to be it.
1: Siden da har han og naboene levd i frykt.
0: We have nightmares now.
1: Over 6 millioner britiske hjem ligger i risikoområder for ekstremvær. NRK har tidligere fortalt om Kevin Jordan på østkysten av England som mistet huset sitt til den stadig økende erosjonen av klippekysten der.
2: The wall of my house was just there.
23: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future. We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
0: We are considered to be the first UK climate evacuees.
1: Etter mye diskusjon har kommunen kjøpt de gamle gruvearbeiderboligene og gjort Paul Thomas og de andre beboerne til de første administrerte klimaflyktningene i Storbritannia.
0: As you can see, we're packing.
1: Beboerne må finne seg tryggere steder å bo.
0: I try not to think about it.
1: Han takknemlig for å bli tvangsevakuert, men det føles likevel drastisk.
0: We're going to lose it all. It is necessary, and that's the only thing really that gets us through it.
4: FRP og KrF vil forby niqab, burka og andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder i Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil at regjeringen nå skal se på om det er nødvendig å utvide forbudet ved å kartlegge bruken av burka og niqab i det de kaller publikumsrettede offentlige institusjoner, som for eksempel NAV. Det er i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
24: Det er en typisk niqab.
1: Vi er på hijab-hus i Oslo, hvor de selger få niqaber i løpet av et år.
24: Men når det dukker opp sånne diskusjoner, så er det noen som støtter bruk av niqaben, så kommer de til å kjøpe niqab selv om at de ikke bruker det selv.
1: Det finnes ingen offisiell statistikk på bruken av niqab og burka i Norge, men det er ikke utbredt. Likevel vil Kristelig Folkeparti og FRP ha dem vekk fra det offentlige rom i Norge.
3: de det gjelder, så tror vi at det er av stor betydning. Og så er det sånn at dette, mener vi, er et signal om hva samfunnet ønsker oss. Det er også, vil kunne forebygge videre en kultur hvor niqab og burka kan være mer utbredt, og det ønsker vi å forhindre.
5: Men kan du ikke da bare isolere ytterligere de kvinnene som går med disse plaggene?
3: Altså, vi tror jo at det er viktig å vise tydelig hva vi tenker som samfunn, hvilket samfunn vi ønsker, og også at vi ikke ønsker et rom for denne typen plagg.
6: I dag er heldekkende ansiktsplagg forbudt i undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall på Stortinget ønsker at regjeringen nå skal se på om det er behov for at dagens forbud mot heldekkende ansiktsplagg bør utvides.
5: Så det betyr at Arbeiderpartiet kan komme til å ønske skjerping av bruk av burka og niqab i offentlige institusjoner?
7: Det er helt riktig.
5: Kan du ikke da risikere å utestenge kvinner fra arbeidslivet som bruker niqab eller burka?
7: Det kan nok hende, men i noen situasjoner så mener vi at det kan være nødvendig å identifisere seg selv. Hvis du møter personer for eksempel i sårbare situasjoner, så er det greit å se ansiktet til folk.
6: Debatt og vedtak i Stortinget er satt i 8. juni.
5: KrF står jo dypt forankret i sin tro. Bør ikke andre også ha trosfrihet?
3: Jo, KrF er veldig opptatt av trosfriheten. Vi ønsker å hegne om den, og det kommer vi alltid til å være svært bevisst på. Og så er det jo av og til ulike hensyn som står litt oppe.
17: Påtalemakta mener Steinar Vangen drepte ei svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken. Ja,
8: salen er fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
25: Vangen setter seg under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275 for å ha drept en annen.
8: Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin i 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
26: Det vi har av bevis, det er jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det er klart det er et viktig bevis i så måte.
8: Statsadvokaten brukte også mye tid på det Vangen skrev til Malin i e-poster. Jeg lever godt med å være en massemorder, så lenge de jeg hjelper får det bra. Hva synes du er best? Selvmord? Eller at jeg dreper deg etter at du har sovnet. Det siste er raskest.
26: Det er en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det er kommunikasjonen her. Sånn.
8: Vangen har tidligere sagt til NRK at han bare ville hjelpe folk med å dø, og at han ikke ser på seg selv som en seriemorder. Senest i går stod han tiltalt i Sverige for å oppfordre fire personer til å ta livet sitt, og i morgen skal Vangen forklare seg i Vestfold tingrett.
27: Vi har jo gått gjennom disse meldingene i undersaksforberedelsen, så han er kjent med de, så det er ingenting her som er nytt for han.
28: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg retten her i morgen?
27: Han er godt forberedt og skal avgi sin friforklaring i morgen når den begynner i morgen tidlig.
17: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
29: Oi, der er den.
30: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur. Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent i går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der i 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
31: Det er jo et ikke-kjemisk alternativ, som har blitt en voldsom suksess. Kanskje ikke så mye i Norge enda, men i USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg er jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke er det, så har det ikke gått så bra.
30: To kvelder på rad denne uken er Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data er blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og i dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kassembo, er utsatt i påvente av at Høyesterett skal se på saken. Kassembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig i landet i 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kasembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte i varetekt eller ikke.
4: I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
17: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt i et hekkeområde for Flamingo.
1: De kommer i tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området er det eneste stedet flamingoen hekker i Albania. Det er også hjemmet til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner forelsket seg i området på en badetur. Midt i det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10 000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar er i ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut i gatene. De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av naturen. Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
4: Skal vi til St. Petersburg i Russland. Der er nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå er det færre av dem, men noen er det likevel. På deltakerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun er kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse i Moskva. Putin snakket i kveld til internasjonal presse i millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
9: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møte hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskala krigen i Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det er ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som Ukraina gjennomfører langt inn i Russland, og særlig så vi jo det i natt til i går med dette angrepet i St. Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen i St. Petersburg den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det er også mye politikk som vi hører av det som Putin svarer nå.
4: Og færre toppledere kommer altså til konferansen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk er det USA stiller med?
9: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det er jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen i St. Petersburg, men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man er til stede og at man har en viss interesse for det som foregår der.
4: Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken. Å få 3 stjerner er blant de gjeveste prisene i kokkekunstens verden, Line.
17: Og Maemo i Oslo var den første restauranten i Norge som fikk til nettopp det. Det er 10 år siden nå. Likevel er kjøkkensjef Espen Holmbo Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
10: Verdens vakreste by.
11: I heimbyen for å motta årets dom.
10: Forferdelig.
12: Det er
10: jeg. Mm. Hvorfor skal man gå igjennom det?
12: Altid. Hvert år.
11: Med det kommer nervene, selv for en Michelin-veteran.
2: Det helt uvirkelig å få dem, og det det fortsatt hver dag. Men det kommer jo også med en eller annen som... At man skal liksom gå igjen, at man legger så mye i det, at man skal kjenne så mye på nervositeten. Det er beinhardt.
11: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestigetunge stjerne. Maemo var først i Norge med 3 stykk.
2: Vi er bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig er det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet, at folk kommer også og besøker oss, fordi vi har 3 Michelin-stjerner. Så det er jo også et press på det. Men det er jo et press vi velger å legge på oss selv.
11: Det er ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
2: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse. Det er det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 timer, eller hva det tar. Jeg synes det er rørende, og jeg synes det er det største ansvaret.
11: I København er det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en 3-stjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine 3 for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
2: Det er jo jubileum i år. Vi fikk vores første stjerner når vi fikk 3 stjerner i 2016, og så fikk vi 3 stjerner igjen i 26. Altså, det er like stort hver gang.
17: Ja, nedtellingen den fortsetter. Nå er det 7 dager igjen til VM, som spilles i USA, Mexico og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første er natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni er klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike er på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da er klokka 21, og det er jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
12: Det er jo litt dumt at man må stå opp og se de kampene midt på natta.
13: Ja.
14: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
13: Ja.
15: USA, Kanada og Mexico. Det er disse 3 landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM i sommer. Men klokka er jo litt annerledes her enn i Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 i Boston. Men da er jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
13: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk. Ha en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom, hvert 10. minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
16: Jeg tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann i fjeset.
14: Og så spise mye godteri og kanskje... Ja.
16: Ja, drikke masse brus.
14: Ja.
18: Spise masse godteri og ja, har noe å gjøre hele natten.
19: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
20: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
16: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han ja, absolutt skal se det.
14: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det liksom.
15: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
16: Du kan si at det er kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden nå er det sånn sett det siste gang.
14: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom, så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
16: Ja.
18: Du kan egentlig bare masse på dem, bare helt til de sier ja.
17: Ja, Anne Limbo, du er ordfører for flest barn i Norge, 3-barnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
21: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og i Oslo så har vi over 100.000 barn. Det er fotballfeber nå i Norges fotballhovedstad, Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da er jo de godt over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene i kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som... En god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
17: Ikke bare ordfører, du er også barnelege og tidligere barneombud. Er det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
21: Nå er det jo ikke ofte at det er fotball-VM, og dette er også barnas fest. Nå er det tusenvis av små barn som løper rundt i fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede i det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så er det jo bra skolen nesten er ferdig, så... Så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
0: Ja. Du har en ordførerkollega i New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det i basket, da, og de starter ikke før 8:30 lokal tid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund, så her.
3: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
5: Me!
3: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go. We're signing it. Okay, my friends. Executive order is signed.
5: I don't know when I
3: was. Bedtime is repealed. All of you can watch the finals. How do you feel? Right.
0: Blir du inspirert?
21: Nei, jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
0: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
21: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned i sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkte at dette er en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det er noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren i Oslo. Døra er åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret i Oslo.
4: Skal vi ha sport? Norge tar varmegrep i fotballet.
6: Ja, det er varmt der borte, og landslaget gjør alt de kan for å takle den ekstremheten i USA under sola i Greensboro, blir spillerne nøye overvaket fram mot åpningskampen, og det blir innført siste regime.
7: Nei, nå er det jo VM i pisseprøver, så det...
4: Ja, det er det.
7: Ja.
8: Selv shortsen kan virke overflødig når Erling Braut Haaland og det norske landslaget trener i heten i USA. Det medisinske støtteapparatet gjør det de kan for at spillerne skal takle overgangen.
7: Urinprøve hver dag, hele neste uke tror jeg, og så skal de veie oss før etter trening for å vite hvor mye væske vi taper og så videre. Og så har vi fått noen gels som vi må ta før vi legger oss.
8: Allerede 20 minutter inn i landslagets første trening på gress var det duket for drikkepause.
22: Først og fremst å trene i forholdene tror jeg det største, og så er det vel mer å bare vende seg til hverdag og være i den varmen, og så er det jo alle mulige små detaljer.
8: Sjefen selv frykter ikke at Norge skal gå på en hetesmell i dagene opp mot VMs første kamp.
23: Vi har jo med veldig rutinerte folk. De fysioene der og behandlerne der er veldig rutinerte folk som styrer det der.
6: Ja, den første treningen på amerikansk jord er akkurat ferdig, og reporter Mats Andersen, hvordan så spillerne ut under den første økta i Greensboro?
1: Det var jo nesten som et lite kurslipp her. De har ventet på dette veldig lenge, og endelig det i gang på en veldig flott gressmatte i strålende sol, så klart. Varme et tema, men det ikke så ille, selv om vi har på oss shorts her.
5: Ja, det en fin sommerdag, men en litt sånn fin bris som går gjennom her. Jeg synes det så ut da, på energien til spillerne, at de ikke var så veldig preget av det. Støtteapparatet var hele tiden klar, væske, kjøl dem ned i pausene, men alt i alt så tror jeg de kjenner at herre skal vi få til.
1: Og vi fikk jo se hele treningen, det ikke så veldig ofte. Nå spillerne akkurat gått det her, Antonio Nusa, Oscar Bob og Andreas Kjeldrup de siste. Hva synes du om det du så? Det
5: fantastisk. Spilleglede, energi, entusiasme. De koset seg ut hver og et par. De nekter jo nesten å gå igjen.
1: De har stått her og trikset og koset seg, og vi fikk se spill, for de faktisk konkurrerte om å vinne også. Det jo ikke så ofte vi gjør. Og der ble matchvinner Torbjørn Heggem.
6: Ja, og Torbjørn Heggem, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun samboer med VM-spilleren der, og hun en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han alltid med på lasset.
9: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år.
5: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
10: Nei, det går bra, så lenge den på hennes side, så går det fint.
5: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
9: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det mindre spesielt enn folk tror.
5: Torbjørn Heggem med nummer 17. På brystet var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
10: Det er jo ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
9: Og jeg synes det ser litt ut som liksom jeg er i Kapten Sabeltan-verden, eller Kardemommeby.
5: Karianne Espedal utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
9: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå det helg, så da kan vi gå ut. Det liksom kjedelig. Han alltid der.
5: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, Teddy med.
0: Så skal vi nordover, for der det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
4: Men temperaturen i vannet ikke helt på sommernivå.
24: De på vei for å sjekke badetemperatur.
25: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
26: Ja, det ble vassing, det ble det altså.
27: Det så kaldt.
24: I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer ikke vanlig i juni i nord.
25: Det er sol og prøver å bli litt rund. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
26: Sånn til Instagram.
28: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun and... I've achieved that.
29: So I used to hang out with Tromsø people, nicest cool. people in the world. They said, you have to come to Tromsø one
24: day. De turister, og på besøk i Tromsø for første gang.
29: Yeah, because it was just, 10 degrees, 12 degrees, maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
28: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot.
24: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
26: En høytaler, noe godt å drikke, noe å spise på,
25: ja. Et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
4: Lungefibrose en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus, Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra sykehuset.
30: Tilbake på Skaugum etter besøket på Rikshospitalet i ettermiddag. Kronprinsesse Mette Marit har hatt lungefibrose i flere år, men sykdommen har i det siste fått en mer alvorlig karakter.
31: Lungefibrose en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge, det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt, og det kan også gå på forverringen, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
30: Han sier en slik sykdom en stor belastning for hele familien.
2: Det handler mye om å bare vente, og det jo en enorm psykisk belastning, fordi en ting at man aldri vet når dette organet kommer, og eventuelt om det kommer i tide. Det er også en fare, sånn at de pårørende jo med og venter, og for dem det jo nesten like stor psykisk belastning som for pasienten selv.
30: Slottet har ikke svart på om kronprinsessen i ferd med å settes på en venteliste, men en lungetransplantasjon kan bli nødvendig.
11: Hva skal til for at kronprinsessen blir satt på liste for å få nye lunger?
2: Ja, det er jo en balanse der. For det første så venter man så lenge som mulig, sånn at forventet levetid skal være rundt et år. Alt annet av behandlingsalternativer skal jo være utprøvd. Så rundt et år igjen å leve, men samtidig så må hun være frisk nok til å takle denne omfattende operasjonen som en transplantasjon er.
30: Kronprinsen avsluttet sitt statsbesøk i Japan før tiden denne uka. Dessuten har prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Australia på grunn av Mette-Marits helsetilstand. Slottet har ikke sagt hvorfor kronprinsessen var på sykehus i ettermiddag.
4: KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå det opp til Fremskrittspartiet å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder kroner, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken.
12: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise kortet og se hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
13: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga i Norge. Medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det andre land som kommer til å stikke av med dette.
14: Ja, hva konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
13: Konsekvensen at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvind mellom.
4: Flere profilerte AP-ordførere stiller ikke til gjenvalg i Nord-Norge. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier de klare til å ta over, men statsministeren mener kampen blir mot FRP.
15: Mye har skjedd siden Arbeiderpartiets valgseier i fjor. Men nå rustes det til kommunevalg. I Lofoten kvesser Høyre klørne og klar til å ta flere kommuner i nord.
16: Vi vil jo selvfølgelig få inn en Høyre-ordfører i hvert rådhus rundt omkring i Norge.
15: Men det ikke Høyre statsministeren frykter til neste valg.
17: Men det ikke noe tvil om at Fremskrittspartiet det som Arbeiderpartiet står opp mot.
15: Bare i Nordland har Arbeiderpartiet 18 ordførere. Høyre har 10 og FRP 1. Men dette kommer til å snu helt, mener redaktøren som var gjest hos Høyre i dag.
18: Jeg tror at Fremskrittspartiet kommer til å bli en trussel for både Arbeiderpartiet og Høyre, også i flere av byene ved dette kommunevalget. Det sier seg jo selv at når de har 30% på meningsmålingen, så vil de også få sterkt gjennomslag i de største kommunene.
15: Flere profilerte Arbeiderparti-ordførere tar ikke gjenvalg i nord, og da inntar kanskje FRP disse byene.
19: Vi har mange flinke kandidater som kan styre Kommune-Norge. Det viktigste politikken, barnehage, skole, helse.
17: Jeg tror ikke Fremskrittspartiet, der de kommer fra, det de står for, Nord-Norges beste talsperson. Det nå min mening, og så får velgerne bestemme.
4: Skal vi ha sport? Spanske Andoni Iraola blir ny trener for Liverpool. Det bekrefter Premier League-klubben i kveld. 43-åringen tar over etter nederlandske Arne Slot, som har hatt jobben siden 2024. Iraola ga seg som Bournemouth-trener i mai etter 3 år i jobben. Nå han altså klar for den engelske klubben.
0: Kripos etterlyser nå en svensk 21-åring for en rekke kriminelle forhold i Norge, og med det så kan vi tegne et tydeligere bilde av hvordan det svenske kriminelle nettverket Foxtrot opererer i Norge. Rava Majid sjefen, kjent under kallenavnet «Den kurdiske reven», og under han, mannen som Kripos nå etterlyser, 21 år gamle Ali Namdar. Han på rømmen. I dag han en av Europas mest ettersøkte. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i Norge. Sammen med norske kriminelle mener Kripos at han har vervet 9 norske gutter helt ned i 12-årsalderen til grove voldsoppdrag. Det blant annet snakk om granateksplosjonen i Pilestredet, en skyteepisode i Sarpsborg, en brutal bortføring med grov vold i Rælingen på Romerike, og skyting med maskinpistol mot en bolig på Høybråten. Kripos sier at det haste å få fatt i 21-åringen, fordi de mener han fortsatt aktiv.
1: 21 år gamle Ali Namdar omtales som en sentral aktør i det kriminelle Foxtrot-nettverket.
3: Nå har også politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
1: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
6: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
1: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
3: De sakene han har siktet for en per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
1: Namdar har også vært aktiv i Sverige. Her frakter en 12 år gammel jente skarpe håndgranater på en buss i Borås i Sverige. Det samme gjør denne 17-åringen. Oppdragsgiveren av Foxtrot-nettverket og Namdar. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
19: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
0: Ja, Joakim Reigstad, hva har svensk politi gjort for å få fatt i 21-åringen?
7: Om det ganske mye. Altså i 5 tingretter her i Sverige så han begjært varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For en drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grimm, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Ja, og hvor stor sikkerhetsrisiko mener svenskene at han utgjør?
7: Det er klart helt åpenbart en stor, stor risiko. Dette er en person som sitter i utlandet som styrer store deler av det kriminelle nettverket, selv om Foxtrot her i Sverige ikke så aktive som de var for 3 års tid siden, så det fortsatt en av de mest aktive kriminelle gjengene i landet. Og det at man ser at stadig yngre mennesker også rekrutteres til kriminell aktivitet, det stor bekymring. Man snakker om barn i barneskole alder som de aller yngste, så dette er noe som svensk politi tar på høyeste alvor, og også svenske myndigheter mellom det at de blant annet vil senke den kriminelle lavalderen nå.
0: Men har svensk politi noe som helst mistanke om hvor Namdar befinner seg nå?
7: Svensk politi har ikke sagt noe om det. Vi vet at en av hans kompanjonger ble pågrepet i Tunisia. En del svenske medier skriver at han skal være i Marokko. Vi vet også at Tyrkia har vært et populært land for kriminell virksomhet, fordi at derifra kan man veldig lett for eksempel få et statsborgerskap, for eksempel bare ved å kjøpe bolig. Og vi vet også at svensk politi har vært og reist i mange av disse landene og prøvd å opprette kontakt med politimyndigheter der, nettopp for å bedre kunne hanskes med disse personene som oppholder seg i utlandet og styrer kriminelle nettverk derifra.
4: I Tyskland ble flere kabin- og flyplassansatte skadet da nesehjulet på et Lufthansa-fly kollapset i Frankfurt. Ifølge flyselskapet hadde ingen passasjerer gått ombord på flyet da ulykken skjedde. Flyet skulle til Los Angeles. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskapet og Tysklands luftfartsmyndigheter.
0: Klimaendringer påvirker britene så mye nå at de diskuterer å flytte hele landsbyen.
4: Ja, vi skal nå møte en av Storbritannias første styrte klimaflyktninger. Gaten han bor i så utsatt for ekstremvær at kommunen har kjøpt opp alle husene der for å rive dem.
5: I looked down the street and then I could see the water.
8: Det var bare så vidt han overlevde.
5: It was getting higher and then all of a sudden a wave came. And it just knocked me off the step. It was so powerful.
8: Hjemmet hans ligger rett ved en elv som flommet over i ekspressfart i ekstremværet Dennis for 6 år siden.
5: That's an animal over there. It is so dangerous. And you feel like that every time you see a weather forecast that this is going to be it.
8: Siden da har han og naboene levd i frykt.
5: We have nightmares now.
8: Over 6 millioner britiske hjem ligger i risikoområder for ekstremvær. NRK har tidligere fortalt om Kevin Jordan på østkysten av England som mistet huset sitt til den stadig økende erosjonen av klippekysten der.
9: The wall of my house was just there.
10: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future. We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
5: We are considered to be the first UK climate evacuees.
8: Etter mye diskusjon har kommunen kjøpt de gamle gruvearbeiderboligene og gjort Paul Thomas og de andre beboerne til de første administrerte klimaflyktningene i Storbritannia.
5: As you can see, we're packing.
8: Beboerne må finne seg tryggere steder å bo.
5: I try not to think about it.
8: Han takknemlig for å bli tvangsevakuert, men det føles likevel drastisk.
5: We're going to lose it all. It is necessary, and that's the only thing really that gets us through it.
4: FRP og KrF vil forby niqab, burka og andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder i Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil at regjeringen nå skal se på om det nødvendig å utvide forbudet ved å kartlegge bruken av burka og niqab i det de kaller publikumsrettede offentlige institusjoner, som for eksempel NAV. Det i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
20: Det en typisk niqab.
8: Vi på Hijab Hus i Oslo, hvor de selger få niqaber i løpet av et år.
20: Men når det dukker opp sånne diskusjoner, så det noen som støtter bruk av niqaben, så kommer de til å kjøpe niqab selv om at de ikke bruker det selv.
8: Det finnes ingen offisiell statistikk på bruken av niqab og burka i Norge, men det ikke utbredt. Likevel vil Kristelig Folkeparti og FRP ha dem vekk fra det offentlige rom i Norge.
21: I det gjelder så tror vi at det av stor betydning. Og så det sånn at dette mener vi et signal om hva samfunnet ønsker oss. Det også vil kunne forebygge videre en kultur hvor niqab og burka kan være mer utbredt, og det ønsker vi å forhindre.
22: Men kan du ikke da bare isolere ytterligere de kvinnene som går med disse plaggene?
21: Altså, vi tror jo at det viktig å vise tydelig hva vi tenker som samfunn, hvilket samfunn vi ønsker, og også at vi ikke ønsker et rom for denne typen plagg.
8: I dag heldekkende ansiktsplagg forbudt i undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall på Stortinget ønsker at regjeringen nå skal se på om det behov for at dagens forbud mot heldekkende ansiktsplagg bør utvides.
22: Så det betyr at Arbeiderpartiet kan komme til å ønske skjerping av bruk av burka og niqab i offentlige institusjoner?
23: Det helt riktig.
22: Kan du ikke da risikere å utestenge kvinner fra arbeidslivet som bruker niqab eller burka?
23: Det kan nok hende, men i noen situasjoner så mener vi at det kan være nødvendig å identifisere seg selv. Hvis du møter personer for eksempel i sårbare situasjoner, så det greit å se ansiktet til folk.
8: Debatt og vedtak i Stortinget satt i 8. juni.
22: KrF står jo dypt forankret i sin tro. Bør ikke andre også ha trosfrihet?
21: Jo, KrF veldig opptatt av trosfriheten. Vi ønsker å hegne om den, og det kommer vi alltid til å være svært bevisst på. Og så det jo av og til ulike hensyn som står litt opp.
0: Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken.
24: Ja, vær så god!
2: Salen fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
11: Vangen settes under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275 for å ha drept en annen.
2: Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin i 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
12: Det vi har av bevis, det er jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det er klart det er et

0: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
1: Oi, der den.
2: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur. Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent i går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der i 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
3: Det jo et ikke-kjemisk alternativ, som har blitt en målsom suksess. Kanskje ikke så mye i Norge enda, men i USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg er jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke er det, så har det ikke gått så bra.
2: To kvelder på rad denne uken er Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data er blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og i dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, er utsatt i påvente av at Høyesterett skal se på saken. Kasembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig i landet i 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kasembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte i varetekt eller ikke.
4: I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
0: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt i et hekkeområde for flamingo.
5: De kommer i tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området er det eneste stedet flamingoen hekker i Albania. Det er også hjemmet til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner forelsket seg i området på en badetur. Midt i det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10 000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar er i ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut i gatene. De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av naturen. Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
4: Skal vi til St. Petersburg i Russland. Der er nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå er det færre av dem, men noen er det likevel. På deltakerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun er kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse i Moskva. Putin snakket i kveld til internasjonal presse i millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
6: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møte hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskalakrigen i Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det er ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som Ukraina gjennomfører.

0: gjennomfører langt inn i Russland, og særlig så vi jo det i natt til i går med dette angrepet i St. Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen i St. Petersburg, den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det er også mye politikk, som vi hører av det som Putin svarer nå.
1: Og færre toppledere kommer også til konferansen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk er det USA stiller med?
0: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA, den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det er jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen i St. Petersburg, men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man er til stede, og at man har en viss interesse for det som foregår der.
1: Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken. Å få 3 stjerner er blant de gjeveste prisene i kokkekunstens verden, Line.
2: Og Maemo i Oslo var den første restauranten i Norge som fikk til nettopp det. Det er 10 år siden nå. Likevel er kjøkkensjef Espen Holmbo Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
3: Verdens vakreste by.
4: I heimbyen for å motta årets dom.
5: Forferdelig.
6: Det er
5: jeg. Men hvorfor skal man gå igjennom det?
6: Altid. Hvert år.
4: Med det kommer nervene selv for en Michelin-veteran.
5: Det er helt uvirkelig å få dem, og det er det fortsatt hver år. Men det kommer jo også med en eller annen sånn... At man skal liksom gå igjennom, at man legger så mye i det, at man skal kjenne... så mye på nervositeten. Det er beinhardt.
4: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestisjetunge stjerner. Maemo var først i Norge med 3 stykk.
5: Vi er bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig er det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet at folk kommer og besøker oss, fordi vi har 3 Michelin-stjerner, så det er jo også et press på det. Men det er jo et press vi velger å legge på oss selv.
4: Det er ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
5: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse. Det er det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 timer, eller hva det tar. Jeg synes det er rørende, og jeg synes det... Det er det største ansvaret.
7: You'll be fine.
4: I København er det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en 3 stjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine 3 for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
5: Det er jo jubileum i år. Vi fik vores første stjerner i eller første når vi fik 3 stjerner i 2016, og så fik vi 3 stjerner igen i 26. Og altså det er lige stort hver gang.
2: Ja, nedtellingen den fortsetter. Nå er det 7 dager igjen til VM som spilles i USA, Mexico og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første er natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni er klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike er på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da er klokka 21, og det er jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
8: Det er jo litt dumt da, at man må stå opp for å se de kampene midt på natta.
9: Ja.
10: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
9: Ja.
11: USA, Kanada og Mexico. Det er disse 3 landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM i sommer. Men klokka er jo litt annerledes her enn i Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 i Boston. Men da er jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
12: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk.
13: Ha
10: en bolle med vann og så isbiter og så skal jeg liksom hvert tiende minutt liksom så skal jeg helle det over meg.
3: Tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann i fjeset.
10: Og så spise mye godteri og kanskje ja.
3: Ja, drikke masse brus.
10: Ja.
9: Spise masse godteri og ja. Har noe å gjøre hele natten.
12: Sove tidlig og så ha en alarm kanskje.
13: Når du ser på ikke ligge ned for da blir man fort trøtt.
3: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han ja, absolutt skal se det.
10: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det liksom.
11: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
3: Du kan si at det er kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden det var det som skjedde siste gang.
10: Og da kan
3: det
10: hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom, så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
14: Ja. Du kan egentlig bare masse på dem, bare helt til de sier ja.
2: Ja, Anne Lindbo, du er ordfører for flest barn i Norge, trebarnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
15: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og i Oslo så har vi over 100 000 barn. Det er fotballfeber nå i Norges fotballhovedstad Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da er jo de godt over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene i kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som en god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
2: Ikke bare ordfører, du er også barnelege og tidligere barneombud. Er det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
15: Nå er det jo ikke ofte at det er fotball-VM, og dette er også barnas fest. Nå er det tusenvis av små barn som løper rundt i fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede i det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så er det jo bra skolen nesten er ferdig, så så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
2: Ja. Du har en ordførerkollega i New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det er i basket da, og de starter ikke før 8:30 lokal tid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund så her.
16: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
17: Me!
16: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go, we're signing it.
17: I know.
16: Okay, my friends, executive order is signed.
17: I don't know when I was.
16: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals. How do you feel?
2: Right. Blir du inspirert?
15: Jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
2: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
15: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned i sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkt at dette er en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det er noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren i Oslo. Døra er åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret i Oslo.
1: Skal vi ha sport? Norge tar varmegrep i fotball-VM.
18: Ja, det varmt der borte, og landslaget gjør alt de kan for å takle den ekstremheten i USA under sola i Greensboro. Blir spillerne nøye overvaket fram mot åpningskampen, og det blir innført tisteregime.
19: Nei, nå det jo VM i pisseprøver, så det...
1: Ja, det det.
19: Ja.
20: Selv shortsen kan virke overflødig når Erling Braut Haaland og det norske landslaget trener i heten i USA. Det medisinske støtteapparatet gjør det de kan for at spillerne skal takle overgangen.
21: Urinprøve hver dag, hele neste uke tror jeg, og så skal de veie oss før og etter trening for å vite hvor mye væske vi taper og så videre. Og så har vi fått noen gels som vi må ta før vi legger oss.
20: Allerede 20 minutter inn i landslagets første trening på gress var det duket for drikkepause.
22: Først og fremst å trene under i forholdene tror jeg det største, og så det vel mer å bare vende seg til hverdag og være i den varmen, og så det jo alle mulige små detaljer.
20: Sjefen selv frykter ikke at Norge skal gå på en hetesmell i dagene opp mot VMs første kamp.
23: Vi har jo med veldig rutinerte folk. De fysioene der og behandlerne der er jo veldig rutinerte folk som styrer det der.
18: Ja, den første treningen på amerikansk jord er akkurat ferdig, og reporter Mats Andersen, hvordan så spillerne ut under den første økta i Greensboro?
24: Det var jo nesten som et lite kurslipp her. De har ventet på dette veldig lenge, og endelig det i gang på en veldig flott gressmatte i strålende sol. Så klart, varme et tema, men det ikke så ille selv om vi har på oss shorts her.
25: Ja, det en fin sommerdag, men en litt sånn fin bris som går gjennom her. Jeg synes det så ut da, på energien til spillerne, at de ikke var så veldig preget av det. Støtteapparatet var hele tiden klar, væske, kjøle dem ned i pausene, men alt i alt så tror jeg de kjenner at herre skal vi få til.
24: Og vi fikk jo se hele treningen, det ikke så veldig ofte. Nå spillerne akkurat gått det her, Antonio Nusa, Oscar Bob og Andreas Kjeldrup de siste. Hva synes du om det du så? Det
25: fantastisk. Spilleglede, energi, entusiasme. De koset seg ut bare og et par. De nekter jo nesten å gå igjen.
24: De har stått her og trikset og koset seg, og vi fikk se spill, for de faktisk konkurrerte om å vinne også. Det er jo ikke så ofte vi gjør. Og der ble matchvinner Torbjørn Heggem.
18: Ja, Torbjørn Heggen, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun er samboer med VM-spilleren der, og hun er en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han alltid med på lasset.
26: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år.
27: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
28: Nei, det går bra, så lenge på hennes side så går det fint.
27: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
26: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det mindre spesielt enn folk tror.
27: Torbjørn Heggem med nummer 17 på brystet var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
28: Det er jo ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
26: Oh ja, jeg synes det ser litt ut som liksom er i Kapten Sabeltan-verden, eller Kardemommeby.
27: Karianne Espedal er utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
26: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå er det helg, så da kan vi gå ut. Det er liksom kjedelig. Han er alltid der.
27: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, Teddy med.
29: Så skal vi nordover, for der det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
1: Men temperaturen i vannet ikke helt på sommernivå.
30: De på vei for å sjekke badetemperatur.
31: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
32: Ja, det ble vassing. Det ble det altså.
33: Det så kaldt.
30: Ja. I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer ikke vanlig i juni i nord.
31: Det er sol og prøver å bli litt rundt. Men ja, Egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
32: Sånn til Instagram.
0: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the Midnight Sun and... I've achieved that.
3: So I used to hang out with Tromsø people, the nicest people in the world. They said, you have to come to Tromsø one day.
30: De er turister, og på besøk i Tromsø for første gang.
3: Yeah, because it was just, 10 degrees, 12 degrees, maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
0: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot.
30: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
32: En høyttaler, noe godt å drikke, noe å spise på.
31: Ja. Et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
1: Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus, Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra sykehuset.
4: Tilbake på Skaugum etter besøket på Rikshospitalet i ettermiddag. Kronprinsesse Mette Marit har hatt lungefibrose i flere år, men sykdommen har i det siste fått en mer alvorlig karakter.
5: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge, det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt, og det kan også gå på forverringer, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
4: Han sier en slik sykdom er en stor belastning for hele familien.
6: Det handler mye om å bare vente, og det er jo en enorm psykisk belastning, fordi en ting er at man aldri vet når dette organet kommer, og eventuelt om det kommer i tide. Det er også en fare, sånn at de pårørende er jo med og venter, og for dem er det jo nesten like stor psykisk belastning som for pasienten selv.
4: Slottet har ikke svart på om kronprinsessen er i ferd med å settes på en venteliste, men en lungetransplantasjon kan bli nødvendig.
7: Hva skal til for at kronprinsessen blir satt på liste for å få nye lunger?
6: Ja, det er jo en balanse der. For det første så venter man så lenge som mulig, sånn at forventet levetid skal være rundt et år. Alt annet av behandlingsalternativer skal jo være utprøvd. Så rundt et år igjen å leve, men samtidig så må hun være frisk nok til å takle denne omfattende operasjonen som en transplantasjon er.
4: Kronprinsen avsluttet sitt statsbesøk i Japan før tiden denne uka. Dessuten har prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Australia på grunn av Mette Marits helsetilstand. Slottet har ikke sagt hvorfor kronprinsessen var på sykehuset i ettermiddag.
8: Om et kvarter rettes det fokus mot Norges lag, sammen med tre andre nasjoners lag, som alle er tilbake på verdensscenen i fotball i årets VM. Men først har vi Kveldsnytt. Johanne Slettedal er klar med nyhetene.

Vi har litt tekniske problemer som dere forstår akkurat nå, men gjett om vi jobber med saken. For vi vil selvfølgelig ha Kveldsnytt, og det kommer snart. Vi venter bitte litt.

0: Zelenskyj har skrevet brev til Putin, vil møte den russiske presidenten ansikt til ansikt og få slutt på krigen. Fulle tog på Vestfoldbanen får de reisende til å fortvile. Ta bilen til problemet er løst, svarer revy. Henriette Jæger med enorm sluttspurt i Diamond League vant 400-meteren i Roma. Og da kan vi omsider ønske god kveld. Velkommen til Kveldsnytt. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt. Det skriver Zelenskyj i et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina er klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen, og han legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv. Et møte ansikt til ansikt med Putin. Dette har Zelenskyj foreslått før.
1: Ja, og det er fristende å si at svaret det kommer akkurat nå. Det uler en flyalarm over Kyiv, som det har gjort mange ganger denne uken. Det er egentlig ganske lite nytt i det Zelenskyj foreslår i dette brevet. Han har vært tydelig på at han ønsker et møte med den russiske presidenten, for han mener at det er kun de to lederne som kan ordne opp. Han mener Putin sitter med all beslutningsmyndighet i Russland, og foreslår da et par land som Tyrkia, Schweiz, enkelte av de arabiske emiratene. Men det er nok lite trolig at Putin kommer til å gå med på det denne gangen også. De har sagt at han er velkommen til Moskva, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje.
0: Vi hører, som du sier, Fredrik, flyalarmen i bakgrunnen, men hvis du kan være med oss litt til denne henvendelsen i dette brevet. Det er den første direkte kontakten dem imellom siden fullskalainvasjonen.
1: Ja, presidentkontoret i Ukraina forteller at dette er den første diplomatiske kontakten av den typen siden 2022. Og det er jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vart i over et år, den er totalt fastlåst. Det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kort til slutt, Fredrik, kan denne kontakten være starten på nye fredssamtaler, tror du?
1: Det fremstår fortsatt ekstremt fastlåst, så det vil tiden vise, men trolig så er det ikke noen lange samtaler på gang helt ennå.
0: Fredrik Tomra med fra Kyiv, takk skal du ha. Og i USA er Trump begeistret over brevet fra Zelenskyj. USAs president har i kveld sagt at han har tro på at Putin og Zelenskyj kommer til å møtes.
2: Det kommer til å skje. De kommer til å gjøre begge kompromisser. Jeg suggested de kompromisser. And, you know, we've had a lot to do with it. We'd love to see they're two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
0: Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot Gaza i dag. I tillegg er 15 personer såret, ifølge det palestinske sivilforsvaret. De opplyser at 9 av de drepte døde i et angrep mot flere leiligheter i Gaza by. 2 skal ha blitt drept i droneangrep mot en samling Hamas-politibetjenter. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gaza-stripen. Å stå i midtgangen på overfylte tog, virker det kjent? Fullstoppede tog kan få de fleste til å fortvile, og passasjerer på Vestfoldbanen er intet unntak. Vy svarer at flere bør kjøre bil inntil situasjonen blir bedre.
3: 15.39-avgangen fra Oslo S til Skien i dag. Etter en lang arbeidsdag skal pendlerne nå kjempe for å få en plass ombord i toget. I dag er de heldige. Det er 10 vogner, og ikke 5 som det ofte har vært i det siste. Likevel må mange stå og sitte i midtgangen.
4: På det verste så har det vært så fullt at man ikke har kunnet komme inn på tog en gang. Det har vært på det verste. Det har vært så, så fullt. Jeg tenker at dette en veldig dårlig service.
5: Det helt håpløst at togene... Du vet, jeg vet aldri når jeg kan stole på toget. Kommer stadig meldinger. 5 vogner i stedet for 10. Forsinkelser i dag. Trøbbel mellom Drammen og Asker. Nei, det kjempeirriterende, altså.
3: Nå ber vi flere passasjerer kjøre bil for å gi bedre plass på togene.
6: Ja, det dessverre løsningen når vi ikke har nok kapasitet i togene, så må noen til slutt velge å kjøre bil.
7: Neste stasjon Drammen.
6: Vi ganske sikre på at toget vil være konkurransedyktig når vi får nye skinner, når vi får nok tog, og når toget går som det skal.
5: Ja, men jeg kjører buss til Oslo da. Jeg har satt opp i kalenderen min røde uker når toget ikke går, da drar jeg til Fokserud og tar bussen derfra. Altså. Buss for tog møkk.
0: Lungefibrose en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus Ragnhild Gagama. Kronprinsesse Mette Marit lider av den alvorlige sykdommen. I dag var hun og familien på Rikshospitalet. Det ikke kjent hva som var årsaken til besøket.
8: Tilbake på Skaugum etter besøket på Rikshospitalet i ettermiddag. Kronprinsesse Mette Marit har hatt lungefibrose i flere år, men sykdommen har i det siste fått en mer alvorlig karakter.
9: Lungefibrose en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt, og det kan også gå på forverringen, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
8: Han sier en slik sykdom en stor belastning for hele familien.
10: Det handler mye om å bare vente. Og det jo en enorm psykisk belastning, fordi en ting at man aldri vet når dette organet kommer, og eventuelt om det kommer i tide. Det er også en fare, sånn at de pårørende jo med og venter, og for dem det jo nesten like stor psykisk belastning som for pasienten selv.
8: Slottet har ikke svart på om kronprinsessen i ferd med å settes på en venteliste, men en lungetransplantasjon kan bli nødvendig.
11: Hva skal til for at kronprinsessen blir satt på liste for å få nye lunger?
10: Ja, det er jo en balanse der. For det første så venter man så lenge som mulig, sånn at forventet levetid skal være rundt et år. Alt annet av behandlingsalternativer skal jo være utprøvd. Så rundt et år igjen å leve, men samtidig så må hun være frisk nok til å takle denne omfattende operasjonen som en transplantasjon er.
8: Kronprinsen avsluttet sitt statsbesøk i Japan før tiden denne uka. Dessuten har prinsesse Inger Alexandra kommet hjem fra Australia på grunn av Mette Marits helsetilstand. Slottet har ikke sagt hvorfor kronprinsessen var på sykehuset i ettermiddag.
0: I dag ble det klart at KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene knyttet til regjeringens havvindsatsing. Dersom også FRP støtter forslaget, kan det sette fremtiden til prosjektet Utsira Nord på spill, og det får SV til å reagere.
12: Full brems for havvindsatsingen i Norge. Det mener SV-nestleder Lars Haltbrekken om Høyres forslag som nå kan få flertall.
13: Totalt uansvarlig, og det så langt ifra en fremtidsrettet næringspolitikk som du kan få. Høyre risikerer nå å stille seg i front for å blokkere satsingen på havvind i Norge.
12: Høyre foreslo nemlig i mars en gjennomgang av milliardstøtten til Utsira Nord. Et flaggskip i Norges satsing på flytende havvind. Nå sier KrF at de støtter forslaget. Og Hans Edvard Asscher mener det i praksis blir opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall.
14: Det snakk om enorme beløp av fellesskapets midler som det snakk om, 35 milliarder kroner. Og det gjør at dette må vi behandle på en ansvarlig måte.
12: Norsk Industri reagerer på nyheten om at det kan bli flertall for forslaget. Nå også arbeidstakerne urolige.
14: Min beskjed at man må løpe etter prosjekter som lønnsomme, som bærekraftige og som faktisk lønnsomme. Og hvis det viser seg at flytende havvind ikke er lønnsomt, så er det litt som å bære havre til en død hest.
0: Vi har sport. Starter med Diamond League i Roma, der både Amalie Juhl og Henriette Jæger leverte solide løp i kveld.
15: Henriette Jæger klar for sin første 400 meter utendørs denne sesongen. Keely Hutchinson, OL-vinner på 800 meter, også klar på en uvant distanse. Og ut på oppløpet Hutchinson langt bak, medan Jæger leverer en vanvittig sesongåpning.
16: Kjempe for en seier her i Diamond League! Tar over ledelsen med 10 meter igjen! For en timing! 49,60, og den er satt!
17: Sykt kult! Så gøy opplevelse, og følte meg veldig bra, så jeg glad.
15: Amalie Juhl i den ytterste bana, nærast kamera på 400 meter hekk, spring inn til en 7. plass i Roma.
16: Og går ganske fort med Amalie Juhl også.
15: Ja, så fort går det at Juhl kommer i mål på tida 54,05, som er personlig rekord.
17: Det er utrolig gøy å perse, men det kommer et lite menn også, fordi det er litt irriterende å være så nær 53, og så går det akkurat ikke.
0: Sverige spilte sin siste treningskamp i kveld før avreise til fotball-VM i Nord-Amerika om 7 dager. Etter nederlaget mot Norge hoppet Sverige på en opptur mot Hellas.
15: Sverige ville reise seg før VM-starten etter at Norge herjet med de gule og blå på Ullevål nylig. Men hjemme i Stockholm får laget en verst tenkelig start. Tsimikas sikter på krysset etter 9 minutter, og det fikser 1-0 til Hellas. Men i andre omgang slår svenskene tilbake. Viktor Gyökeres tek ansvar og banker inn utlikninga etter svagt keeperspill. Gustav Nilsson putter så inn 2-1 til Sverige. Men 5 minutter på overtid utlikner likevel Hellas ved Masuras. Den gode VM-kjenslen blir ødelagt før avreise for laget som åpner mot Tunisia 15. juni.
0: To av Norges VM-motstandere spisset formen med treningskamper i kveld, og Norges første motstander, Irak, klarte et overraskende uavgjort resultat mot Spania, takket være denne skåringen fra Majerkas Doske. Gullfavoritt Frankrike får seg en smell hjemme mot Elfenbenskysten. Ahmad Diallo fikser nemlig 2-1-seier for gjestene. Norge VM åpner mot Irak natt til 17. juni. Liverpool har i kveld offentliggjort deres nye hovedtrener. Etter en skuffende sesong er det en spanjol som får jobben med å bringe klubben tilbake til gammel storhet.
18: Ryktene har svirret rundt Andoni Iraola og trenerjobben i Liverpool de siste dagene. Torsdag kveld ble han presentert som hovedtrener.
19: Er det en ting Andoni Iraola har vært veldig flink til, så er det å gjøre de klubbene han har trent bedre, både kollektivt, men også det å få fram enkeltspillere som går fra å være enkeltindivider som funker i et kollektiv til potensielle verdensstjerner.
18: Tidligere trener Arne Slott fikk sparken etter en skuffende sesong året etter å ha vunnet Premier League. Veland tror skuta kan snu.
19: Men jeg tror Liverpool-fansen er nødt til å smøre seg med litt grann tålmodighet dersom deres ønske er at de skal vinne Premier League allerede 2026-2027.
0: Ja, vi tar med en værmelding.
20: En svært varm dag i Nordland i dag. Varmest både nattestid og dagtid, men i morgen så er det nok Troms og Finnmark som får de høyeste temperaturene og mest sol.
21: Det kommer inn skyer, litt nedbør på Helgeland som trekker litt nordover utover ettermiddagen, litt lettere igjen mot kvelden, men det gir litt lavere temperaturer. Spitsbergen, de får også høye temperaturer, tosifrede for første gang i år. I Sør-Norge så er det byger som gjelder. Trøndelag får de fleste bygene utover ettermiddagen, lokalt med torden. Vestlandet, Sørlandet og Østlandet får nok litt færre byger utover ettermiddagen, og kanskje også litt sol, særlig på Sør- og Østlandet. Lørdagen blir det litt bedring i Sør-Norge. Det blir færre byger og flere som får oppholdsvær og litt sol. I Nord-Norge så er det fortsatt noen spredte byger, men ganske sommerlig og fortsatt høye temperaturer, særlig i Troms og Finnmark.
0: Få med deg Nyhetsmorgen i morgen tidlig. Vi her setter strekk. Ha en fin kveld.
22: Etter 28 år i skyggen er Norge altså tilbake på verdensscenen i fotball for menn. Verdensidretten ønsker også noen andre nasjoner.
1: but to help them rebuild their lives. And he's open about his desire to see drugs not just decriminalized, but available in a way that undermines the dealers.
2: In part, we need to go further on providing more places, one-stop shop with the different services, including consumption. We need to offer also services to drug checking, because we have huge problems with the quality of the street drugs. And we need to increase the legal possibility of sale places for cannabis, or medical prescription, or other ways of access to medical products. So in order to take out the power of the narco-crime that is invading our societies.
1: How optimistic are you that we will see that future in Portugal?
2: I am skeptical, but I believe that we are right and that we need to bring the better among us and the best knowledge together to go, be it in small reforms, be it in a more complete system. We need to go there.
4: Part 3, Fighting Crime.
23: Portugal is not different from other parts of Europe. Right now we have an increasing number of cases with cocaine because there is a huge number of seizures in Europe. There are a lot of individuals that are consuming a huge amount of doses daily.
1: Our third witness is António Leitão da Silva, a police superintendent and the chief of police in Braga, a region in the northwest of Portugal. Before that, he was based in Porto for 18 years. He says that drugs are now more visible on Portugal's city streets.
23: I have to say that the public exposure right now is higher than it was in the past. If you have more drugs circulating, few support structures for supervised consumption facilities, and less investment, inevitably you will see more drug consumptions taking place in public spaces. And if we have an increase of drug users, most likely we're going to have an increase, I'm not talking about just the petty crimes, but property crimes.
1: Drugs may be decriminalized, but they're still illegal. Police still have the powers to stop and search. The difference, as we heard from our first witness, is that anyone caught with drugs is referred to the Dissuasion Commission to hopefully access treatment. Separating users from dealers, however, is not straightforward.
23: Most of the drug users dash dealers, they are carrying small amounts of drugs that they can usually justify that is for their own consumption. It requires a little bit more of effort from the police side just to gather evidence saying that this particular individual is not just carrying drugs for their own consumption, but for drug dealing. But if you have enough evidence, we can put him or her straight to the criminal system.
1: What is the attitude amongst your police colleagues to decriminalization? Do they all welcome it, or is there some resistance?
23: I think that this will require a change of the police mindset, and probably is a challenge for a generation of police officers, because, you know, the police mind is not something that you switch immediately. But at this stage, well, my police officers are not facing drug users as they did before 2001.
1: He himself remains a strong supporter of Portugal's drug decriminalization policy.
23: It would be a huge step back if someone would change the law, because we are talking about human beings, we are talking about a disease much more than a criminal activity. Unfortunately, all of us, we have connections from our family, from our friends. We have always identified an individual that has problems with drugs.
1: And although he acknowledges that the policy is not without its challenges, he's confident the country is heading in the right direction, especially compared with other countries in Europe. In 2021, the latest figures that are available, Portugal had 11 drug-induced deaths per million people. Ireland, by contrast, had 82.
23: I know that this debate surrounding supervised consumption rooms remain complex and sometimes controversial. I know that there are critics that usually argue that these facilities may normalize drug use or maybe create concerns within local communities. But I tend to believe that the harm reduction measures grounded in public health evidence aim to protect both individual and society as a whole. For example, the drug consumption facilities in Lisbon, they just opened in 2021 and in Porto in 2022. In Porto, since 2022, there were 400,000 consumptions made inside of this facility. That means we had 400,000 consumptions that were taken out from the streets. If we compare our numbers, for example, drug-related deaths with other countries, well, our system at the end of the day works.
1: So if it does indeed work, why hasn't Portugal's approach been replicated elsewhere? Time for our final witness.
4: Part 4, exporting the model.
3: The interest in Portugal in the last 25 years has been extraordinary.
1: Our fourth witness is Keith Humphreys, professor of psychiatry at Stanford University in the US, and a specialist in addiction and drug policy.
3: At the same time, usually when people have said, we're doing what Portugal did, they've often done something different. So there's the real Portuguese policy, and then there's the Portuguese policy as translated to different nations around the world.
1: One of the problems replicating Portugal's policy elsewhere, he says, is that Portugal is a conservative society. And whatever the law says, there is social pressure not to do drugs.
3: Our behavior is shaped by both law and culture. Portugal is a country that was a dictatorship in living memory, has a Catholic-inflected communitarian culture, strong families. Often, it's not just that your parents live down the street, but also that they're going to keep a watch over you. And if you use drugs on the street, your mom might find out. In other countries where families are more scattered, where there's more of an ethic of you should do your own thing, the law forbidding drug use could be much more consequential. And that's been forgotten as people have adapted from Portuguese policy to other places.
1: A case in point, he says, is the state of Oregon in the Pacific Northwest in the United States, which decriminalized drug possession in 2020, only to reverse the policy in 2024.
3: Oregon adopted what at least the activists claimed was the Portuguese model, although they didn't bring over all of it. Possessing, using drugs in small amounts was essentially legalized. Possessing large amounts of drugs, for example, potentially for sale, was made a much less serious offense. Any pressure to seek services was eliminated, and there was supposed to be an investment of money into more care for people who had problems with drugs, although that, for the most part, didn't actually happen. And it was done in a state that has a pretty individualistic and libertarian culture. So it wasn't a perfect translation in that sense. And that may have accounted for why the results were so disappointing.
1: One of the issues was that drug users in Oregon were mostly taking fentanyl, an extremely powerful opioid. And that, combined with the state's hyper-liberal culture, led to catastrophic results.
3: At a time when violent crime was dropping in the United States, it went up in Oregon. At a time when property crime was dropping in the United States, it went up in Oregon. Oregon had the fastest increase of overdoses out of all 50 states. Those are the official statistics. But the other thing that may have mattered even more, as I saw when I went to Oregon quite often during this time, was just the decay of community life. So more people, you know, wanting to take their kids to the park, but you couldn't take your kids to the park because the park was full of people using and dealing drugs, not being able to walk down sidewalks in some towns because people were laying on the sidewalk unconscious from drug use. Those kinds of things reversed what was once a popular policy into something that people became quite strongly in favor of repeal, which in fact is what happened.
1: That sounds a lot like a more extreme version of the kind of scenes we heard about in the news report from Lisbon at the beginning of this program. But Keith is still sure that Portugal has been right to treat drugs policy as a social rather than a criminal issue.
3: Drug addiction is often referred to as a wicked problem in the sense that it is extremely hard to solve and touches many different sectors at once. So intertwined with it are problems in housing, in employment, in mental health, in family breakdown. And therefore, the extent progress has been made on it through the years, it has tended to be when governments have made it a priority and made a lot of different agencies that usually don't work together actually join up and exert a concerted response to it.
1: Keith recognizes that Oregon's experience has given drugs decriminalization a bad name.
3: At the moment, liberal approaches to drug use, I'd say, are in the shadow. When a policymaker from somewhere in the U.S. or another country calls me and says, we'd like you to help us, we're changing our drug policy, but we don't want to be like Oregon. And that's the watchword for failure. That has set back efforts in this area, I think, pretty severely.
1: So to return to our question, is Portugal's drugs policy in need of reform? Well, drug deaths and HIV infections are still far below the levels the country was facing before 2001. And the policy has taken a huge number of people out of the country's criminal justice system. But as we've heard, it does need tweaking. The arrival of crack cocaine and increasing homelessness in places like Lisbon and Porto are making life miserable for many people who live in those cities. And that has put pressure on a system that was designed for a very different world. In 2001, Portuguese politicians and activists came together to design a policy that would lift the country out of a severe drugs crisis. Perhaps it's now time for new voices to start shaping how the next 25 years will be managed. Thank you for listening to The Inquiry from the BBC World Service. You can find more episodes wherever you get your podcasts. Try Are Orcas Okay? Or maybe Should We Mine the Moon? Just search for The Inquiry and hit subscribe so you don't miss an update. This episode of The Inquiry was written and presented by me, David Baker. The producer was Jill Collins, editor Tom Bigwood, and technical producer Toby James.
5: This is the BBC World Service, bringing you a world of fascinating stories.
6: He was a huge music star, but his fame came at a cost.
7: Who wanted him dead and why?
9: The device that records brain signals from people that are paralyzed and then translate those brain signals to allow people to control objects using their minds.
6: A Russian businesswoman who many men see tricked them into fighting for her country's army.
24: You all understood well that you were going to war. You thought you could get a Russian passport and do nothing?
25: We're following a group of African Americans who return to reconnect with the land of their ancestors.
26: It occurred to me that I'm looking at this door that my great-great-great-great-grandmother was forced through around 250 years ago.
27: It restores a stolen legacy.
5: Documentaries from the BBC World Service. To listen, search BBC The Documentary online. Or wherever you get your BBC podcasts.
28: This is Andrew Peach with World Business Report. Today, Elon Musk's SpaceX seeks a valuation of nearly $1.8 trillion. Also on the way, FIFA bans fans from bringing refillable water bottles into World Cup venues. And as a Nepali man who went missing on Mount Everest is found alive, we'll explore the business of climbing. Those stories on the way for you after the latest BBC World News.
29: BBC News with Neil Nunes. Hezbollah has rejected a US-mediated ceasefire plan between Lebanon and Israel, throwing the future of the limited truce into question. The deal allowed Israel to continue its actions in southern Lebanon, but required Hezbollah to withdraw. President Trump has berated the House of Representatives as unpatriotic after it voted a resolution calling for an end to the war with Iran. Speaking in Washington, Mr. Trump announced a boost to the U.S. coal industry using legislation from the 1950s. Nearly $700 million will be provided to upgrade coal plants and support new coal exports to Asia. The United States is imposing new economic sanctions on the Cuban president, Miguel Díaz-Canel, and some members of his immediate family, along with members of the Castro family, as Washington ramps up pressure on the communist-led neighbor. Ukraine's President Zelensky has written to Vladimir Putin, inviting him to a face-to-face meeting to end the war. He says with America fully focused on Iran, it would be wrong to wait until the war in Europe returns to the center of its attention. Hundreds of Libyans have protested outside the UN refugee agency headquarters in Tripoli, demanding that irregular migrants and refugees leave Libya. Libya is a key departure point for those trying to reach Europe by sea. President Ruto of Kenya says his government is doing the right thing by allowing the US to construct an Ebola quarantine facility in his country. He said turning down the project would look very inhuman. And a new study of satellite images has found that mangroves are showing signs of recovery after decades of destruction. The tropical and subtropical forests play an important role in climate regulation and maintaining biodiversity. BBC News.
28: Is SpaceX worth $1.3 trillion?
8: SpaceX has been very successful launching rockets. It's also been very successful in Starlink satellites.
10: I think AI is the money-losingest thing the human race has ever done. I think it's grossly oversold.
28: It's World Business Report from the BBC World Service. This is Andrew Peach on the way. How the largest ever public sale of shares could make SpaceX one of the US's top 10 firms. Also today, it might be hot if you're going to see a World Cup game, but you still can't bring your own water bottle inside. And why the European Union has found 50 million euros to help Armenia. But first today.
11: Mission sequence start and liftoff of the SpaceX Falcon 9 rocket.
12: Liftoff of Falcon 9.